trời ơi, xã hội âm, xe rồi tay đau.

sông một lần em ơi.

and baby, I am come from Lantau.

lần em ơi.

thân cứ ban đầu ấy, chết trong lòng dãy vẹt bao kỷ niệm buồn. Tình chỉ đẹp khi ai ân không chọn, một lần vào thôi.

0: anh Kim Hồng ở nhà cũng tặng Kim Hồng cùng anh có tính giả đang nghe đài cũng tặng cho Mai Hồng, Hồng Dung và cô Bắc Kỳ không quên trước không? Kim Hồng cũng quý khán giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, gà gặp mọi sự may mắn, vạn sự như ý.
1: Dạ, cảm ơn chị này rất nhiều và em cũng mến chúc chị cũng y vậy luôn. Vậy nha chị này nha. Rồi.
0: À, rồi, cảm ơn Kim Hồng nha. Dạ. Xin chào.
1: Em xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Dì ba đây.
1: Dạ, kính chào dì ba. Rồi hôm nay dì ba sẽ hát cho khán giả nghe bản gì
2: em,
1: đây
2: dì ba hát bài Mong Người Chiến Sĩ nè của Thúc Đan.
1: Dạ rồi kính mời dì ba bắt đầu.
2: Ừ.

0: đâu vậy?
1: Dạ không hả gì ba. Hả gì ba, hát xong chưa?
0: Hát rồi.
1: Dạ. Rồi tại vì nghe cái tiếng không biết gì ba có mở cái iPad không mà sao nghe cái tiếng.
0: À, nhiều lúc ba mình trả lệ một một cao cao á.
1: Dạ.
0: Mấy hai thâu gì vậy ba cô hả? Thâu chấm dứt luôn. Rồi hả?
1: Rồi vậy ba nhớ nha. Rồi thứ tư là dì cháu mình với 5-6 người lên sân khấu hát bản Tôi Yêu của Trịnh Hưng nha.
0: Rồi, rồi, rồi hả?
1: Rồi, cảm ơn dì ba trước. Dạ, rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ, em khỏe. Rồi xin mời thính giả.
2: À, khỏe thì tốt rồi.
1: Rồi giữ đường dây, giữ đường dây.
2: Kim Hồng rồi, có nghe chị Hồng Châu không vậy?
1: Dạ có, tại em mắc trả lời một thính giả gọi vô mà em sợ, chị biết không, đèn xanh chớp chớp mà mình không bắt á thì thính giả cứ nói rằng tôi gọi hoài không ai bắt hết mà. Rồi bây giờ em phải trả lời với người đó cho nó xong đi rồi bắt đầu mới qua nói với chị. Chứ nếu mà chờ hai chị em mình nói xong thì cái người đó nói rằng thính giả nói rằng sao không bắt đi, gọi hoài mà không ai bắt máy. Nhưng mà giờ trời ơi. Đó chị thấy không, em lo bắt máy thì bên này chị không nghe tiếng của em. Thành ra khổ quá trời. Bây giờ chị Hồng Châu ơi, chị mà biết con cháu nào mà ở gần đài tiếng nước tôi nè hay là sao đó phải không, chị phải tìm một người giới thiệu đi để mốt mà em còn phải đi về hưu nữa chứ chị. Em còn mong sao cho em đi về hưu thôi để cho có một
2: ai làm được lúc nào hay lúc đó chứ có gì đâu. Rồi thôi đừng nói nhiều để tính giảm mất công chờ. Để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Bằng, bài hát được mang tên Cô Hàng Xóm.
1: Rồi, mời chị Hồng Châu với bài hát Cô Hàng Xóm.
2: Dạ.

0: Rồi bài hát cô hàng xóm với tiếng hát của chị Hồng Châu đã hát xong. Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng với người thân nha Kim Hồng.
0: Dạ, em không biết nói gì hơn là cảm ơn chị cũng giống như tất cả quý cô chú, anh chị đã gọi vào hát. Thì chúc sức khỏe và chúc bình an.
1: Rồi nhiều đó xin... đủ rồi, giờ dạ. Này không còn mong gì hết. Dạ. Nhưng mà trời nắng quá, nhớ uống nước nha Kim Hồng nha.
0: Dạ, em uống nhiều lắm chị. Dạ, ban ngày uống.
1: Rồi, mời thính giả đi. Hồng Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha.
0: Rồi, em xin mến chào chị. Dạ,
1: dạ xin kính chào. Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
0: Rồi, Kim Hồng trước khi chị Tú Quỳnh hát, Kim Hồng phải nói lại mới được. Tại chị Mai Lan, chị Mai Lan có nhắn tin cho Kim Hồng. Chị ơi, cho em nói một chút xíu đi. Chị Mai Lan mới gọi cho Kim Hồng và nói rằng chỉ gọi hả 6755 không được, mà chỉ gọi 6701.
2: Gọi được nè, chị gọi được.
0: Dạ, thì đó, có lúc á, là đó chị
2: biết. Chị kẹt, đừng sống cái gì.
0: Dạ, em không biết, mà chính chị Mai Lan chỉ nói với em á, là chỉ gọi 6755 không được, chỉ gọi qua 6701 thì mới gặp Kim Hồng. Bởi vì em mới cười, em nói thôi chị ơi, cái máy móc của Hùng Anh á, em không dám nói ra. Thì thôi bây giờ.
2: Biết chị.
0: Dạ, vậy thôi
2: thông
0: là
2: cảm
0: biết
2: đi.
0: Rồi. Rồi bây giờ chị hát
2: cho tối nay chị xong ca nhạc phẩm của sáng tác của Lam Phương, Tình Chết Theo Mùa Đông nha.
0: Rồi, mời chị bắt đầu.

Yeah, I'm going to go.

ơi con xin anh sợ, anh sợ được đứng bên em, không thể ngồi tình lại buồn

0: chúc anh hạnh phúc trong cuộc duyên mới sau đây. Chúc anh hạnh phúc trong cuộc duyên mới.
1: Rồi bài hát song ca của chị Tú Huỳnh và anh Hoàng Sa.
2: Hello.
1: Rồi. Dạ, cảm ơn anh chị.
2: Nghe rõ không chứ không?
1: Dạ rõ lắm chị. Dạ.
2: Dạ, dạ vậy được, tôi sợ nghe không được.
1: Dạ.
2: Chúc Kim Hồng Hùng Anh cùng với khán giả một đêm thứ bảy được bình an và nhiều sức khỏe nha. Rồi.
1: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Xin mến chúc anh chị cũng vậy luôn nha.
2: Rồi, chị chào tất cả.
1: Rồi, em xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng.
1: À, chị Mai Lan ơi, chị có thể dành mấy giây chị nói giùm em cái trường hợp mà tại sao gọi không được. Có người bây giờ cũng vẫn nhắn tin nói rằng gọi không được là không phải lỗi Kim
3: rồi.
1: Hồng.
3: Thì Mai Lan gọi vào khoảng cũng 6 lần mà không được cái số cũ là cái số 6755 là không được. Thì Mai Lan gọi 5-6 lần mà không được, rồi Mai Lan nghĩ rằng là đường dây bên bển có chuyện hay là đường dây của Mai Lan, mà Mai Lan chắc thì không sao bên đây hết. Thành ra Mai Lan mới đổi cái số đi, là gọi cái số mới là 700-458-6701 thì lại được bắt. Còn
1: thì
3: mấy
1: đó.
3: Lần trước gọi thì chỉ nghe nó reo quá trời quá đất mà không có ai bắt hết trơn, thì nghĩ rằng là
1: Kim Hồng ngồi ở đây chứ đâu
3: là, lúc đầu tưởng là cái máy bên đây nó bị trở ngại.
1: Dạ.
3: Nhưng mà không phải, khi mà em đổi cái số là được, thì không biết rằng là cái số 7-6-7-5-5 là không biết là phía bên em hay bên chị, cái đó là em phải duyệt lại thì mới biết được, chứ bây giờ hiện tại chưa biết.
1: Chị em nói nhỏ mà cả ai cũng nghe hết trơn. Là chị trúng số ấy, chị đưa tiền đi cho em mua hết, thay hết cái tất cả âm thanh trong đài này.
3: Rồi, hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vui với quý vị trong chương trình karaoke của chị Kim Hồng. Đó là nhạc bản của tác giả Tú Nhi, Ngày Đó Xa Rồi. Thì Mai Lan sẽ xin song ca với ca sĩ Đan Nguyên, nhạc bản Ngày Đó Xa Rồi. Xin mời quý vị lắng nghe.
1: Rồi, xin cảm ơn chị Mai Lan và mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: Chị Mai Lan đã hát xong rồi phải không?
1: Rồi, Mai Lan vừa chấm dứt thì cũng không quên chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi, xa gần luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Cảm ơn chị Kim Hồng nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan. Rồi, xin chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Mai Hồng xin chào Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mai Hồng.
2: Cho mình hát bản Biệt Kinh Kỳ nha.
0: Rồi, một bài hát rất hay. Rồi, xin mời chị bắt đầu.

晚安，晚安，跟感千里。

hành đồ, lưu luyến tránh bước chân tôi. Trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi, khi buồn buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói thoát chiến gì rồi.

vươn lên khóe mắt mẹ nhăn bồi lời. Vì tù là con cha sinh tay trái, sắc son gì làm chờ phải. Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai, con đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền khuyên hiền thẳng trong tim, bao giờ dám quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi? Đời tôi lính chiến cánh chim tung trời.

thương lên khóe mắt mẹ nhắn đôi lời. Việc thù là công, cho khăn tay trái, chắc con gì làm sơ phai. Ai đi chinh chiến xây đánh tương lai, bọn đi chinh chiến để nước yên vui. Lời mẹ hiền thiên, nghiền cắt trong tim, bao giờ giảm quên. Bạn ơi, khi nào ai hỏi đến tên tôi? Đời tôi lính chiến canh.

tôi đi hàng đồ, trở về thành đô, nắm tay ta mừng nhau. Với đoàn hùng minh có tôi đi hàng đồ, trở về thành đô.

0: hết hết Kim Hồng.
1: Rồi cảm ơn chị Hồng, chị Mỹ Hồng. Sao thời tiết ở bên Đà Lạt sao rồi chị?
0: Trời ơi nó nóng. Nóng nóng nóng tàn canh gió lạnh luôn.
1: Wow, bởi vậy chị thấy
0: nám nó... da mặt luôn.
1: Vậy thôi nhớ lấy cái khăn gì đó để mình đi đâu mình nhớ đội nón rồi che.
0: Có đem khăn đem mắt kính. Dạ. Ủa ra
1: phải giữ gìn chị rồi. Tại vì cái ánh nắng nó dễ làm cho mình
0: uống nước nhiều mình. Mọi người nhắc mày không uống nước nhiều. Dạ. Nó khỏi nói để nhà tôi nước lóc á, 10 lóc luôn tôi để sẵn. Dạ. Mượn người ta bưng lên trên lầu á. Dạ. 10 lóc.
1: Vậy là Mây Hồng, Mây Hồng giỏi, còn Kim Hồng á vậy phải quên á. Kim Hồng còn chịu khó, Kim Hồng nấu một ấm nước ở nhà, chứ Kim Hồng ít uống nước chai lắm.
0: À, không nước chai nhưng mình bỏ vô bình mình nấu chứ không có uống tươi vậy.
1: À,
0: vậy. Bỏ vô nấu á.
1: Cái gì chi mắc câu vậy?
0: Xong rồi mình
1: lấy nước trong cái sinh đó rồi mình mở ra rồi mình mua.
0: Thôi mình uống nước chai quen rồi.
1: Rồi vậy
0: rồi cái mình lấy cái nước chai đó mình bỏ vô bình mình nấu biết không chị Hồng?
1: Ồ vậy đó.
0: Bữa nay cũng còn thang tiếng mình vẫn ham vui vẫn bon chen cho hát nè.
1: Đâu có sao đâu. Này hát cho vui chứ làm gì dùng chữ bon chen nghe lạ lạ đi nha.
0: Bon chen đi, nói bon chen chi nó già rồi còn bon chen.
1: Thôi kệ nó, mình không có làm cái điều.
0: Hay gần 90 tuổi rồi.
1: Thôi.
0: Tin không?
1: Không dám.
0: Tin không?
1: Thôi bây giờ mình đừng có nói tuổi, mình cứ nghĩ mình cũng còn trẻ đi rồi để mình hát được rồi vậy là vui rồi nghe tiếng.
0: 90 tuổi rồi còn lâm chanh á.
1: Rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng nha. Để Kim Hồng mời nha. Mời khán giả nha.
0: Rồi, mời đi. Cảm ơn Kim Hồng.
1: Rồi.
0: Ê, cho tôi tặng bà. Quên tặng nó nè.
1: Tặng đi.
0: Tôi tặng cho Hồng Vân, Kim Hồng, với Cẩm Lài của Bắc Kỳ, với chị Úc Na, Canada, với dì Năng Tố Nga nha. Mấy người đã tặng cho Mỹ Hồng, Kim Hồng rồi. Tối hát mà quên tặng cho chị Úc Canada. Sorry chị Úc nha.
1: Rồi, cô Út giờ đi nhà thờ chưa gì vậy đâu.
0: Nhưng mà má nghe khóc lại.
1: Rồi, Kim Hồng xin mến chào chị nha. Rồi, chúc chị có nhiều niềm vui cuối tuần. Rồi, xin chào chị.
0: Cảm ơn.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thính giả đây.
1: Rồi, mời chị like. Dạ, xin mời chị.
2: Rồi, giờ để thay đổi không khí nha, Kim Hồng.
1: Dạ.
2: Chị sẽ hát một bài Tân Cửu Giao Duyên nha.
1: Dạ. Yeah.
2: Rồi chào Kim Hồng, chào anh, chào hết khán giả đang nghe đài. Thì hôm nay để trở lại chương trình, chị sẽ góp vui với nhạc phẩm. Được coi. Ấn nhạc được mang tên Đừng Nói Xa Nhau.
1: Rồi, xin mời chị bắt đầu. Dạ. Yeah.
3: Đừng nói xa nhau và Cẩm Lài song ca cùng với An Lê.

nỗi buồn năm tháng không tên. Người em yêu hỡi, biết tìm anh

ngày xưa những giây phút êm đềm cùng trời hóa mộng thành tiếng đôi mệnh đã an bài, anh đừng nói tiếng chia.

từng nói xa nhau cho má phận phai màu. Anh đừng viết thơ buồn khi thương nhớ đầy giới, đừng hoài niệm xa xôi trong giây phút bồi ngồi.

Cả một trời thơ ai ngờ đâu tan vỡ, em biết tỏ cùng ai những trăn trở canh dài.

vẫn nhớ anh nhiều và đau khổ biết bao nhiêu. Trái tim mãi quạnh yêu gửi lòng về chốn ấy. Hãy đến với em một lần và mãi mãi. Hãy để một lần đời ngay dài trước tình yêu.

Chẳng chờ

người thương ơi, duyên tình còn vương nặng, riêng mình em khóc hận, xin mãi yêu anh trong suốt cuộc đời này.

tuổi trời ta, một mình em tuổi phận. Ngày thương đêm ảo mộng,

năm tháng quá nhanh rất mỏng, tình phân đã bao lần tan vỡ. Sao tiếng thương yêu rơi dài theo nỗi nhớ, mà anh vẫn còn say trong cơn mơ.

朦胧，海边悬着梦人啊，一家有nói đi anh bằng những lời yêu thương nhất, đừng nói xa nhau, đừng đánh mất một ân tình.

0: không đến mang thêm giá lạnh. Tình ơi sao lắm buồn thương, mình anh mỗi sầu vẫn bên nhau khi tình trường đang dang dở. Đừng nói tiếng phải nghe cho mắt lệ quen mờ. Tiếng đôi thật yêu không bao giờ quên. Yêu ai yêu chọn một đời, giật đổi sao giờ. Xin đừng nói xa nhau.
1: Rồi hết rồi đó nha Kim Hồng, đừng nói xa nhau nữa nha Kim Hồng. Cảm ơn Kim Hồng, tặng Kim Hồng, tặng anh, tặng hết khán giả mình nha nha.
2: Em xin chào chị. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, giờ chị trở lại với một bài hát nha. Ba mối tình của Tấn An nha.
2: Dạ, xin mời chị bắt đầu.
3: Viết trang này xin ghi nhắc lại ba mối tình một người.

0: chị nhé.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha. Em xin mến chào chị. Dạ, cảm ơn
0: chào
1: chị.
0: Chào em.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ, kính chào chị Nam. Dạ.
2: Ơi, chị Nam chào Kim Hồng. Chị bây giờ cái lần đi lễ về thì chạy ra ngoài giường. Tại bây giờ mới chạy vô, mũi nó cắn quá, để chạy vô đây.
1: Dạ.
2: Ok, chắc gần hết rồi hả Kim Hồng hả?
1: Dạ, không sao, chị Nam cứ hát đi. Có
2: okay.
1: Một người nữa.
2: Dạ. Chị Nam sorry nha.
1: Dạ.
2: Ê, cho bên nay cho Kim Hồng cho chị Nam hát nhạc phẩm Tấm Ảnh Không Hồn của Hoài An nha.
1: Dạ, xin mời chị Nam bắt đầu.
2: Ok. Tôi mơ về cuối trời, tay ôm kỳ vật tình yêu giữa tôi với người. Chỉ còn sót lại tấm hình dinh dữ được thôi, hình hại này giết lần tôi cùng bơi lời thề non hẹn suối. Trong nét mặt nhớ người, hôm đi còn gặp nì nón suốt đêm những lời. Nào là nỗi tăng, tấm hình đê bớt lẻ loi, và còn thề thốt đầu môi, yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, thấy hình thấy mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi, bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tổn thờ bóng không hồn. Tay hưng tròn môi sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi trót yêu quá nhiều. Vài lần muộn quỳ, tâm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu. Trong nét mặt nhớ người, hôm đi còn gặp nì nón suốt đêm những lời. Nào là nói tăng, tâm hình đê bớt lẻ loi, và còn thề thốt đầu môi, yêu chi có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người, chân trời góc biển ngược xuôi, thấy hình thấy mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi, bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn tôn thờ bóng không hồn. Tay hưng tròn môi sầu, đeo thêm hình ảnh người tôi trót yêu quá nhiều. Vài lần muộn quỳ, tâm hình mà có được đâu, vì tình người khắc đậm sâu, quên thất khó người yêu lúc đầu. Vì tình người khắc đậm sâu, quên thất khó tình yêu lúc đầu. Ơi, hết rồi Kim Hồng ơi.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Chị
2: Nam
1: khỏe không chị Nam?
2: Khỏe, chị Nam thì khỏe, nhưng mà chị Nam không khỏe, mệt quá. Chạy vòng vòng cái giường, tưới cây vô đây muốn nín thở.
1: Chị Nam ơi, chị Nam ra giường, chị Nam phải nhớ đeo đồng đeo gì đó đen. Giống như này, nhìn cái thời gian á, mình ngồi ở đâu, mình bắt cái ghế chứ thôi, đừng có ngồi lâu quá là cái gì đó, cái cuộc sống của mình là nó bị ấy đó.
2: Đúng rồi, ok nha.
1: Dạ, rồi.
2: Cảm ơn Kim Hồng.
1: Ừ. Dạ, rồi.
2: Chào. Cảm ơn Kim Hồng nhắc nhở. Dì Năm cảm ơn, dì Năm chào nha.
1: Dạ.
2: Chúc nha, tạm ăn nha, chơi bản nhạc này cho Kim Hồng. Cùng anh, cùng với tất cả khán giả ra nghe đài. Chúc một người có một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc nha.
1: Rồi, xin mến chào dì Năm.
2: Ok, dì Năm chào, dì Năm cảm ơn Kim Hồng.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Ok.
0: chào Kim Hồng.
1: Rồi, xin chào chị.
0: Cho mấy Hồng vô đợt 2 nha, mấy Hồng hát thử. À, mấy câu phụ hoàng thử coi nha. Rồi. Ngày kia mới hát có gì quý vị nghe bỏ qua cho nha.
1: Rồi, cứ hát đi chị. Rồi. Rồi.
0: Hát thử.
2: Diệu ơi, dù biết em

0: Kim Hồng hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều.
0: Nghe được không?
1: Rồi, cảm ơn chị nha, Đức Kim Hồng ạ. À. Xem à. Kim Hồng chào thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ rồi chú Nguyên. Rồi bây giờ mến chào chị Mỹ Hồng nha, để Kim Hồng mời chú Nguyên. Dạ. Rồi xin mến chào chị. Rồi chú Nguyên sẽ hát một bản gì đi chú Nguyên?
2: Đêm giao thừa xa chữ.
1: Dạ rồi mời chú Nguyên. Chú là vị thính giả cuối cùng.
2: Đêm nay nơi xứ người buồn vui bao tâm sự như mưa ướt bên hiên, lạnh lùng cô đơn nghe tâm hồn trống vắng ngồi đây nhớ quê nhà. Ai xa quê hương mới nghe lòng rầy đứt, nghe khúc dân ca nhớ về ngày thơ đã bên mẹ cha đón giao thừa. Bâng khuâng nghe tiếng lòng trào dâng, bao tâm tư cô đơn lắng tâm tư. Một mình trong đêm rưng rưng dòng nước mắt, tàn đêm những tâm vô thâu tình. Tha hương cô đơn đắng cay đời xa xứ, cánh cánh bao năm nỗi niềm này ai thâu, mong ngày về êm ấm sum vầy. Mình vang đâu đây biết mẹ, lúc mẹ quanh mơ bánh tết, mẹ ngồi kể chuyện xưa, em thơ vây quanh bao nhiêu là bánh mực, nàng câu chúc an lành. Không gian bao la trong tiếng gà báo thức, tiếng pháo giòn tan, em thơ còn ngơ ngác, mẹ kêu đón giao thừa. Đêm nay nơi xứ người buồn vui bao tâm sự, xin ghi xuống nơi đây cuộc đời tha hương. Đêm giao thừa thao thức còn ai để tâm sự, tâm tư bâng khuâng nét nghiêng dòng mực tim, xin viết câu ca đêm giao thừa xa xứ, mong bình an đến muôn nhà. Bâng khuâng nghe tiếng lòng cao dâng, bao tâm sự cô đơn lắng tâm tư. Một mình trong đêm rưng rưng dòng nước mắt, tìm đâu những thân tình. Tha hương cô đơn đắng cay đời xa xứ, cánh cánh bao năm nỗi niềm này ai thâu, mong ngày về êm ấm sum vầy. Nghe vang đâu đây lúc reo lửa reo quanh nồi bánh tét, mẹ ngồi kể chuyện xưa, em thơ quay quanh bao nhiêu là bánh mực, nàng câu chúc an lành. Không gian bao la trong tiếng gà báo thức, tiếng pháo giòn tan, em thơ còn ngơ ngác, mẹ kêu đón giao thừa. Đêm nay nơi xứ người buồn vui bao tâm sự, xin ghi xuống nơi đây cuộc đời tha hương. Đêm giao thừa thao thức còn ai để tâm sự, tâm tư bâng khuâng nét nghiêng dòng mực tim, xin viết câu ca đêm giao thừa xa chứ, mong bình an đến muôn nhà. Xin viết câu ca đêm giao thừa xa chứ, mong bình an đến muôn nhà. Hết rồi, cảm ơn.
1: À, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Kim Hồng xin cảm ơn chú và cũng cảm ơn tất cả quý khán giả đang giống như là có gọi vào hát cho đêm hôm nay. À, chú Nguyên vẫn khỏe và trời Cali vẫn đẹp phải không chú?
2: À, rồi vẫn đẹp phải không?
1: Dạ, vậy là tốt quá rồi chú.
2: Cali giống như để mà ở Sài Gòn nè.
1: Nữa, nhớ Sài Gòn nữa rồi.
2: À, rồi toàn người Việt không à.
1: Dạ, thì đúng, dạ, nhưng mà Kim Hồng thì mang cái tâm trạng là nè. Là khi về Việt Nam có công chuyện giống là Kim Hồng về làm 4 cái răng implant. Đó, thành ra Kim Hồng phải về hồi năm ngoái và phải ở đó 3 tháng lận. Thành ra Kim Hồng đi con đường Nguyễn Huệ Lê Lợi với Kim Hồng buồn lắm. Tại vì ngày xưa nó khác, còn bây giờ nó khác. Thành hay là tại vì mình mang cái tâm tư là mình bị ấn tượng đó quý vị. Chú Nguyên biết không? Mình bị ấn tượng.
2: Okay.
1: Thành ra Kim Hồng thì... phải nói rằng mang cái tâm tư về Việt Nam là thăm gia đình rồi đi công 2-3 chuyện chứ không phải tự dưng rồi đi về bển chơi đâu, không có. Rồi chú Nguyên chừng nào về vậy? Thôi à, nói
2: 10 năm chưa về.
1: À, 10 năm chưa về, vậy là nói đúng là vậy là Kim Hồng có lời khen chú á. Dạ. Nếu mà chúng ta ở đây mà mình có gia đình, có con cháu ở đây thì mình nên ở đây vẫn hay hơn. Rồi bây giờ thời buổi hiện đại, chú biết không, mình cầm cái iPhone của mình gọi về, mở FaceTime mình thấy
2: rồi.
1: Hết rồi. À, đâu cần gì phải về đâu chú. Chờ Kim Hồng.
2: Rồi khi nào mà cảm thấy con yếu yếu lắm rồi mình về về quê hương về lăng để mà để trở thành cát bụi thôi cũng được, thấy không?
1: Dạ, thì cái đó tùy theo
2: mình
1: hoàn cảnh.
2: Mình về quê hương của mình đấy.
1: Tùy theo hoàn cảnh. Cái Kim Hồng chọn đây là quê hương rồi và Kim Hồng nghĩ rằng tới một lúc nào mà mình nằm xuống thì Kim Hồng chọn cái giải pháp là trở về cát bụi là nói lời giống như là giống như không có nghĩa trang mà mình sẽ đi giống như còn chỉ còn có một cái bình tro gọn gàng đó, cái đi ra dòng sông lết lề ni hay là đi đâu ấy thải trải
2: rồi vô tường mình thấy cái cúng kịch thân cái con người mình mỏng manh quá sống chết vô thương rồi khi sẽ chơi rồi thành các bụi hay cả dấu còn đem được cái chi đấu phải không?
1: Dạ rồi thôi bây giờ hỏi thăm chú Nguyên ha, rồi kính chúc chú Nguyên một cuối tuần vui vẻ nha. Tại Kim Hồng nhìn đồng hồ rồi, bây giờ là 9:15 rồi, Kim Hồng xin kính chào tạm biệt. Dạ.
2: À, rồi, chú xin tạm biệt, Kim Hồng được quý thính giả luôn nha.
1: Dạ. Rồi, kính thưa quý thính giả, hôm nay thì chương trình karaoke đã đến đây, đã dừng lại đây, và đồng hồ đã 9:15 rồi. Thôi, mấy chú, mấy cô hát vậy là giúp vui rồi. À, Kim Hồng không cần gì phải hát nữa, Kim Hồng xin đi về. Dạ. À, và không quên kính chúc và quý cô chú, quý thính giả lúc nào cũng bình an, nhiều sức khỏe, giữ gìn sức khỏe nữa. Tại cái mùa này nó cũng dễ cho mình bị cảm này kia đó quý vị. Tại trời nắng á, rồi đôi lúc đêm nó lại lạnh nữa đó. Thành ra Kim Hồng nghĩ không có sao. Chúng ta đã ở đây nhiều năm rồi, kinh nghiệm quá rồi. Thì phải giữ gìn sức khỏe thôi. Rồi Kim Hồng xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả lúc nào cũng được bình an, mạnh khỏe trong mái ấm gia đình. Kim Hồng xin kính chào.
3: Thì coi như cái thị trường tiêu thụ của Apple nó bị giới hạn lại bớt đi. Và đó nó cũng là lý do mà cô thấy Apple nó ít bị virus. Bởi vì những cái tay hacker, những cái kẻ xấu đó, họ tấn công đó là họ muốn tấn công nhiều chứ mà tấn công vô cái số ít làm gì. Mà theo thống kê cho biết là trên thế giới thì cái số người sử dụng computer mà qua cái hệ thống của iOS của Apple đó nó không có nhiều. Khoảng độ có 10% thôi.
4: Tại vì em thấy nó khó xài hơn.
3: Còn 90% kia đó là PC hết. Vâng, cái Apple thì nó hơi rắc rối đó. Cho nên là có nhiều lúc chúng tôi sử dụng Apple đó, chúng tôi phải kiếm cái con chuột để mà nhắn vào trong bên hông để xài cái con chuột ở ngoài. nhưng mà xài cái pad ở trên cái laptop đó, xài không được. Cái lý do đó là nó không có đơn giản giống như cái PC. PC đó thí dụ nó có bên phải bên trái, nó cũng giống như là trên cái con chuột vậy đó. Còn cái này nó là cô xài phải xài hai ngón tay để lên cái pad kéo tới kéo lui đó, rồi nó không có bên phải bên trái mà cô phải làm như thế nào nó thì nó mới trở thành enter. Chứ không có phải là bấm xuống một cái nó thành enter giống như bên PC.
4: Em thành thật thú tội với anh, em cũng có một cái Apple như vậy, nhưng mà khi mà em thấy phức tạp quá em biếu liền cho thằng cháu liền, khoác đem đi đừng có để cho mẹ nhìn thấy nữa.
3: Thì nó hơi khác một chút, ăn thua mình xài quen thôi. Ví dụ chẳng hạn như là những cái icon mà về escape hoặc là thu hình nhỏ lại rồi vân vân á, thì của PC nó nằm ở bên phải ở phía trên, còn Apple thì nó lại nằm ở bên trái phía trên, đại khái nó như vậy. Rồi nhưng mà xài cái gì thì quen cái nấy thôi cô, bởi vì thí dụ bây giờ đi, cô xài, cô nói rằng Apple nó rắc rối nhức đầu, nhưng mà bởi vì cô xài cái iPhone của cô nó quen rồi, cho nên bây giờ đưa qua cái Samsung đó là cô lại quờ quạng. Mà Samsung là cái hệ thống mà giống như PC. Mặc dầu mình xài bình thường ở đây là mình xài PC, mình rất là rành, đưa Apple vô thì mình quờ quạng. Mà ngược lại cái phone đó, xài Apple nó quen rồi, cho nên xài iPhone quen rồi, cho nên bây giờ mà đưa cái Samsung hay là những cái phone mà cái hệ điều hành nó là giống như là PC đó thì mình lại bắt đầu lại không quen. Cho nên thôi thì xài cái gì nó quen cái đó thôi. Thì trở lại với cái câu chuyện mà trọng nghĩa khinh tài này, thì cái câu chuyện rõ ràng nó đưa ra một cái lời nhắn là chúng ta hãy cố gắng. Và đặc biệt là phải có cho mình một cái nghề, nghề gì cũng vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống có được cái nghề là có tất cả. Bởi vì bây giờ cho có tiền nhiều đi nữa đó, mà không có nghề ngỗng gì, không biết làm gì hết đó, mà ngồi không ăn đó, thì người ta nói là miệng ăn núi lở mà. Rồi chưa kể là nếu mà không biết khéo léo thì có thể là trong chốc lát cái gia tài đó nó bay hết. Đó cũng là lý do mà một số những cái người trúng số đó cô, dường như có lúc huy hoàng nhưng mà lại có người tới lúc sau này không còn đồng nào hết. Chắc có lẽ họ không biết đầu tư hoặc là họ xài quá tai quá trớn, nhất là những cái người trẻ đó. Thì cô cứ hình dung một cái người trẻ học hành thì chưa xong, nhưng bây giờ đột nhiên trúng số 5-6 triệu đi. Thì lúc đó đó, nếu là cái người biết suy nghĩ và có người khuyên răn, họ sẽ tìm cách đầu tư để tiền nó ra tiền. Nhưng mà bởi vì không ai hướng dẫn, cho nên tha hồ mà ăn xài, mua xe 100-200 ngàn, rồi mua nhà lớn biệt thự 5-10 triệu, rồi cứ vậy mà xài, rồi đi chơi, rồi bài bạc, rồi đủ thứ hết. Để rồi cuối cùng nhìn lại thì ồ, hình như là 5-6 triệu nó bay mất rồi. Bởi vì nội mua căn nhà 2-3 triệu là thấy mất phần nửa rồi. Rồi ăn xài đủ thứ, cho nên cái số tiền 6 triệu đó coi vậy đó mà quay qua quay lại cái nó bay mất tiêu. Cho nên nó cần phải có một cái nghề, thưa quý vị. Nghề gì cũng vậy, nó mỗi người trên cái cuộc đời này đó đều phải có một cái trách nhiệm của mình. Ví dụ ngày xưa ở trong ở tại Việt Nam đó, ngày xưa trước 75, khi mà làm tờ khai gia đình hoặc là đi làm cái giấy tờ gì đó, thì chúng ta hay thấy đó, ví dụ tên cha rồi nghề nghiệp, rồi tên mẹ rồi nghề nghiệp, tức là đi làm khai sanh cho con chẳng hạn. Thì phần lớn ngày xưa ở Việt Nam đó, người mẹ hay ghi cái chữ là nội trợ, tức là ở nhà lo công việc nhà.
4: Đúng rồi.
3: Bởi vì tất cả những cái việc mà đi tìm công ăn việc làm kiếm tiền về nuôi cả gia đình là
4: người đàn ông
3: phải gánh hết. Đó là cái lý do mà trong câu chuyện này là khi mà cái người trụ cột gia đình mà chết thì vợ con không biết làm gì hết. Và cái quan niệm đó bây giờ nó không có còn đúng nữa. Mỗi người đều có một cái công việc của mình. Mà thậm chí thật sự ra đó, nói cái chuyện mà nội trợ đó cô. Nếu mà ngồi suy nghĩ, tính đi tính lại đó, thì dường như đây là cái công việc nặng nhọc nhất đó. Nói là nội trợ là nói chung chung thì nhưng mà cô cứ nghĩ coi, một người đàn bà ở nhà hai đứa con hay là ba đứa con, mà ở bên Việt Nam thì hay có cái màn mà sanh con nhiều.
4: Dạ đúng.
3: Hai ba đứa con rồi nó leo nheo lóc nhóc, rồi từ sáng tới chiều phải dọn dẹp nhà cửa rồi cơm nước, rồi nếu mà nó tới tuổi đi học rồi cũng phải cho nó đi học, rồi chuẩn bị cơm nước cho buổi chiều chồng đi làm về ăn. Rồi có nghĩa là cái công việc này là cái công việc mà từ sáng tới chiều làm không ngưng tay, không bao giờ có break time. Thì tính đi tính lại thì cái công việc này dường như nó là cái việc nặng nề nhất đó, chứ nó không có nhẹ đâu.
4: Còn bị la nhiều nữa, tại con có cái gì thì người chồng cứ là con hư tại mẹ.
3: Vâng, bởi vì ngày xưa đó thì các ông nó chỉ biết đi ra ngoài để kiếm tiền, còn ở trong nhà thì giao hết cho các bà, cho nên lúc đó các bà được lên một cái chức gọi là nội tướng, tức là tướng quân ở trong nhà, chuyên môn đối nội và giải quyết những cái việc ở trong nhà. Cho nên đó là cái lý do mà nhiều khi con cái mà nó không có, nó cứng đầu cứng cổ, nó nghịch ngợm, nó không nghe lời đó, thì người đàn bà hay bị đổi thừa. Bởi vì giao cho cái công việc đó nó mà không có làm xong.
4: Cái bà ngoại đến chống cháu tiếp, con gái thì cũng bị mắng quan luôn. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là bà cũng bị đánh đũa luôn.
3: Vâng, ngày xưa thì cái vai trò của người nữ nó ở vào cái thế yếu đó như vậy.

0: mái, và đặc biệt là có những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục và thời điểm tích. Và cảm ơn anh đã kể câu chuyện cũng rất là hay. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
4: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
4: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta cũng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái

0: chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu. Đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
1: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không thưa bác sĩ?
0: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc. Và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11, tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên, đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này, thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chạy đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tôi có mua một hộp, một chai.
3: Vâng.
2: Uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc cũng thường dùng đó bác sĩ.
3: À,
2: à thường chài cái lược mà tròn tròn á.
3: Một
2: tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
3: Dạ.
2: Mà nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó. Thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
3: Vậy à,
2: ờ. Thấy không có rụng tóc.
3: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
2: Thì lớn tuổi rồi, thì nó dạ. Nó rụng lây ra vậy mà.
3: Vâng.
2: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện là thường. Nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi, thì cái lượng tóc cho 4-5 cọng ở trong cái lượt thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
3: Vậy à?
2: Tôi thấy có kết quả.
3: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
2: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
3: Ờ, vâng, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
2: Vâng.
3: Cái hồi chưa uống thuốc.
2: Nhiều đáng kể lắm.
3: Sao
2: mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
3: Vâng.
2: Đâu chừng còn vài ba cọng ha.
3: Ờ.
2: Thành tôi thấy rất là kết quả.
1: Wow. À, và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
0: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm, lạc vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nó riêng và thế giới nói chung. Thì có những người đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn, đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn, tức là như trong cái bệnh SA đó. Nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn đó, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn, tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà phải, vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới cái rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản á, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm rồi. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á. Mỹ ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những cái loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít đó. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Cháu nó bị sao chị?
4: Bị viêm mũi á cơ.
3: À, cháu nó bị viêm mũi.
4: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
3: Vâng.
4: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
3: Ồ vậy.
4: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á.
3: Vậy à.
4: Và cái con lớn ấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bác, cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã.
3: Vâng.
4: Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, thế lại nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á. Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị diễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó. Bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ, con cảm ơn bác sĩ.
3: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
4: 7 tuổi ạ.
3: Cháu nó 7 tuổi.
4: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
3: Nó bị bao lâu chị?
4: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ ARG người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
3: Vâng.
4: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy 2 năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
3: Vâng.
4: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
3: Vâng.
4: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
3: Vâng.
4: Cho nên bây giờ nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần chô nó đó cơ.
3: Vâng.
4: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc, thuốc tây, lại chút rồi con đi đủ thầy nào con đi mà có cái lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
3: Vậy.
4: Vừa ông gì bên Cali ạ, 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
3: Vâng.
4: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
3: Trời.
4: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
3: Vâng.
4: Thì người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này con nghe xong con đi mua thuốc. Xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng thôi là biết đỡ, 10 phải đỡ được 7-8 là ít. Tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
3: Vâng.
4: Xong con về con mới gọi bác sĩ tự vì con không biết liều độ nào làm sao tự nó còn nhỏ đó.
3: Vâng.
4: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi. Đờm cũng thấy ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. Và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống từ phía bên này, test xịt nè bác sĩ, cái mùa này dây xuôi ai cũng niềm xiềng hết.
3: Vậy.
4: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
3: Vâng.
4: Và nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con uống hết thuốc của bác sĩ rồi. Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
3: Vâng.
4: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được, bà bưng được luôn á cơ. Bà uống mỗi ngày, bà nói mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
3: Vâng.
4: Bà bác sĩ cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
3: Vâng.
4: Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Thôi có lúc thì người ta hết, bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
3: Vâng.
4: Và bà đấy bà nói tao uống đấy, tao giờ tao ăn được, ngủ được, tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa. Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
3: Vâng,
4: mà quá hay. Vâng, con phải biết bác sĩ sớm thì giờ con chê được cả 100 ngàn rồi.
3: Vậy
4: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là một tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ.
3: Vâng,
4: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, cứ 2 tuần là con phải hết 200 mấy tiền thuốc cho cháu.
3: Trời.
4: Mà một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi.
3: Ừ.
4: Cho nên á, từ hôm con gặp bác sĩ này chút rồi chai thuốc uống cả 2 tháng trời, có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa, có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc. Con nói lại chút rồi biết đấy. Cho nên vì con nghe đài xong rồi con đi con mua được, người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy. Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chưa thật đó, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Còn con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
3: Vậy.
4: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được đêm, nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc RID. Với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu. Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm, không gì, chứ luôn ngủ một giấc tới sáng luôn. Nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm mà đi trường học có người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
3: Trời ơi vậy thì.
4: Vâng, và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa hai thìa thôi mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chữa nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi. Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó luôn, nó bảo đói rồi. Bây giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
3: Chứ hồi xưa là nó biến ăn
4: dê xuôi đờm nó cứ vậy nó ăn vô, cứ ép nó hồi nó ói ra, ói là cục đờm nó to to to to mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ.
3: Vâng.
4: rồi nước mũi thì nó chảy, chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên nó nghẹt, nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bế dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy mà nó khổ mà nó lớn rồi á, mà từ hồi đẻ đến bây giờ là con đêm á, đêm nào cũng thức vậy. Cứ hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
3: Trời.
4: Vâng, rồi con của lại Chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nữa, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi. Ăn rồi đi học về mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi.
3: Ồ, vậy.
4: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Doringo.
1: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
0: Cái đó là cho các em, còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Noringo và cái Marathon phối hợp với nhau.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Công cuộc xây dựng kinh thành Huế.

0: Công cuộc xây dựng kinh thành Huế, bài viết của Triệu Phong.
1: Vua Gia Long 1762-1801. Sau khi đánh bật nhà Tây Sơn ra khỏi Phú Xuân, thống nhất Sơn Hà và lên ngôi hoàng đế, việc đầu tiên là tái lập cơ đồ, vinh thăng triều đại, xây dựng quốc gia và gây uy tín đối với các lân bang. Vị vua nhà Nguyễn đầu tiên đã thực hiện ngay việc xây dựng kinh thành Phú Xuân, và các vị vua kế nghiệp sẽ tiếp tục tu bổ, tô bồi cho bộ mặt của quốc gia ngày càng tráng lệ uy nghi. Trước khi xưng đế, vua Gia Long bắt đầu cho xây dựng hoàng thành, tức đại nội, từ tháng 4 năm Nhâm Tuất 1802. Đúng 2 năm sau, song song với công tác kiến trúc hoàng thành, vua hạ lệnh cho xây cung thành, tức Tử Cấm Thành. Lại đúng 1 năm sau, 1804, vua bắt đầu cho xây kinh thành, còn được gọi là phòng thành hay hộ thành. Không kể những gì được xây dựng bên trong phạm vi của mỗi thành, nếu đem 3 thành ấy, cung thành, hoàng thành và kinh thành, để so sánh với nhau, ai cũng thấy ngay cái thành thứ 3 là đáng để ý hơn cả. Thật vậy, công trình kiến trúc vĩ đại nhất của vua Gia Long nói riêng và triều đình Nguyễn nói chung chính là kinh thành Huế. Có thể nói đây là cổ tích lớn hơn hết của Việt Nam hiện đại.
0: Kinh thành Huế được kiến trúc theo kiểu vào ban, nếu kể cả thành phù mang tên Trấn Bình Đài, sau này gọi là thành Mang Cá. Kinh thành Huế có chu vi đáng kể, gần 11 cây số, thành cao 6.60m, dài trung bình 21m. Chính nhờ cái đồ sộ và vững chắc của nó mà thành Huế vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Tính chất vĩ đại và kiên cố của công trình này đòi hỏi nhiều tài nguyên quốc gia đương thời, công cũng như của. Chính vua Gia Long cũng đã thú nhận trong câu mở đầu của tờ dụ ban vào tháng 3 của năm Kỷ Mão 1819 như sau: việc xây thành là quan trọng lớn lao, của công tiêu tốn rất nhiều. Phần lớn nhân lực và khả năng kiến trúc của nước ta thời bấy giờ đều được vận dụng vào việc xây đắp này. Trước khi vua Gia Long cho xây thành mới, Phú Xuân đã có thành cũ của các chúa Nguyễn trước kia để lại, rồi thành của Tây Sơn dựng lên, nhưng thấy các thành cũ kia quá nhỏ hẹp, nên vua nghiên cứu địa bàn để mở rộng phạm vi cho kiến trúc mới.
1: Dựa theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Võ Liêm viết trong Kinh Đô Thuận Hóa in năm 1916, vua thân hành đi xem xét các địa điểm từ các làng Kim Long đến Thanh Hà, Bao Vinh ngày nay, đích thân đưa ra tiêu chuẩn và kích thước cần thiết để xây dựng thành lũy. Vua Gia Long cho ngăn chặn hoặc lấp một số đoạn của 2 nhánh sông Kim Long và Bạch Yến, và vua cũng lợi dụng một số đoạn của 2 nhánh sông này để làm 2 con sông đào, một ở trong và một ở ngoài thành. Cả 2 con sông ấy đều được đào vào năm khởi công xây kinh thành 1805. Nhưng qua đến đời Minh Mạng, vua này mới đặt cho chúng 2 cái tên đẹp và chính xác, Ngự Hà và Hộ Thành Hà. Khởi đắp năm 1805, kinh thành choán hết địa phận của 8 làng, Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An Vân, An Hòa, An Mỹ, Thế Lại và An Bửu.
0: Làng Phú Xuân bị mất nhiều đất hơn cả, nên được vua ban số bạc bồi thường, cộng thêm ruộng đất ở chung quanh Huế, và đến cả Quảng Trị và Quảng Bình. Tháng 3 của năm 1804, vua xem xét địa thế từ làng Kim Long cho đến Thanh Hà, thân chế kiểu thành, rồi mới giao cho lính ở kinh và dân các tỉnh mộ về làm. Ngoài những vật hàng lấy tại chỗ và các nơi phù cận, lại còn phải chở thêm rất nhiều đá ở Thanh Hóa vào. Trung tá Adanupic qua một bài viết về Huế năm 1924 đặt nghi vấn: ai là người thiết kế sơ đồ? Phải chăng là đại tá Oliver de Quimanel, một trong những cộng sự người Âu của vua Gia Long? Tuy nhiên, vị sĩ quan này đã chết vào năm 1799, trong khi công trình xây dựng kinh thành Huế chỉ bắt đầu vào năm 1805. Như vậy, công trình xây dựng có thể được tiến hành theo các sơ đồ vẽ trước của Oliver và vua Gia Long đã lược bớt để xây cho hợp với địa hình.
1: Chính sự xây dựng kinh thành Huế cũng như nhiều thành khác trong nước sau đó, không còn mảy may nghi ngờ nào là chúng đều được hoàn toàn do người An Nam chuẩn bị và nói chung được thực hiện dưới quyền kiểm soát, đốc công và chỉ dẫn của riêng họ. Vua Gia Long không chọn xây kinh thành xa Phú Xuân, nơi các chúa Nguyễn đã đặt phủ chúa từ năm 1687. Vị trí này thực ra đáp ứng hoàn toàn điều kiện an ninh đòi hỏi cho một kinh đô, vì gần núi để có chỗ ẩn khi gặp biến cố hiểm nguy, cũng khá xa bờ biển để khỏi bị cướp biển quấy phá, cùng sự hoạt động của các tàu chiến nước ngoài. Mặt khác, thuyền đi biển có thể lên gần đến Phú Xuân, như vậy về mặt thương mại, Phú Xuân có tất cả thuận lợi của một cảng sông mà không bị trở ngại quân sự hay chính trị.
0: Mặt chính của kinh thành phải quay về phía nam, đó là hướng truyền thống và trục của cung vua phải nằm trong hướng thuận lợi của địa bàn địa lý. Trục theo hướng tây bắc, đông nam là hướng thuận lợi nhất vì nó là hướng của núi Ngự Bình, cao 104 mét, cách sông Hương 3 km về phía nam, tạo cho cửa chính được bảo vệ như một bức bình phong chống lại tất cả những ảnh hưởng tác hại và những quyền lực vô hình. Kế đó, hai hòn đảo nhỏ của sông Hương ở phía thượng và hạ nguồn, Cồn Hến và Cồn Giả Viên, làm tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, chầu trước mặt kinh thành. Vua ngồi trên ngai vàng nhìn về hướng nam, làm cho vị trí ấy rất thuận lợi. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, kinh thành Huế được khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 5 của năm 1805. Các sử quan thuộc Quốc Sử Quán Triều Nguyễn viết rằng: Ất Sửu năm thứ tư, mùa hạ tháng tư, ngày Quý Mùi, xây đắp kinh thành, lấy điền binh ở kinh Thanh Nghệ, Bắc Thành, quân và dân Quảng Đức, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định xung vào làm việc.
1: Theo nội dung các tờ truyền ở mục lục Châu Bản Triều Nguyễn, con số dân và lính triều đình đòi về kinh đô làm việc được ghi chép rõ ràng, các dinh như Quảng Đức, Thừa Thiên 4.421 quân dân, Quảng Trị 4.151, Quảng Bình 2.388, Quảng Nam 7.495, Bình Định 2.225 và Trấn Quy Nhơn 2.436. Tổng cộng 23.116 người, ngoài ra còn có 7 tờ truyền khác gửi đi để đòi viện quân các dinh đồn, vệ, đội, quân dinh. Hạn đến ngày 20 tháng 4 có mặt tại kinh, điểm danh khởi công, con số này có thể từ 5 đến 7.000 người. Như vậy, số dân công phải trên 30.000, đó là chưa kể đến các thợ chuyên môn như mộc, hồ, đúc, chạm, vân vân, bấy giờ đang làm việc trong đại nội, một công trình vốn đã được khởi công từ 3 năm trước 1802 và trong Tử Cấm Thành 1804. Tuy nhiên, số dân công có thể thay đổi tùy theo giai đoạn, như vào năm 1818, thương gia Pháp Angus Borel có dịp ghé Huế và ghi lại cho chúng ta biết trong A Modern History of Vietnam, số dân công làm việc bấy giờ lên đến 80.000 người. Trong đợt thi công đầu tiên vào mùa hè năm 1805, dân và lính được huy động để ngăn sông, đào hào và đắp lên một cái thành sơ khởi bằng đất.
0: Trong khoảng thời gian xây dựng kinh thành, hoàng thành, cung thành, đền đài, miếu điện, công thự, kiều lộ, lăng tẩm vân vân, sức lực của dân chúng và lính tráng bỏ ra được trả công ra sao? Có hai nguồn tài liệu nói đến vấn đề này, một từ sử ký Triều Nguyễn và một từ những người Tây phương có dịp ghé đến nước ta vào thời kỳ bấy giờ. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, sử thần triều đình ghi rằng dân công được triều đình trả một cách rộng rãi trong lần khởi công xây đắp kinh thành. Sau khi quân dân từ các dinh trấn tề tựu về kinh rồi, vua ưu cấp tiền gạo cho mỗi người. Thế rồi vua thấy công việc nặng nhọc, nghỉ để cho dân đỡ mệt, hạ lệnh mỗi buổi sáng làm đến giờ ngọ thì phải nghỉ, buổi chiều đến giờ dậu thì thôi, ai đau ốm được cấp thuốc thang điều trị. Mới đầu, thành chỉ đắp bằng đất, nên từ tháng 4 cho đến tháng 8 đã hoàn tất. Sang năm 1807, lại tiếp tục công việc cho đến mãi cuối Triều Gia Long. Sau 4 tháng đầu, vua Gia Long cho binh đinh làm việc về quê nghỉ ngơi, cấp cho lương đi đường hàng ngày. Nhìn chung, chúng ta thấy triều đình Gia Long đã có để ý đến đời sống của dân công, từ giờ giấc làm việc cho đến tiền gạo ăn uống. Tuy nhiên, nếu nhìn sự kiện bằng một chiều hướng khác từ những người ngoại quốc thì vấn đề xem ra có phần trái ngược.
1: Năm 1818, Auguste Borel, thuyền trưởng thương thuyền La Paix, sau 4 tháng cư ngụ tại Huế và có dịp mục kích mọi sinh hoạt ở đây, nhất là việc xây gạch mặt ngoài kinh thành, cho biết nghề nông bị lãng quên một phần vì khí hậu oi bức làm dân chúng lười biếng, nhưng phần chính là vì nhà vua trưng dụng hầu hết mọi người để kiến trúc thành lũy cùng những công tác khác, dĩ nhiên là không trả lương. Khi chúng tôi đến Huế thì có 80.000 người đang bận rộn xây dựng một bức thành đồ sộ bằng gạch, nhiều công nhân đang nấu kim loại để đúc giã pháo. Vua nghĩ rằng sự khốn khổ sẽ giữ được dân chúng, thích hợp cho chế độ chuyên chế. Chính nhờ sự chuyên chế đó mà vua mới ngồi yên được trên ngai vàng. Như vậy, nhà vua đã rút tỉa hết tất cả mọi tài nguyên, đáng lẽ được dùng để làm cho quốc gia thịnh vượng và ngăn chặn mọi sự tiến bộ có thể thực hiện được nhờ vào nông nghiệp. Khi Chéniaux và Vanier khuyên Gia Long nên phát triển ngành thương mại để đem lại dư giàu mạnh cho nước nhà, thì vua trả lời, nếu dân chúng được giàu có thì chúng sẽ trở nên khó bảo.
0: Colrenac, một chính khách từng ở lâu năm tại nước ta, trong một bức thư viết gửi cho thống đốc Pháp tại Nam Kỳ, có những nhận xét về dân tình trong xã hội Việt Nam vào thế kỷ thứ 19 như sau. Dân Việt Nam đối với triều đình không khác gì một bầy thú mà triều đình là chủ. Triều đình muốn sử dụng như thế nào là tùy ý. Triều đình không cần xét xem bầy thú của mình có no ấm thịnh vượng hay không, mà chỉ cần biết nó ngoan ngoãn là đủ. Đối với dân, triều đình chỉ có quyền lợi chứ không có bổn phận nào, mà trái lại, dân chỉ có bổn phận mà thôi. Một chứng nhân khác, giám mục Eliot, đã không khỏi xúc động khi chứng kiến tại chỗ cảnh bóc lột sức lao động quá mức của triều đình nhà Nguyễn, lúc họ bắt dân chúng phải chịu quá nhiều gian khổ để xây cất hoàn thành vào năm 1804. Trong một bức thư viết vào tháng 7 cùng năm, giám mục Eliot viết như sau: thuế rất cao, nhà vua ưa kiến thiết nhiều cho đô thị mới, nên dân chúng phải khổ cực vì siêu dịch nặng, hiện đang xây đắp hoàn thành. Vì số dân công rất đông và không ai được rời xa nhiệm sở, cho nên mùi xú uế đã bốc lên thật khó chịu. Ngoài ra, nhiều người phải dầm mình dưới nước và bùn ngập, không một ai có thể chịu đựng được lâu, cần có người khác thay phiên. Dân công còn bị quất bằng roi mây, nên có khi phải thuê người làm thay. Dân chúng kêu ca, nhưng nhà cầm quyền không buồn nghe.
1: Trong khi lương hàng tháng mỗi dân công là một quan 5 tiền, có người lại dám bỏ ra một quan để thuê kẻ khác làm thay cho mình trong một ngày. Mới xây hoàn thành mà đã như vậy, huống chi khi xây kinh thành, một công trình lớn lao đòi hỏi nhân lực gấp 100 lần. Năm 1818, thành mới bắt đầu được xây gạch ở hai mặt Nam và Tây, rồi đến mặt Bắc. Công việc giao cho Hoàng Công Lý, Trương Phúc Đảng và Nguyễn Đức Sĩ, đến năm sau thì xong. Năm 1820, mưa lớn làm đổ mất 1.200 mét phải sửa chữa lại. Năm 1821, tiếp tục công việc và xây gạch mặt Biển Đông. Năm 1822, lại mưa lớn, làm hỏng 8.228 mét, phải giao cho Trần Văn Nang, Nguyễn Văn Sữa. Qua năm 1824, còn tu bổ một lần nữa, công việc mới thật hoàn thành. Kinh thành được xây trong suốt 27 năm, 1805-1832, dưới hai đời Gia Long và Minh Mạng. Thành có chu vi 9.949 mét, cao hơn 6 mét, dày 20 mét, ở giữa là đất, hai mặt trong và ngoài xây bằng gạch. Chung quanh bên ngoài có hào rộng 22.8 mét và sâu 4 mét. Giữa dãy hào và tường thành có chừa một con đường ven hào rộng 10 mét. Từ dãy hào này ra xa chừng 250 mét, có thêm hệ thống sông đào gọi tên là Hộ Thành Hà, ăn thông với sông Hương, chạy bọc ba mặt Tây, Bắc và Đông, dài 7 km và rộng 35 mét, làm vòng đai bảo vệ mặt ngoài cùng của Kinh Thành.
0: Nhô ra ngoài về góc Đông Bắc của Kinh Thành, có xây một thành phụ gọi là Thái Bình Đài. Đến năm 1836, đổi tên thành Trấn Bình Đài, sau lại được gọi là thành Mang Cá. Chu vi thành là 986 mét, hào phía ngoài ăn thông với hào của Kinh Thành. Trấn Bình Đài được xây để giữ an ninh cho Bao Vinh. Thời bấy giờ là nơi thị tứ quan trọng, thuyền sông, tàu biển lui tới mua bán tấp nập, đồng thời giữ phòng thủ cho hai nhánh sông Hương ở hạ nguồn. Kinh Thành Huế có 10 cửa chính, mỗi cửa 3 tầng, cao chừng 16 mét, tất cả xây năm 1809. 10 cửa gồm cửa Chánh Bắc hay cửa Hậu, cửa Tây Bắc hay cửa An Hòa, cửa Chánh Tây, cửa Tây Nam tức cửa Hữu, cửa Chánh Nam hay cửa Nhà Đồ, cửa Quảng Đức. Hồi Kinh Đô thất thủ lúc 7 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 8 của năm Ất Dậu, vua Hàm Nghi cùng lưỡng cung đình thần chạy ra cửa này, theo bờ sông đi lên chùa Linh Mụ, rồi ra La Chữ, Quảng Trị. Dân Huế còn gọi cửa này là cửa Sập, vì đã bị đổ nát do luộc lội, nhưng hiện nay đã được xây trở lại. Cửa Thế Dơn, tức cửa Ngăn, vua thường dùng con đường từ Hoàng Thành ra đến sông Hương, đi qua cửa này, hai bên có xây thành cao ngăn lại. Cửa Đông Nam còn gọi là cửa Thường Tứ, cửa Chánh Đông hay cửa Đông Ba, đặt theo tên của một xóm ở phía trước. Cửa Đông Bắc hay còn gọi là cửa Kẻ Trài.
1: Năm 1824, Vọng Lâu được xây thêm trên hai cửa Chánh Đông và Đông Bắc, rồi đến các cửa Chánh Tây, Tây Nam, Chánh Nam, Quảng Đức và Đông Nam vào năm 1829. Năm 1831, ở hai cửa còn lại, Chánh Bắc và Tây Bắc. Ngoài 10 cửa thông với ngoại thành, còn một cửa thông với Trấn Bình Đại, gọi là Trấn Bình Môn. Cửa này không có vọng lâu và chỉ cao chừng 5 mét. Phía nam của Trấn Bình Đài có một cửa thông ra bên ngoài, gọi là cửa Trường Định, còn có tên là cửa Chít, không có vọng lâu và không cao quá thành. Tại chính giữa và ở về mặt nam của Kinh Thành, có kỳ đài mà dân chúng gọi nôm na là cột cờ, xây bằng gạch từ năm 1809. Đài có 3 tầng, tầng dưới cao 5.6 mét, tầng giữa cao 5.8 mét và tầng trên cao 6 mét. Ở tầng trên và chính giữa có dựng cột cờ cao 29.52 mét, chia làm 2 tầng. Sau nhiều lần cột bị gãy do bão và chiến tranh, năm 1947 cột được xây lại bằng bê tông cốt sắt, gồm 3 tầng và cao 37 mét. Trên đài có 8 nhà để súng và 2 điếm canh. Lúc trước, mỗi khi có tuần hành, tại đây đều treo cờ hiệu riêng. Thường ngày có quan chức coi việc leo lên, dùng ống thiên lý để quan sát ngoài mặt biển.
0: Trên 4 mặt Kinh Thành có xây tất cả 24 pháo đài, nơi đặt súng đại bác để phòng thủ, xây từ năm 1818 và do chính vua Gia Long đặt tên, mà chữ đầu lấy tên theo phương hướng. Mặt nam có các đài Nam Minh, Nam Hùng, Nam Thắng, Nam Chính, Nam Sương và Nam Hanh. Mặt đông có Đông Thái, Đông Trường, Đông Gia, Đông Phù, Đông Vĩnh và Đông Bình. Tây có Tây Thành, Tây Tuy, Tây Tĩnh, Tây Dực, Tây An và Tây Trinh. Bắc có Bắc Đình, Bắc Hòa, Bắc Thanh, Bắc Trung, Bắc Thuần và Bắc Điện. Tại mỗi đài có một kho thuốc súng xây ở phần lồi của Lũy Thành và được bảo vệ bằng đất. Ngoài trừ hai đài ở phía bắc của cửa Chính Đông và thành Thủy Quan, mỗi nơi có hai kho, bọc Lũy Thành có nhiều lỗ châu mai để đặt đài bác, 3 cái cho một sườn và 5 cái cho mỗi mặt của mỗi pháo đài hay mỗi đài quan sát. Dọc theo mé thành có các vệ quân đóng giữ, mỗi vệ có 10 đội, mỗi đội có 50 lính. Ngoài ra một số bộ phận quan hệ mật thiết và gắn liền với Kinh Thành cũng tuần từ được xây dựng ở bên trong lẫn ngoài thành, như Phu Văn Lâu năm 1819, Quốc Tự Giám 1821-1908, Quốc Sử Quán 1821, Lầu Tàng Thơ 1825, Lục Bộ 1827, Tôn Nhân Phủ 1832, Quan Tường Đài 1836, Cơ Mật Viện tức Tam Tòa 1832, Nghênh Lương Đình và Thương Bạc Viện 1875, Viện Bảo Tàng 1923, vân vân.
1: Vào thời Minh Mạng, ở nội thành vẫn chưa có cư dân, ngay cả bên ngoài, giữa kinh thành và hộ thành Hà cũng vậy. Sang đến đời Tự Đức, nhà cửa mới dần dần mọc lên. Lúc đầu là nhà của các quan trong triều,

0: nhà ở của người buôn bán hay cửa hàng tiểu công nghệ bán xứ, trường học, vườn tược, miếu chùa.
1: John Crawford, nhà du lịch người Anh từng được phép viếng thăm kinh thành Huế vào năm 1822, đã miêu tả như sau. Khoảng diện tích trong thành có nhiều con đường đều đặn và rộng rãi, chạy cắt nhau ở những góc vuông. Những điều đầu tiên ở bên trong nội thành gây nên sự tò mò của chúng tôi là những kho lúa của triều đình. Chúng tạo thành những dãy khổng lồ của nhiều căn được sắp đặt theo một thứ tự đều đặn, chứa đầy lúa gạo, mà chúng tôi nghe nói có thể nuôi cả kinh thành trong nhiều năm. Sự tích trữ lương thực này có tác dụng giữ vững chính sách độc đoán của triều đình. Những kiến trúc binh xá ở đây thật tối ưu. Kể về phương diện có hàng lối ngăn nắp và sạch sẽ, thì các binh xá này tỏ ra không thua kém so với các đạo quân được tổ chức tốt nhất ở Âu Châu. Chúng dàn trải và bao bọc toàn bộ phần ngoài kinh thành. Nghe nói thường có từ 12 cho đến 13 ngàn người trong đạo quân thường trực ở các binh xá tại kinh đô.
0: Phê bình kiến trúc kinh thành Huế. Luray, thuyền trưởng tàu Henry, người từng đến Huế năm 1819, phê bình: kinh thành Huế nhất định là thành lũy đẹp và đều đặn nhất ở Indochina, kể cả hai thành do người Anh là William ở Calcutta và St. George ở Madras. John Crawford, nhà du lịch người Anh, từng được phép viếng thăm kinh thành Huế năm 1822. Lúc về nước, viết sách ca ngợi công trình của nó và kết luận: không cần phải nói, đối với một pháo đài như thế này, một kẻ thù ở Á Châu không làm gì hạ nổi. Nhược điểm lớn nhất của nó ở chỗ nó rộng mênh mông, tôi tưởng phải cần đến ít nhất một đạo quân 50.000 người mới đủ cho sự phòng thủ.
1: Oái oăm thay, thành lũy này lại ít nhất hai lần thất thủ, và chỉ trong thời gian nhanh chóng nhất. Lần thứ nhất là vào ngày 5 tháng 7 của năm 1887, cái ngày mà mọi người dân ở kinh thành Huế đều gọi là ngày thất thủ kinh đô. Nhiều trăm người dân vô tội đã bị chết và oan. Hiện nay, hàng năm người dân Huế vẫn làm lễ cầu hồn rất trang nghiêm tại ngã tư Âm Hồn, bên trong cửa Đông Ba. Lần thứ hai là vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Thành đã mất chỉ trong vòng một buổi sáng, đó là một dấu hỏi lớn về mặt chiến thuật và chiến lược của nó.
0: Sau khi kinh thành bắt đầu được xây dựng từ năm 1805, bộ mặt của Huế đã có nhiều thay đổi. Một số làng mạc bị xóa mất, chỉ còn Trăng là cái tên trong sử sách. Một số dòng sông chảy qua Huế xưa cũng vậy, nay còn lại rất ít di tích. Ngày nay nhìn lại, không ai có thể hình dung được Huế đã có một sự thay đổi lớn lao như vậy. Ít ai nghĩ đến chuyện lấp sông đào hào, lấp hố đào kênh, mà cứ tưởng rằng kinh thành to lớn ấy được xây trên vùng đất đã có sẵn như vậy.
1: Chỉ riêng kinh thành Huế cũng đủ để cho mọi người thán phục tài năng và công lao xây đắp của tiền nhân. Công lao xây dựng ấy không chỉ riêng của một vị vua, một dòng họ hay một triều đại, mà là của chung cả hàng vạn dân chúng Việt Nam đương thời. Mồ hôi nước mắt của mọi giai tầng trong xã hội của một thời đã đổ ra, đôi khi với những hy sinh xương máu, để kiến tạo nên một kỳ công, hay đúng hơn là một kỳ quan cho đất nước.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Công cuộc xây dựng kinh thành Huế qua tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục chịu làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả giữ làn sóng và cùng theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ lòng sóng và cùng theo dõi bài viết theo tiết mục tảng màn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiễn và Tùy Hương. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiễn qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, bây giờ là 8 giờ 34 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý vị khán giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 14 tây tháng 4 năm 2026. 14 tây tháng 5 thưa quý thính giả, không phải tháng 4. 14 tây tháng 5 năm 2026 cũng nhằm vào ngày 28 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và kính thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay thì Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái sự kiện mà có lẽ là cả thế giới cùng đang theo dõi chứ không phải riêng gì người dân của Hoa Kỳ. Đó là cái cuộc gặp thượng đỉnh vô cùng quan trọng thưa quý vị khán giả giữa hai cường quốc, đó là Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tổng thống Trump như vị tiến đã thưa đến quý vị khán giả trong tối hôm qua đó, thì chiếc máy bay Air Force One đã chở phái đoàn của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh vào tối hôm qua, vào thứ tư thưa quý vị khán giả, để rồi sáng hôm nay Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình sẽ có một cái buổi hội đàm đầu tiên trong hai ngày thôi. Cái chuyến viếng thăm này chỉ kéo dài có hai ngày, hôm nay và ngày mai là hết, chấm dứt. Thì chuyện gì được và chuyện gì không được cũng sẽ chỉ gói gọn trong có hai ngày hội đàm giữa ông Tập và Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump. Thì thưa quý vị khán giả, rất là nhiều những cái bài báo xung quanh cái việc là tiếp đón nè, rồi những cái chuyện xảy ra, những cái cuộc thương thảo đầu tiên nó diễn ra như thế nào, đã được nhiều những cái bài báo, những cái tờ báo đưa tin rất là nóng. Và bây giờ vị tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả cái điều đầu tiên là những cái chuyện nó không hay nó xảy ra ngay trong ngày đầu tiên mà cái cuộc họp của cái kỳ hội đàm này đó nó diễn ra tại Bắc Kinh như thế nào thưa quý vị khán giả. Chúng ta được biết rằng là có đến 3-4 cái vụ lùm xùm nó xảy ra xung quanh cái ngày hội đàm đầu tiên giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình ngay tại Bắc Kinh thưa quý vị khán giả. Và như là các bản tin từ Bắc Kinh đưa đó, thì là một nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã bị một nhóm phóng viên Trung Cộng xô ngã và dẫm đạp lên trên trong lúc họ chen lấn để mà tiến vào bên trong phòng hội nghị, phòng họp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Wow, thưa quý vị khán giả, cái chuyện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được khi mà cái cảnh báo chí của Trung Cộng đó, họ bất kể, họ chen lấn, thậm chí là xô ngã cả nhân viên mật vụ của Hoa Kỳ thưa quý vị khán giả, và họ tràn qua luôn. Cũng bay thưa quý vị khán giả là cái nhân viên này chỉ bị bầm tím mặt thôi, chứ còn không có bị thương tích gì nặng nề cả. Làm cái điều này là cho chúng ta nhớ lại vào một cái kỳ Black Friday rất là lâu lắm rồi đó thưa quý vị khán giả. Thì tội nghiệp có một cái anh chàng trẻ, anh chàng đó là cái người mà đi mới vừa nhận công việc thưa quý vị khán giả, ngày đầu tiên nhận công việc, và anh ta làm là bán thời gian, là part time thôi chứ không phải là full time. Anh ta làm nhân viên bảo vệ của một cái cửa hàng, vì tôi quên mất là cửa hàng gì rồi, ta ghét cái gì đó. Thì thưa quý vị khán giả, vào cái thời gian đó thì là người ta thường là xếp hàng dài dằng dặc ở phía trước những cái cửa hàng, chờ đến cái giờ mở cửa thì họ xông vào ngay lập tức thưa quý vị khán giả. Thì không may cho cái anh chàng mà bảo vệ trẻ tuổi đó, thì anh ta sau khi mà anh ta vừa mới mở cửa ra, cả một cái đám người đông nghẹt như kiến tràn vào thưa quý vị khán giả. Cái điều không may đó xảy ra đó là anh chàng đó bị ngã ngay khi mà vừa mới tiếp cận với những cái người đầu tiên mà ùa vào đó, thì anh ta đã bị ngã. Quý vị thử tưởng tượng cả một cái đám người đông nghẹt như kiến, người sau xô người trước không thể nào đứng lại được, cho dẫu là có thấy anh này bị ngã nằm sóng rồi dưới đất, họ cũng không thể nào không bước tới thưa quý vị khán giả, và đã có nhiều những cái bước chân dẫm đạp lên trên người của cái anh chàng làm part time, làm nhân viên bảo vệ. Quý vị thử tưởng tượng cả hàng trăm con người chen nhau dẫm đạp lên thân thể của một mình anh nhân viên bảo vệ. thì sau cái đoàn người đó đó, sau một cái cơn lũ người tràn vào đó, thì cái điều không may là anh này đã không chịu nổi, sau biết bao nhiêu là cúng cú dẫm đạp, anh đã chết. Đó là một cái điều mà Việt Tiến thấy là vô cùng là bất nhẫn. Cho dẫu là những cái người đi sau đó họ không biết cái chuyện gì nó xảy ra ở phía trước, và những người phía trước thì không thể nào có thể là dừng lại được, vì cái cửa vào thì quá nhỏ và cái số lượng người chen vào thì quá đông. Cứ người sau xô người trước thì họ phải tiến lên thôi, và không thể nào mà tránh được, không dẫm đạp lên cái anh chàng mà nhân viên bảo vệ đó, đã khiến cho anh không có sống sót được từ cuối tới nhà. Đó là một cái điều rất là buồn. Cái điều đó hôm nay đó làm cho Việt Tiến nhớ lại cái sự kiện đã lâu lắm rồi, thưa quý vị và các bạn. Nhưng mà trong cái trường hợp của cái người nhân viên của phái đoàn, trong cái phái đoàn của Tổng thống Trump á, thì may mắn hơn là anh này chỉ bị té rồi bị bầm mặt thôi, chứ còn không có bị gì nặng đề cả. Thì ngoài cái vụ việc đó đó, thì lại có một cái nhân viên mật vụ khác cũng bị giới chức Trung Cộng ngăn không có cho vào khu vực tổ chức sự kiện chính thức. Thế như một bản tin đó, thì phía Trung Cộng đã từ chối cho một đặc vụ tiến vào, vì thưa quý vị khán giả, một cái thói quen của những người đặc vụ của Hoa Kỳ đó là họ đi đâu họ cũng kè kè khẩu súng đi theo. Nhưng mà ở Trung Cộng đó thì cái chuyện đó là một cái chuyện không thể xảy ra. Thì khi mà họ đi qua cái cổng khám xét đó, họ không cho anh này đi là vì anh này không có chịu giao nộp cái khẩu súng. Thì hai bên giằng co nhau, thưa quý vị khán giả, chần cả cái đoàn báo chí của Hoa Kỳ lại, thưa quý vị khán giả, không cho tiến vào phía bên trong. Một cái cuộc đối đầu vô cùng căng thẳng, mà cái cuộc đối đầu này nó kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, thưa quý vị khán giả, sau nhiều cuộc tranh cãi đó, thì một người đặc vụ khác đã được điều động đến để mà dẫn dắt cái đoàn phóng viên đi theo vào phía bên trong. Mà dĩ nhiên, cái người đặc vụ mà đến sau đó là cái người đặc vụ đã bị tước súng rồi. Còn để lại cái anh chàng mà không có chịu giao nộp súng, đứng lại phía đằng sau, thưa quý vị khán giả, để cho cái đoàn phóng viên của Hoa Kỳ được vào phía bên trong để mà làm phóng sự, thưa quý vị khán giả. Một cái sự kiện nữa cũng xảy ra, nhưng mà xảy ra tại cái khu vực gọi là thiên đàng của Trung Hoa đó. Đây là một cái khu vực rất là đẹp, thưa quý vị khán giả, mà Việt Tiến thấy rất là thấy cũng rất là kỳ lạ. Trong cái chuyến đi này đó, là Tổng thống Trump đã có cái ý định là muốn được vào thăm cái khu vực thiên đàng này, và ông Tập Cận Bình ông đã đồng ý để mà dẫn Tổng thống Trump đi vào đó. Thì trong cái sự kiện đó đó, khi mà Tổng thống Trump vào trong cái khu vực thiên đàng đó đó, thưa quý vị biết có một chuyện rất là nực cười, là những cái giới chức của Trung Cộng không cho ký giả Hoa Kỳ bước vào bên trong, mà nhốt họ vào trong một cái phòng riêng, mà lại không cho cả cái đoàn báo chí của Tổng thống Trump ở của Hoa Kỳ đó là đi ra để mà tháp tùng cái đoàn xe của Tổng thống Trump đi về. Lạ lùng đến như vậy, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện đó đã khiến cho một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra nữa, thưa quý vị khán giả. Cuối cùng đó, thì một cái nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố rằng chúng ta phải đi. Và như vậy thì sau đó thì nguyên cả cái đoàn báo chí đã ùa lên và đi ra ngoài, thưa quý vị, bất chấp cả những cái sự ngăn cản của những cái nhân viên mật vụ, của những cái nhân viên của nước chủ nhà là Trung Cộng. Họ đi ra và họ bắt kịp cái đoàn xe của Tổng thống Trump và đi về, thưa quý vị khán giả. Quý vị biết rằng là như tối hôm qua đó, Việt Tiến đã từng nói với quý vị khán giả đó, là trong cái chuyến công du lần này đó, tất cả những cái nhân viên của Tòa Bạch Ốc đều được khuyến cáo là không đem theo bất kỳ một cái dụng cụ cá nhân nào mà như là tablet, như là phone, như là máy tính, sách tay, tất cả những cái dụng cụ cá nhân đó đều phải để lại, thưa quý vị khán giả, và được nhà nước và được chính phủ là cấp cho những cái loại mì ăn liền dùng xong là vứt thẳng vào sọt rác, không đem về Hoa Kỳ luôn, ngay cả những cái sợi dây sạc, thưa quý vị khán giả. Là vì họ sợ rằng một khi mà đem tất cả những cái thiết bị điện tử đó mà đi vào trung cộng rồi đó, thì không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Khi mà kết nối vào cái mạng wifi đó, thì có thể là trung cộng sẽ nhân cái cơ hội đó mà cài cắm những cái con virus để mà theo dõi, làm điều viên chẳng hạn. Cho nên tất cả những cái thiết bị đó khi mà đã sử dụng tại trung cộng rồi thì sẽ quẳng nó vào sọt rác cả, thưa quý vị và không cần phải đem về để mà xài trở lại nữa, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là có rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh cái chuyến đi này. Tuy nhiên thì bây giờ Việt Tiến xin được ngừng cái chuyện kể về cái chuyến đi của Tổng thống Trump để hướng về tiểu bang California một chút xíu, thưa quý vị thính giả. Trong ngày hôm nay, trong ngày thứ hai đó, ngày 11 tháng 5 vừa rồi đó, thì một cái bản thông cáo báo chí do văn phòng biển lý quận Riverside công bố cho chúng ta thấy rằng có một cuộc điều tra mang mật danh là chiến dịch núi lửa, tức là Operation Volcano. Cái chiến dịch này nó kéo dài từ tháng 3 của năm 2025 cho đến tháng 3 vừa rồi, thưa quý vị khán giả. Cái chiến dịch này nó nhằm chủ yếu vào cái gì? Là vào những kẻ phát tán những nội dung khiêu dâm trẻ em trên mạng xã hội, thưa quý vị khán giả. Và cái chiến dịch này đó đã dẫn đến cái chuyện là bắt giữ tới 42 người. Mà những cái người bị bắt đó có cái độ tuổi từ 21 là trẻ cho đến 81 tuổi cũng bị bắt trong những cái người mà phát tán những cái hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên cái mạng xã hội, thưa quý vị thính giả. Và quý vị thính giả biết rằng là những nhà chức trách đó đã xác định được hơn 500 cái địa chỉ IP bị nghi là để dùng để mà phát tán những hình ảnh làm dùng tình dục trẻ em đó, và đã tiến hành 46 cuộc khám xét ở nhà ở trên toàn quận Riverside, thưa quý vị khán giả. Trong số 46 người bị bắt giữ đó thì có 14 người bị liệt vào cái gọi là diện nguy cơ cao, gồm có cả một nghi phạm đã bị phát lệnh truy nã và có cái bức tiền bảo lãnh được ấn định là 2 triệu Mỹ kim, thưa quý vị khán giả, khủng khiếp. Với cái cáo buộc là có liên quan đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, thưa quý vị. Còn trong cái số mà 46 người mà bị bắt lần này đó, thì gồm có là một nhà tâm lý học trẻ em nè, một nhân viên thực thi pháp luật đã về hưu nè, một bác sĩ liệu pháp tự nhiên, một nhân viên nhà tù ở Cali, một quan chức quy hoạch chính quyền địa phương, một giám đốc công nghệ của bệnh viện, một nhân viên bưu điện Hoa Kỳ, một công chứng viên và 2 phó chủ tịch doanh nghiệp, thưa quý vị khán giả. Ngoài ra đó, thì còn có 3 tội phạm tình dục khác cũng đã bị bắt giữ, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái tí. Vào đầu năm nay, thì Cục Điều tra Liên bang đã cho biết là trong năm 2025, trên toàn quốc đã tìm thấy hơn 6.200 trẻ em mất tích, trong đó có khoảng 2.700 em được xác nhận là nạn nhân của bóc lột tình dục trẻ em ở Hoa Kỳ. Cục Điều tra Liên bang cũng cho biết là trong cùng thời gian đó, họ đã bắt giữ 1.700 tội phạm tình dục trẻ em và 300 đối tượng buôn người, thưa quý vị thính giả. chúng ta không thể lấy làm là, thưa quý vị, là vì tại vì sao? Là tại vì là dưới thời của chính quyền đảng Dân Chủ ông Biden á, đã có tới hơn như mấy trăm ngàn trẻ em bị mất tích, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ đó thì cái Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ cũng như là Bộ An ninh Nội địa đó đã lần lần tìm ra một số rất là nhiều những trẻ em được cho là trong cái diện bị mất tích đó, thưa quý vị thính giả. Có một cái điều đáng nói là, thưa quý vị thính giả, ngay trước cái thềm, của cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình đó, thì theo những cái dữ liệu mới từ tập đoàn chứng khoán ở London, viết tắt là LSEG đó, thì đã có 3 chiếc tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng rời các cơ sở xuất cảng khí hóa lỏng của Hoa Kỳ tại tiểu bang Louisiana để mà đi theo một cái hành trình cuối cùng sẽ cập cảng Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Vâng, đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy rằng là cái gì? Là Trung Cộng đang có những cái hành động nhằm làm giảm nhiệt căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Vì chúng ta biết là Hoa Kỳ hiện nay đó là một cái quốc gia xuất cảng khí đốt tự nhiên lớn, đứng hàng thứ nhất trên thế giới. Trong khi đó đó thì Trung Cộng là cái nước mà nhập cảng khí đốt tự nhiên lớn nhất trên toàn cầu, thưa quý vị khán giả. Một bên là nhà xuất cảng, một bên là người mà nhập cảng, cả hai đều là những cái nước mà xuất cảng và nhập cảng nhiều nhất trên thế giới. Thì bây giờ khi mà Trung Cộng đã mất đi cái nguồn dầu từ Venezuela nè, và bây giờ đó thì dầu hỏa ở Iran đang bị là gần như là đóng băng. Mà quý vị biết rằng đó, Trung Cộng cần đến một cái lượng dầu để mà cung cấp cho cái ngành kinh tế của họ rất là lớn. Chính vì vậy đó, khi mà họ mất đi cái lượng nhập cảng dầu rẻ từ Venezuela và cái nguồn dầu rẻ từ Iran, thì họ phải đi tìm kiếm một cái nguồn cung cấp khác để mà thế vào cái chỗ thiếu đó. Và Hoa Kỳ là một cái điểm đến. Như chúng ta biết rằng là từ khi mà cái biển Hormuz mà nó bị đóng đó, thì rất là nhiều những cái tàu dầu ở trên thế giới đã nhắm cái đích đến là Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, để mà họ có thể đổ đầy những cái thùng dầu ở trên những cái tàu container để mà trở về quốc gia của họ, thưa quý vị. Và bây giờ Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung cấp dầu mỏ lớn có hàng ở trên thế giới. Không dám là nói là lớn nhất, nhưng mà là Hoa Kỳ bây giờ trở thành là một quốc gia mà xuất cảng dầu mỏ lớn có hàng ở trên thế giới, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì là một cái cuộc phá rào của quốc gia là hình như là của các tiểu vương quốc Ả Rập hả, cũng đã là nghỉ chơi với cái khối OPEC để mà ra làm ăn riêng, vì họ cho rằng đó là cái khả năng để mà khai thác dầu hỏa, dầu mỏ của họ cao hơn nhiều so với cái quota mà cái tổ chức OPEC đã áp đặt lên những cái quốc gia ở trong khối OPEC. Vì vậy mà họ không còn muốn gia nhập vào cái khối OPEC nữa, để mà họ ra, họ có thể làm theo cái năng lực của họ để mà kiếm lời cho những cái khoản mà họ đã đầu tư vào cái cơ sở năng lượng của họ, thưa quý vị thính giả. Trở lại với cái chuyến đi của ông Tổng thống Trump đến Trung Cộng đó, thì quý vị thính giả, vào tối 13 tháng 5, khi mà cái đoàn xe của Tổng thống Trump di chuyển đến khách sạn Four Seasons ở quận Triều Dương ở Bắc Kinh, quý vị biết rằng đó là dọc những cái tuyến đường hành trình đều bị phong tỏa, nhiều chiếc xe cảnh sát dẫn đường, mô tô hộ tống chạy hai bên đoàn, đoàn xe màu đen nối đuôi nhau chạy qua những con phố Bắc Kinh suốt nhiều phút mới thấy điểm cuối, thưa quý vị. Một cái cư dân sống ở ven đường khi mà đứng từ trên cao họ quay lại cái cảnh đoàn xe đi qua đó, thì họ cao, họ đếm không biết là bao nhiêu những cái chiếc xe mà Hoa Kỳ đã đưa vào Bắc Kinh để mà làm một cái cuộc hành trình cho Tổng thống Trump đi đến cái nơi đến cái khách sạn, thưa quý vị khán giả, có hơn 30 chiếc. Và cái đoàn xe của Tổng thống Trump phải đi tới 7 phút hơn mới thấy cái đoàn cuối, thưa quý vị khán giả. Quý vị biết rằng đó, cái số mà nhân viên mà để mà giữ hộ tống đó là có trên 2.000 nhân viên cảnh sát hộ tống cái đoàn xe của Tổng thống Trump đi trong đi trong cái đoàn xe để mình đến khách sạn Four Seasons. Quý vị biết rằng là trong một ngày đầu tiên thì đã có những sự cam kết đem lại một số những cái thắng lợi cho phái đoàn của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Trước hết phải nói là trước khi mà đi trong cái chuyến đi đến Bắc Kinh lần này đó, thì Tổng thống Trump đã từng cho biết là ông Tập Cận Bình đó là ông cam kết là sẽ không có chuyển giao vũ khí đạn dược cho phía Iran, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên đó, thì chúng ta sẽ không thể nào mà tin tưởng 100% vào những cái lời của ông Tập Cận Bình được, bởi vì lịch sử đã cho chúng ta thấy đó là ông này ông luôn luôn là phá rào phá lệ. Ví dụ như là vào năm 2018 hả, thì trong một cuộc hội nghị như vậy đó, thì bên Trung Cộng đó đã đồng ý là mua một số lượng lớn hàng hóa cũng như là nông sản của Hoa Kỳ, nhưng mà Trung Cộng chưa bao giờ thực hiện toàn bộ những điều mà họ cam kết. Chính vì vậy mà lần này đó, khi mà Tập Cận Bình nói rằng là ông cam kết là sẽ không có cung cấp vũ khí cho phía Iran, nhưng mà cũng là trên thực tế là cho chúng ta thấy rằng là có nhiều những cái linh kiện điện tử, có nhiều những cái bộ phận của tên lửa cũng như là nhiên liệu rắn để mà làm những cái hỏa tiễn đó đã được tìm thấy, nó có xuất xứ từ Trung Cộng, thưa quý vị, ở những cái loại vũ khí của Iran cũng như là những cái drone. Trung Cộng đã cung cấp drone giá rẻ cho Iran rất là nhiều, thưa quý vị, nhưng mà cũng có nhiều những cái được đó là cái gì, thưa quý vị, là trong cái ngày đầu tiên á, thì Tổng thống Trump đã đem về cho hãng Boeing một cái điều rất là lớn, thưa quý vị, một cái điều rất là lớn, đó là Trung Cộng đã đồng ý đặt mua tới 2.000 chiếc máy bay Boeing, thưa quý vị khán giả. 200. Bắc Kinh mua 200 chiếc máy bay Boeing. Đây là một cái đơn đặt hàng lớn đầu tiên sau gần cả một thập kỷ, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái chiến thắng khá là lớn. Đồng thời đó là ông Tập Cận Bình đó đã có cái dường như là ông ta đã có những cái cam kết là sẽ mua dầu mỏ của Hoa Kỳ nhiều hơn, là vì ông ta sợ ông ta không muốn là tập trung vào cái lượng dầu từ khu vực Trung Đông như trước đây nữa. Vì sau cái chuyện mà lùm xùm ở cái eo biển Hormuz á, thì ông ta thấy rằng là không thể nào dựa hoàn toàn vào cái trữ lượng dầu tại Trung Đông. Nếu như mà một khi mà cái eo biển Hormuz mà nó bị phong tỏa đó, thì Trung Cộng sẽ thiếu năng lượng cho ngành sản xuất của họ. Cho nên bây giờ họ gần như họ muốn chuyển một phần lớn cái cái lượng dầu mà mua đó từ là đến từ Hoa Kỳ chứ không phải là Trung Đông nữa, thưa quý vị tác giả. Và thưa quý vị tác giả, cũng có bên cạnh cái chuyện á là những cái điều về làm ăn thì cả Trung Cộng và Hoa Kỳ cùng đồng ý với một cái chuyện là Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Và ông Tập Cận Bình đã còn nói rằng là ông không đồng ý cái chuyện là Iran chiếm cái eo biển Hormuz làm một con tin, không muốn thấy Iran phong tỏa eo biển Hormuz để mà ngăn cả cái dòng năng lượng, thưa quý vị thính giả. Và một cái yêu cầu từ phía Tổng thống Trump đã được đưa ra như là khi mà ông trước khi mà ông đi đến cái ông có cái chuyến đi đến Trung Cộng đó, là tại cái cuộc hội đàm đó, tại cuộc hội đàm ngày đầu tiên, thì Tổng thống Trump đã đề xuất với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng là phải thả ông Jimmy Lai. Vào ngày hôm nay này, thì Tổng thống Trump đã có một cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ, thực hiện các cuộc thảo luận trên diện rộng. Và ông Rubio cho biết là Tổng thống Trump đã đề xuất với Tập Cận Bình về việc trả tự do cho Jimmy Lai. Ông này là chủ bút của tờ báo như là tờ Apple Daily đó. Năm nay ông ta đã gần 80 rồi, thưa quý vị thính giả. Và có một cái điểm mấu chốt đó là sau tất cả những cái chuyện mà Trung Cộng đã phải đồng ý với Hoa Kỳ trong một cái nỗ lực là ngăn chặn Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như là không được chiếm cái eo biển Hormuz làm của riêng của mình, thì thưa quý thính giả, có một cái làn ranh đỏ mà Trung Cộng đã vạch ra, đó là cái quan hệ giữa Đài Loan. Thì chúng ta thấy đó, cái lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan là không hề thay đổi, thưa quý vị khán giả. Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Trung trong ngày đầu tiên, thì ông Marco Rubio đã phát biểu với truyền thông tháp tùng là chính quyền của Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên lập trường trong vấn đề về Đài Loan, mặc dù là bên phía Trung Cộng đã lên tiếng nói rằng đây là một cái làn ranh đỏ, và nếu như mà có, ông Tổng Cộng Bình nói rằng là nếu như vấn đề Đài Loan không được giải quyết một cách thỏa đáng đó, thì cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có thể có nhiều những cái nguy hiểm trong mối quan hệ đó, và thậm chí đó là còn có thể dẫn đến những cái cuộc xung đột ngoài ý muốn. Nhưng mà cho dẫu là Trung Cộng có lên tiếng nặng nề như thế nào đi chăng nữa, thì ông Marco Rubio vẫn nói với báo giới rằng cái lập trường về vấn đề Đài Loan đối với Hoa Kỳ vẫn không hề thay đổi, thưa quý thính giả. Cho dẫu là ông Tổng thống nói rằng nếu như mà anh bước qua làn ranh đỏ đó thì hai bên có thể đục nhau bất cứ lúc nào. Hoa Kỳ nói rằng anh muốn thì anh cứ làm. Vấn đề Đài Loan vẫn luôn được xem là một trong những cái nội dung quan trọng của hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nhưng mà đồng thời đó cũng là một trong những cái vấn đề vô cùng nhạy cảm trong cái mối quan hệ giữa hai nước. Ông Ngoại trưởng Rubio ông cho biết như vậy: chính sách của chúng tôi đối với Đài Loan không hề thay đổi qua các nhiệm kỳ tổng thống. Chính sách của chúng tôi khá là nhất quán và hiện nay vẫn như vậy, không có gì là thay đổi cả. Cái điều này cho chúng ta thấy, thưa quý thính giả, là Tổng thống Trump rất là kiên định trong những cái vấn đề mà ông đã có những cuộc thảo luận với nội các của mình trước cái chuyến đi sang Trung Cộng lần này, thưa quý thính giả. Và trong cái ngày đầu tiên hội đàm đó, thì đã có một số những cái thắng lợi về mặt kinh tế mà Tổng thống Trump đạt được, thưa quý vị khán giả. Đó là một số những cái điều, mà cái điều lớn nhất đó là cái điều dành cho Boeing, thưa quý vị khán giả, với 200 chiếc máy bay Boeing mà phía Trung Cộng đã có thể là đã đặt hàng để mà mua cho hãng sản xuất Boeing, thưa quý vị khán giả. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, đó là những cái gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, có liên quan đến cái chuyến viếng thăm hoặc chuyến công du của Tổng thống Trump đến Trung Cộng vào ngày hôm nay và ngày mai là ngày cuối cùng. Hy vọng rằng là ngày mai chúng ta lại có một số những cái tin nóng nữa có liên quan đến cái chuyến công du này của Tổng thống Trump. Và hy vọng là Tổng thống Trump sẽ đem lại những cái lợi nhuận cho Hoa Kỳ trong cái chuyến công du này nữa, thưa quý vị khán giả. Có một cái điều mà nhiều nhà sản xuất tại Hoa Kỳ đang còn phân vân, đó là cái chuyện là Tổng thống Trump có nhượng bộ để cho phía Trung Cộng nhập cảng xe hơi vào Hoa Kỳ hay là không. Và nhiều chính trị gia đã lên tiếng nói rằng là nhất quyết là không để cho xe của Trung Cộng nhập cảng vào Hoa Kỳ. Tôi hy vọng rằng đó là Tổng thống Trump sẽ cứng với Trung Cộng trong cái lĩnh vực xe hơi, thưa quý vị khán giả, chứ không như là Canada đã chấp nhận để cho hàng loạt xe hơi của Trung Cộng được nhập cảng vào Hoa Kỳ. Trong cái chuyến công du vừa rồi của ông thủ tướng của Canada sang Trung Cộng đó, sau cái chuyến công du đó đó, thì Canada đã đồng ý để cho Trung Cộng nhập khá là nhiều xe hơi của Trung Cộng vào hoặc Canada, thưa quý vị khán giả. Vâng, đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới Qatar và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý khán giả tiếp tục giữa làn sóng, Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý khán giả ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục Tiếng Đêm. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua cô có gì là...
1: Dạ quá nhiều biến động. Ngày hôm qua thì quý thính giả không nghe được Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng, bởi vì Mỹ Tâm phải đi một cái lễ đám tang, mà đám tang chỉ trong một ngày thôi, vừa cầu nguyện vừa thánh lễ ăn táng mà cũng vừa chôn trong một ngày. Thành ra sáng đó thì 7 giờ Mỹ Tâm phải có mặt ở nhà thờ, bởi vì nhà thờ nó hơi bị nhỏ. Cái parking lot đó là nếu mà mình đến trễ thì không có parking. Mà khi tụi em đến lúc đó là 7 giờ 15, tức là 8 giờ gia đình họ mới phát tang. Mà anh biết là parking muốn gần đầy rồi đó anh. Tại vì trước đó họ cũng có một cái thánh lễ, rồi thành ra phải chờ, nhưng mà phát tang thì đảm ở trong hội trường, rồi cầu nguyện này nọ, sau đó mới đưa qua nhà thờ. Thì quá chừng đông luôn, khoảng ngày hôm qua em nghĩ khoảng 400 mấy chục người lận. Mà trong khi nhà Hiếu thì chỉ chuẩn bị có 200 phần quà. Thật ra tụi em rất là vất vả trong cái vấn đề là, tại vì có người có người không khi người ta đi tham dự thánh lễ, rồi cũng có người đến cự. Nhưng mà nói chung thì thôi, mọi chuyện nó cũng qua, bởi vì đám tang mà, xính xái, có những cái sai sót. Nhưng mà đây thì tụi em chỉ là những cái người tiếp để mà giúp cho nhà Hiếu, chứ không phải là họ quyết định hết. Mình chỉ là một cái cánh bên bà con, nhưng mà không có làm gì được, tại vì đó là sự quyết định. Nhưng mà thôi, mọi chuyện cũng qua. Và cái ngày Mother Day vừa qua thì Mỹ Tâm thấy cũng có nhiều người cũng rất là vui, trọn vẹn cái hạnh phúc bên mẹ của mình. Giống như anh Nam Phong, giống như Mỹ Tâm cũng còn mẹ, thì một cái buổi cơm thân mật với nhau cũng là một cái hạnh phúc rồi. Thì đó là những cái niềm vui. Và đặc biệt hôm nay, trước khi Mỹ Tâm ra khỏi nhà thì lại chúc sinh nhật cho mẹ, bởi vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mẹ Mỹ Tâm. Ra chúc cho mẹ, không chúc gì, chỉ chúc cho mẹ thật là nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con thôi. Chỉ chúc như vậy thôi. Nhưng mà mẹ cũng cảm động, ôm Mỹ Tâm. Trời ơi, khi mà ôm mẹ rồi mình mới thấy mẹ mình ốm, mẹ mình gầy nhiều đó.
0: Thì cái tuổi già thì đến một cái lúc nào đó có nhiều anh, nhiều ông nói với tôi, nói sao tôi nhớ ngày xưa tôi cao lắm mà sao giờ sao tự nhiên tôi thấy tôi thấp hẳn đi.
1: Dạ.
0: Bởi vì dường như cái xương nó rút lại, rồi cái lưng nó còng đi.
1: Dạ.
0: Cho nên cái chiều cao nó bắt đầu nó ít lại. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Rồi người lớn tuổi, người già thì đâu có ăn uống nhiều, cho nên ít có ai mà già 70-80 tuổi trở lên mà thấy mà mập mạp, có da có thịt hết trơn. Cho nên đó là cái chuyện là phải chấp nhận thôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để tiếp tục nói đến những cái chuyện rất là bình thường, nó xảy ra trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên nó cũng có những cái chuyện nó gây cho người ta nhiều xáo trộn trong đời sống. Thí dụ như chuyện chiến tranh ở Iran hay là ở Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, thì bây giờ Hoa Kỳ dính dáng vào trong đó, và cho đến giờ phút này kéo dài cũng hơn 2 tháng rồi. Không biết là khi nào mới dứt khoát giải quyết. Không biết lần này ông Tổng thống Trump, ông ấy đi sang bên Trung Quốc, ông ấy có một phần nào đó nhỏ to nhờ Tập Cận Bình giúp trong cái việc này hay không. Nhưng mà trước khi đi đó là ông có tuyên bố là ông nói là tôi không cần, tại vì tôi mọi chuyện đã xong rồi. Thật sự ra thì ngay giờ phút này thì Hoa Kỳ có thể tuyên bố chiến thắng và có thể rút bớt quân đội đi. Không có gì trở ngại để chấm dứt cái cuộc chiến này. Nhưng mà vấn đề đàm phán đó, đôi bên vẫn cứng rắn. Iran vẫn giữ cái lập trường của họ, Hoa Kỳ thì vẫn giữ cái ý của mình. Cho nên vấn đề đàm phán nó vẫn chưa có đi đến đâu là đâu hết, và nó có thể nó sẽ còn kéo dài một ít thời gian nữa. Hy vọng là sau khi cuộc chiến chính thức chấm dứt thì mọi việc nó sẽ trở lại bình thường, nó không có gây xáo trộn cho cái đời sống của chúng ta nữa, nhất là vấn đề giá cả về năng lượng. Hy vọng khi mà giá cả về năng lượng nó đi xuống thì nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái thuận lợi khác, thị trường chứng khoán đi lên, giá cả một số các vật dụng nó có thể nó đi xuống, vé máy bay có thể đi xuống. Chúng tôi có một số những cái chuyến đi mà mua vé máy bay mắc quá, nhiều lúc thấy sót cho ban tổ chức, bởi vì mình ráng mình tìm những cái chuyến bay nó tương đối nó thuận tiện và nó rẻ, nhưng mà đôi lúc nhiều lúc nhận cái lời mời đi diễn ở đâu mà mua vé máy bay thấy bây giờ nó cao quá. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái đời sống bình thường. Trong những lần trước thì chúng tôi có nói về cái đời sống hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng. Và cái điều khẳng định chúng tôi vẫn nói đó là vợ chồng nên có những cái đối xử tôn trọng với nhau. Thì lúc đó cái tình yêu nó mới giữ vững và nó kéo dài. Nó không như cái quan điểm ngày xưa người ta nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Và hễ mà đứa con nào mà cãi lại thì bà mẹ hoặc là ông bố nói là tao với bố mày có gặp nhau bao giờ đâu, tới ngày cưới mới biết. Rồi cũng sống chung với nhau đến giờ phút này, con đàn cháu đóng thì có cái gì đâu, cứ đi cưới đi rồi về rồi từ từ sẽ có cái tình cảm sao. Người ta quan niệm đó là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, thì cứ về đỡ rồi riết thì nó sẽ trở thành có tình cảm. Thì ngày xưa người ta quan niệm cái nghĩa vợ chồng đi trước, rồi cái tình trai gái nó đi sau. Còn thời buổi bây giờ đó thì nó ngược lại, có nghĩa là phải có tình cảm rồi mới tính tới cái chuyện mà nghĩa vợ chồng. Có nhiều cặp ở với nhau nhiều khi cả 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy làm đám cưới, sống với nhau giống như vợ chồng vậy đó. Từ cái cách ở trong nhà rồi đi ra ngoài sắp xếp sao như một cặp vợ chồng bình thường, nhưng mà chỉ có cái là chưa làm đám cưới, và họ nói rằng vẫn đang ở trong thời gian tìm hiểu. Thì không biết tìm hiểu cái gì mà nó lâu quá, đến những 10 năm mà vẫn chưa tìm hiểu hết. Có thể rằng cặp đó họ đang gặp một số những cái trở ngại về vấn đề tính tình sau đó, cho nên họ vẫn còn chần chờ để mà điều chỉnh lại làm sao cho cái vấn đề đối chọi với nhau trong mỗi khi mà có chuyện nó được cân bằng lại, thì lúc đó mới quyết định đi đến hôn nhân. Chứ còn bây giờ nó vẫn còn những cái khúc mắc đó, cho nên đó là lý do nó sẽ kéo dài. Vâng, trở lại với cái đời sống vợ chồng thì chúng tôi cũng đã từng nhắc nhở người chồng phải chia sẻ cái trách nhiệm với người vợ. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi việc là đó có bà vợ bà ấy làm hết. Và có ông đó thì quan niệm là đàn ông không bao giờ chui vào bếp nó mất mặt lắm. Nhưng mà thật sự ra là mấy ông nói cho nó đỡ quê thôi, bởi vì mấy ông không biết nấu. Có nhiều ông nấu ăn rất là ngon, và cái quan trọng đó là ông đó phải biết chia sẻ cái công việc với bà vợ của mình. Đàn ông người ta nói là ít có đụng tay vào cái việc bếp núc và để cái việc đó cho đàn bà. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói rằng họ cần làm những cái chuyện nó lợi ích hơn, nó ích lợi hơn. Thì cái đó nó là cái tính của người đàn ông. Chứ thật sự ra nếu mà nói những cái người đầu bếp nổi tiếng ở trên thế giới thì đa số toàn là đàn ông không, đàn bà ít hơn. Thì nó là một cái điều ai cũng biết. Cho nên nếu mà nói quan niệm để tôi làm cái việc nó lợi ích hơn, việc lớn hơn đó, thì nếu mà thật sự nó như vậy đó, thì cũng đáng. Nhưng mà khổ nổi cái việc lớn của ổng đó là ổng ra, ổng nằm, ổng ngồi trên salon dắt chân lên ghế và coi đánh basketball hay coi football hay là ngồi đọc báo. Vì cái đó không phải là chuyện lớn. Cho nên nếu mà có cái khả năng thì cũng nên tiếp tay với bà vợ trong cái công việc nhà. Thì chính những cái việc đó đó là những cái việc mà sẽ làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó thêm gắn kết với nhau, nó không có gặp cái điều này điều kia. Bởi vì một cái công việc từ trước đến giờ bà vợ làm mà tự dưng hôm đó ông chồng ông ấy sẵn tay vào ông ấy giúp, thì không nhiều thì ít, người vợ cũng cảm động chứ. Bởi vì cái người chồng của mình biết phụ với mình, thấy mình làm sợ mệt cho nên giúp vào, thì điều đó nó sẽ gây cái tình cảm cho người vợ đối với người chồng. Vâng, cho nên đó là cái chuyện mà vợ chồng son. Rồi dĩ nhiên đến một cái lúc nào đó vợ chồng thì phải có con. Mà sanh con ra rồi nó lại là thêm một cái sự bận rộn nữa. Có được đứa con nó là niềm vui của cả hai vợ chồng, nhưng mà nó cũng tạo cho thêm rất là nhiều những cái nhiêu khê, những cái bận rộn rất là nhiều. Vợ chồng son đó thì thường thường, thí dụ người ta ở Mỹ này, người ta hay có những cái lớp thiện nguyện để người ta hướng dẫn cho vợ chồng son. Hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn từ cái cách mà làm sao để người chồng giúp người vợ vượt qua được cái khó khăn lúc sanh nở. Rồi khi mà người vợ sanh rồi thì người chồng tiếp tay như thế nào trong cái việc chăm sóc đứa con để mà phụ cho người vợ. Thì những cái lớp đó thường thường đó là do cộng đồng tổ chức, cho nên đa số đều là miễn phí hết. Thì những anh mà gọi là lần đầu tiên có con, những cặp vợ chồng đó thì nên đến những cái lớp đó để mà tham khảo, để mà học thêm. Bởi vì họ hướng dẫn từ cái cách ẵm em bé như thế nào. Bởi vì nhiều anh tay chân cũng quèo quào lắm, ẵm lạng quạng là bởi vì thằng nhỏ nó nhỏ xíu à.
1: Đúng rồi.
0: Ẵm lơ vơ là lọt như không. Rồi cách thai tả như thế nào, mặc dù tả ở Mỹ này thì

0: đến để tham khảo, để biết thêm. Rồi ngay cả cái chuyện mà khi mà người vợ vượt cạn, tức là sinh nở trong phòng. Ngày xưa ở Việt Nam thì người ta không cho người chồng lén phén đi vào cái phòng sanh nở, bởi vì vào cái thời đó người ta quan niệm là những cái nơi đó là những cái nơi không có sạch sẽ, cho nên người nam, người đàn ông không được vào, không cho phép vào. Trong khi bây giờ ở cái phòng sanh nở thì nhiều khi nó cũng cần cái sự khuyến khích và hỗ trợ của người chồng trong lúc mà người vợ sanh nở. Thì có mặt, cái sự có mặt của người chồng nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều về cái mặt tinh thần. Cho nên người ta cho phép ông chồng vào trong cái phòng sanh, cái lúc mà bà ấy sắp sửa sanh, thì ông chồng sẽ khuyến khích, động viên, rồi hỗ trợ, và thậm chí phải đưa cái tay ra cho bà ấy cấu vào, bà ấy nhéo, thí dụ như vậy. Nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều trong cái vấn đề sanh nở. Và dĩ nhiên khi mà sanh ra một đứa con rồi, nó sẽ có thêm những cái công việc khác. Từ cái chuyện mà lúc nhỏ là phải
1: cho nó bú nè, rồi cái giờ, rồi thay tã.
0: Thay tã rồi mọi, tại vì đứa bé nó không có nói được. Cho nên mình phải biết là cái giờ giấc, ví dụ 2 tiếng phải cho nó bú sữa một đúng lần rồi. Hay là bao lâu đó là phải thay tã một lần. Và đằng đằng thì đứa bé nó sẽ bắt đầu nó biết, và nó cảm thấy khó chịu khi mà cái tã của nó bị ướt thì nó sẽ khóc.
1: Nó sẽ khóc, dạ.
0: Và rồi lúc đó nó, ông chồng nó giật cùi chỏ bà vợ, bà dậy thay tã đi. Em mệt quá, dậy thay tã đi. Và thằng bé thì cứ khóc, là hai vợ chồng cứ đùng qua đùng lại. Nhưng mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì bên phái nam phải chịu thua, phải đứng dậy lầu bầu, trời đang ngủ ngon quá, bắt dậy thay tã. Thì những cái sự thay đổi đó, có người nói rằng nó là một cái gì đó nó tạo thêm cái hạnh phúc cho cái đời sống hôn nhân. Nhưng mà cũng có người nói là nó tạo thêm cái rắc rối và nhức đầu. Rồi khi có con rồi thì phải như thế nào? Mỗi lần có đi đâu là dĩ nhiên là không thể nào mà quên được cái xe đẩy của baby. Rồi phải mua cái loại xe nào nó thuận tiện, nó tiện lợi. Rồi khi mà vào trong xe nó phải biết gắn cái ghế đó vào trong cái yên sau như thế nào, xích beo như thế nào, vân vân. Chỉ có một cái điều đó là cho tới giờ phút này người ta vẫn tranh cãi với nhau về cái việc đặt cái ghế baby ở trên xe nó như thế nào, đặt chiều xuôi hay là chiều ngược. Cái đó nó, mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau, và ngay cả bên phía sở an toàn giao thông họ cũng lúng túng lắm. Bởi vì mỗi người họ có một cái lý giải khác nhau. Có người nói là đặt cái ghế baby đặt ngược lại là an toàn hơn. Có người nói là phải đặt xuôi, tại vì đặt ngược lại đó là phải kéo dòng cái xích beo, và lúc đó nó không có chắc, nó sẽ làm cho đứa bé nó có thể nó cái ghế nó bị xúc ra. Cho nên những cái ghế đó họ chế đó là đa số là đặt xuôi. Nếu mà có những cái ghế mà đặc biệt mà chế đặt ngược đó thì không nói gì, nhưng mà phần lớn là đặt xuôi, tức là đứa bé nó phải quay mặt cùng chiều với chiếc xe, với tài xế. Thì cái đó nó thông thường đó thì người ta nói thôi thì nhà sản xuất đã làm như vậy rồi, bởi vì trong cái ghế nó đã xích beo cho baby rồi, từ cái ghế baby nó đã xích beo vào trong cái ghế xe, cho nên cái mức độ an toàn nó cũng tương đối nó đạt được cái mà người ta mong muốn. Rồi khi mà mua những cái xe đẩy đó, thì phải mua cái xe loại nào, và nếu mà đứa bé nó lớn cỡ nào thì phải tính tới cái xe cái loại đó. Rồi có những cái xe đẩy đó là nó

0: lớn, rồi cũng có những cái loại nhỏ, nhưng mà đa số đều phải xếp lại được để mà để vào trong xe. Có những cặp vợ chồng chúng tôi đã từng thấy ẵm đứa bé rồi để lên xe xong rồi đó, rồi bắt đầu hai vợ chồng lui cui để xếp cái xe mà không biết làm sao xếp được. Nó, ông chồng cũng nói bữa hôm trước tôi xếp được mà, bà vợ nó rõ ràng bữa hôm đó là anh làm được mà tại sao giờ lò mò á. Nói tôi nhớ tôi làm được mà sao biết giờ làm không được. Nhưng mà tới lúc mà tìm ra được cái lý do để mà tại sao mà không xếp được thì lúc đó mới bật cửa nó, thì ra nó dễ dàng như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, nó cần phải có kinh nghiệm, phải cần phải làm qua rồi đó, thì mới có thể mà thông thạo được. Rồi khi mà di chuyển trong xe mà có baby thì lái xe cũng phải hết sức là cẩn thận, nó không có còn dám lả lướt giống như bình thường nữa.
1: Chậm chậm
0: rồi ngày xưa thì nói tôi chạy lái rất là giỏi, nhưng bây giờ thì phải nói rằng rất là hạn chế, và nó còn rất là nhiều những cái thứ mà vợ chồng son phải chuẩn bị, từ vấn đề mua tã loại nào, rồi nếu mà không có bú sữa mẹ đó, thì uống sữa lon đó, thì phải uống cái loại nào, bởi vì người ta nói rằng nếu mà được uống sữa mẹ đó, thì nó vẫn tốt hơn là uống sữa lon. Và có nhiều trường hợp người mẹ vì một lý do ABCD nào đó mà không có sữa, hoặc là cái sữa đứa bé nó uống nó không có hợp, cho nên bắt buộc phải uống sữa lon. Mà uống sữa lon đó thì phải lựa cái loại nào nó hợp nữa, nhiều cái loại nó không hợp. Cho nên lúc đó thì những người bố mẹ nó biết là con mình chỉ uống cái loại sữa đó quen thôi, uống cái loại khác nhiều khi nó bị ói hoặc là nó bị tiêu chảy vân vân. Và nó có những cái vấn nạn trong cái chuyện mà nuôi con, bởi vì nuôi con nó không có dễ. Nuôi một đứa bé mà từ nhỏ cho tới lớn rồi, nó qua nhiều cái chặng đường, nó gian nan lắm, chứ nó không có phải là dễ dàng đâu. Có những người đó, thấy em bé đó thì thích lắm, tới ẵm rồi nựng nịu.
1: Nhưng mà nó bu nó bi là lạ lạng lên bỏ chạy.
0: Nhưng mà tới lúc mà thấy cái quá trình mà nuôi con đó thì sợ lắm, bởi vì thấy nó nhiều khê và nó nhiều công đoạn, nhiều công sức quá. Mỗi một cái độ tuổi đó, nó có cái khó khăn khác nhau, thậm chí đó là có cái con người nói rằng con của tôi nuôi thằng này nó nghịch ngợm quá, thôi thì mệt quá rồi lo cho nó đủ thứ hết, thôi ráng lo cho nó tới 18 tuổi thì rồi hết lo. Nhưng mà cái đó nó không phải là sự thật. 18 tuổi nó ra ngoài rồi nó không có làm ăn gì được, có phải nó cũng chạy về nó sống với bố mẹ hay không, rồi phải tiếp tục lo. 18, 19 tuổi nó ra ngoài rồi nó bị thất tình, bị bồ đá, có phải nó quay về nó khóc lóc nó lại tiếp tục nợ ở đó hay không. Rồi kéo dài như vậy, rồi 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi nó học xong ra rồi nó không tìm được việc làm, có phải nó lại tiếp tục nó quay về hay không. Rồi khi mà nó tìm được việc làm rồi, nó có bạn trai, nó có bạn gái, rồi nó sống chung không hợp, chia tay, có phải là có cái ổ để nó quay về không? Và rồi sao nữa? Tới lúc nó muốn lập gia đình, lập đám cưới, ai là người nó níu áo? Có phải là bố mẹ hay không? Và nó níu áo bắt đầu là phải hai ông bà phải chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ, từ vấn đề giúp chuẩn bị, rồi chọn ngày, rồi nhắc nhở nó in thiệp cưới, rồi chuẩn bị mời bà con thân bằng quyến thuộc, họ hàng, bạn bè vân vân đi đám cưới. Thì xong cái đám cưới là chị cô dâu chú rể thì dĩ nhiên mệt, nhưng mà bố mẹ chồng bố mẹ vợ nó cũng mệt tơi tả luôn.
1: Yeah.
0: Rồi sao nữa? Xong rồi hả? No, chưa xong đâu. Nó đi đâu đó, nó có con chó nó nuôi nhà, nó đem tới cho bố mẹ giữ giục. Rồi sao nữa? Mai mốt nó có con đó. Có phải là mỗi lần nó muốn đi chơi, mỗi lần nó muốn làm cái gì đó, thì nó có cái chỗ giữ trẻ miễn phí ở đây không? Vâng, rồi giữ trẻ miễn phí. Rồi bà nội hoặc bà ngoại thương cháu, thương con thì nhiều khi cũng vẫn phải tiếp tục lo lắng ở những cái lặt vặt đó. Cho nên nếu mà nói về tình mẹ hay là tình cha đó, chúng ta vừa qua cái ngày lễ mẹ, rồi sắp sửa tới đây là lễ sẽ cha. Có cái ngày lễ cha. Thì hai cái tình đó nó là một cái điều mà không thể diễn tả được, và nó được thấy bằng những cái hành động thương yêu của những cái bậc cha mẹ đối với con cái. Cho nên nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà dưới con mắt của người cha hay người mẹ thì dường như nó vẫn còn nhỏ, mặc dầu là nó đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, nhưng mà trong con mắt của mình là nó vẫn là đứa con nhỏ của mình ngày xưa, cho nên vẫn tiếp tục lo được cái gì thì lo. Có những cụ may mắn khi mà sống đến cái tuổi 80-90 đó, lúc đó là con cháu đầy đàn, rất là nhiều. Bởi vì cứ tính trung bình là 20 năm một thế hệ đó, mà nhất là ngày xưa người ta lấy chồng lấy vợ sớm đó cô. Cho nên thí dụ 18 tuổi đi lấy chồng thì có phải là tới 38 tuổi là đã bắt đầu con của mình là nó là tới tuổi lấy chồng lấy vợ nữa không? Rồi cứ tính thêm 20 năm nữa là 68 tuổi thì có phải chăng lúc đó cháu của mình nó đã bắt đầu lấy chồng lấy vợ được rồi hay không? Rồi 68 rồi, bây giờ 88, nếu mà còn sống được đó thì lúc đó đã có chắc rồi. Cho nên ở bên cạnh nhà tôi đó có một cái bà mễ, bà ấy cũng 80-something tuổi thì bây giờ phải nói là cháu chắc đầy đàn. Bởi vì người mẹ họ cũng lập gia đình sớm lắm. Cho nên bà ấy lên cái chức bà gì? Bà cố à? Bà cố. Để coi. Bà cháu.
1: Cháu là bà ngoại, rồi cháu có con nữa là cố, đúng rồi anh.
0: Bà cố. Tức là phải thêm một bậc nữa mới thành bà sơ. No, bà sơ.
1: Bà sơ hả? Ủa không có chữ cấp sao? Ở trong miền Nam thì mình...
0: Cái đó thì tùy vùng miền cô. Nhưng mà bà cố xong tới bà sơ cho nó tiện. Tại vì nó hết rồi. Hết cỡ rồi. Không còn sống được
1: không
0: nữa đâu.
1: Không được bao nhiêu như vậy đâu.
0: Vâng, trở lại cái bước ban đầu sinh con ra từ cái việc mà nó lớn lên. Nó... bắt đầu 1-2 tuổi nó sẽ có cái bận rộn của 1-2 tuổi. Rồi ông chồng đó thì cứ cằn nhằn cái lúc mà phải thay tã thức đêm. Nói ôi thằng mai mốt nó lớn lên rồi, nó biết đi biết chạy rồi đó, thì lúc đó khỏe rồi, không cần thay tã nữa. Còn lâu. Lúc đó mà nội phải vận dụng những cái bước chân âm thầm để mà chạy theo nó để mà giữ.
1: Mà tuổi mà lớn một chút xíu là không còn sức để chạy nữa.
0: Thì lúc đó mới thấy nó, trời, ngày xưa nó nằm yên chỗ sướng quá. Nó không có bậy phá như bây giờ.
1: Chưa tính nó hỏi đủ thứ là anh. Ủa con gì hót vậy ba? Hồi cái ủa cái đó là cái gì? Thì người cha vẫn rất là nhẫn nại để trả lời cho nó. Và có một cái câu chuyện cũng khi mà chúng ta nghe là chúng ta cũng thấy rất là đau lòng. Khi mà người cha ngồi bên đứa con ở ngoài hiên đó, mới hỏi người con ơi con gì nó đang hót đó. Thì người con chim đó ba. Hồi người cha lại hỏi nữa, cũng một cái câu hỏi đó người cha lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy. Cuối cùng người con hết sự nhẫn nại, người con mới hét lên. Con đã nói với ba là con chim nó hót mà ba cứ hỏi hoài à. Thì người cha âm thầm đứng lên, đi vào phòng là đem ra cái cuốn nhật ký mà ông ghi cứ mỗi cái chặng đường đứa con lớn lên, nó có những cái gì, cái niềm vui đó ông chia sẻ vào cái trang nhật ký của ông. Khi ra ông mới dở ngay cái trang mà cái lứa tuổi của con lúc đó nó đang hỏi ông đó, thì ông đọc cho nó nghe. Và khi mà nó, khi con hỏi ba con gì nó hót đó, ba đã trả lời cho con nhiều hơn những cái gì mà con, ba đang hỏi con. Và trong này ba đã ghi hết tất cả, nhưng ba vẫn nhẫn nại trả lời cho con. Thì lúc đó người con cảm thấy rất là hối hận và đã rơi nước mắt và xin lỗi người cha của mình. Đó là cái câu chuyện mà Mỹ Tâm thường hay đọc trong những cái dịp mà Father's Day. Thì hôm nay anh Nam Phong nhắc lại những cái đó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới câu chuyện đó.
0: Vâng, có những cái lúc mà người ta trưởng thành rồi, người ta lớn lên rồi, người ta vẫn chưa thấy được cái công ơn của người cha và người mẹ. Đến một cái lúc nào đó, người ta mới chợt thấy ra. Nếu là một người con hiếu thảo thì sẽ thấy ra được cái điều đó rất là sớm và biết suy nghĩ đến cái công ơn của bố mẹ. Còn nhiều khi vì cuộc sống, vì vô tâm, vì như thế nào đó mà không có suy nghĩ nhiều về công ơn của bố mẹ thì lúc đó trễ đi. Đến cái lúc mà bố mẹ mà gần qua đời rồi, hay là bị bệnh hoạn rồi, hay là có một cái trường hợp nào đó, thì lúc đó mới cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà thôi, cái đó thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người. Nhưng mà phải nói rằng có những cái lúc như vậy đó, thì mới thấy được cái sự hy sinh của người cha và người mẹ. Nó cũng giống như là một cái trường hợp mà khi mà cô nhắc đến, khi mà cái vòng tay ôm người mẹ, mình mới cảm thấy rằng là toàn là những cái xương, và cái năm tháng nó đã làm cho cái con người đó lưng còng xuống. Và tại sao nó như vậy? Bởi vì nuôi con là qua tháng qua ngày. Nó cũng giống như trường hợp của khi mà cô nói đến chuyện này, tôi kể cho cô nghe một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó nó nói về một cái ông giáo sư kia đó. Hồi nhỏ đó là ông thuộc vào cái loại tiểu quỷ ở trong làng, trong xóm, quậy phá, là coi như là gần như là ngày nào cũng bị đòn ở trên. Người ta tới người ta mắng vốn mà. Thì anh này tới lớn đó, thì bắt đầu đổi tính, thì bắt đầu học hành đàng hoàng, trở thành một cái người có danh phận giáo sư. Rồi có một hôm đó, khi mà anh này đến cái tuổi mà 60 mấy rồi, thì anh ấy ở trên ở xa mà, rồi mới về quê thăm ông bố mình, lúc đó là tuổi đã cao rồi. Thì khi mà về tới nơi gặp mấy thằng bạn ở cái ngày xưa đó, mặc dầu đứa nào là tóc cũng muối tiêu hết rồi, thì bắt đầu là coi như là rủ nhau đi quậy phá, giống như hồi còn nhỏ, tức là tìm về tuổi thơ, để rồi là coi như là bị hàng xóm lại cầm lên nữa. Thì ông bố ông mới kêu cái anh giáo sư 60 mấy tuổi về bắt nằm trên gián, và coi như là lấy roi ra quất cho một cái. anh này anh khóc, khóc và coi như là nức nở, anh khóc quá chừng khóc luôn. Thì ông bố ông mới nói cái thằng cà chớn, ngày xưa đó mỗi ngày đó mày ăn đòn mà cái mặt của mày cứ cân cân lên là coi như là chả có nghe mày khóc tiếng nào. Bây giờ tao mới quất con rồi mày làm bộ mày khóc ôm sùm vậy mày. Thì anh này anh nói đó là dạ con biết chứ. À, ngày xưa đó bố ba, anh nói là anh này kêu bằng ba, ba đánh con đó thì đau, nhưng mà lúc đó đó con biết là ba còn sức còn mạnh, ba đánh con đau. Còn bây giờ ba quất con một roi con không thấy đau gì hết, có nghĩa là sức của ba bây giờ nó yếu lắm rồi, cho nên con buồn con khóc thôi. Thì từ cái câu chuyện đó cho thấy rằng có những cái sự kiện nó xảy ra đến cái lúc mà người ta nhận thức được cái tình yêu thương của bố mẹ cho người con thì có đôi lúc nó hơi muộn màng, nhưng mà vẫn có còn hơn không. Thí dụ như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta không có cái ngày Mother Day và Mother Day, Father Day, nhưng mà chúng ta có cái ngày là Vu Lan báo hiếu. Và từ cái điển tích của Đức Mục Kiều Liên đó, và người ta làm ra cái ngày, người ta nhắc lại cái công ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng mà có người nói rằng cái ngày đó thì nó dành riêng cho cái vấn đề, người ta hay nói cái chữ đơn giản là ngày cúng cô hồn đó. Thì nó không nên dính dáng tới ngày cha mẹ, cho nên phải có một cái ngày lễ riêng. Nhưng mà may mắn là sau này người Việt Nam cũng học được cái phong tục từ bên Mỹ, cái ngày lễ cha, ngày lễ mẹ. Thì cũng ứng dụng vào cái chuyện đó thì nó cũng là một cái điều tốt thôi. Cái gì mà nó hay, nó đẹp thì chúng ta nên bắt chước. Có những cái mà nó không hay, không đẹp thì đừng nên bắt chước. Thí dụ chẳng hạn như là một cô giám khảo thi hát ở bên đó nói thí sinh là em có một cái giọng hát rất là đẹp. Thì tôi nghe tôi không hiểu gì hết, bởi vì họ bắt chước theo tiếng Mỹ, you have beautiful voice. Nhưng mà cái đó nó đối với tiếng Việt nó không có diễn tả được hết cái giọng hát. Nếu mà để lòng vào đó, thì phải nói cho nó đủ để nói về cái giọng hát mà có thể rất là hay. Ví dụ như một cái giọng hát rất là điêu luyện và nó làm người nghe cảm xúc, thì hoặc là một cái giọng hát đã làm chạm đến trái tim của người nghe, vân vân. Thì phải diễn tả, tiếng Việt nó có nhiều cái để nó diễn tả, chứ không có đơn giản như tiếng Mỹ. Cái chữ beautiful voice nó hàm một cái nghĩa rất là đặc biệt. Cứ vậy mà dịch ra tiếng Việt Nam, em có một cái giọng hát đẹp, thì nghe nó rất kỳ quá. Cho nên khi mà vấn đề cái tình cảm của người bố và người mẹ đặt cho con cái của mình, nó sẽ không bao giờ nó chấm dứt cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt luôn. Chứ đừng nghĩ rằng nó 18 tuổi là tôi xong. Chuyện nó rất là khó. Nhưng mà nói đi đó thì cũng nói lại, ở cái đời sống tại đất Mỹ này đó, có những bậc cha mẹ họ đến 18 tuổi là cứ để cho con cái là nó tự sanh tự diệt, nhất là người Mỹ. Rồi nhiều khi nó quay trở về để mà nó muốn ở lại trong căn nhà đó, thì lúc đó có ông bố Mỹ lại còn phải tính tiền nhà với nó nữa. Thì cái đó là người Mỹ, người Việt thì không có như vậy. Cho nên mỗi một cái phong tục nó có một cái hơi khác nhau. người Mỹ họ có cái chuyện mà khi mà con nó cỡ 15-16 tuổi đó, là họ tập cho nó dần đi ra ngoài để nó có thể nó tự mình nó đứng vững lên cái đời sống của mình trong tương lai. Ví dụ nó có thể đi vào nó làm ở McDonald's, nó làm ở Burger King hoặc là nó làm ở Starbucks vân vân, để nó tập dần. Và chính những cái việc làm mà có vẻ nó hơi cực nhọc đó, đó nó sẽ làm cho đứa trẻ, con trai hay là con gái gì cũng vậy, thấy được cái giá trị của đồng tiền mà do chính cái bàn tay của nó làm ra. Chứ nếu mà cứ vậy mà cho tiền nó không để nó đi làm, bởi vì nhiều bố mẹ thương con, không có muốn con mình phải làm cực khổ, mặc dầu đó là cái cách mà huấn luyện cho nó, nhưng mà sợ rồi nó cực rồi cứ cho tiền, cho nên đứa bé nó sẽ không có cái kinh nghiệm của cuộc sống và nó cũng không học được cái gì. Trong khi nếu mà nó ra ngoài nó làm việc đó, thì lúc đó nó hiểu được cái giá trị của đồng tiền và nó biết trân quý giá trị của đồng tiền và nó xài một cách đúng hơn cái đồng tiền đó, một cách là đâu ra đó, chứ nó không có còn phung phí như ngày xưa. Tại vì tiền dễ quá, bố mẹ tương đối nhà khá giả thì cứ vậy mà cho tiền nó, rồi làm những cái việc và nhiều khi người ta cho rằng nó làm cho đứa bé nó hư. Thí dụ chẳng hạn mới có học high school, vừa 16 tuổi chưa có tốt nghiệp high school mà đã mua xe hơi cho nó chạy vô trong trường, nó lạng lạng trong đó thì để nó lấy le với lại mấy cô kia. Rồi sao? Dĩ nhiên là những cái lời khen tặng của bạn bè, rồi nó chất cả đám lên xe để rồi chạy lũi vô gốc cây. Thì cái chuyện nó cũng hay xảy ra.
1: Tại San Jose mình cũng đã có trường hợp đó rồi.
0: Vâng, thì giới trẻ mà họ chạy xe thì mình biết kinh nghiệm thì không có, mà lên thì chỉ có đạp ga cho nó nhanh, rồi chạy vèo vèo, rồi vừa chạy vừa ngã ngớn vui đùa trong xe. Thì cái chuyện tai nạn nó sẽ có cái xác suất cao nó xảy ra. Cho nên vâng, nếu mà nói đến cái đời sống gia đình khi mà có con rồi, nó sẽ có đi từng bước từng bước. Tới cái lúc mà nó ra khỏi nôi, nó bắt đầu nó chạy nhảy, rồi bắt đầu nó chập chững, nó bước vào những cái lớp học đầu tiên của cuộc đời nó, lớp mẫu giáo, rồi sau đó lần lần lên, rồi tới lúc mà nó học ra trường, rồi nó học chuyên ngành. Tất cả những cái bước đi đó của đứa con là những bậc cha mẹ thông thường đều phải lo lắng, dõi mắt trông theo để xem nó, nếu mà nó vấp ngã đó, thì nó còn sẽ có cơ hội có người khuyến khích nó đứng lên. Có nhiều đứa nó cũng chướng lắm, nó học xong high school ra thì nó đòi 1-1-2-2 nó phải học cái ngành đó, mặc dầu đó, kinh nghiệm của bố mẹ cho biết là thằng này nó không có học cái đó được, thì đưa ra những cái lời khuyên nhưng mà nó không nghe. Thông thường đó, những cái cách mà khuyên nhủ con cái khi mà nó đang phân vân ở cái bước đường mà không biết là chọn cái ngành nào đó, thì lúc đó đó bố mẹ, nhất là người bố đó, phải có cái nhiệm vụ research để cho giúp nó thêm ý kiến. Bởi vì ở cái tuổi đó chúng nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ, thì phải giúp, phải phân tích, phải giải thích cho nó. Rồi bây giờ đó, con ra trường rồi, bây giờ con chọn ngành nào, rồi theo như bố thấy thì hiện giờ nó có những cái ngành như thế này, trong tương lai theo thống kê cho biết là sẽ rất là dễ tìm được việc làm. Trong đó có ngành A, B, C, D thì liệt kê ra cho nó. Rồi nếu cần thì cái mức lương trung bình là bao nhiêu, để cho nó có một cái nhìn tổng quát về những cái công việc mà nó sẽ làm trong tương lai. Rồi nếu mà nó chọn một cái ngành nào đó mà người bố hoặc người mẹ cảm thấy nó không có tương lai đó, thì cũng phải có cái lời khuyên cho nó. Ví dụ nó muốn trở thành họa sĩ thì mình phải phân tích cho nó biết đó là họa sĩ đó, là cái ngành đó nó không nó là một cái ngành nghệ thuật, nó không phải là một cái nghề để mà nuôi sống. Cho nên nghệ thuật đó thì có thể phát huy bất cứ lúc nào, ở cái tuổi nào. Trước hết là bây giờ phải làm cho cuộc sống ổn định bằng một cái nghề nào đó, thì nên có cái nghề trước, rồi sau đó khi mà cuộc sống ổn định rồi thì lúc đó cái hobby của mình là mình có thể mình trở thành một họa sĩ sau đó, không ai cấm cản. Nhưng mà cuộc sống nó phải ổn định thì mới trở thành họa sĩ được. Chứ họa sĩ mà ngày nào cũng ăn mì gói, cũng đi chạy
1: cơm có bài hát ra, nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh thì chỉ biết vẽ tranh thôi.
0: Thì cái cuộc sống nó sẽ không có như ý đâu, bởi vì ai cũng biết mà, chả có ông họa sĩ nào mà giàu có cả. Chỉ có lúc mà ông ấy chết rồi mấy chục năm sau thì cái tác phẩm của ông mới lên tới bạc triệu, nhưng mà lúc đó thì không có hưởng được. Rồi cũng có đứa thì nó muốn theo chuyên ngành về vấn đề nghệ thuật, thí dụ như là nó xem truyền hình, nó thấy những ca sĩ trình diễn hay quá, huy hoàng quá, nó muốn trở thành một người ca sĩ, cho nên nó chọn những cái lớp về nghệ thuật thanh nhạc, vân vân, những cái chuyên ngành về âm nhạc, mặc dầu là cái giọng nó ngang phè phè. Thì lúc đó bố mẹ cũng phải phân tích cho nó biết, mỗi người đó người ta có một cái năng khiếu khác nhau, và cái năng khiếu đó nó là trời cho, chứ không phải là tập luyện. Tập luyện về technical, về kỹ thuật, ngân, luyến, kéo dài đó, nó có thể tập được, nhưng mà cái năng khiếu và cái giọng hát trời cho đó, nó rất là khó. Còn nếu mà mình cố tình mình bắt chước đó, thì nó lại trở thành một cái bản sao của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Cho nên người ca sĩ nói chung đó là cái người mà hát, mà hát cái tiếng hát mình lên, người ta nghe tiếng hát là người ta biết ai hát đó, thì coi như là đã thành công rồi. Phần lớn là đã thành công ở cái bước đó rồi, không thể nào lầm lẫn với những cái tiếng hát khác đó. Thì đó là cái bước thành công đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, những lời chào Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hoa nở về đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và để nối tiếp cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương mang tựa đề Chiều cuối tuần. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Thúy vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Chiều Cuối Tuần của nhạc sĩ Trúc Phương, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Trinh Nữ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả, nam ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh.

yếu, ai hỏi tôi hoa nào đẹp nhất, tôi sẽ nhắc đến một loài hoa không đua vẫn thường sống chi.

Kính thưa quý vị vừa nghe Nhật Trường gửi đến một sáng tác của chính ông, nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Trinh Nữ. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi muốn mời quý vị cùng thưởng thức là một sáng tác của Minh Kỳ và Hoài Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Minh Kỳ và Hoài Linh mang tựa đề Chuyến tàu hoàng hôn. Quý vị vừa nghe qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Và bây giờ là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh mang tựa đề Thành phố sương mù. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Thành phố sương mù của cố nhạc sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và bây giờ là dòng nhạc của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, nhạc phẩm mang tựa đề Qua cơn mê. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh.

Quý vị vừa nghe Duy Khánh với nhạc phẩm Qua Cơn Mê của Trịnh Lam Ngân, và bây giờ là tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh trong một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng, nhạc phẩm mang tựa đề Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng mang tựa đề Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Và bây giờ một lần nữa mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Sương Lạnh Chiều Đông. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của Mạnh Phát mang tựa đề Sương Lạnh Chiều Đông. Và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Tú Nhi, nhạc phẩm mang tựa đề Đêm Buồn Tĩnh Lẻ. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi mang tựa đề Đêm Buồn Tĩnh Lẻ. Và sau đây là dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một sáng tác của ông mang tựa đề Nhật Ký Đời Tôi. Mời quý vị cùng nghe qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Giao Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nhật ký đời tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Nhạc phẩm mang tựa đề Chắp tay lại người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn và phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa với quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên ha.
1: Cảm ơn. Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Trời, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hai thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe. Cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp duyên với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa bán anh yêu tình nào này. Thôi chào cho ha.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Thôi chào. Dạ. Một nửa bán năm anh yêu tình nào tay quân nhân đường tội quân.
0: Có được không chị? Có thì có cao không? Được chưa? Được rồi phải không?
2: Được rồi. Nãy
0: rồi.
2: Có gì giải qua cho chị.

gian đi. Một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhìn. Mưa khuya đang tan, tố khuya hững hờ, đèn yếu ngắt ngọn tương tư. Đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Tình lòng cái ôi nghiêng ngang đối diện mặt trời.

0: 走哪里，有大病问。
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ, với anh Phong đó nha.
2: Yeah.
0: Không biết hát có trúng không đó.
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
1: Đúng
0: rồi. Áp đại á. Sao rồi, để nghe tiếng đàn của Nam Phong. Mà rốt cuộc nghe nhỏ thiếu à.
1: Lên, cảm ơn. Lên quá thì không nghe tiếng của chị, cho nên thôi thì...
0: Dạ. Yeah. Còn bữa nay nghe tiếng chị rõ không nè?
1: Cũng có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái làn là sóng đó chị dạ
0: nó gặp trời. Cái này tại sao biết không?
1: Sao?
0: Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái phone của chị nhà Phương Tiến.
1: Dạ.
0: Nó bị dỗ dỗ lại hoài, nó khó nghe quá.
1: À, có thể
0: nó vậy đó.
1: Nó có nhiều lý do, có thể cái làn sóng nó không ổn định hoặc là cái phone hoặc là cái
0: mình nó kỳ quá à, thành ra
1: tại Nam Phong đổi
0: có hái nó phải
1: không? Không có làm đúng.
0: À. Thì thôi,
2: rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn
1: chị nghe lại trên YouTube thì chị có thấy là
0: khán giả nha.
2: Dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chị.
0: Rồi, chúc ngày cuối tuần vui vẻ.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ.
0: Nói nó dội hoài à. Dạ. Rồi, tôi xin chào. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Thiên Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Tiên ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Dạ, hôm nay mừng Chúa về trời, em xin hát bài Chúa về trời con đi. À, bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Tiên và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi, chị hát tâm gì chị?
3: À, anh đánh cho em tâm ba thứ đi.
2: Rồi, pha thử.

0: quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chúc cho anh Năm Phong và chị Phương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Năm Phong và chị Phương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời rồi mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng rồi, dạ cảm ơn chị Huệ, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Trời ơi, nghe mày nói vui quá, mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp rồi. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Chào em ha.
1: Cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
0: Dạ nghe không được rõ, nghe sao nó bị
3: hơi. Ủa không, con nghe nhỏ xíu. Rõ không, được không, nghe rõ chưa? Rồi đó.
0: Cái tiếng nó hơi bị nghẹt.
3: Vâng. Hôm nay trong chương trình sống nhạc cuối tuần của Nam Phong Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không nguôi của những người ra đi, lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một Chút Quà Cho Quê Hương, sáng tác của Diệp Dũng.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Em gửi về cho anh trăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay.
2: Rồi bây giờ mình hát coi ha. Dạ.

0: em gửi về cho anh.
1: Dạ, dạ đúng rồi, cô cứ hát đi.
0: Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời cháy mòn.

bài hát này cô xin gửi tặng đến Tâm Phong Phương Thi cùng chị Miền Trung, cô Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Trường Vi, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai và chị sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhà cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, con kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn ở Oakland à?
2: Dạ, xin chào chú. Dạ.
3: Dạ, chú chị á, cái bài mà chú bị mất không còn thế nữa, cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, thì chú hát câu đầu đi, em Phong đàn cho chú.
3: Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến em. Để lòng buồn anh giao khắp quanh sân. Lòng miên man anh đêm mưa cầm thầm. Anh sẽ nói cơm sao mà nhớ thế. Đó.

0: Vâng, cảm ơn chú.
1: Bài này là bài Anh Cứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chú nha. Cũng là cái tựa là Anh Cứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này và dưới cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Con chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
1: Chị em thấy hai cái này
0: đó. Thì mà cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
1: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người thôi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nha. Hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp vị thính giả đã được, xin gọi lại.
0: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại.
1: Có vị thính giả đây.
0: Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, chứ dường
1: như sợ. Nói nhẹ cũng la, mà nói mạnh cũng bị...
0: Sợ, có cô...
1: Cô nói bị gì?
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
2: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Phương Thiên, chào...
1: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chú Cho Vợ Hiền của Thông Ngọc. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chính trị vô danh với dân chủ và gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, Cầm Lai, Tây Hồng, Bộ Thâm.
0: Dạ,
2: tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?
2: Tôi ở đơn vị sao,
0: rồi bây giờ mình hát cô ha, còn đợi nó phong tỷ.

xa. Đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên, khu nằm nơi trận tuyến, quân trấn ngoài ven biên. Ừ, muốn người về em, chắc em không nhận được, vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thư anh.

anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đã tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, biết xuân này hạn về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên thơ. Thư biết em chẳng được, vẫn ghi cho tình. Mùa xuân này không đến, cho chúng mình bên nhau. Thư viết ngày xuân sau. Bài này cô Bất Kỳ không kính tặng cô Nhâm và nhà quê Hoài Hương, Thu Phương. Tất cả các bạn cô Bất Kỳ đang nghe đây lần phát này cũng kính chào tặng khẩu.

0: chúng mình. Giờ con biết đọc hay chữ, hay nhắc tên đã hoài, để em nhớ thương tên. Hoa nở trên cành mai, biết xuân nay lại về. Bên chiến hào đồn xa, qua qua xuân chẳng có, anh đã vội biến thơ. Thứ biết em chẳng được, vẫn nghĩ cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến, cho chúng mình bên nhau. Thư viết hẹn xuân sau. Mùa xuân này không đến, cho chúng mình bên nhau. Thư viết nhận xuân sau. Kính chào tất cả khán giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả khán giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả đây ạ. Rồi, mất. Ok, vậy anh Nam Phong. Dạ, xin mời lại vị khán giả trên đường dây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Cho chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Chú hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, không lấy tâm cho. Dạ.
3: Chuyện từ một đêm cuối nghèo một người, tiếng một người đi. Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn

đêm khuất mơ hoài một mình áo già đường khuya bồi hồi người trai hướng giữa yên thương dấu tình.

Một người ở lại chân núi mộng, yêu ai anh bán sông dài cho đẹp lòng trời. Một người tìm vui mãi tận trời nào giờ lạnh hôn đau. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông vô vào trong lòng, và một mình tôi chép dòng tâm tình rằng người chưa biết môn đăng.

け。Nên những người chưa quen, một người ở lại đèn chân quý một người. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trái.

0: Dạ con cảm ơn chú Sơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà đừng hẹn, cho tôi hát lại cái bài đó, tôi tức quá nha.
0: Tôi tức, dạ rồi, tí xíu nữa.
2: Và chú tôi tức tôi hát nha. Lại cho nó bằng được thôi.
0: Dạ, dạ. Rồi,
2: chú cảm ơn.
0: Con chú trở lại, con chào chú. Dạ. Xin thưa quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409, 408-766-6410 và số 408-966-4835.
1: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. À, nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada. À, sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào anh Nam Phong và Phương Thi ạ.
0: À. Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị bị nắng quá, làm cái muốn tạm á. Tại đã hát có sai thuốc nên phần bỏ qua nha.
1: Dạ hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Hát lại nha. Rồi, bây giờ chị hát bản Chuyến Đò Không Em đi.
1: Chuyến Đò Không Em. À, ok, chị hát câu đầu đi. Nó không lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời, bên đó nóng không cô đi?
0: À, hôm nay chị không nóng lắm. Cũng... chưa nóng lắm chị. Tết xịt thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá chừng nóng chị cũng muốn tạm luôn.
1: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi chị không?
3: Rồi chị hát nha.
1: Yeah.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Chị cảm ơn Nam Phong và Phương Tị nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Có nghe được không? Có nó có bị ở đây không?
0: Dạ, em nghĩ là khi mà chị hát là chị quên hết mệt mỏi gì rồi, cho nên không bị gì
1: hết. Em tính là hết mệt mỏi nha, Phương Tị.
0: Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn Nam Phong lần nữa nha. Tặng này cho chị tặng ha. Hồng Dung tấm lại nha. Với Nam Phong với Phương Tị.
0: Dạ.
1: Có bất kỳ nữa rồi rồi.
0: Cảm ơn chị.
1: Chào.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc cảm ơn. Tần vui chị nha. Dạ.
0: Dạ, trời nóng quá chị uống nước nhiều chút. Em thôi định.
1: Hàng tiếng em đi đó chị, cô đi nghe chị hàng tiếng không?
0: Dạ.
1: Mà chị ham vui chị vô á.
2: Dạ rồi, dạ xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn khoảng 15 phút nữa để mời thêm được 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, từ bên Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở những nơi xa, quý vị muốn gọi vào số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Cô xin hát bài Một Người Đi nha.
0: Dạ.
3: Của Hai Châu.
2: Dạ, cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.

0: tim.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
0: Rồi.

0: Cô cảm ơn Nam Phong nhiều.
1: Cảm ơn cô Ngọc.
0: Dạ. Bài hát này cô xin tặng cho tất cả nha, các anh chị em cũng như là trong đài tiếng nói tôi. Dạ. Cô chúc Nam Phong với Phương Thi một ngày sức khỏe và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn thời gian để mời thêm một vị thính giả kế tiếp nữa trước khi mà chúng tôi chấm dứt tiết mục này. Vâng, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào.
2: Dạ.
3: Chú Nam Phong.
2: Dạ,
1: xin chào cô. Dạ, chào cô Lan Ngọc.
3: Bữa nay chú Nam Phong mà từ trẻ quá, coi trẻ.
1: Dạ. Cô khen Nam Phong đi, khen con là Nam Phong mất nhanh tỷ.
3: Bữa nay thiệt dòm thấy từ trẻ quá. Nãy giờ kêu nhiều dòm thấy coi hình đĩa rồi quên, gọi không được.
2: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Trăng vào bên suối.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ. Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối. Tình chiều mờ trước ánh trăng mờ chiếu. Một đêm thiết tha rồi đây xa cách. Rồi đây hai ngả biển tới phương nào.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha.
3: Dạ.

Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối. Từng chiều màu sương ánh trăng mờ chiếu. Một đêm chút xa rồi đây xa cách. Rồi đây hay nhà biệt tới mình mùng ngàn sông suối mơ trầm lặng, lòng buồn tới nhớ nhung chiều vắng. Một đêm chút xa rồi đây xa cách.

tạc rồi đây hay là biển tới cũng là tôi ơi lời hẹn ước bên bờ tôi nhớ chẳng người cùng ta bên cũng thương.

làm được như tôi mọi người ạ. Tôi ơi, người lời nước nên bao tôi xin nhớ chồng người cũng ta anh khói chồng ta.

0: ngày nào xa nhau xóa bao hình bóng, trời bày chia ly khiến cho lòng héo. Người ơi cách xa người quên hay nhớ, ngàn xưa còn đó chẳng nước mong ngàn xưa còn đó chẳng nước mong. Cảm ơn cô.
1: Vậy quá, con cảm ơn cô. Con nghe chỗ đó lâu quá, con tưởng con hát xong rồi con vỗ tay. Con vỗ tay.
0: Dạ, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, chú năm xong trẻ mãi mãi. Dạ, ok, chào chú, chúc một tuần vui vẻ, đầy đủ sức khỏe. Ok, bye.
1: Dạ, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô.

thầm thầm anh sẽ nói gương sao mà như thế.

0: Dạ, hay quá. Dạ đúng rồi, chú hát lần này hay hơn. Chú nhớ lời rồi. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú.
0: Dạ. Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn, một sáng tác của Hồ Dến, một bài thơ của thi sĩ Hồ Dến được anh bằng phổ nhạc, đã chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở trong đó nó có hai cái câu thơ mà người ta hay lầm lẫn. Đó là cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, rồi đời gì thì không thi.
0: Mất vui khi đã vẹn câu thề.
1: Có nghĩa là phải tan nát nó mới đẹp phải không? Sao cô cười?
0: Thấy thường là như vậy đó.
1: Phải không?
0: Cho nên nhà thơ mới có những cái câu đó.
1: Nhưng mà sở dĩ tôi nhắc hai câu thơ này đó là bởi vì tôi không có chọc ghẹo gì cô hết. Nhưng mà bởi vì hai cái câu này đó người ta hay lầm tưởng là của TTKH.
0: À.
1: Bởi vì thí dụ như mấy cái bài mà màu tím mà sắc qua Tigon hay là cái gì đó nó cũng tương tự, nó cũng tan nát kiểu đó, cho nên khi mà đọc hai câu thơ này của Hồ Dến thì người ta lại liên tưởng ngay đến nữ thi sĩ TTKH. Nhưng mà thưa quý vị, đây là hai cái câu của Hồ Dến trong một cái bài thơ của ông. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, sự lắng nghe cũng như tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Xin kính chào tất cả quý vị.

0: Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, và dĩ nhiên tình nó phải trọn vẹn nó mới đẹp. Cô đừng có nghe lời ông Hộ Giới nói bậy. Nó phải trọn vẹn thì nó mới vui, chứ mà nó tan vỡ nó không có đẹp đâu. Vâng, nhường lời cho Phương Thi, chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Phương Thi sẽ nhớ lời anh dặn.
0: Ráng đừng có để cho nó bể.
1: Dạ dĩ nhiên rồi quý vị, cái gì nó trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Có thể là nhà thơ nói như vậy để an ủi những người mà bị đổ vỡ trong chuyện tình yêu thôi. Chứ còn lúc nào cũng mong cho những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng được hạnh phúc cùng nhau đến răng long đầu bạc thì nó mới đẹp. Cảm ơn anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, luôn luôn được bình an, và cũng xin cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Quý vị hát càng ngày càng hay, hay không phải là hay như ca sĩ, nhưng mà cái tình cảm quý vị bỏ vào trong cái bài hát này Phương Thi cảm nhận được. Cho nên xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới quý vị nha, và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc tiếp tục cầu nguyện trong tháng hoa, tháng Đức Mẹ, qua bài thánh ca của nhạc sĩ Huyền Linh, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả được bình an.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Nếu mà sau này có dịp mà Pháp Hòa sinh hoạt như quý vị ngày Chủ nhật thì quý vị sẽ được nghe chuyện 1001 đêm, tức là bắt đầu từ tháng 5 này thì mỗi khi Pháp Hòa có dịp sinh hoạt, Pháp Hòa sẽ kể một số câu chuyện cho quý vị nghe. Thì mình đặt cái đề tài này là có thể là những chuyện hay cho cuộc sống. Mỗi một câu chuyện nó có khi nó dí dỏm, nó có khi nó buồn cười, nhưng mà câu chuyện nào cũng hay lắm cho cái cuộc sinh hoạt hàng ngày của mình. Giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe câu chuyện thứ nhất. Đây là những chuyện sưu tập nhiều lắm, rồi từ từ rồi mình sẽ đọc qua trong cái quyển Cổ học Tinh Hoa nữa, cũng nhiều câu chuyện hay lắm. Câu chuyện thứ nhất có tên là Chiếc Cùm Bằng Ngọc. Thuở xưa có một nàng công chúa bị quân địch bắt về giam giữ tại một hang núi nọ. Quân giặc trói nàng bằng một chiếc cùm bằng sắt. Nạn nhân liền phản đối ầm ĩ, lúc nào cũng tìm cách thoát thân. Cuối cùng bọn giặc nhốt nàng vào một chiếc lầu son. Một lầu son thép vàng thật đẹp, đổi chiếc cùm bằng sắt bằng chiếc cùm nạm vàng ngọc. Nạn nhân liền nổi giận làm vui, nghĩ rằng từ nay mình được sở hữu cả một gia tài khổng lồ, nên đành cam chịu cảnh tù tội, không bao giờ nghĩ cách thoát thân. Quý vị hiểu câu chuyện không? Tức là có một cô công chúa bị bọn cướp bắt. Thì khi mà bắt như vậy á, thì người ta mới lấy mấy cái ổ khóa đó, khóa chân khóa tay cô lại, nhốt trong một cái ngục bằng sắt. Thì cô la lên, cô nói thả ta ra, ta là công chúa ở cung vàng địa ngọc vân vân. Thì bọn cướp nghe chịu không nổi những cái tiếng mà kêu la của cổ mỗi ngày, thì bây giờ nó đổi thôi, thay vì mà cái cửa ngục bằng sắt á, nó thay cửa ngục vàng. Thay vì bắt cổ ngủ đất á, nó cho nó để vô trong đó một cái giường nệm. Rồi thay vì một cái lòi tối, một cái dây xích bằng sắt thường á, thì nó thay bằng vàng 24. Vậy đó mà cô đồng ý. Cô chịu cho nó ràng buộc, cô chịu cho nó ở trong tù quanh năm vậy mà không một tiếng than, là tại vì cô nghĩ cô được có những cái sở hữu vàng bạc này rồi. Quý vị hiểu ý không? Câu chuyện chưa? Đó. Ở trên đời có những cái ràng buộc, nó được mệnh danh bằng đủ kiểu đủ cách. Thấy vậy không? Và nó cũng sẽ được làm bằng cái gì? Nó làm bằng nhiều cái chất liệu khác nhau mà tùy theo cái người cảm nhận nó. Nhưng mà chúng ta, cái gì mà nó khổ nó đến với mình á, không có, nói chung là cái bản chất cái đó nó không có xấu, nó không khổ. Nhưng mà tại vì mình không ưa, mình không thích nó, cái mình cho nó khổ. Nhưng mà cái gì nó vui, nó thích á, mặc dù nó đau lắm nhưng mà thích. Có đúng vậy không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ những cái người mà họ thích xăm mình, khi xăm nó đau không? Đau lắm. Nhưng mà tại sao họ thích? Là tại vì nó hạp, thích, cho nên cho dù đau nhưng mà vẫn bằng lòng. Phải vậy không? Còn bây giờ có những cái, thí dụ như tự nhiên khi khổng khi không đem kim lại mà ghim một mũi thôi, là chửi bới, là đánh lộn đánh lạo lại. Nhưng mà tại sao ngồi chân mình để cho người ta lấy kim, người ta châm vô trong người mình hết mũi này tới mũi nọ, cả ngàn mũi, cả chục ngàn mũi để xăm một cái bức hình. Có những người xăm cả cái lưng, có những người xăm cả cái ngực mà họ vẫn bằng lòng. Kỳ vậy. Mà khi khổng khi không vậy mà ai lợi mà đánh mình cái thôi á, là mình cũng đã ăn thua đủ rồi. Quý vị thấy không? Cho nên á, ở đời á, ai cũng hằng ngày cũng tiếp xúc những cái sợi dây. Những sợi dây gì? Những sợi dây trói buộc hết á. Nhưng mà tại vì á, nó hợp với mình cái mình thấy sao? Không có gì trói buộc hết á. Phải không? Thí dụ như là vợ chồng, con cái, việc làm, nhiều thứ trên đời này lắm. Cái gì mà chẳng ràng buộc? Cái gì cũng ràng buộc hết á. Nhưng mà tại vì á, nó hợp cái thì mình cho nó không có ràng buộc. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình làm cha làm mẹ có con ràng buộc không? Hồi xưa á, ông bà mình nói là sao? Không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi. Rồi khi mà có con có cái rồi á, nó cực lắm, đi đâu cũng phải na sữa, rồi có nhiều khi không có đi được như ý nữa. Nhiều khi muốn đi chùa sớm mà giờ nó ngủ chưa thức rồi sao đi, phải không? Rồi giờ muốn vô chùa ngồi nghe giảng buổi mà cũng không yên với nó nữa, nó khóc nó la, phải chăm sóc. Nhưng mà làm tất cả mọi việc cho con mà có thấy ràng buộc không? Không. Tại sao vậy? Tại khoái, tại thích, phải không? Vì vậy cho nên á, cái gì nó không đúng với cái mình á, khi mình cho nó là dây xích, nó là dây xiềng, nhưng mà nó hợp với mình rồi thì sao? Cho dù là xiềng là xích nhưng mà vẫn hàm bằng lòng, giống như cái cô công chúa này vậy đó. Cũng xiềng cũng xích vậy, nhưng mà bằng vàng, bằng ngọc, ở trong ngục, ngủ giường nệm nhưng khoái, phải không? Còn hồi trước kia cầm này thấy dây này dây xích, cho nên rồi không bằng lòng, không có xứng ý. Chúng sanh mình thì hay bằng lòng với những cái gì? Những cái ràng buộc, mà ràng buộc hạng sang. Còn cái hàng ràng buộc nào mà không loại thường thường mình không thích. Đó là mình nói một cái ví dụ thôi. Rồi có những cái ví dụ khác như là cái người mà họ thích thích nghe giảng, ngồi cả tiếng rưỡi nhưng mà nghe không có thấy mệt mỏi gì hết á. Còn cái người mà họ không thích á thì sao? Ở chỗ đó nhưng mà giống như là ở cái nơi mà đau khổ của họ, bắt họ tụng thời kinh họ khổ lắm. Chứ hôm trước mà mới nói á, chính phẩm hoa sen là tùy theo mình ở phẩm nào. Cũng đồng thời ăn chay, cùng ăn một dĩa cơm chay đó, mà sao cái người kia ăn thấy ngon lành, mình ăn thấy nó lạc lẽo quá. Vậy thì tùy theo cái của mình. Vậy thì chúng sanh mình á, mình bằng lòng với những cái ràng buộc mà được cái mệnh danh. Thí dụ như á, có một cái người nào đó họ thương mình quá, đâm ra có họ ghen. À, họ ghen rồi cái thì mình bực lắm. Nhưng mà chỉ cần họ lại họ cho mình một cái vài ba câu nước mát, cái thì sao? Mình chịu liền. Mình thấy cái ghen nó hữu lý chứ. Giống như là ông Nguyễn Bính vậy đó. Ghen đến mức độ là: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chẳng muốn cô mỉm miệng cười, tôi chỉ muốn cô mỉm miệng cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi chẳng muốn cô, tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Chà ơi, mình nghe vậy mình thấy mình hết tự do rồi. Gối ôm mà cũng không được ôm, thấy hoa đẹp cũng không được hôn. Anh thương tôi, anh thương kiểu gì kỳ vậy? Phải không? Bực bội lắm, ràng buộc lắm. Tôi sống với anh tôi không có tự do. Nhưng mà rồi anh chỉ cần cho bốn câu thôi: có phải tôi nào muốn ghen tương, mà ghen như vậy chính là thương. Chà là chịu liền. Chỉ cần hai câu đầu đó thôi, cái chị à vậy hả, vậy thì ghen nữa đi. Như vậy thì mình bằng lòng với những cái ràng buộc đó chưa? Như vậy mình bằng lòng với những cái ràng buộc đó, giống như cô công chúa vậy. Rồi bây giờ câu chuyện thứ hai. Ngày xưa có một chú học trò đi ra tỉnh, ra thành phố, thì trên đường về không biết tại sao thì chú bị người ta bắt, nghĩ rằng chú ăn cắp, tình nghi chú ăn cắp, cho nên mới đem nhốt chú và điều tra suốt một ngày. Sau đó phát hiện ra chú vô tội cho nên thả. Thả về rồi thì ông thầy hỏi: con đi đâu mà cả ngày hôm nay? Chú khóc méo máu và chú phân bua. Chú nghĩ rằng khi mình kể câu chuyện mà oan ức của mình ra, chắc thầy sẽ thương mình, thầy ôm mình vào lòng, nói tội nghiệp đệ tử tôi, vân vân. Nhưng mà sau khi chú kể, chú nói người ta nghi con, rồi người ta bắt con, rồi người ta điều tra và cuối cùng thấy con vô tội mới thả về. Nghe xong rồi thì ông thầy không nói gì hết. Ông thầy nói: con lên trên giường con cúi xuống đi, để thầy đánh con thêm 5 cây nữa. Chú hỏi: tại sao kỳ vậy thầy? Con bị oan mà thầy không thương con, thầy không an ủi mà thầy đánh con. Thầy mới nói: bây giờ thầy đánh con 5 roi này không phải là đánh con cái tội ăn cắp, mà thầy đánh cái bộ dáng ăn cắp của con. Phải không? Tại sao ở ngoài đường cả trăm cả ngàn người người ta không nghi, mà mình con nghi? Như vậy là chứng tỏ con có cái dáng dấp ăn cắp. Con có cái dáng dấp ăn cắp. Cho nên á, ông thầy đánh là đánh cái bộ, đánh cái bộ tịch, đánh cái dáng dấp ăn cắp của con. Như vậy thì con phải nhớ rằng khi mà người ta có những cái lời bình phẩm, những cái sự phê phán về con á, thì con hãy khoan buồn và khoan giận. Mà con phải làm gì? Con phải tự kiểm lại con, coi con hành xử như thế nào, nói năng như thế nào và sống như thế nào để tạo ra một cái sự nghi ngờ cho người khác. Mà thật sự ra trên đời á, Pháp Hòa nhớ mãi mãi cái câu này mà không có nhớ rất à, không có nhớ chắc chắn cái lời nói nguyên văn, nhưng mà đại ý câu này là người ta bình phẩm mình là qua những việc làm mình đã làm, còn mình bình phẩm mình như thế nào là tự trong lòng mình khởi mình biết. Còn việc làm mình đã thành tựu rồi thì người ta sẽ bình phẩm mình qua những việc làm của mình. Phải vậy không? Chứ còn mình nghĩ gì làm sao người ta biết? Nhưng mà khi mình làm rồi, người ta nhìn vào cái việc làm của mình, lời nói của mình, cử chỉ của mình mà người ta bình phẩm mình. Vậy cho nên á, mình sống ở trong đời á, là Phật dạy á, là mình phải làm gì? Mình phải có tu gì? Tu giới là vậy đó. Mình phải có tu giới là vậy đó. Tu giới là mình phải giữ gìn cái gì? Không có sát sinh, không có giết người hại vật, không lấy của người ta, rồi không gì nữa, không có được tà hạnh, tức là phá gia can người ta, không có được nói những cái lời thô ác, không có được nói những cái lời hoa mỹ dụ dỗ người, không có nói những cái lời chuyện có nói không, chuyện không nói có, và không có đâm thọc đầu này, đâm thọc đầu kia. Đó là nói về cái miệng của mình. Quý vị thấy có nhiều khi á, mình không có cái ý ăn cắp, không có lòng ăn cắp, nhưng mà mình có nhiều người có cái tính, hoặc là mọi người nói là cái tật là con mắt ngồi nó không có định. Vào nhà người ta mà ngồi mắt nhìn tới nhìn lui thì tự nhiên cái người chủ đó hoặc là cái người đối phương họ nói chuyện với mình sao, họ cũng cảm thấy người này không lành rồi, người này không chân thật rồi. Nó có nhiều cái sự việc mà trong người ta có thể bình phẩm mình. Thì vậy cho nên á, ông thầy muốn dạy người đệ tử, nhưng mà đây cũng là cái cơ hội tốt. Chứ bình thường nói đệ tử đâu nghe, nhưng mà phải đụng gì? Phải đụng chuyện nói mới nghe. Chúng sanh mình là vậy, khi nào mà khổ á, thì khi đó mình nói á, thì mới thấm. Chứ còn lúc bình thường mình nói không nghe đâu, không thấm đâu. Khi mà khổ rồi thì mới thấm. Cho nên trên đời cũng vậy á, có những người mình khuyên, mình nói, mình hết lòng đỡ, mình an ủi, mình vỗ về, mình cố giữ, nhưng mà không được thì phải làm sao đây? Thì thôi cứ tùy duyên. Họ muốn trôi nổi thì cho đi. Rồi cho đi xong rồi sao? Đến khi nào mà không còn gì nữa, mà giống như trong một cái bài thơ đấy, chơi cho liễu chán qua chê, mà cho lăn gốc đá cho mê mẩn đời, lúc đó không còn gì nữa, lúc đó không chừng mình nói sẽ nghe đó. Vì vậy cho nên người ta đó, mình phải học cái cách này. Cách xử thế của người xưa là vậy. Giống như ở Việt Nam mình á, hai đứa nhỏ nó đánh lộn đánh lạo với nhau thì thường thường cha mẹ làm gì? Cha mẹ hay kéo con mình về đánh con mình trận và xin lỗi người hàng xóm, nhận cái lỗi về mình, mặc dù mình biết nó là không có lỗi. Nhưng mà làm cha làm mẹ, làm thầy là luôn luôn nhận cái lỗi của con, của đệ tử mình, mặc dù mình biết có những cái nó không lỗi, nhưng mà cái đó là cái thuật hành xử trong đời. Mà nếu mà ai cũng hành xử được như vậy thì có gì gọi là hơn thua tranh chấp không? Mình cứ nhận cái phần lỗi về mình, phải không? Nhận cái phần lỗi về mình gọi là hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không mà. Có những cái chuyện đó nó khó làm, nhưng mà nó đâu phải khó mà không làm được. Làm được mà khó thôi. Và khó nhưng mà nếu cố thì chúng ta sẽ làm được. Đó là cái câu chuyện gọi là cách xử thế của người xưa là vậy. Khi mà cái lời khen, tiếng chê, người ta bình phẩm mình, và thay vì mình vội vui vội mừng á, thì khoan và mình hãy tự kiểm lại mình xem mình có cái gì đây. Có nhiều người nghĩ như thế này: mình cứ cứ việc như vậy, có gì phải sợ. Đúng rồi, nhưng mà có những cái mà mình phải tế nhị hơn để cho nó bớt đi những cái thị phi. Bởi vì con người á là thường thường á, họ hay rảnh rỗi thì họ ngồi họ bàn luận cái chuyện tốt chuyện xấu của người, chuyện thị chuyện phi, thị phi là chuyện tốt chuyện xấu. Cho nên mình á, không phải là mỗi ngày mình sống để mình kiếm thêm cái thị phi cho bản thân mình, nhưng mà khi có một cái lời bình phẩm thì mình phải làm gì? Phải có thì giờ quán chiếu. Còn không á thì mình khổ, tại vì mặc dù mình sống là như vậy nhưng mà mình không có được niềm vui trong cái cuộc sống tạm bợ này. Cho nên Pháp Hòa thường nói, và quý vị cũng thường biết, là gì? Khôn cũng chết, gì nữa, dại cũng chết, biết cũng chết luôn, nhưng mà cũng sẽ chết. Nhưng mà chết làm sao? Chết vui vẻ. Và khi sống trong cõi đời tạm bợ này, nó cũng vui vẻ. Biết cũng chết à, phải không? Có ai biết mà sống đâu. Nhưng mà cái chết nó vui. Vậy thì mình phải sống làm sao đây? Sống làm sao mà khi mình khóc, khi mình sanh ra đời mà mình khóc người ta cười, và khi mình chết đi người ta khóc mà mình cười. Khi mình sanh ra đây mình khóc, cha mẹ mình cười, lối xóm người thân ta cười, ta vui vì mình sanh ra đời, đứa nhỏ khỏe mạnh. Khi mình lớn lên mình phải sống như thế nào để một mai mình có ra đi người ta khóc mà mình cười? Ta khóc là khóc cái gì? Ta khóc thương tiếc mình. Mình sống sao mà được khi mình đi á người ta thương tiếc, chứ còn mình sống sao mà mình đi người ta còn lấy muối gạo người ta rải theo nữa, phải không? Ta còn trù mình đi đâu đi khuất cho rồi nữa, thì chưa phải là cái thuật sống. Câu chuyện thứ ba là ngày xưa có một ông bán kẹo, để trên cái thùng kẹo là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Mấy đứa nhỏ nghe vậy đem tiền mua kẹo hết trơn. Ngày mai lại nó đứng hoài, nó đòi ăn kẹo free, ăn kẹo khỏi trả tiền. Ông hỏi tại sao bay cứ đứng trước cửa tiệm ta hoài. Nó nói dạ tụi con hôm qua mua kẹo hết trơn rồi, thấy cái bảng ông để hôm nay tới ăn khỏi trả tiền. Ông nói làm ơn lại đọc giùm cái bảng giùm tôi một cái. Thì mấy đứa nhỏ nó lại nó đọc thì cái bảng để làm sao? Ngày mai ăn khỏi trả tiền. Như vậy thì chừng nào mới có ngày mai? Chừng nào có ngày mai? Thí dụ như hôm nay là thứ mấy, hôm nay chủ nhật phải không? Cái mình nói ngày mai là thứ hai. Nhưng mà khi ngày mai nó đến á thì mình có gọi là ngày mai không, hay là mình gọi là hôm nay? Mình gọi là hôm nay, mình đâu có gọi ngày mai đâu. Cho nên cái chữ ngày mai là cái chữ để nói thôi, mà không bao giờ có được cái ngày mai. Nhưng mà con người mình sống sao? Mình luôn luôn là sống với cái ngày mai. Ít có khi nào mình sống với cái hiện tại lắm. Thí dụ như nè, sống hiện tại đây nè, mà giận hờn rồi trách móc rồi ôi đủ thứ hết á, vậy mà đi đặt câu hỏi lỡ mai anh chết em có buồn không? Trời ơi, hỏi chi vậy? Hỏi giờ này anh còn có mặt đây em có thương không? Anh còn có mặt đây em có trân quý không? Mà đi đặt câu hỏi làm chi? Rồi còn gì nữa? Khi sống, khi hằng ngày sống đối diện thì không nhìn mặt, mà khi mà qua chuông rồi thì sao? Đôi khi trộm nhìn nhau xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Muộn rồi, dung nhan héo tàn rồi, tại vì một lần mà tan vỡ là một lần con tim rỉ máu, phải không? Mà một lần mà tan vỡ lần lần đau thương, mãi mà đau thương càng nhiều thì mặt bí xỉ chứ sao. Thành thử ra lúc đó rồi dung nhan sao giống như xưa được nữa. Rồi mình sống sao mà lẽ ra sống càng ngày càng tươi như cây, tưới càng ngày càng lên tùm, mà không biết mình tưới kiểu gì mà càng ngày sống hai người, vợ thì sầu theo vợ, chồng thì sầu theo chồng. Vậy thì tiêu rồi, phải không? Cho nên đừng có hỏi cái chuyện ngày mai ăn khỏi trả tiền, có hôm nay cứ ăn ngày mai. Cho nên ngày xưa có một vị đến hỏi một thiền sư: bạch thầy, thầy sống ở đây được bao lâu rồi? Thì ông thầy trả lời sao biết không? Ông thầy trả lời: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Sống hôm nay biết ngày nay thôi, mình có biết mình sao ngày mai mà nói. Cho nên, nhưng mà phần lớn á, mình luôn luôn sống với cái ngày mai, sống với cái tương lai mà cái hiện tại mình quên. Mà ngoài cái sống với cái tương lai, mình sống với cái gì nữa đố quý vị nè? Sống cái gì? Sống cái quá khứ. Sống nhiều với quá khứ lắm, nhất là các cụ lớn tuổi đó. Chuyện bây giờ là không nhớ gì hết trơn á. Mới ăn cơm xong say qua hỏi ta ăn cơm chưa. Vậy à. Mà chuyện đời năm thình bão lụt nào nhớ hết, nhớ vanh vách, nhớ kể từ đầu đến đuôi luôn. Ở chùa có cô, mấy cô già lớn tuổi nè, có mấy bác nè. Pháp Hòa nghe những chuyện của mấy cô, mấy bác nghe đến Pháp Hòa thuộc lòng luôn. Mỗi lần mà chỉ cần mà ra cái mấy bác vô xe cái Hòa đó rồi, biết đài rồi, trúng đài rồi. Cái gì sao? Vì cái người già là luôn luôn đầy ắp những cái quá khứ. Vì khi nó đầy rồi, cái quá khứ rồi, thì cái hiện tại làm sao nó vô được. Còn cái người trẻ đó thì luôn luôn sống với cái gì? Sống với cái ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thôi thì bây giờ mình nghe câu chuyện này rồi đó, thì mình nghĩ, mình biết như thế này nè. Thấy không? Lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống cho trọn vẹn để đẹp lòng đôi bên. Chứ còn bây giờ á, mình đi tìm một cái người gọi là hoàn hảo đó, không bao giờ hoàn hảo. Nhiều khi á, ở đời nó có những cái mà nó khác với cái mình nghĩ lắm. Tại vì sao? Hễ tránh vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Nhiều khi tránh cái này mà nó gặp cái kia. Thành thử thôi, duyên của mình như thế nào, nợ của mình như thế nào, mình cứ tùy duyên mà sống. Dĩ nhiên là mình tích duyên, mình tạo duyên, nhưng mình luôn luôn biết sống gì? Sống với cái tùy duyên. Mà sống với cái tùy duyên được thì sao? Tâm mình nó an lành, nó an ổn lắm. Giống như á, sợ chết không? Rất là sợ chết. Nhưng mà muốn chết không? Cũng muốn chết. Nhưng mà thường thường á, sợ chết thì cũng chết, mà không sợ chết thì cũng chết. Thì tại sao không sống cho nó an lành, sống vui, sống khỏe? Khi nào chết nó chết. Bệnh thì uống thuốc. Người ta thường nói đói ăn rau, đau uống thuốc là vậy đó. Bệnh thì uống thuốc. Uống thuốc chơi, ăn chơi không à. Đi thì đi chơi, ngồi thì ngồi chơi, ăn thì ăn chơi, cái gì cũng chơi hết à. Vậy mà không chịu chết chơi. Đi chơi, làm chơi, ăn chơi, uống chơi, nhậu chơi, cái gì cũng chơi hết. Có một cái không chịu là không chịu chết chơi. Thì bây giờ mình thấy á, phải nhớ rằng mỗi ngày mình tưới, mình trồng cây thì mình phải tưới. Mình trồng cây thì mình phải tưới để chi? Để cho cây đó nó tươi, cho cái hoa đó nó có trái. Nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng sống trong đời, mỗi ngày gần gũi với nhau cũng phải tưới nhau nha. Dù sống có 5 người con, có 10 người con, có chục người con, con bây giờ nó có lớn, mình có xui, có da, nhưng mà đã là con người là vẫn thích tưới lắm. Tưới làm sao biết không? Mỗi lần muốn nhắc nhở cái gì là phải dùng ái ngữ. Em cây chổi đâu em? Ai biết? Trời, nghe chữ ai biết nó hết cảm tình rồi. Thấy không? Không biết đâu đó, nó nhiều cách nói lắm. Làm gì vậy? Bữa nay sao mà nấu ăn kỳ khôi vậy? Thì bắt đầu vợ làm ở trong hãng về cũng mệt rồi, mà tại phải nấu ăn thôi. Mà nấu ăn xong rồi lên chồng phán câu nữa, cái nghe cái nó mệt mỏi quá. Rồi cái là bắt đầu sao? Từ cái bữa cơm thiên đường trở thành cái bữa cơm của gì? Của Atula. Chút xíu nữa nói cái chuyện gọi là cơm Atula đây. Quý vị biết ở trên trời phải không? Cõi trời, con cái cõi gọi là cõi Atula đó. Cõi Atula là dưới trời mà trên loài người. Cái cõi đó có phước, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Nhưng mà cái phước của họ không hưởng trọn vẹn. Hưởng có trọn vẹn đâu. Là thí dụ như là họ muốn ăn bánh xèo,
1: tưởng bánh xèo có bánh xèo, nhưng mà ăn nửa chừng rồi cái tự nhiên bánh xèo nó biến thành gì? Đất cát hết trơn. Không muốn ăn cà rem có cà rem, nhưng mà ăn nửa chừng là cà rem trở thành đất cát hết. Vậy thì bây giờ mình nghĩ coi, trong cái thế gian của mình đây, mình có thỉnh thoảng mình sống cái kiểu trở lạc vào cái cảnh giới Atula không? Có không? Có chứ. Hai vợ chồng cả nhà đang ngồi ăn cơm đây là ăn mông cơm thiên đường chứ gì nữa. Rồi cái đem chuyện bà năm, bà tám, bà bảy, bà hai đâu đó ra nói hồi cái gì thiên hạ mà hai vợ chồng giận nhau rồi đập bàn đập ghế hất cơm xuống đất, cái cơm nó trộn với đất cát hết rồi thì cơm đất cát, cơm Atula chứ gì nữa. Rồi đang cười đang vui thì nãy vậy, vợ nấu ăn, chồng dọn chén, con thì quanh quẩn vui biết bao nhiêu đó, cảnh thiên đường đó. Nhưng mà rồi vô hồi hai ba câu cái là sực rồi. Sực cơm chưa hết mà sực nhau rồi. Thành thử ra nửa chừng hưởng là vậy đó. Hưởng phước có nửa chừng là vậy. Đang vui tự nhiên một câu nói cho làm mình buồn. Hưởng phước Atula vậy. Cho nên á, cái lời nói nó không xấu, nhưng mà tại vì mình nghe rồi mình bắt nó phải hợp với cái nhạc, cái nhĩ của mình, cái lỗ tai mình, cái mình sao? Mình không vui, mình bực. Cho nên lời nói nó không có xấu. Pháp Hòa nói ví dụ như ở miền Nam á, ai mà gọi bằng mụ á là nặng lắm à. Nhưng mà ngoài Huế á, gọi mụ á là cung kính. Như vậy thì cái gì là đúng, cái gì là sai? Từ nó hợp với mình hiểu ngôn ngữ, cái tự nhiên cái mình sao? Mình vui. Mà mình cũng đồng thời mình cũng hiểu ngôn ngữ, nhưng hiểu kiểu khác cho mình buồn. Phải vậy không? Cho nên ngày xưa có một cái bài thơ, quý vị cũng hơi buồn qua nó thôi đừng buồn. Cái bài thơ nói vậy. Họ nói ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Nghe vậy mình buồn lắm, mình nói thơ ngạo nghễ. Nhưng mà giờ mình nghe kiểu khác đi. Sư ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn trọc đầu, có nghĩa là sư còn tu, vậy tốt rồi. Sư cũng người thường chứ sư có thánh thần gì đâu, phải không? Sư cũng ốm lăn ốm lóc như bao nhiêu người phàm khác, nhưng mà sau đó sư vẫn thấy được con đường sư đi, sư vẫn tu hành trọn vẹn, có gì đâu. Cho nên cái quan trọng, cái vui cái khổ là gì? Là chẳng qua kẻ tỉnh người mê. Người tỉnh thì thấy nó vui, mà người mê thì thấy nó buồn. Giống như mình thích uống nước trà thì thấy trà đối với mình là ngon, còn mình không thích uống nước trà, trà đối với mình là dở. Vậy thì bản chất trà nó đâu có dở, nó là trà. Nhưng mà tại vì tùy theo cái mình thích hay là mình không thích mà thôi. Quý vị hiểu ý không? Thì vậy cho nên mình là người Phật tử, mình tu hành là cái cốt, là cốt yếu, là quan trọng, là mình sống như thế nào để mỗi ngày của mình có được niềm vui trong cuộc sống. Vì khi mình có mình sống mà cái căn bản là mình sống vui thì sao? Cái sự tu học của mình nó cũng vui. Mà mình có tu học thì nó sẽ bổ sung cho cái cuộc đời sống vui của mình. Cho nên đời với đạo nó không hai là vậy. Mình khéo tu thì sao? Mình làm cho cái con đường đời, cái đời sống ngoài đời của mình nó thăng hoa, nó đẹp. Là do mình khéo tiếp nhận cái lời dạy của Phật, mình ứng dụng, mình tu. Rồi khi mình khéo sống ngoài đời thì tự nhiên cái con đường đạo, đường tu của mình nó cũng vững vàng, nó cũng an lành hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị ở nhà hàng ngày, bỏ sắp xếp thì giờ, giờ nào nghe băng giảng, giờ nào tụng kinh, giờ nào nấu cơm, giờ nào làm công việc nhà. Khéo tu như vậy thì nó bổ qua cái đời, phải không? Thí dụ như ngày hôm nay mình ăn chay, nhưng mà rồi vì phải nấu cho con, cho nên mình cũng phải nấu cho con. Vì mình không thể nói rằng mấy đứa muốn ăn gì ăn, mẹ hôm nay mẹ ăn chay, nói vậy cũng không được. Vì nó còn nhỏ mình phải lo cơm cho nó. Chứ đừng có nói là bữa nay tụi bay muốn ăn gì ăn, rồi mình lo cái phần mình ăn chay thôi. Hay là việc nhà, việc cửa mình bỏ bê, rồi mình chạy lên chùa mình làm công quả, cũng không được. Vậy thì mình khéo làm cái đạo, mình khéo ứng xử cái đạo vào cái đời, thì gia đình mình nó yên ấm. mà gia đình mình yên ấm á, thì mình đi chùa mình cũng sao, cũng thoải mái hơn, không có cái gì gọi là khó khăn. Chồng thấy mình biết sắp xếp thời gian công quả ở chùa, biết sắp xếp tu hành và cũng lo việc nhà cho chu đáo. Hay ngược lại, chồng làm công quả cũng vậy, không có vì người ta ở đời hay không, ghiền thuốc cũng khổ, ghiền trầu cũng khổ, ghiền cái gì cũng khổ, mà thậm chí đến ghiền tu cũng khổ luôn. Tại vì ghiền tu và không biết cách ghiền mà không có biết. Cái quan trọng của đạo Phật là dạy cho mình gì? Cái trung đạo, chứ không phải rồi mình cái này quá chừng quá đất rồi mình quên cái kia. Quý hiểu ý không? Cho nên á, khéo ứng cái đạo thì nó giúp được cho cái đời, mà khéo sống với cái đời thì tự nhiên cái đường đạo mình tu nó cũng an lành hơn, nó vui vẻ hơn. Mình đi chùa chồng cũng không nói gì, hoặc vợ không nói gì, rồi mình về vì sao? Mình biết ứng dụng hai cái. Cho nên đời đạo phải song hành là vậy, phải không? Phật pháp là bất ly thế gian, mà nếu mình rời thế gian mà tìm Phật pháp thì chẳng khác nào như cái gì? Như tìm cái sừng ở con thỏ. Thỏ làm gì có sừng? Nếu mình muốn tìm hạnh phúc mà mình rời khỏi thế gian này thì không biết cái gì gọi là hạnh phúc hết. Rời cái đau khổ thì không bao giờ biết cái gì gọi là hạnh phúc. Muốn đi tìm hoa sen mà không lợi cái vũng bùn, muốn trồng hoa sen mà không tìm bùn thì làm sao trồng được hoa sen? Hoa sen là phải trồng ở trong bùn thì mới có hoa sen được. Hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe hai câu chuyện thôi. Hẹn quý vị trong những cái dịp kỳ sau, mình sẽ có nhiều cái thời giờ và để sinh hoạt rất nhiều những câu chuyện đạo lý mà rất thiết thực cho cuộc sống của mình. Hôm nay mình sẽ ngưng buổi sinh hoạt hàng tuần sớm hơn thường lệ, vì hôm nay mình có phái đoàn Phật tử ở Calgary đến hành hương lễ Phật và thăm chùa. Thì xin chúc đại chúng có một ngày thật là ấm áp, mặc dù trời vào xuân nhưng vẫn còn lạnh. Nhưng mà với cái tinh thần tu học của người Phật tử thì mình không có lạnh, là bởi vì mình có cái tình đạo với nhau, ngồi gần nhau tụng kinh, gần nhau nghe giảng và gần nhau dùng cơm chay và chia sẻ với nhau những nụ cười, những lời thăm hỏi. Thì đó thì thật là ấm áp đạo tình của người Phật tử sống ở hải ngoại và chỉ có cơ hội gặp nhau mỗi tuần có một ngày vào ngày chủ nhật như thế này. Thôi xin chúc đại chúng có một ngày thật an lành. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật 8 tây tháng 5 năm 2005. Hôm nay quý vị khỏe không? Dạ. Quý vị khỏe, và hôm nay ngày đi chùa rất là đông. Mỗi khi thấy đông như vậy thì Pháp Hòa rất là mừng. Bởi vì khi mà mình có đi chùa, mình có nghe kinh đó, có nghe giảng, có học hỏi thì luôn luôn là có lời, và luôn luôn là nó bồi bổ rất là nhiều cho cái con đường tu học cũng như cái đời sống hàng ngày của mình rất là nhiều. Thưa đại chúng, hôm rồi Pháp Hòa có kể cho quý vị nghe vài câu chuyện, phải không? Ba câu chuyện. Hôm nay Pháp Hòa tiếp tục kể cho quý vị nghe. Thì những câu chuyện này được sưu tập và có cái tính cách dí dỏm và hướng dẫn thiết thực trong đời sống của mình. Câu chuyện kế tiếp là câu chuyện cây đèn đã tắt. Ngày xưa có một cái anh chàng đó, ảnh bị mù. Thì mỗi khi đi đâu thì ảnh cần phải có cái gậy để anh dò đường. Thì một hôm anh đến nhà của bạn chơi, lúc trời tối anh ra về, thì người bạn anh mới nói rằng: "Tôi để tôi đưa cho anh cây đèn." Thì anh mới nói: "Ông bạn chọc tôi à? Đối với tôi thì ngày đêm nó giống nhau, thấy không? Thì tôi mù mà, cho nên cái chuyện ngày đêm đối với tôi nó giống nhau, cho nên tôi không cần cái đèn." Thì anh bạn mới nói: "Dạ không phải, anh thì không cần đèn, nhưng mà ai cần?
0: người xung quanh anh cần cái đèn để người ta khỏi đụng anh, phải vậy không? Cho nên mới đưa cái đèn, nên anh làm ơn anh cầm cái đèn này để cho nó sáng thì người ta thấy có anh, người ta không đụng anh, thì anh dò anh đi. Thì khi mà anh nghe có lý vậy thì anh cầm cái đèn anh đi. Thì khi mà cầm cái đèn đi thì gió thổi tắt hồi nào cũng đâu có hay. Cho nên rồi thì có cái người đó đi sấn xả tới cái đụng anh. Anh mắng liền: đồ đuôi, bổn thấy cái đèn sao còn đụng tôi. Cái thì người bạn mới vỗ vai nói: anh bạn ơi, cái đèn anh nó tắt mất tiêu rồi. Đó là cái câu chuyện gọi là cây đèn đã tắt. Cái giá trị của cây đèn á là ở cái ánh sáng, phải không? Mà đèn mà không có ánh sáng thì nó vô dụng. Cái giá trị ở nó là cái ánh sáng. Mà cây đèn mà không có tỏa sáng được thì cái đèn nó vô dụng. Thì cũng giống như chúng ta tu vậy. Nếu mà chúng ta tu học, chúng ta chọn một cái pháp môn để chúng ta tu, mà nếu cái pháp môn đó nó không có giúp ích được cho đời sống hàng ngày của mình, thì cái pháp môn đó có bổ dưỡng không? Đâu có bổ dưỡng. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị, bây giờ phải dụ thí dụ thôi, chúng mình bị bệnh, mình uống thuốc. Rồi thì bây giờ mình bệnh nhức đầu mà bạn mình lại đưa cái bệnh gọi là nhức xương, thuốc nhức xương. Cứ nghe chữ nhất là uống thôi, không cần nó nhất nhị tam tứ gì hết. Cái bệnh nhức đầu mà bạn đưa nhức xương, nghe chữ nhất cũng uống. Thì cái giá trị là cái viên thuốc hay là giá trị là chữa được bệnh? Cái gì gọi là giá trị? Chữa được bệnh mới giá trị. Cho nên nó có nhiều cái thứ thuốc nó rẻ tiền dữ lắm mà nó lại có công năng, công dụng. Có những cái thứ thuốc rất đắt tiền nhưng mà không chữa được bệnh của mình. Thì bây giờ cũng vậy, mình tu Phật, Phật thấy rõ mỗi cái căn bệnh của chúng sanh mình, cho nên Phật dạy đủ thứ những cái cách để mà tu học chuyển hóa. Mà nếu mà mình bị dính vào cái pháp mà mình đang tu đó thì mình phiền não dữ lắm. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này: mình tụng kinh, mình nghe giảng, rồi mình thỉnh CD, thỉnh băng, rồi về mình nghe đủ thứ hết. Cốt để làm gì? Cốt là để chúng ta dứt hay là bớt cái phiền não, bớt những cái muộn phiền trong cái cuộc sống của mình. Thì đó là cái mục đích. Nhưng mà rồi mình tu thời gian á thì mình thấy những người xung quanh mình hình như ai cũng dở hơn mình. Cho nên rồi nó hết cái thứ này á thì nó lại tăng cái khác. Tăng cái gì? Tăng cái bệnh cống cao ngã mạn. Mặc dù nó có hết cái thứ khác nhưng mà nó lại tăng cái bệnh là dòm ngó người khác, chỉ trích người ta, khen chê người này tu dở, người kia tu hay, vân vân. Rồi bây giờ mình đưa một cái ví dụ như là cái người họ muốn cai thuốc. Khi mà họ cai thuốc á thì họ cần phải dùng kẹo để mà cai thuốc. Thì kẹo là gì? Kẹo cũng chỉ là phương tiện, phải không? Kẹo chỉ là phương tiện để giúp cho cái người muốn cai thuốc này hết cái bệnh ghiền thuốc. Nhưng mà nếu mà hết cái bệnh ghiền thuốc mà lại ghiền kẹo thì sao? Cũng không được. Như vậy thì phải nhớ rằng cục kẹo mà chúng ta nhai đó là cũng chỉ để cái phương tiện để mà giúp chúng ta chữa cái bệnh ghiền thuốc. Cũng đừng có dính vô cái cục kẹo. Cái pháp tu của mình cũng vậy. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Mình đừng có nhìn hoàn cảnh người ta mà mình so đo với cái hoàn cảnh của mình, khổ dữ lắm. Là gì?

Thì vị thầy mới nói, mới có một bụng rau cải thôi mà coi thiên ngã không ra gì, nếu mà tu chứng thì không biết chừng nào cái gì nữa đây. Thấy không? Cho nên có đôi khi á, mình phải thấy rằng ăn chay á, nó chả là cái gì của trong đạo Phật hết. Nó chỉ cũng là một cái ăn thôi. Nhưng mà mình, người ta thì ăn thịt, cá, ăn này ăn kia, còn mình thì không ăn. Ăn rau, ăn cải, tàu hũ, mì cắn, cũng là ăn. À, ăn là để duy trì mạng sống, chứ không, không có ai hơn ai chứ. Ví dụ như giờ mình bệnh, mình uống 5 viên thuốc, người kia bệnh nhiều hơn, uống 10 viên, đừng khi dễ người ta, mình cũng uống thuốc. Mình uống thuốc, không có ai hơn ai khi còn phải uống thuốc cả. Và ngồi đây cũng vậy, chúng ta không ai hơn ai khi còn là những phàm phu và cần phải tu hết. Cho nên vào trong này rồi thì có người tu khá, có người tu dở, có người tu hay. Ai được cái gì thì do cái công phu tu tập của người đó. Còn mình mà giúp đỡ được người đó hay không thì mình giúp. Còn không thì nên an hưởng cái chuyện tu hành của mình và đừng có dòm ngó người khác. Đi làm cũng vậy. Người ta nhanh tay thì ta làm hơn mình. Mình chậm tay thì mình làm chậm ít hơn người ta. Chứ người ta cũng chẳng có biến quá để mà chủ hay là người sếp cho mình nhiều việc hơn. Không phải vậy. Mà do cái khéo léo của mỗi người. Cho nên cái pháp tu chỉ là một cái phương tiện. Thí dụ như bây giờ mình muốn niệm Phật để định tâm thì mình cần cầm cái sâu chuỗi. Vậy thì sâu chuỗi cũng chỉ là cái phương tiện để giúp cho mình cái tâm nó định. Cho nên cái phương tiện nó cũng rất cần. Nó cần để nó giúp cho mình. Cho mình đừng có chấp vào cái pháp đó. Ví dụ như chúng ta lên tụng kinh thì chúng ta mặc cái áo tràng. Cái áo tràng đó là nó tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái áo giới, tượng trưng cho cái sự cung kính. Cái áo tràng nó tượng trưng cho cái năm giới mà chúng ta hành trì. Cái áo tràng đó là cái áo tràng nó tượng trưng cho sự nhẫn nhục, sự nhu hòa, hiền diệu. Màu lam là màu hương khói. Mặc cái màu lam là mặc cái màu mà cho tâm hồn nó nhẹ nhàng như hương khói để nó bay lên. Còn mà nó nặng trĩu như là tro nhang thì nó rớt xuống. Thì khi mà chúng ta mặc cái áo tràng thì tự mình nhắc mình như vậy. Rồi giờ mình muốn sống mỗi ngày cho nó có an, nó có chánh niệm chút, nó có bình an chút thì mình tập. Tập các cái bài kệ. Chẳng hạn như mỗi ngày đây là mình mặc mặc gì? Mặc cái áo thì chúng ta hay gài nút. Thì chúng ta học hai câu kệ để gài nút. Gọi là áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Học đọc cái câu đó, cái tự nhiên nó cũng là cái phương tiện nó giúp cho mình một chút xíu trong đời sống hàng ngày. Cho nên á, kinh thường dạy mình á, pháp mà còn phải bỏ là hà huống cái phi pháp. À, cái pháp mà chúng ta đang tu, nếu cần bỏ cũng phải bỏ, chứ đừng nói là cái không phải là pháp. Mà chúng ta nên nhớ rằng á, cái xả ở đây là xả như thế này. Có nhiều vị không hiểu nói như thế này. Nói người Phật đời nay á, các cái người tu hành á, trái lời Phật dạy hết. Phật dạy xả mà chả thấy ai xả hết. Ai cũng nhà cao cửa rộng, ai cũng xa hơi hai ba chiếc, ai cũng chùa to Phật lớn, ai cũng quần áo đầy đàn. Không phải vậy. Cái chữ xả mà ở đây á, dĩ nhiên là mình tập xả cái vật chất là đành rồi. Nhưng mà cái đó đó nó không quan trọng bằng xả cái này nè. Xả cái tâm niệm cố chấp của mình. Cái đó mới thật là xả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Đây, cái một vị Phật tử đem tặng cái ly này. Thì nó đẹp chứ, để dành uống nước. Vậy thì nếu mà nói rằng tôi uống được xả cái ly này, ly đẹp quá, cho tôi đi. Tôi xài được. Mấy thầy tu thầy đừng xài. Cứ lấy cái nhãn tu gắn cho người ta rồi cứ bắt người ta xài đồ đất sét. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ đang xả đây có cái ly này mà xài. Nhưng mà lỡ tay mà bể á thì cũng chẳng có gì phải muộn. Bất quá tiếc thôi, trời uổng quá. Đó là được rồi.

xả liền. Đồ vật chất, một đời ta, ba đời nó. Nó không bể bữa nay, nó cũng bể ngày mai. Mà cho dù nó không bể, một ngày nào rồi mình đi, người ta cũng chẳng có chôn cái ly này theo. Mà nếu có chôn, rồi nó cũng rã, chứ nó cũng, mình cũng chẳng chui xuống dưới mà uống được. Cho nên, cái vật chất có là xài. Hết rồi thôi, không có dính. Ví dụ xe thì phải cổ chứ. Anh đi nhiều quá nó phải cổ chứ. Thật ra mình có tiền mình để trong nhà băng, nhưng mà trong lòng mình nghĩ làm sao? Để tiền trong nhà băng để hữu sự xài. Vậy chứng tỏ chúng ta cũng đã chuẩn bị một cái sự ra đi của tiền bạc rồi. Chứ đâu có nói tôi để dành nửa chết để chôn đâu. Không có. Ai cũng nói để dành tiền để hữu sự mà xài. Vậy thì chứng tỏ mình đã có sự chuẩn bị để xài tiền. Vậy thì chứng tỏ chúng ta đã âm thầm chấp nhận cái chữ tiền là bạc. Âm thầm chấp nhận gì? Tàu thì bè. Âm thầm chấp nhận cái chuyện gì? Máy thì móc. Xe thì cổ. Tử sanh, sanh tử là chuyện thường, có gì phải quan trọng. Đó là xả. Thí dụ như bây giờ cái xe của mình mua về, hỏi mua xe để làm gì? Mua xe để chạy. Rồi tại sao không chạy? Nó dạ tại sợ nó hư xe cho nên đi xa bớt. Vậy thì mua làm gì? Mua xe là để chạy, mà hữu sự cần cứ đi, mà đi nhiều thì nó hư nhiều thôi. Cảnh đời như đá mài dao mà cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cho dù là cục đá mài dao mà mài riết nó cũng mòn thôi. Mà cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Nước mà đây không uống phải không? Để đây, đó mở nắp để đây đi. Một ngày, hai ngày, tuần lễ sau nó cũng bốc hơi à. Nó có còn được đâu. Bây giờ khỏi cần mở nắp, đẩy cái nắp lại như thế này, nó cũng có đường nó đi à. Nó cũng sẽ cạn thôi à. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Xa cát biển đông mà cảnh đời như là cái lưỡi kiếm mà gạt lòng trẻ em, tại vì tho mật ở trên cái lưỡi đó. Rồi mình thấy cái mật nó ngọt quá mình quên cây dao. Thấy mật cái mà chúng sanh mình là vậy. Thấy mật ngọt nhưng mà quên cây dao rồi đưa lưỡi vô liếm. Nhưng mà ngọt thì ít, mà đó làm sao nó nhiều? Đứt lưỡi. Và một khi mà đứt lưỡi rồi, chẳng những ngọt không nếm được mà cái gì cũng không nếm được nữa hết. Đứt cái lưỡi rồi. Cho nên mình tu á là mình phải thấy cái đó. Xả là có nghĩa là có vật chất cứ xài mà không có dính vào nó thì gọi là xả đó. Cho nên một hôm rồi có một vị đến gặp Phật, cầm tùm lum tà la. Phật kêu buông, ổng buông. Buông một túi, buông hai, Phật kêu buông nữa, cái ông buông nữa. Phật kêu buông, Phật buông nữa. Rồi cái ông Phật kêu buông, ổng nói dạ con hết gì để buông rồi. Phật mới nói ại, tôi không có biểu ông buông mấy cái lặt vặt ở bên ngoài, tôi biểu ông buông ở bên trong kìa. Ông buông chưa? Có nhiều khi giận nhau nói thì sao biết không? Tôi nể tình ba má tôi bỏ qua đó nghe. Nhưng mà tôi cho anh biết cái chuyện này chưa xong đâu. Coi như là anh em mà gây lộn mà ba má tới khuyên can là nể tình ba má mà bỏ thôi. Có nghĩa là bằng mặt mà không có bằng lòng. Sống thì để dạ mà chết đêm theo. Nhiều khổ. Không rồi hôm qua nói chuyện với người Tây Phương, hôm qua nói quý vị có đồng ý thì cũng chết, mà ông không đồng ý thì cũng chết. Tại sao ông đồng ý? Sống cho nó vui chút. Có một đứa nhỏ nó lên nói thầy khổ quá, con làm gì ba con cũng la hết trơn á. Cái thiệu hòa mới thấy lằn nhằn thì cũng làm, mà ông lằn nhằn cũng làm, thôi nín làm cho nó khỏe cái thân. Phải không? À. Cho nên có nhiều khi á, mình ở nhà mình cũng vui như vậy đó. Làm mẹ vậy, làm cha cũng vậy. Lằn nhằn cử nhử cũng dọn dẹp thôi, nó bay. Nhưng mà vừa dẹp mà vừa cằn nhằn, mà giờ nín thì cũng dọn, mà cằn nhằn thì cũng dọn. Tại sao? Đã mệt sức còn chi mệt hơi nữa. Phải không? Cái tật, cái đó là cái tật. Cho nên mình tu là tìm cái phương để mà chữa cái tật này. Cái tật mà cứ lằn nhằn lải nhải mà vẫn phải làm, chứ không phải lằn nhằn lải nhải mà leo giường ngủ yên. Quý vị thấy không à, hiểu ý mà nói không? Cho nên á,
Cái giá trị là chúng ta biết dùng cái ánh sáng của cái đèn, chứ không phải là cái đèn. Bây giờ quý vị nghe kinh hay là nghe giảng cũng vậy. Mình nắm bắt một vài cái chính mà nó hợp với mình rồi, nó thiết yếu với mình rồi, cứ như vậy mà chúng ta phát triển mà tu thôi. Nghe nhiều khi mình nghe ở nghe kinh nào cũng với tới hết, thì mình nghe tùm lum tà la riết, mình không biết mình đang làm cái gì. Nó gọi là tẩu quả nhập ma đó. Ngày xưa mà đường Tâm Tạng mà đi thỉnh kinh nè, Tôn Ngộ Không là thần thông vậy đó, đi là bay không à, chứ đâu có đi, phải không? Nhưng mà đường Tam Tạng vẫn phải cần con ngựa để đi. Vậy thì con ngựa đó là tượng trưng cho cái gì? Con ngựa mà đường Tam Tạng mà phải mượn để mà đi thỉnh kinh, đó là phương tiện. Mình muốn đi chùa, muốn đi chùa thì phải mượn phương tiện xe bus, xe hơi, phương tiện để tới đó. Giá trị là mình tới, chứ không phải cái chuyện cái kia. Cho nên Phật mới nói trong kinh đó, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các kinh điển cũng giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mình đừng có lầm, ngón tay là mặt trăng, ngón tay là phương tiện chỉ mặt trăng. Cái mục đích là thấy và nhận biết đó là trăng. Nhưng mà khi muốn thấy biết đó là trăng thì phải mượn cái ngón tay để chỉ đó là trăng. Nhưng mà đừng có ngó vô ngón tay mà nói ngón tay là trăng, không phải. Tiếng Anh đó, nó gọi cái phương tiện là cái raft. Cái bến bờ mà mình muốn đến là cái shore. Mà không thể bỏ cái raft được, không thể bỏ cái phương tiện được. Anh mù anh không cần cái đèn nó đành rồi. Nhưng mà người xung quanh anh cần đèn. Nhưng mà cần cầm cái đèn để mà sáng, và đừng bắt nó. Nếu mình không biết chăm sóc thì cái đèn đó nó cũng tắt thôi à. Đó là cái câu chuyện gọi là cây đèn đã tắt. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện tên là Bồ Tát và chúng sanh. Câu chuyện kế Bồ Tát và chúng sanh. Thì hôm đó trời mưa, trời vừa dứt mưa thì có một cái dũng nước, động nước mưa. Thì có một đứa nhỏ đó, nó nghịch, nó chơi, nó nhảy xuống cái vũng nước đó, nó dậy, nó chơi và nó nhảy, nước văng tứ tung. Thì một bà già mới nói: "Con ơi con đừng có chơi ở đây, chỗ này nước mưa sình bùng không dơ lắm, con lên đây đi." Cái này, cái bà này, con dành cái vũng nước này trước mà sao bà lại bà dành với con? Quý vị thấy không? Cái vị Bồ Tát này á, đâu có muốn dành cái vũng nước với nó làm chi. Người ta thấy cái vũng nước đó sình bùn dơ, kêu nó ra chỗ khác nó chơi. Nhưng mà nó thì nó không hiểu cái ý, nó tưởng là bả muốn đuổi khéo nó ra để bả dành cái vũng nước. Ở đời nó cũng có những cái người như vậy, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta phải gặp như vậy. Có những cái điều hay lẽ phải muốn nhắc thì thiên hạ đâu có nhận chân được cái chuyện đó đâu. Họ nghĩ sao? Chắc bà muốn lấy cái này hay sao mà bà giả bộ bà khuyên can tôi đây? Hay anh muốn cái này sao? Chứ mình hay lấy cái tâm lượng hẹp hòi của mình để mà đo lường cái tâm gì? Tâm rộng lớn của người khác. Cho nên Bồ Tát là cái người mà không bao giờ mỏi mệt trên cái phương diện độ sanh. Bồ Tát là không có holiday. Còn mình đó, bây giờ thì đôi khi mình biết rằng con đây là con của mình đây, thương lắm chứ, nhưng mà nhiều khi mỏi mệt quá muốn làm sao? Muốn bỏ nó cho rồi. Rồi đôi khi mệt quá, tháo quát quá thì lại nói làm sao? Tao ước gì tao không sanh mày. Rồi còn câu nữa, tao mà biết sanh ra mày bất hiếu kiểu này, tao bóp mũi mày chết thằng nhỏ cho rồi. Đấy, hôm kia đây có một em nhỏ 15 tuổi, nó lên nó tâm sự và nó nói cái câu này. Và cái câu đó bây giờ nằm ở trong lòng nó hoài. Nó nghĩ là mẹ nó không có thương nó, tại vì mẹ đã nói cái câu đó với nó. Mẹ nói rằng mẹ ước gì mẹ không có sanh con ra. Cho nên
mình phải cẩn thận cái chuyện đó. Có những lúc mình giận dữ lắm, nhưng mà mình phải đem hết 10 phần công lực để mà dằn cái giận đó mình xuống, mình nói chuyện với con nít. Nhiều khi mình có thể tháo quát với một người lớn, mình âm ỉ với một người lớn, nhưng mà đối với con nít đôi khi mình không dám. Tại vì mình biết nó không phải mình sợ nó, nhưng mình sợ cái gì? Sợ cái liều lĩnh của nó. Cho nên mình làm một cái vị Bồ Tát, tức là làm cha làm mẹ đó. Bồ Tát không có cần phải phải cạo đầu mặc áo dán cho mình cái nhãn Bồ Tát đâu, và cũng chẳng ai thọ ký cho mình là Bồ Tát đâu, mà mình phải tự mình dí mình như một vị Bồ Tát ở trong nhà. Nếu mà mình phải có những đứa con mà nó chưa có được thuần thục thì mình phải đóng một cái vai Bồ Tát để giúp cho đứa con mình nó thuần thục lắm. Có nhiều khi mình chỉ là những cái Bồ Tát sơ phát tâm. Sơ phát tâm là sao? Tức là mới có phát tâm thôi. Rồi cái mình cứ nghĩ rằng trên con đường hành đạo của mình, trên con đường làm việc của mình, lúc nào cũng hoa thơm cỏ lạ, đi tới đâu người ta cũng trống kèn, người ta tiếp đón. Nhưng mà xin thưa, không phải vậy. Có những nơi người ta chẳng có tiếp đón và người ta rất là coi thường mình. Nhưng mà có những khi mà mình phải tự an ủi mình là sao biết không? Xin được làm một người bạn chẳng cần mời. Và mình đôi khi cũng không cần phải làm một cái ngọn lửa rực rỡ, chỉ cần làm một đốm lửa, một cái ngọn lửa nhỏ như là chiếc que diêm thôi. Cho nên có cái bài hát đó, thà như chiếc que diêm một lần lé lên, chỉ một lần lé lên thôi, cũng làm cho được người ta thấy được một chút xíu ánh sáng nào trong cái đêm trường đó. Đốm nhỏ. Cho nên đó là có nhiều khi mình làm việc nhiều mà không có được cái gì hết thì người xung quanh mình đó sẽ nói là sao? Sao anh khờ dại quá, ăn cơm nhà và đi làm chuyện thiên hạ. Cái thì lúc đó mình nghĩ cũng có lý ha. Nhưng mà nếu mình thối lui á, tức là mình chưa phải là người đang tu hạnh Bồ Tát. Thì cái câu chuyện này nó chút xíu à, nó ngắn ngủi và nó đơn giản, nó lạc nhất à. Nhưng mà ngồi chịu khó lắng động suy nghĩ thì cũng thấy đúng. Có nhiều khi trên đời này có nhiều người, đôi lúc mình thương mình khuyên nhưng mà họ đâu có lấy cái lời khuyên đó của mình đâu. Họ bị vì sao? Thì tâm họ nó đầy ắp những cái nghi kỵ. Tâm họ đầy ắp những cái gì? Những cái sự muộn phiền, những cái sự ganh tức. Cho nên rồi họ sẽ nhìn mình bằng với cặp mắt đó. Giống như là hồi nhỏ vậy đó. Đôi khi mình khuyên á, đừng có vô đó, hay là đừng có ăn cái món này món kia. Nhà con mình là con nít là không bao giờ nó chịu nghe. Cái gì mà đôi khi mình càng kêu nó ra thì nó càng nhảy vào. Thì giờ chúng sanh mình cũng vậy thôi. Người ta thấy cái đó là khổ, người ta bảo đừng có vào, khổ lắm. Nhưng mà mình ấy chưa nếm, chưa biết. Nếm thử rồi biết. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà nếm thử là nó ê chề rồi. Khi mà mình đã nếm rồi, tức là mình đã ngán ngẩm nó rồi đó. Cho nên cái câu chuyện gọi là cái vị mà muốn, trong Kinh Pháp Hoa gọi là cái người mà muốn đi vào đời mà độ đó, thì người đó phải đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải vào nhà Như Lai. Điều kiện thứ hai là phải ngồi tòa Như Lai. Và điều kiện thứ ba là phải mặc áo Như Lai. Cái vào nhà Như Lai á, tức là mình phải cái mặc cái áo, mặc cái vào cái nhà mà chánh pháp của Như Lai. Rồi mình phải mặc cái áo giáp gì? Áo giáp nhẫn nhục, phải chịu đựng. Hình như hôm rồi thầy trụ trì có nói về cái hạnh của Bồ Tát. Và thầy có nhắc đến cái chuyện gọi là làm con á, đôi khi hoặc là làm cha mẹ đó, đôi khi cũng tu cái nhẫn nhục ba la mật dữ lắm. Tại vì có nhiều khi mình phải chịu đựng rất là lớn. Vào cái nhà gọi là cái nhà, cái tòa của Như Lai là tòa từ bi. Nhà từ bi, áo thì áo nhẫn nhục. Cái câu chuyện kế là cái câu chuyện gọi là chuyện âm phủ.
câu chuyện này thì nó hơi dài, nhưng Pháp Hòa đọc nguyên cái văn cho quý vị nghe cho nó vui. Tại âm phủ có một hồn ma đang quỳ gối đối chất với Diêm Chúa giữa hai vị công an của Diêm Phủ là Ngu Đầu và Mã Diện. Diêm Chúa ngồi trên chính bệ dõng dạc ra lệnh: phán quan đâu, đọc hồ sơ của tên này xem. Tức là có một cái anh đó, ảnh chết xuống quỳ ở trước mặt Diêm Vương. Và Diêm Vương kêu phán quan đem cuốn sổ ra đọc hồ sơ lý lịch của cái anh này. Phán quan đọc hồ sơ, phán quan đọc như thế này. Phán quan liền cất giọng rõ ràng và chậm rãi đọc: Trần Văn Trụi, 82 tuổi, du thủ du thực, vô gia cư, vô nghề nghiệp, trúng gió chết tại chợ Bến Thành. Hồn ma lễ phép đưa tay lên xin góp ý kiến. Muốn tâu Diêm Chúa, con xin phép cải chính. Thưa, đúng, con tên là Trần Văn Trụi, nhưng năm nay mới 28 tuổi, không phải 82. Sao? Phán quan đâu? Coi hắn nói đúng có thế không? Thì phán quan giật mình, lao lại cái mắt kiến, coi kỹ vô cái sổ bộ, ấp úng thưa: Dạ, bẩm đúng ạ. Chàng đét ơi, mấy người làm ăn kiểu này thì chết tôi rồi. Ông Diêm Vương nói như vậy. Ngu đầu đâu? Dạ có con đây. Mau lên giữ xác nó để người ta đem chôn nó. Tức là bắt lộn hồn. Kêu lên Diêm Vương như thế, bắt ông già 82 tuổi lên, nó quơ sao nhầm sao ông già tóc 28. Rồi Diêm Chúa mới nói: bây giờ lên giữ xác nó để người ta chôn nó làm sao? Ngu đầu vội vã ra đi. Phán quan gãi đầu ấp úng: Dạ, tại mới mua chiếc kiến mới, nhìn chưa quen, mắt ngu thần đọc nhầm 82 thành 28. Xin thánh thượng bớt giận, thần sẽ thay cặp kính mới lập tức. Số nó bao nhiêu tuổi? Dạ muôn tâu 82. Vậy thì còn chờ đợi gì mà không dắt nó đi nhập hồn, nhập xác trở lại? Hồn ma liền xen vào: tâu Diêm Chúa, những tưởng dân gian mới làm ăn bê bối, ai ngờ đâu ở đây cũng vậy. anh mà tội nhân anh nói như vậy. Con đang đi ăn phở với người yêu ở chợ Bến Thành, thấy hai cha nội này đến thọt cổ dắt đi. Có lẽ bây giờ người yêu con đã uống thuốc chuột chết rồi. Trời ơi là trời. Anh mới nói thiệt là khổ cái thân con. Hai đứa con đang dẫn nhau đi ăn chợ, ăn phở chợ Bến Thành, hai cha nội ngu đầu mãi diện này lên dắt con xuống đây. Bây giờ chắc ở trên đó người yêu con đang đập đầu tự giận gì đây. Diêm Vương hạ giọng: thôi, thiên tải nhất thì, tức là lâu lâu trời mới sang lầm lần, thấy không? Thiên tải nhất thì mới có một vụ lầm lẫn, mũi dại lái chịu đòn. Ngươi cho ta xin lỗi, về dương gian vui vẻ đi. Ông Dương Dương nói vậy. Muôn tâu bệ hạ, xin ngài hãy bồi thường thiệt hại cho con. Vũ Dương Dương là con. Ông Diêm Vương nói: mi muốn gì? Giấy tiền vàng bạc nơi đây đâu thể về dương gian mà xài được. Nói: dạ thưa, con chỉ muốn xin rằng luôn tiện ngài cho con biết sơ qua cái phiếu lý lịch số 3, tức là cái cung tình duyên gia đạo của con trong tương lai trước khi con về dương thế. Con gái lấy có được người mình yêu và nàng có thành thật yêu con không ạ? Cái thằng nhãi biết trước vị lai để làm gì, chẳng sướng ích chi đâu con. Ông Dương Dương nói như vậy. Muôn tâu bệ hạ, nếu ngài bằng lòng, khi về dương gian con nhất định sẽ làm ầm lên cái chuyện làm ăn bê bối của bệ hạ. Thằng tặc ranh, đừng giở trò hăm dọa ta, ta chẳng ngán đi đâu. Mà thôi, phán quan đâu, đọc phiếu số 3 cho nó nghe đi. Thì phán quan bắt đầu mới đeo cái kiến vô lại đọc lên. Dạ bẩm quan thượng, tên này tên là Trần Trụi, sinh ngày 30 tháng 13, tại Cao Lãnh, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đương sự có số công danh, khoa cử, thi đâu đậu đó. Năm 27 tuổi tốt nghiệp kỹ sư công chánh hạng bình, bổ nhiệm về Sài Gòn. Năm 28 tuổi y cưới vợ là Hoa Khôi Cầu Bông. 29 tuổi làm trưởng ty công chánh ở Tây Ninh. 30 tuổi bị gọi nhập ngũ gắn lon trung quý. 31 tuổi có con trai đầu lòng. 32 tuổi có con gái.
33 tuổi bị giật mình chết tanh thay ở cầu ông Phủ. Nếu còn âm đức y sẽ thoát chết, chỉ gãy một chân và mù một mắt, dinh thăng đại quý rồi giải ngũ. Năm 40 tuổi, hai đứa con lớn của y bị chết đuối ở Vũng Tàu. Năm 45 tuổi bị tê liệt sốt nằm nhà thương 2 năm. Năm 50 tuổi nhà cháy vợ quá điên. Năm 82 tuổi y mất trí, du thủ du thực, đi xin ăn lẫn quẩn chợ Cầu Muối, chợ Bến Thành rồi trúng gió chết. Đọc xong một cái lý lịch tương lai của anh chàng 28 dài thần thượt. Phán quan đọc xong hồn ma thoát mồ hôi, đứng dậy chết sững. Diêm Vương thúc: sao, đủ chưa? Xong rồi đó, đi đi cha nội. Lè lẹ lên, ở đó mà ca gian hoài, cái xác mi mà sình lên thì chỉ có nước đem chôn chứ không có thể nhập lại được. Trần trụi đáp một cách sụi lơ: bẩm, hay để thiên hạ chôn nó quách cho rồi. Tại sao biết không? Tại vì con biết nhiều tương lai của con nó không lành quá, thôi thôi thà là con chết luôn cho rồi, chứ giờ con về mà cái kiểu này con không sướng ít gì. Quý vị hiểu biết câu chuyện không? Thì cái kết luận câu chuyện này chỉ có một câu thôi: biết được chuyện quá khứ tương lai không phải là chuyện dễ chịu đâu. Cho nên tốn tiền coi bói nhiều, mất tiền thêm lo. Nói cái chuyện này đó, Pháp Hòa nhớ rồi đó, Pháp Hòa đọc cái chuyện tàu, đọc cái chuyện gọi là chuyện Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh Sang. Thì khi mà đọc tới cái chỗ gọi là Tiết Nhân Quý được một cái ông tiên hay là Diêm Vương gì đó cho Tiết Nhân Quý coi cái kiến, biết được là tương lai Tiết Đinh Sang sẽ giết mình. Vậy mà từ khi mà Tiết Đinh Sang mới có mười mười mấy tuổi thôi mà ông ghét Tiết Đinh Sang cho đến thà hai mươi mấy tuổi, không bao giờ hai cha con tới gần với nhau. Mà hỏi tại sao vậy? Nói tại vì tương lai nó giết tôi. Quý vị thấy không? Mà rốt cuộc ổng cũng có tránh được đâu. Rồi có một lúc mà đi vô trong trong chỗ mà đánh giặc đó, rồi cái lúc mà hỗn loạn rồi đánh thua làm sao, rồi ổng quá con cọp, sau đó rồi cái Tiết Đinh Sang thấy con cọp, tưởng con cọp dương cung bắn. Thành thử ra biết trước thì cũng phải chết kiểu đó, bị vì nghiệp mà. Cái gì mà nó đã định nghiệp rồi thì bất năng chuyển, trước sau gì cũng tới đó à. Ví dụ như giờ hỏi năm nay con 31 tuổi, có cần tháng nào phải mà dè dặt không? Pháp Hòa mới nói chẳng cần tháng nào hết, tháng nào cũng dè dặt hết. Tại vì nói là tháng 3 mới dè dặt thì con đi xa bếp rồi, không lẽ 12 tháng kia con lái ẩu à? Rồi tháng 3 coi chừng đụng xe, nói dạ thôi để con đi xa bếp, bộ xe bếp không biết đụng à. Rồi dạ con đi xa bếp rồi con đi bộ, rồi đi qua băng qua lỗ cũng có đụng. Trời ơi, thế nào rồi nó đã định nghiệp rồi thì bất năng chuyển. Hồi nhỏ Pháp Hòa có nghe cái câu chuyện này. Cái câu chuyện nó có thể nó không thật, nhưng mà nó có một cái tính cách dạy cho mình biết rằng là cái đó mà mình phải chịu là phải chịu thôi. Có cái ông đó, ông làm cái nghề gọi là nghề giết trâu, giết bò. Thì ông thầy bói mới nói với ông là anh coi chừng chết vì cái nghiệp con trâu nó hút. Thì cái năm, cái tháng đó, ông thầy bói nói là anh sẽ có thể tháng này 99% là anh chết vì cái nghiệp con bò hoặc con trâu. Ảnh cử tháng đó anh không có giết trâu giết bò, anh ngồi ở nhà thôi. Quý vị biết không, thì cái câu chuyện kể là anh ngồi nhà cái thì ở Việt Nam mà trời nắng mà ai mà không tắm hay có chí. Ảnh mới lấy cái lược giày ảnh chải đầu. Ảnh chải làm sao không biết trời, khu đất kiến cảnh vừa đi vừa chải, cái anh dắt làm sao cái anh té cái cây lược đâm vô đầu cái anh chết. Hỏi ra thì cây lược làm bằng cái sừng trâu. Quý vị hiểu câu chuyện không? Thành thử là nói chết vì trâu đâu có nghĩa là phải trâu hút đâu, sừng trâu cũng chết. Làm cái lược dày bằng cái sừng trâu cũng có thể chết được. Rồi cái người nói chết vì nước, đâu có phải đi vượt biên chết nước đâu, hay là cử không đi tàu bè gì hết, uống nước sặc cũng chết. Chết nước. Mình nói ví dụ như vậy. Vậy cho nên mình hiểu được cái câu chuyện á, là cái câu chuyện rằng khi mà mình, cho nên chư tổ hay là chư Phật cũng vậy, Phật cũng dạy trong một bài kinh là quá khứ không truy tìm mà tương lai không ước vọng. Không có nghĩa là chúng ta không có sắp đặt cho cái tương lai, không phải. Mình có quyền sắp đặt tương lai, nhưng mà biết rằng tương lai là phải làm bằng hiện tại.
mình sống với cái hiện tại như thế nào, bồi bổ bồi đắp cái hiện tại như thế nào thì tương lai mình như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói là tương lai tôi muốn làm bác sĩ, đó là cái tương lai của mình. Rồi không thể nào ngồi đọc hoa quá hoa gì hoa quá hoa Nam Mô Di Đà Hoà tương lai bác sĩ một nhà con vui, không phải đọc vậy rồi cái mình thành bác sĩ. Mà muốn thành bác sĩ của cái tương lai là ngay trong cái mỗi ngày hiện tại này mình phải học làm bác sĩ. Thì mỗi ngày mình có học hỏi, mình có build up trong cái tư tưởng, trong cái sự học hỏi của mình về cái ngành y học thì mình mới thành một bác sĩ y học được. Vậy thì cái tương lai được làm bằng cái hiện tại, chứ không phải là ngồi đó mà chờ cái tương lai. Và Phật cũng chẳng có cái ý là đừng có sắp đặt gì tương lai, không phải. Mình có quyền dựng cho mình một cái tương lai, nhưng mà đừng có sống ảo mộng với cái tương lai, mà phải bồi đắp ngay cái hiện tại. Thí dụ như bây giờ mình muốn con mình á, là mai mốt giữ được cái truyền thống văn hóa, mình ngồi mình rầu, mình nói trời ơi bây giờ mình còn cúng ông cúng bà mỗi ngày dỗ quải, không biết nữa tới phiên mình con mình nó có cúng không ha. À, hỏi cái câu hỏi như vậy đó. Rồi bây giờ đặt câu hỏi, đặt câu trả lời, đặt câu hỏi lại. Anh muốn, chị muốn là nữa anh chị có chết rồi con có nó cúng dỗ quải không, thì bây giờ anh chị hãy nhìn lại anh chị có cúng dỗ quải không, anh chị có thường dẫn con đi chùa không, mỗi ngày dỗ mà ông bà nội ông bà ngoại cúng, anh chị có dẫn con về nhà cho nó biết ngày hôm nay là dỗ nội dỗ ngoại không, hay là anh chị nhắc cái phone lên đây, má hả hôm nay con bận quá con về không được, thôi má cúng giùm con. À, như vậy thì mình không làm thì làm sao con nó biết được. Cho nên cái chuyện cúng dỗ không phải là mâm cao cổ đầy, mà chỉ cần một dĩa trái cây, nhưng mà phải làm cái lễ. Vậy thì cái dỗ đó không phải là ai ăn ai uống chi, mà cái dỗ đó là một hình thức duy trì cái thế văn hóa cho cái thế hệ tương lai. Cho nên đừng coi thường cái chuyện cúng dỗ. Quý vị không cần thờ Phật, chúng ta không cần thờ Phật, nhưng mà phải thờ ông bà. Vì mà ông bà mà không thờ mà đi thờ Phật thì đâu có được. Phật nào mà chịu cái chuyện như vậy? Không có ông bà thì làm gì mình có mình mà để mình biết ông Phật là ai mà mình thờ. Chứ hồi xưa có một vị mà nghe Phật cái sách vở đi tìm á, đi đầu cùng ngõ hẻm rồi cuối cùng gặp một cái ông già, hỏi dạ mô Phật, thưa ông có phải là Phật không? Nói dạ thưa tôi không phải là Phật. Nói vậy bác có biết Phật ở đâu, Phật chỉ, bác chỉ giùm con. Ông mới nói à, anh hôm nay nghe, anh nghe lời tôi, anh trở về con đường này, con đường này, con đường này. Anh đến cái nhà đó vào một cái đêm hôm tối, anh gõ cửa. Và anh thấy cái người nào mà bước ra mở cửa mà chân trái mang dép phải và chân phải mang dép trái, có nghĩa là mang dép ngược đó, thì người đó chính là Phật. Anh nghe như vậy, anh đi trở về con đường anh tìm, thì tới tối rồi anh mệt quá. Anh nói thôi giờ sẵn cũng gần nhà, thôi mình trở về nhà mình ngủ, mình ăn uống giấc rồi mai mình đi tiếp. Ban đêm nửa đêm cánh gõ cửa, anh nói mẹ ơi mẹ con về đây. Bà mẹ nghe con về mừng quá, chạy ra cái mang hai chiếc dép ngược. Hai chiếc dép ngược, anh mở cửa ra cái anh thấy, nhìn xuống chân thì thấy mẹ đang mang đôi dép ngược. Anh quỳ xuống nói dạ mô Phật, mẹ ở đây mà con đi tìm quá trời, thì Phật đây. Ông già mới nói trở về nhà mà đi đâu mà thấy được cái người nào mà mang cái chiếc dép đôi dép ngược đó, ngược đó chính là Phật đó, khỏi cần tìm đâu hết. Thì anh về tới nhà anh thấy mẹ của anh mang cái đôi dép ngược, anh mới biết thì ra ông già đó là một con người tiên, hay là cái người mà đã nhắc nhở cho mình một cách rất là thiết thực. À, phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ hiện đời là cha là Phật. Cho nên cái chuyện gọi là quá khứ tương lai hay là mình đi tìm cái gì đó, nó không có thật. Và mình sống với cái mỗi ngày, cái hiện tại là cái quan trọng. Mình kể câu chuyện đó là mình nghĩ câu chuyện kế có cái tên là mối dây thân ái. Visakha là một vị nữ đệ tử tục gia của Phật. Một hôm bà đến thăm Phật, nước mắt ràn rụa. Đức Phật hỏi: này Visakha, có chuyện gì mà sao con buồn thảm như vậy? Thì bà mới nói: bạch Thế Tôn, con mới vừa mất đi một đứa cháu trai
rất là dễ thương. Không ai trông thấy cháu mà không mến yêu cho được. Đức Phật nói: Này Visakha, nếu như toàn thể cư dân thành xá vệ này là thân quyến của con, thì con cảm thấy thế nào? Bạch Thế Tôn, ước mong sao được như thế? Con vẫn thầm mong rằng tất cả bất cứ ai người nào cũng đều là thân bằng quyến thuộc của con. Này Visakha, ở thành xá vệ mỗi ngày có khoảng bao nhiêu người chết? Bạch Thế Tôn, có khoảng hàng chục người. Nếu vậy thì ngày nào con cũng nếu vậy thì có ngày nào con được ráo nước mắt đâu? Bạch Thế Tôn, thật là vừa đủ cho con với ngần ấy con cháu, cô dì, chú bác, nội ngoại để sầu lo muộn phiền. Này Visakha, những ai có 100 người thân, kẻ ấy có 100 mối sầu. Những ai có 50 người thân, kẻ ấy có 50. Liền Thế Tôn đọc kệ: Sầu than với đau khổ, sai biệt có ở đời. Do thân ái chúng ta, không thân ái chúng không. Do vậy người an lạc, được không sầu không than. Chớ làm thân làm ái với một ai ở đời. Cái chuyện này là có một, đây là một cái bài kinh. Phật nói rằng có một cái người nữ đó đến thăm Phật khóc lóc, than phiền về vấn đề người thân chết. Phật hỏi: Nếu mà trong cái thành phố này ai cũng là bà con của con thì sao? Thì cổ mới nói: Dạ, nếu vậy thì tốt quá, con cũng thường mong như vậy. Thì Phật mới nói: Nếu vậy thì ở thành này bao nhiêu người chết mỗi ngày? Nó dạ khoảng chục người. Phật mới nói: Nếu vậy thì cả cuộc đời con không ngày nào mà con ráo nước mắt được hết. Tại sao? Bởi vì mỗi ngày mà chục người chết, mà cả cái city này, cả cái thành phố này ai cũng là thân bằng quyến thuộc của con, thì con khóc tối ngày thôi. Thì Phật mới nói, Phật mới kết luận: Người nào có 100 nỗi sầu, người nào có 50 thì 50 nỗi sầu. Như vậy không có nghĩa là Đức Phật kết luận rằng chớ làm thân làm ái với một ai trên đời, không có nghĩa là chúng ta không có thân thiện, không có tình thương. Không phải vậy, Phật không phải ý như vậy. Mà cái ý của Phật là như thế này. Cái ý của Phật là chúng ta có những người thân, được quyền có những người thân, những người thương. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một cái điều rằng á, cho dù thân thương cỡ nào đi nữa, cho dù có gần gũi như thế nào đi nữa, thậm chí như là cha mẹ, vợ chồng, anh em, rồi một ngày nào đó là sao, cũng ra đi hết. Thì bây giờ cái thân ái của chúng ta là sống, thì chúng ta phải sống như thế nào với nhau? Để rồi có chết thì cái chuyện đương nhiên và ai cũng phải chết. Đức Phật có nói một bài kinh gọi là kinh Hải Đảo Tự Thân. Một hôm chư tăng tập hợp đến để mà làm cái lễ tụng giới, thì Phật nhìn trong đại chúng có cái vẻ buồn rầu. Phật mới nói: Này các vị tỳ kheo, các thầy, tôi biết là quý vị rất là buồn, là hai thầy lớn của chúng ta là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên đã qua đời, đã mất. Tôi biết quý vị buồn, nhưng tôi xin khuyên quý vị là quý vị đừng có sầu bi khổ não như thế. Bởi vì như cái cây đại thọ, cây lớn, hễ cái nhánh nào mà lớn mạnh trước thì nhánh đó sẽ tàn héo trước những cái nhánh non. Như một đỉnh núi, chỗ nào cao nhất thì chỗ đó dễ sụp đổ nhất. Cũng như vậy, trong cái đời sống này, ai sanh ra trước, lớn lên, già đi, rồi thì phần lớn những người đó sẽ đi trước chúng ta. Dĩ nhiên cái luật vô thường là ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà theo cái bình thường, theo cái sự luân lưu bình thường, thì cái gì già cõi trước thì cái đó sẽ đi trước. Quý vị có nhớ, không bao kể quý vị nghe không? Có một cái anh, cái vị Phật tử đó đến nhờ thầy viết cho câu đối ăn Tết đó. Tôi hai tờ giấy đỏ nhờ thầy viết cho hai câu đối để dán cửa nhà ăn Tết cho nó vui. Ông thầy ông viết: Ông cố chết, ông nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết.
Rồi cháu chết thì chắc chết. Trời ơi, anh nghe chụp một dọc chết, anh rầu quá trời quá. Anh nói trời ơi, đầu năm đầu tháng con nhờ thầy viết cái gì cho nó lành. Thầy tưởng gì thầy viết một lô chết. Ông nói không phải, chết có thứ tự là hạnh phúc lắm rồi. Hình thử ra có những cái chết đó mất trật tự, nhưng có cái hạnh phúc là như vậy. Chứ ở đây á, Phật muốn nói rằng á, cái gì mà có hiện tượng vật chất thì nó cũng có thời gian của nó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Cái thế giới của chúng ta thì Đức Phật có nói bốn điều là cái thế giới của mình là có thành trụ hoại không, tức là nó thành tựu lại một cái thế giới rồi nó trụ ở yên chỗ. Nhưng mà trong khi nó trụ, nó có hoại không? Nó hoại. Vậy chính vì nó hoại cho nó mới diệt được. Bây giờ con người mình nhìn có thành trụ hoại không không? Có chứ. Mình thành hình một con, mới đầu mình thành hình cái gì đây? Thành hình là một cái trứng. Nhưng mà trong khi mình thành hình, mình có hoại không? Mình có vô thường, có thay đổi không? Thay đổi. Tháng thứ nhất thì dường như sữa gì, tháng thứ nhì dường như sữa đặc á, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đủ lỗ chân lông đó, 8 tháng thì đầy đủ dốc hình, 9 tháng thì đến kỳ sinh. Thì con người mình từ một cái trứng thì có vô thường, nó thay đổi, nó biến hoại, cho nên nó biến chuyển ra, rồi sanh ra cái con một chút à, người ta gọi là con đỏ chút siêu, rồi cái thì lấy sữa, lấy này lấy kia nuôi từ từ tự lớn lên, rồi lớn lên rồi gì nữa, nó cũng phải hoại chứ. Rất là một số lớn quý vị ở đây biết Pháp Hòa hồi nhỏ giờ bắt đầu đó, tưởng nó trụ à, đâu có trụ đâu. Trong khi nó trụ là nó đang hoại. Bây giờ đây nè, thấy tưởng ba mấy chứ, đang chúng ta đang là những cái sự vô thường chuyển biến, thành trụ hoại không. Rồi bây giờ con người mình nè, sanh già bệnh chết, vật chất là sanh trụ dị diệt. Đấy, con người mình là sanh ra phải không, rồi lớn lên cái 20-30 tuổi cái mình nghĩ nó trụ, nó đâu có trụ đâu. Trong khi nó trụ làm con người, nhưng mà trong khi trụ là nó đang dị. Dị là gì? Dị là thay đổi. Nó có thay đổi nó mới diệt được chứ. Cái chùa này mới ngày nào thầy trò với nhau, cùng chung với Phật tử với nhau, đi vận động, làm đủ thứ để mà xây cất lên. Mới ngày nào quay qua quay lại bây giờ 8 năm rồi. Quý vị thấy màu không? Mới ngày nào mình nô nức ước ao có một cái chùa, rồi mình vô mình thấy trời ơi lớn đẹp. Đó, rồi bây giờ từ cái khi mà mới vừa cất xong cho đến giờ phút này sửa đều đều, năm nào cũng phải tốn tiền sửa chữa hết. Mới cất là đã phải sửa rồi chứ đừng nói. Có nghĩa là gì? Đừng tưởng là sanh ra còn trẻ không bệnh. Có những đứa mới vừa sanh ra mà đi nhà thương đều đều, chữa bệnh đều đều. Cho nên Phật đã nói rồi, cái gì có hiện tượng vật chất, có hình tướng, tức là có hoại diệt. Tất cả các cái pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Hữu vi là nó còn có hình tướng, nó còn có vật chất, thì nó đều thay đổi hết. Không có cái gì mà không thay đổi. Cho Phật nói các thầy đừng có ưu bi khổ não. Thì cái Phật cũng khuyên cái cô Visakha này, mình có người thân, mình mà bị ái luyến nhiều chừng nào thì mình đau khổ nhiều chừng nấy, chứ không có cái gì hết. Cho nên mình mà có nhiều người thân chừng nào á thì mình sẽ buồn nhiều chừng nấy, là tại vì sao? Vì mình cứ phải tiễn đưa, đưa tiễn hết người này rồi thì lại tiễn đưa người kia, cứ như vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng Phật nói là gì? Thấy rõ thực chất của nó như vậy, cho nên tâm của mình không có nghĩa là dưỡng dưng nha. Đừng nói tu chập rồi cái thành sỏi đá, thành cây cỏ hết, thấy ai chết cũng đứng cho thơ, không phải vậy. Nhưng mà thấu hiểu được sự thật của cuộc đời, để mà nó có cái gì nó đến với mình cũng bình thản như vậy. Bình thản đây là giữ cái tâm bình thường, vẫn lo à, ai chết thì vẫn phải lo lắng đám tang đám quải, chi tiết lễ nghi vân vân, nhưng mà không có bi lụy như cái kiểu mà người ta không có hiểu đạo. Mình đã hiểu rồi thì cái chuyện đó là bình thường.
như cái ly này có bể đi, dục vô thùng rác đi, thì nó cũng sẽ thời gian rồi nó tan rã ra, nó thành đất thôi, nó thành đất rồi nó nuôi cái ly khác. Rồi cho dù nó không còn là cái ly hay nó không còn là cái đất nữa thì nó ở một cái hình dáng khác. Hình dáng nó như thế nào? Hình dáng nó là cái dĩa, cái gì đó không cần biết, nhưng mà nó vẫn là đất thôi, chứ không có gì hết. Tùy theo cái duyên của nó mà nó thành. Cho nên mình hiểu như vậy thì mình không có buồn đâu. Thời hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe mấy câu chuyện như vậy, để rồi những cái câu chuyện này hy vọng là nó sẽ thành ra những cái đề mục mà nói theo danh từ chuyên môn của Đạo Phật là gọi là công án. Công án tức là gì? Công án tức là những cái câu chuyện ngắn, gọn mà nó xảy ra nhan nhản ở trong đời sống mình. Mình lấy cái đó, mình làm cái đề tài để cho mình suy tư, để cho mình nhìn thấu, đều là công án. Không cần lật sách kinh kiếm những cái công án, những câu chuyện gọi là 2-3 ngàn năm về trước hay 1-2 ngàn năm về trước để làm đề tài tu, không cần. Đây Pháp Hòa nói quý vị nghe, công án là nó có hàng ngày, chuyện thiền nó có hàng ngày. Mua tờ báo phải không, dở ra cái mục phân ưu công án đó, mỗi khi mà ai mà đem tới cho chùa cuốn Thời Báo hay là cuốn Sài Gòn Nhỏ đó nha, cái mục mà đầu tiên mà Pháp Hòa đi kiếm á, mà coi trước á, là phân ưu. Không có phải là mình tò mò có ai chết nhưng mà để chi, để nhắc nhở mình cái sự vô thường. Có những người chết mà mình nghe cái tin trên báo mình mới hay à, chứ còn mình không biết gì hết trơn. Rồi có những người mình lên đây là mình mới thấy cái hình của họ mới giật mình, trời ơi anh này tôi mới thấy ảnh đây mà chết rồi sao. Công án đó, mới hôm qua đây đưa tiền cho cái người kia giúp đỡ họ mà mới ngày hôm nay đây tráo trở chửi lại mình rồi đó, công án tu đó, có cần chi mở kinh mấy ngàn năm. Công án là mình thấy sự thật của cuộc đời, để rồi tâm mình hiểu như vậy rồi cái gì nó cũng được. Ồ, ai nói cái gì đấy, Phật ngày xưa mà còn mỹ như vậy thì huống chi là mình. Không có gì quan trọng hết. Cái người mà tốt á, rồi thì cũng chết thôi. Cái người xấu rồi thì cũng chết thôi. Ai sao rồi cũng chết hết á. Nhưng mà khi mà còn sống đây, mấy chục năm làm kiếp người đây, mình phải sống như thế nào cho nó có ý nghĩa của một kiếp người. Tại vì nhất thất nhân thân, một lần một khi mất thân người thì cả vạn kiếp khó mà phục được, phục hồi lại được cái thân người. Chưa chắc một vạn năm sau, một vạn kiếp sau mình lại được làm con người, chưa chắc điều đó. Cho nên mình phải hiểu rằng mình sống với nhau chỉ có mấy chục năm thôi, không có ai mà lột dên sống hoài hết á. Thì phải sống làm sao để mà nó có ý nghĩa một chút. À, con tầm mà nó ăn lá dâu, mà con tầm ăn lá dâu xong rồi nhả ra tơ, rồi nó chết. Trước khi nó chết nó còn để lại chút tơ cho đời. Còn mình giờ chết rồi cũng để, mà để gì? Để hai chữ thôi, đáng đời. Chết là đáng, tội nghiệp. Cho nên hùm chết mà để da, người ta chết để tiếng là vậy. Mà cái tiếng gì mới được chứ? Ngàn năm bia đá vẫn còn, mà vạn năm, triệu năm thì bia miệng vẫn còn trơ trơ, tại vì nó cứ truyền miệng nhau nó nói. Cho nên cái câu chuyện này rồi, ai rồi cũng chết. Vì chết là mục tiêu cuộc đời, đúng như lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn. Sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, không có gì của mình hết. Nhưng mà phải sống như thế nào để mấy chục năm này nó làm được một chút gì cho một kiếp người này. Còn không thì cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng đủ thứ, nhưng mà rồi trong trời không có gì hết, uổng lắm. Cho mình là người Phật tử á, mình phải tập như thế nào
Dĩ nhiên mình chưa phải là thánh mà mình hoàn hảo, nhưng mà ít ra cái kiếp sống của mình nó cũng có tô điểm được một cái gì một chút. Còn không thì cái nghiệp của mình cứ phải đeo mang mãi mãi. Mình luận đàm cái chuyện tốt chuyện xấu của thiên hạ đây, mà cái chuyện tốt chuyện xấu của thiên hạ là chuyện của người ta. Mình nói rồi thì người ta chẳng tốt thêm, mà nói xấu người ta cũng chẳng xấu thêm. Nhưng mà tội lỗi thì ai mang? Mình mang. Cứ mỗi một lần luận đàm chuyện tốt chuyện xấu thì cái tội lỗi mình mang. Như vậy mà chúng ta cứ chấp nhận cái tội lỗi như vậy để mà mang. Tại sao mà mình phải không thương mình như vậy? Không rồi có ông bác, bác ngồi, bác ngồi rồi bác ngồi bác nói một câu mà nghe cũng vui. Bác nói: "Ôi thôi thầy, ai nói gì thì nói, thường nói một câu nhịn là chín câu lành. Mình nhịn có lời sao mình không nhịn?" Nhưng mà có đôi khi mình mất cái gì? Mất cái đạo lực, mất cái thần thông. Muốn nhịn lắm chứ, muốn tu lắm chứ, nhưng mà hình tu không nổi với nó. Thôi để làm trận rồi tu sao? Biết đó, nhưng mà khó lắm à. Không phải dễ đâu. Chính nó không dễ đó. Cho nên thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Còn ngày thứ bảy là ngày bạc ti, ngày bạc tiết gì ông cần biết, nhưng mà cứ nhớ dùm cho ông chuyện. Ngày chủ nhật ngày để đi chùa. 7-6 ngày trong tuần là gia chạm rồi, còn có ngày tu ngày thanh lọc thôi. Ngày ăn rau cải thanh lọc. Ráng ăn rau cải mà ráng uống nước Phật pháp để cho nó thanh lọc bớt. Chứ còn ở đây bây giờ thế giới mình đang ở chemical nhiều lắm, cái gì cũng toàn là chemical không à, mà không có thanh lọc á, ung thư dữ lắm à. Quý vị biết không, con một con vật mà sắp sửa đến lò thiêu á, cái run sợ của con vật thôi nó dồn lên cái bộ não là thành độc tố. Cái sợ của con vật. Xong rồi người ta mới cắt cái con vật đó ra, người ta tẩm cái chất hóa học vào để giữ cái miếng thịt đó cho nó tươi tốt. Người ta bỏ vô trong cái đông tủ đông lạnh người ta bán. Mới đầu người ta bán 20 đồng, mình đi tới lui mình thấy hoài mà không có mua, nó bán đâu 5-7 tháng sau nó sale còn 10 đồng. Nó sale còn 10 đồng, cái mình đọc báo mình thấy nó còn 10 đồng, mình khoái chí quá, mình đem cả xe vô mình đẩy 100 con về mình cất. Ăn sao hết 100 con, để vô freezer thêm 5 nữa. Là 5-6 tháng phải không? Rồi, đọc trong chemical, đọc ở trong cái chất độc ở trong tiệm rồi, bây giờ đọc đem về nhà mình giam thêm 5 nữa. Rồi sáng đi làm ra, đang ngồi ăn sáng chứ cái đầu gãi gãi không biết chiều nay ăn gì đây. Dở cái tủ đông lạnh ra, ngắm nghía, ngậm bánh mì, giẫm cà phê mà coi chiều nay ăn cái gì. Móc cục thịt đó ra để vô cái xiên thêm 4-5 tiếng, 8 tiếng đồng hồ sau để cho nó tan đá rồi về nấu. Mà thức ăn mà để ngoài mà 4 tiếng thôi là nó đã có độc rồi. Mà còn ăn thứ thiệt nữa chứ. Hồi xưa Việt Nam người Á Đông chưa qua, làm gì có chuyện mà tiệm Tây ở đây mà bán lòng heo, đồ lòng bò, đồ lòng gà gì đâu. Mà mình qua rồi bây giờ nó bán tùm lum hết. Hồi xưa là chân gà chân vịt thì nó dục hết sao. À mình qua mình nói cái này ngon lắm à, mình bày cho nó ăn, mình bày cho nó bán. Rồi bây giờ ăn tùm lum vô. Mà ăn tùm lum vô thì sao? Ăn nhiều quá mà không có thanh lọc. Phải có ăn chay, đừng có thôi đừng đợi chuyện tu hành chi hết. Bây giờ cứ nói như thế này nè, tháng này ăn chay nha, ăn chay không có tu hành nha, ăn thanh lọc, tức là ăn tàu hũ, ăn rau nhiều đi vô để nó thanh lọc cái cơ thể, đừng đặt chuyện tu. Nhiều khi bắt cái chuyện tu cái cảm thấy gò bó quá, đổi danh hiệu đi, đừng kêu nó cây đèn điện nữa, kêu nó cây đèn dầu đi cho nó thân thương. Hồi nãy đó cái cây đèn đó, đừng có chấp nó là cây đèn gì hết á. Ở cái mục đích là ánh sáng. Thật khỏi cần kêu tôi ăn chay theo Phật. À, ăn thanh lọc cơ thể. Thôi giờ về làm ra cuốn mời gia đình lại họp đi.
Mỗi tháng mình quyết định, mỗi gia đình của mình, mỗi tháng có 4 ngày ăn thanh lọc, khỏi mùng 1 rằm gì hết. Chọn đi, từ thứ hai tới chủ nhật, ngày nào tiện nhất, cả gia đình ăn 4 ngày. Trái rồi. Lật lịch mùng 1 rằm chi cho nó mất công, rồi quên tới quên lui, rồi phiền muộn tùm lum hết. Rồi tu để làm gì vậy? Tu để mà hết phiền muộn. Nhưng mà phiền muộn tùm lum, mà nhất là phiền muộn những ngày trai. Nấu rồi bận chuyện xách giỏ đi chợ, con về nó không biết, nó mới gấp miếng thịt, nó thọt vô gấp miếng tàu hũ, về là tháo quát lên đó, giọng cán luôn đi. Giọng cán đi, tao nấu chay mà mày không biết sao? À, mày thọc tới đũa mày vô, tao còn chay lạc gì nữa, trời ơi là trời. Rồi thì cái biến cái ngày chay nó chẳng chay gì hết, mà toàn là nước mắm không à. Ai biểu mình ăn chay cái kiểu đó đâu. Rồi đi vô hãng, ê mấy bà đừng ngồi gần tôi nha, bữa nay tôi chay à. Rồi tu rồi người ta chẳng thương thêm chút nào, mà hễ người ta nghe cái chữ chay là người ta ghét rồi. Vậy rồi mình làm sao mình đi quảng cáo chuyện tu hành được? Phải khéo kìa. Đừng có cầm cái đèn mà đi quơ quơ quơ, tránh ra đèn đây. Có đèn thì cứ cầm, người ta tự động người ta thấy. Mình có tu không, người ta nhìn người ta biết. Phải vậy không? Hữu xạ tự nhiên hương mà. Khỏi cần phải quảng cáo. Đừng không cần phải dán cho mình một cái nhãn hiệu. Tôi là Phật tử chính hiệu à nghe. Đi đâu có sâu chuỗi tổ bố à. Tôi là thiền sư thứ thiệt à. Đi đâu cũng có tọa cụ bồ đoàn. Ô cái bồ đoàn này ngồi không êm. Đây bồ đoàn thiệt đây nè. Ai biết êm quá ngủ gục luôn sao. Cho nên phải khéo cái chuyện đó. Cho nên Pháp Hòa thường nói hoài, tu chẳng cần làm gì hết, chỉ cần bồi bổ một chữ thôi, khéo. Tu mà không khéo tu, gia đình cũng lục đục như thường. Làm kiếm tiền mà không khéo làm, cũng lục đục như thường. Đây ở đây hôm nay có một cặp cha mẹ ngồi đây, Pháp Hòa cũng muốn nhắc đây. Hôm rồi có một khóa tu cho trẻ em, có một đứa nó viết thơ cho Pháp Hòa. Nó viết bằng tiếng Anh. Dear thầy, ba mẹ con đi làm nhiều quá. Con thấy ba mẹ con không có thì giờ cho con. Và con thấy ba mẹ con mệt mỏi mỗi ngày, con thương quá. Thầy có thể khuyên ba mẹ con bớt việc làm được không? Lá thơ ngắn gọn như vậy mà rất là dễ thương. Thì ai mà ngồi đây mà cảm thấy mình đi làm overtime hơi nhiều, mà ít có thì giờ cho con, thì nên làm cái chuyện đó. Đi làm để làm gì? Dạ kiếm tiền. Kiếm tiền để chi? Dạ mua thuốc uống cho bồi bổ. Vậy thì kiếm tiền, đi làm kiếm tiền nhiều để mua thuốc uống. Nhưng mà quên chuyện à, có tiền mua thuốc được, nhưng mà không có tiền mua sức khỏe. Cho nên phải khéo cái chỗ đó. Tu là khéo như vậy. Hỏi ghiền gì vậy? Tôi đâu có làm gì, tôi ghiền tu. Ghiền tu cũng đâu có được. Ghiền tu mà bỏ con bỏ cái, không ai chăm sóc nó, rồi nó cứ phi xà hách, rồi mì gói tối ngày, rồi mai mốt nó gói mì luôn à. Gói mì tức là nó cuốn gói nó dông đó. Rồi lúc đó là ngồi mà than với trời ơi, con tu nhiều sao Phật không đổ. Phật đổ gì nói cái chuyện tu ghiền. Phải chia chẻ cái thì giờ như vậy, giống như đi làm vậy đó, chia lương ra. Bao nhiêu đồng gửi về Việt Nam, bao nhiêu đồng bảo hiểm, bao nhiêu đồng y, phải không? Ở đây ai đi làm mà không chia chẻ tiền bạc? Tu hành cũng phải chia thời gian ra tu chứ. Trời, công án đó, chuyện thiền đó, tu đó, có cần đâu đâu tu. Con đi trường học, mẹ đi trường đời là ở cái chỗ đó đó. Phật Pháp ở chỗ đó đó, không có đâu hết á. Phật Pháp trong hãng, Phật Pháp ở nhà, Phật Pháp ngoài sân, Phật Pháp đủ ngang cùng ngõ hẻm hết. Không cần cầm cuốn kinh cả ngày mới gọi là đọc kinh đâu. Kinh Phật thuyết khắp nơi. Thôi hôm nay mình tới đây mình nghỉ.

0: thức ăn lạm phát hay là tiền tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình nó bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tuyên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tuyên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ sáu mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Isidore. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 99 sau đây.
1: Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
0: Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
1: Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
0: Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng thầy sẽ gặp lại các con và lòng các con sẽ vui mừng. Và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi thầy điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng: Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Trước hết thì xin chia sẻ với anh chị em vài câu chuyện vui vui thôi nhé. Hôm nay khác thường một chút. Có một hôm hội đồng mục vụ của giáo xứ nọ chân thành tâm sự với cha xứ. Khi cha mà nói thật á, thì chúng con vui. Còn khi cha nói vui thì chúng con buồn. Cha xứ mới hỏi chứ, anh chị em nói gì mà tôi không có hiểu. Thì một đại diện hội đồng mục vụ mới thưa: Dạ thì hôm kia cha nói là cha sắp đổi đi xứ khác, thì giáo dân ai cũng vui. Nhưng khi mà cha nói là cha nói cho vui thôi, thì chúng con lại thấy ai cũng buồn. Chuyện thứ hai là một cha xứ kia đề nghị bà con cứ chân thành đóng góp ý kiến về bài giảng của mình. Thế rồi có một anh thanh niên giơ tay nói: Xin cha giảng dài hơn một chút. Nghe thế thì cha thấy khoái quá, khoan khoái trong lòng, nhưng mà cũng giả vờ nói: Tại sao vậy? Chứ ngày thường tôi giảng gần 15 phút rồi, còn ngày Chủ nhật tôi giảng hơn 20 phút mà chưa đủ à. Anh thanh niên thưa: Dạ, con vừa chợp mắt thì cha đã giảng xong mất rồi. Thưa anh chị em, chuyện nó vui vui vậy thôi, nhưng mà nó cũng pha chút buồn buồn đấy. Cuộc sống con người là một chuỗi ngày của niềm vui và lo buồn. Có khi buồn nhiều hơn vui, nhưng cũng có khi vui nhiều hơn buồn, phải không? Điểm qua cuộc đời của các tông đồ khi đi theo Chúa để thấy là niềm vui và nỗi buồn nó đan cài với nhau. Ví dụ như là khi được Chúa kêu gọi: Hãy theo ta, chắc các ông vui lắm vì có biết bao nhiêu người ấy. Vậy mà thầy Giêsu chỉ có kêu gọi và chọn lựa một ít người, trong đó có họ, vui chứ. Nhưng theo thầy là phải bỏ nghề nghiệp, làng xóm, gia đình, rồi xa nhà nhớ vợ con, thế là buồn. Hay là khi đi theo thầy, nghe thầy giảng, chứng kiến thầy làm phép lạ, nhiều người đi theo, hoan hô, ôi thế thì vui quá. Nhưng khi Chúa dạy những điều khó nghe như là: Ai theo ta mà không vác khổ giá hàng ngày mà theo thì không xứng đáng là môn đệ của ta. Hay là khi Chúa dạy: Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì mới có sự sống đời đời. Thế là có nhiều người bỏ đi. Bây giờ ai sẽ tiếp tục ủng hộ, ai sẽ trợ giúp cho thầy trò đây? Thế là buồn. Hay là khi mà Chúa Giêsu kêu gọi Matthew, thế là bao nhiêu người thu thuế kéo tới,
2: Matthew là một bữa tiệc. Và như vậy là có ăn, có người ủng hộ, vui. Chúa Giê-xu trừ quỷ, là các luật sĩ biệt phái, những người có quyền thế trong dân, lại bảo là Ngài nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ con. Họ chế nhạo thầy của mình. Thế là buồn. Rồi các ông được thấy Chúa biến hình trên núi, ồ sung sướng quá, sáng láng quá, và vậy là vui. Nhưng khi nghe Chúa báo cuộc thương khó sắp đến cho Ngài, thế là các ông buồn. Rồi thấy Chúa tiến vào thành, người ta hân hoan reo hò chúc tụng, ồ vui quá. Nhưng khi thấy Chúa bị bắt, bị đánh đập, bị đóng đinh như một tên gian phi, chắc chắn các ông buồn. Và rồi thấy Chúa sống lại, ồ vui lắm. Thấy Chúa hiện ra dạy dỗ rồi cho ăn, chắc chắn là vui. Rồi Chúa lên trời, ồ cái niềm vui vô cùng. Thưa anh chị em, vui buồn đan cài với nhau. Cuộc sống của chúng ta cũng không thiếu vui buồn. Nhưng mình muốn vui trước buồn sau hay là buồn trước vui sau đây? Chúa Giê-xu lặp đi lặp lại cái câu nói là các ngươi không biết rằng Đức Kitô phải chịu khổ nạn rồi mới vào vinh quang sao? Tức là trước vinh quang đã chịu khổ nạn. Chịu khổ nạn rồi mới bước vào vinh quang. Đường Chúa Giê-xu và đường đi của các môn đệ của Ngài phải là nhắm tới vinh quang, đích điểm. Và như vậy, người ta chấp nhận trải qua gian nan, vất vả, đau khổ, khó khăn. Nếu một anh sinh viên chỉ muốn vào trường mà rồi tuần nào hay tháng nào cũng có party vui chơi, thì cái ngày vinh quang chắc không có. Còn những vất vả thức khuya dậy sớm học hành, thì phần thưởng là cái tấm bằng ra trường mới có thể đến được trong cuộc đời của anh ta. Chúa Giê-xu khẳng định là chúng con sẽ khóc lóc, sẽ buồn phiền, đau đớn như đàn bà sinh con, nhưng chúng con sẽ vui mừng, và niềm vui đó không ai giựt mất được. Thưa anh chị em, trong cuộc chiến với thế gian, ma quỷ, xác thịt, tất nhiên chúng ta sẽ gặp khó khăn đấy, mất mát, thiệt thòi, đau đớn dưới cái nhìn của thế gian. Và có lẽ ngay cả cái nhìn của chính mình. Nhưng Chúa đoán chắc với chúng ta là những hy sinh, những chiến đấu của chúng con sẽ trở thành niềm vui của vinh quang chiến thắng. Xin Chúa ban cho anh chị em và tôi có một niềm vui sâu xa, niềm vui mà thế gian không thể ban tặng, niềm vui mà tiền bạc không mua được. Đó là niềm vui của Chúa, niềm vui có Chúa, niềm vui trong tâm hồn. Amen.

0: Suy niệm 2. Tình yêu là ánh sáng soi chiếu linh hồn. Một trong những hậu quả ghê gớm nhất mà tội Adam đã truyền lại cho chúng ta là sự mù quáng của lý trí. Dục tình bấn loạn khiến cho trí khôn hóa nên tối tăm u muội. Thật khốn cho linh hồn nào dung túng tình dục và buông thả cho nó hoành hành trên thân mình. Tình dục từ bản chất là hơi khói. Nó là tấm màn che khuất những thực tại hiển nhiên. Nó làm cho chúng ta không thấy được sự thật. Làm sao một người có thể tránh xa được sự dữ nếu người ấy không biết sự dữ là gì? Hơn nữa, sự u mê mù tối này càng gia tăng khi tội lỗi của chúng ta càng chồng chất. Tuy nhiên, Đức Chúa Thánh Thần đấng được gọi là ánh sáng hồng phúc cao cả nhất sẽ đốt cháy tâm can chúng ta bằng ánh quang minh rực rỡ linh thiêng của Ngài. Chính Ngài sẽ trừ khử khỏi lòng trí chúng ta mọi bóng tối u mê đó, để chúng ta không còn vương vấn, hầu được tự do yêu mến Ngài. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta thấy sự phù hoa giả trá của thế gian. Ngài sẽ tỏ cho chúng ta biết giá trị vô biên của đời sống vĩnh cửu, tầm quan trọng khôn lường của ơn cứu rỗi, giá trị vô cùng của ân sủng, lòng nhân lành vô hạn của Thiên Chúa và tình yêu bao la vô tận mà Ngài đã ban cho chúng ta. Con người xác thịt không thể nhận biết được những điều thuộc về thần khí Thiên Chúa. Những con người chìm đắm trong lạc thú ở thế gian này không thể nhận biết được những chân lý đó. Thật vô phúc cho họ, vì họ yêu mến những gì đáng kinh tởm và lại kinh tởm những gì đáng mến yêu. Thánh Maria Magdalena de Pazzi kêu lên: "Ôi, tình yêu chưa được biết đến. Ôi, tình yêu chưa được mến yêu." Chính vì thế mà Thánh Teresa cả nói rằng Thiên Chúa chưa được yêu mến vì Ngài chưa được biết đến. Cũng vì thế các thánh luôn luôn tìm kiếm ánh sáng phát xuất từ Thiên Chúa. Xin hãy sai phái ánh sáng của Ngài chiếu soi bóng tối trong con, mở mắt cho con được thấy. Quả thật, nếu không có ánh sáng, chúng ta sẽ rơi vào vực sâu của bóng tối u mê và sẽ chẳng bao giờ tìm được Thiên Chúa.
1: Ôi lạy Thánh Thần linh thiêng khả ái, con tin rằng Ngài là Thiên Chúa thật và là Thiên Chúa duy nhất. Cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa con thờ lạy Chúa. Con nhìn nhận Chúa chính là đấng đã soi sáng cho con thấy những lỗi lầm của con và dạy cho con biết những điều con cần phải làm vì lòng yêu mến Chúa. Con tạ ơn Chúa vì những ơn lành ấy, và con hết lòng ăn năn sám hối vì đã xúc phạm đến Ngài. Con đáng cho Ngài lìa bỏ con trong bóng tối u mê, nhưng con biết rằng Ngài vẫn chưa bỏ rơi con. Ôi lạy Thánh Thần hằng sống, xin hãy tiếp tục soi chiếu và làm cho con hiểu biết thêm về lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy ban cho con sức mạnh để con yêu mến Chúa với hết cả tâm hồn con trong những ngày tháng tương lai. Xin hãy gia tăng ân sủng Chúa trong con. Xin hãy làm cho con trở nên một người con ngoan hiền, để con chẳng còn yêu mến sự gì khác ngoài chỉ một mình Chúa. Con này xin Chúa ban cho con những ơn ấy, kể vì công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Thánh Thần là sự tuyệt hảo của lòng con. Con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa hơn chính bản thân con. Con ước ao thuộc trọn về Chúa. Xin Ngài nhận lấy tất cả con người con và đừng để con đau khổ vì phải xa lìa Chúa nữa. Ôi Maria mẹ của con, xin mẹ trợ giúp con qua lời cầu bầu của mẹ. Catherine, xin ban cho con ơn sốt sắng để từ nay con sẽ phụng sự Chúa với một tấm lòng hăng say nhiệt thần, không bao giờ trì hoãn nhưng luôn luôn mau mắn vâng nghe tiếng Thánh Thần soi dẫn và trung thành tuân giữ giới răn của Ngài.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Niagara, hơn 100 người thiệt mạng và 217 nhà thờ bị phá hủy tại giáo phận Wurundjeri ở Nigeria. Mới đây, Đức cha Mark Magida Njuwai của giáo phận Wurundjeri thuộc tiểu bang Taraba ở đông bắc nước Nigeria cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng, gần 98.000 người phải di tản và 217 nhà thờ bị phá hủy kể từ tháng 9 năm 2025 do các cuộc bạo lực kéo dài. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cộng đồng Kitô hữu làm nông nghiệp tại miền nam tiểu bang Taraba trong bối cảnh xung đột sắc tộc và tranh chấp đất đai ngày càng nghiêm trọng. Các cuộc tấn công nhiều khả năng do các nhóm chăn nuôi Hồi giáo Fulani thực hiện, nhắm vào các làng chủ yếu là người TV theo Kitô giáo. Sau khi phá hủy nhà cửa, nhà thờ và tài sản, những kẻ tấn công thường chiếm giữ đất đai của người dân phải chạy trốn. Một báo cáo mới của tổ chức International Christian Council cho biết, từ năm 2009 đến nay, tại Nigeria, khoảng 150 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc và tôn giáo, trong đó có 128.750 Kitô hữu. Báo cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bola Tinubu đang tìm cách che giấu mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng bằng cách quy nguyên nhân cho biến đổi khí hậu và bất ổn khu vực thay vì thừa nhận việc các cộng đồng Kitô hữu bị nhắm mục tiêu. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói rằng Kitô hữu và người Hồi giáo được mời gọi biến những dân thành tình liên đới. Tiếp kiến các tham dự viên hội nghị chuyên đề lần thứ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên tôn và Viện Hoàng gia Nghiên cứu Liên tôn của nước Jordan vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Nhận định về chủ đề của hội nghị năm nay, lòng trắc ẩn và sự cảm thông của con người trong thời đại hiện nay, Đức Thánh Cha nói rằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông không phải là những cảm xúc phụ thuộc, nhưng là những thái độ thiết yếu trong cả truyền thống Kitô giáo lẫn Hồi giáo, đồng thời là nền tảng của đời sống nhân bản đích thực. Ngài nhắc lại rằng, trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn gắn liền với lòng thương xót phát xuất từ chính Thượng Đế. Còn trong Kitô giáo, Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ của con người, nhưng là mặc lấy thân phận nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô để trở nên hiện thân sống động của lòng cảm thương. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hai truyền thống tôn giáo cùng nhau chống lại sự dửng dưng và cảm thông trước nỗi đau khổ của tha nhân đang lan rộng trong xã hội hiện đại.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội cần khoa học chân chính để bảo vệ sự thật và công trình tạo dựng. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, gặp gỡ với các thành viên của Tổ chức Đài Thiên Văn Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại rằng, cách đây 135 năm, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tái lập Đài Thiên Văn Vatican nhằm cho thế giới thấy rằng đức tin và khoa học không đối nghịch, nhưng cùng phục vụ chân lý. Theo Đức Thánh Cha, nếu trong quá khứ người ta từng xem khoa học như đối thủ của tôn giáo, thì ngày nay cả khoa học lẫn đức tin lại đang đối diện với một mối nguy cơ khác nghiêm trọng hơn, đó là sự phủ nhận chân lý khách quan. Ngài cảnh báo rằng nhiều người từ chối nhìn nhận trách nhiệm của nhân loại đối với việc chăm sóc trái đất và bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước sự khai thác vô trách nhiệm con người và thiên nhiên. Ngài khẳng định, trong một thế giới ngày càng phủ nhận sự thật khách quan, giáo hội càng cần nâng đỡ khoa học trung thực để bảo vệ phẩm giá con người và công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài nhắc nhở, đừng quên rằng Kitô giáo là tôn giáo của mầu nhiệm nhập thể, trong đó Thiên Chúa tự mặc khải qua công trình tạo dựng và qua chính con một của người nhập thể cứu độ thế gian. Vì thế, việc khám phá nguồn gốc và quy luật vận hành của vũ trụ cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Tin Vatican, mục vụ tông đồ Kurish lên án sự vu khống và phỉ báng trong báo cáo của Thượng Hội đồng Giám mục. Mục vụ tông đồ quốc tế Kurish cho những người có xu hướng đồng tính theo cách phù hợp với giáo lý giáo hội công giáo đã lên án việc vu khống và bôi nhỏ được đưa vào báo cáo Thượng Hội đồng Giám mục mới công bố. Ban thư ký tổng hợp của Thượng Hội đồng đã đưa vào các lời chứng của hai người đàn ông, một người từ Bồ Đào Nha và một người từ Hoa Kỳ. Họ là những người đã kết hôn dân sự đồng giới. Người Mỹ đã chỉ trích sứ vụ Kurish trong lời chứng của mình. Để trả lời, một vụ tông đồ quốc tế Kurish đã đưa ra tuyên bố sau đây. Báo cáo này vừa là vu khống, vừa là bôi nhỏ đối với tổ chức và các thành viên của nó. Phỉ báng vì báo cáo đã xuyên tạc công việc của Kurish. Kurish không và chưa bao giờ tham gia vào liệu pháp sửa chữa như đã bị cáo buộc. Nhóm làm việc có thể đã làm rõ điểm này bằng cách đơn giản là liên lạc với lãnh đạo Kurish. Thay vì làm như vậy, báo cáo lại trình bày kinh nghiệm và ý kiến của một cá nhân như một phần của tài liệu giáo hội chính thức. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố báo cáo của mình 3 tháng sau khi Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp kiến một phái đoàn của mục vụ tông đồ quốc tế Kurish. Sau buổi tiếp kiến, giám đốc điều hành của tổ chức này cho biết rằng Đức Giáo hoàng Leo rất ủng hộ Kurish.

0: phân ưu, phụ tỉnh dòng cho cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Anna Nguyễn Mai Dung, ân nhân danh dự, thuộc chi hội Thánh gia San Jose, California, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Anna về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anna. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường Vào Thánh Kinh, và ngày hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, trong phòng đã có sự hiện diện của cha. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay chúng ta đi vào tiết mục Đường Vào Thánh Kinh, thì cha giới thiệu với quý thính giả của chúng con đoạn kinh thánh nào thưa cha?
2: Hôm nay xin giới thiệu với quý thính giả đoạn kinh thánh một câu mà Chúa Giêsu nói, nhất là trong mùa phục sinh này, đó là khi mà Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, khi Ngài sống lại thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em. Thì cái câu này mình nghe rất là nhiều, vỏn vẹn chỉ có 5 chữ thôi nhưng mà rất là powerful. Chúng ta biết là trong những tháng qua, trong thế giới trải qua nhiều biến động, thế giới không ngừng chứng kiến những cái biến động rất là lớn về kinh tế và chính trị, ngay cả những cái cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel rồi Iran là không chỉ dừng lại ở chiến trường đâu, nhưng còn nó lan rộng đến đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Thí dụ như là giá xăng nó lại tăng lên nè, rồi chi phí sinh hoạt nó lại leo thang, và mỗi người bắt đầu lo lắng lên một chút xíu về tương lai, không biết nó khó hơn hay không, nó có rõ ràng hơn hay không. Thì những cái con số mà về lạm phát hay là thị trường rồi nó nghe rất là xa vời, nhưng thực tế thì nó cũng đang chạm đến những cái món đồ mà chúng ta thường mua, hay là những khi mà chúng ta chuyến đi thì bắt đầu nó mắc hơn lúc trước, và những cái đó nó cộng lại từng cái gánh nặng thêm cho mỗi gia đình. Thì giữa một cái thế giới mà đầy bất ổn như thế thì con người dễ rơi vào đầu tiên là lo âu, rồi sợ hãi và mất cái phương hướng. Thì khi mà kinh tế lung lay thì lòng người cũng chao đảo. Thì chúng ta tự hỏi là đâu là nơi nương tựa, đâu là sự bảo đảm cho cuộc sống của mình. Thì Chúa lại nói với chúng ta, đó là bình an cho anh em. Cái câu này trong phúc âm của Thánh Gioan chương 20. Thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em, nó không phải là Chúa Giêsu chào chúng ta đâu, nhưng là bình an là một món quà. Bình an là sức mạnh của nội tâm mà Thiên Chúa ban cho các môn đệ. Đang lúc đó thì các môn đệ đang hoang mang sợ hãi sau biến cố thập giá. Thì từ những cái bất ổn của thế giới hôm nay thì chúng ta được mời gọi bước vào cái hành trình, đó là tìm kiếm bình an đích thực mà mỗi một cuộc, mà không có một cuộc chiến nào hay là khủng hoảng nào có thể cướp mất cái bình an đó của mình. Và đó chính là cái đề tài mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau, đó là bình an của Chúa, đó là bình an cho anh em. Thì xin chia sẻ câu chuyện mà cha đây đọc trên tờ báo Người Việt của người viết là tên là Thiện Lê, nói về chiến tranh Mỹ Iran gây ra vân vân. Thực sự là cũng không muốn đi vào chính trị, nhưng mà muốn nhấn mạnh cái vấn đề đó là những cái gì nó xảy ra ở phương xa nó lại ảnh hưởng đến mình, và những cái đó đó mà mình không có kiểm soát được, cho nên nó cũng có thể gây những cái lo âu trong cuộc sống của chúng ta. Bắt đầu bài viết có tên là Chiến tranh Mỹ Iran gây ra nhiều khó khăn kinh tế cho cả thế giới. Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đang gây ra nhiều hậu quả về kinh tế, ảnh hưởng đến người tiêu dùng khắp thế giới. Những ảnh hưởng kinh tế đó là chủ đề của buổi hội thảo do truyền thông cộng đồng Mỹ, viết tắt là ACOM, tổ chức hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026. Chiến tranh làm giá dầu tăng vọt và gây ra nhiều trở ngại cho các thị trường toàn cầu, cũng như vận chuyển, nhất là dầu và nhiều mặt hàng cần phải đi qua eo biển Hormuz. Điều đó làm người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn với giá xăng tăng cao, cũng như tốn kém hơn cho việc đi lại, cho thực phẩm và nhiều thứ thường ngày khác, tạo ra nhiều áp lực cho cuộc sống. Các diễn giả thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa của Hoa Kỳ. Họ còn nói về lạm phát do chiến tranh gây ra và những bất an về kinh tế cho người tiêu dùng Mỹ cũng như khắp thế giới. Diễn giả đầu tiên là tiến sĩ William Beeman, giáo sư nhân chủng học của Đại học University of Minnesota và là chuyên gia về Trung Đông. Ông cho rằng Hoa Kỳ không thể thắng và cuộc chiến đang gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đầu tiên ông nói những lời nói về chiến thắng của Tổng thống Trump là sai lầm vì Hoa Kỳ đánh giá thấp sự chống cự của Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đang là thế lực đứng đầu Iran, dựa vào tư tưởng hy sinh vì tôn giáo nên một thế lực ở nước ngoài không thể đánh bại được.
1: Nếu loại bỏ được một lãnh đạo, IRGC sẽ nhanh chóng thay thế người đó bằng một lãnh đạo khác, vì họ là một xã hội phân cấp cho những người có tham vọng. Về lạm phát và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, ông cho hay phong tỏa eo biển Hormuz cản trở nhiều đường vận chuyển quan trọng, làm giá dầu tăng vọt. Từ giá dầu tăng, nhiều thứ khác cũng tăng giá như xăng, di chuyển và thực phẩm. Lạm phát còn tạo ra nhiều áp lực cho rất nhiều gia đình và doanh nghiệp. Cuối cùng, tiến sĩ Beeman cho rằng, cách chấm dứt xung đột là Hoa Kỳ rút lui vì phải đang đối mặt với sự chống cự không ngừng nghỉ và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
2: Diễn giả thứ hai là tiến sĩ Ryan Nunn, giám đốc nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Ngân sách thuộc Đại học Yale, và là cựu luật sư của Ủy ban Thương mại Liên bang FTC, đào sâu hơn vào lạm phát từ chiến tranh. Đầu tiên ông nói về những yếu tố gây ra lạm phát, như tăng giá dầu không chỉ làm tăng giá xăng, mà còn gây ra một phản ứng dây chuyền, làm tăng giá xăng hay tăng giá nhiên liệu cho vận chuyển, tăng giá năng lượng cho sản xuất và tăng giá thực phẩm. Điều đó làm tăng giá mọi thứ cho người tiêu dùng khắp thế giới. Điểm thứ hai là những ảnh hưởng đến hệ thống vận chuyển toàn cầu, nhất là về những thứ cần đi qua eo biển Hormuz. Sự phong tỏa và các hoạt động quân sự ở đó gây ra nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến kinh tế, bán lẻ và làm tăng giá mọi thứ. Giá cả liên tục tăng tạo ra nhiều áp lực cho gia đình và doanh nghiệp, còn có thể thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng và tạo ra sự bất ổn về tài chính. Diễn giả cuối cùng là tiến sĩ Anil Diolakilika, trưởng khoa chính sách công cộng của Đại học UC Riverside, nói về những hậu quả kinh tế toàn cầu của chiến tranh Hoa Kỳ-Iran.
1: Ông cho rằng cuộc chiến không phải là một hoạt động quân sự mà là một chấn động kinh tế ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, nhất là năng lượng và vận chuyển. Mọi giá cả tăng là do lạm phát từ chiến tranh gây ra, và ông giải thích giá năng lượng tăng trở thành thuế cho mọi thứ khác, từ sản xuất nhiều sản phẩm đến vận chuyển thực phẩm. Những ảnh hưởng kinh tế đó sẽ gây nhiều khó khăn cho những người dân có thu nhập thấp ở khắp thế giới, vì chi phí cho thực phẩm và năng lượng là một phần lớn trong thu nhập của họ. Vì vậy, ông cho hay, Hoa Kỳ cần phải làm cách giảm căng thẳng, vì đó là cách duy nhất để phục hồi kinh tế và ổn định giá cả lại, cũng như phải mở lại những đường vận chuyển quan trọng như eo biển Hormuz.
2: Đó là cái bài viết nói về sự xung đột giữa Hoa Kỳ Iran. Nói chung cái bài viết này nói là cái vấn đề này không phải là quân sự, nhưng là một cái cú sốc kinh tế, nó lan rộng toàn cầu, nó lan rộng đến đây luôn, đến Hoa Kỳ này luôn. Như là có nói là giá dầu tăng nè, rồi hoạt động mua sắm tăng nè, vận chuyển tăng nè, rồi nào lưu kho, rồi phân phối hàng hóa cũng khó khăn hơn. Dịch vụ từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng bị gián đoạn. Rồi hậu quả là ai gánh? Đó là người dân gánh. Kể cả tại Mỹ này đây, thì phải đối diện với lạm phát. Rồi chi phí hoạt sinh hoạt tăng cao và nhiều bất ổn trong đời sống hàng ngày.
1: Dạ thưa cha, tất cả mọi thứ tăng nhưng mà tiền lương lại không tăng.
2: Tiền lương không tăng
1: cho nhiều khi nó gây ra nhiều cái sự là lo lắng khi mà con nghe bà chị con cứ ngày nào cũng nói, ô chết rồi. Cái gì bà chơi stock đó. Stock này xuống rồi. Trời ơi, con nghe mà con sốt ruột quá trời ơi, con không có thích làm cái đó, con chỉ để cho bà chị con lo cho con thôi. Nhưng mà ngày nào thì bà cũng mở website để coi cái thị trường nó như thế nào. Rồi chiến tranh nữa thưa cha, nói đừng có đi travel mà đi qua những cái nước mà nó đang chiến tranh như là Iran, rồi nó khủng hoảng đó. Tại vì mình ở Việt Nam thì mình đã thấy chiến tranh rồi.
2: Đúng rồi.
1: Nó không đem lại một cái gì cả, nó chỉ đem lại cho người dân cái sự tổn thất và đói kém thôi thưa cha, không dám ra đường, không có tiền để mà mua thực phẩm.
2: Đúng rồi, cho nên là mình thấy chiến tranh luôn luôn làm cho lạm phát. Tại sao vậy? Bây giờ mình phân tích trước để dễ hiểu đi. Bây giờ nếu mà có chiến tranh thì nó ít hàng hơn, tại vì nè, chiến tranh nó làm cho mấy cái nhà máy á, nó sản xuất nó đóng cửa, nó bị phá hư hỏng rồi. Yeah. Thì cái hàng hóa nó không có còn vận chuyển được nữa, thì nó ít đồ. Yeah. Thì cái giá nó phải dọc lên. Rồi chưa nói là chi phí cũng phải tăng nè, đặc biệt là xăng dầu. Thí dụ xăng dầu là tăng giá, vận chuyển và sản xuất đều nó bị đắt hơn thôi, tại vì xăng bây giờ ít. Những cái chỗ mà hạt xưởng làm dầu bây giờ bị phá hủy hết rồi, bây giờ ít dầu.
1: Không có lên. Sản xuất dầu nữa rồi à, đi đường vận chuyển mà nó bị nó bị kẹt, nó bị block, nó bị đóng cửa thì làm sao mà tới nơi cho người tiêu dùng được chứ.
2: Cái còn lại nó lại tăng. Rồi khi mà tăng á thì chính phủ phải chi rất là nhiều tiền, phải chi nào tiền cho chiến tranh. Rồi có thể in thêm tiền để chiến tranh, phải in ra thì giá cũng phải tăng. Rồi thêm có nữa là người ta lại lo sợ, người ta thấy người ta lo sợ, người ta lại mua tích trữ.
1: Đúng rồi.
2: Thì ai cũng sợ thiếu cho nên mua rất là nhiều. Cho nên là người ta mua nhiều thì doanh nghiệp nó cũng tăng giá lên, tại vì cái nhu cầu nó lại tăng, người ta mua nhiều á, cho nên cái giá nó cũng phải lên, cho nên cái gì cũng lên hết. Thì mình càng biết thêm mình cũng càng lo thêm.
1: Tại con nhớ cái vấn đề như lúc mà bị Covid á chị nha, trời ơi ồ ạt đi vô cất đồ vô trong Costco mà không có đồ để mà mua đó, phải giành giật nhau mà limit mỗi người chỉ được có một cục thịt thôi, không có được mua cục thứ hai đó. Nó như vậy đó mà cứ tích trữ rồi mua thêm tủ lạnh để, rồi bây giờ nhiều tủ lạnh quá rồi bây giờ đồ thì nó trở thành đồ cũ.
2: Đúng. Nên những cái gì mà nó những cái cú sốc mà nó làm là xáo trộn cả thế giới, thường thường lạm phát nó luôn luôn đây. Mình nhớ cái thời đó Covid nó cũng gây lạm phát đó. Thì không biết quý thính giả có nhớ không? Cái thời Covid ấy, nhà máy thì đóng cửa. Công nhân thì có người ở nhà, có người làm thì bị sợ.
1: Sợ. Yeah.
2: Rồi vận chuyển không có người làm nó lại kẹt. Rồi giá lại tăng lên lúc đó nữa đó. nên là người ta còn mua nhiều hơn rồi để tích trữ nữa, cho nên nó lên quá chừng.
1: Không có sale, nó không có sale cha, giá rẻ con lơ mà nhiều khi còn lên gấp đôi nữa. Nhưng mà mình phải mua như vừa rồi đó cha, con có nghe nói là cái hạn giấy gì nó bị cháy đó. Cho nên giấy nó sẽ mắc hơn. Rồi những cái giấy đi cầu, trời ơi, Covid vô ồ ạt tích trữ mua toàn là những cái mà là nhu yếu phẩm, rồi đồ ăn, rồi mua khen hộp, lúc đó không còn một thứ gì hết đó. Nó ghê gớm lắm, mà đâu phải mình muốn vô mình mua là mình vô được đâu, mình phải sắp hàng. Rồi nó limit khoảng 20 người vô, xong 20 người đó đi ra, 20 người khác mới được vô. Limit số người.
2: Rồi
1: con á, làm cho nhà nước thì con có cái thẻ, nhưng mà được vô cái giờ nào mình được vô sớm rồi mình cũng phải sắp hàng, đi đâu cũng phải sắp hàng, phải chờ đợi. Thì nói chi là những người dân nghèo thôi cha, không có income giờ làm sao giờ.
2: Thì thấy cho nên lo âu, rồi bất an, rồi bất ổn, vân vân, nhiều cái lắm. Cho nên lời Chúa rất là quan trọng để coi như là trấn an lại, để một nơi coi như là Chúa là nơi để chúng ta nương tựa. Thì lời Chúa nói là bình an cho anh em à, thì nhớ là trong mùa phục sinh đó, cái lời này nó càng hiệu nghiệm hơn trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay. Thì Chúa Giêsu nói là bình an cho anh em, thì đâu phải là Chúa gọi là chúc xã giao đâu, nhưng mà một lối sống trong một cái thế giới mà mình thấy toàn cầu hóa đấy. Cái gì nó cũng bây giờ nó cũng toàn cầu hóa rồi, không có cái gì local nữa. Thì nơi một biến động thôi, ở Trung Đông nó cũng có thể làm giá xăng, ở California này nó tăng lên rồi à, có nơi thì thấy 6 đô, bây giờ Cali người ta nói là cao 5 đô rồi đó, cao hơn 5 đô rồi. Nơi khác các trung bình là hơn 4 đô. Thì cái sự bình an mà Chúa nói đó à, không có nghĩa là không có những cái này đâu. Có những cái biến động trong thế giới có, nhưng mà Chúa muốn nói là mặc dù nó có, nhưng mà nội tâm hãy giữ vững giữa những cái bất ổn đó, có Chúa ở đây. Thì trước hết sống bình an là gì? Là tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mặc dù có nhiều bất ổn, nhưng Chúa có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua những cái đó. À, thí dụ như là khi mà giá cả leo thang hay là kinh tế nó bất ổn á, thì chúng ta được mời gọi không rơi vào hoang mang hay là sợ hãi quá mức à, nhưng mà đặt niềm tin thì nơi Chúa, thì Đấng vẫn đang hướng dẫn lịch sử, cho nên Thiên Chúa vẫn có thể điều khiển thế giới này. Ngài vẫn luôn luôn điều khiển lịch sử mà, Ngài có thể biến nó lại thành tốt được. Rồi thứ hai á, tức là bình an á, phải được thể hiện qua cách mà chúng ta đối xử với người khác nữa. Thì khi mà xã hội nó căng thẳng vì kinh tế, thì con người dễ trở nên ích kỷ hơn, là giống như là mua rất là nhiều để tích trữ á, rồi hay họ lại đổ lỗi cho người khác nữa. Thì chúng ta là Kitô hữu được mời gọi là sống ngược lại. Thay vì mình tích trữ rồi ích kỷ rồi đổ lỗi, thì chúng ta chia sẻ rồi cảm thông và nâng đỡ những ai đang gặp những cái khó khăn đó, đặc biệt là những người nghèo và những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Rồi thứ ba đó là sống bình an á, là trở thành những khí cụ xây dựng hòa bình. Thì cái việc này chúng ta có thể bắt đầu với những cái việc nhỏ thôi. Đầu tiên là tránh lan truyền cái tin gây hoang mang, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, ủng hộ những nỗ lực đối thoại thay vì xung đột đấy. Thì cuối cùng là bình an của Chúa là một cái sứ mạng của chúng ta. Như Chúa Giêsu đã nói, sau đó là Chúa Giêsu nói là như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Trước khi đó nói bình an, cứ nghe thì chúng ta được sai để mang sứ điệp hòa bình an này đến mọi người. Thì nghĩa là giữa một thế giới mà bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hay là bất ổn, thì người Kitô hữu không chỉ giữ bình an cho riêng mình, mà còn mang bình an đó đến cho một cộng đoàn, một xã hội nữa. Cho nên là chúng ta có một trách nhiệm lớn.
1: Vậy mình phải có bình an trước. Rồi mình biết cho được, phải không thưa cha? nó khi mà nói như vậy nó cũng hơi khó đó, rất là khó, từ vì bình an của Chúa nó không phải như bình an của con người, phải không thưa cha? Bình an này là cái bình an mà tìm thấy được nơi Chúa, tin tưởng vào Chúa thì mình phải cầu nguyện. Giống như các tông đồ khi mà mất Chúa rồi thì họ hoang mang, rồi họ tưởng là họ sẽ được là làm quan, Chúa là vua thì họ sẽ được làm quan rồi sống sung sướng, nhưng mà mộng vỡ, Chúa chết rồi thì bây giờ họ đi về quê, họ thất vọng, thì cái tâm trạng đó thì mình cũng hiểu được qua những cái biến loạn nó xảy ra thì Chúa hiện đến với họ và chúc bình an. Thì cái bình an đó làm cho các tông đồ mở tung cửa ra mà loan báo tin mừng, phải không thưa cha? Tụi con cần cái bình an đó.
2: Đúng rồi, chính xác. Nên là phải đến với Chúa để Thiên Chúa ban cho bình an. Còn không, cái bình an của con người này đó, bình an của con người nó phải tùy vào hoàn cảnh. Giống là người đó nói là không có chiến tranh, không có xung đột họ mới có bình an. Nhưng mà họ dễ mất nữa. Tự nhiên bây giờ có chiến tranh, có xung đột, tự nhiên dễ mất liền. Rồi bình an của con người họ dựa vào cái bên ngoài, với lại họ muốn là tránh đau khổ thì họ nói cái đó mới là bình an. Hay là có người nói là bình an khi mà không có vấn đề gì hết, không có xung đột, có đủ tiền và có sức khỏe, rồi cuộc sống nó ổn định dễ chịu, đối với họ đó là bình an đó. Nhưng mà bình an của Thiên Chúa là vấn đề thì vẫn có, vượt trên hoàn cảnh nữa, rồi nó bền vững. Thí dụ thế giới hôm nay nhiều xung đột, chiến tranh vân vân, mà mình vẫn có bình an thì nó vượt trên cái hoàn cảnh rồi. Đâu phải hoàn cảnh đó vì đó mà nó mang lại mình bình an đâu. Và nó xuất phát từ nội tâm. Và nó có thể tồn tại ngay cả khi trong đau khổ nữa. Cho nên đau khổ hay không, hoàn cảnh hay không biết, vẫn luôn luôn có cái bình an đó. Và cái đó là cái gì mà Chúa muốn trao ban cho chúng ta đó. Cho nên là Chúa nói là bình an Thầy trao ban cho các con không như thế gian. Nó không như cái thế gian được. Đấy. Có nghĩa là bình an của Thiên Chúa là có Chúa ngay giữa sóng gió, còn bình an của thế gian là không có sóng gió. Phải không có sóng gió mới là bình an. Còn Thiên Chúa là có sóng gió, nhưng mà Thầy đây, giống như trên biển hồ vậy. Các môn đệ lại hoảng sợ, tại vì Thầy, tại sao Thầy ngủ? Thì Chúa xuống nói tại sao các con kém lòng tin vậy? Thì Chúa nói đây, Chúa dẹp cho. Nhưng mà Chúa để cho các con phải trải qua cái đó để tin. Thì mình vậy đó, có nghĩa là Chúa sẽ dẹp yên biển cho chúng ta nếu mà chúng ta vững tin. Nhưng mà chúng ta phải nhận lại với Chúa như vậy.
1: Dạ thưa cha, vậy thì

0: qua lời cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa hằng ngày hằng giờ, và chúng ta tín thác và sống rất là gắn bó với Chúa mỗi ngày, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta cái bình an đó. Thí dụ khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta trao lại những cái lo lắng cho Chúa, đúng không? Mỗi khi mà quý khán giả chúng ta nói với Chúa đó thì chúng ta phải trao ban, tại vì nó hai chiều, cầu nguyện là phải hai chiều. Thì với Chúa đó thì mình chỉ có mình với Ngài thì mình có thể trao ban và xin ơn thôi, chứ Ngài cũng không có cần gì từ chúng ta ngoài việc là trao ban. Rồi chúng ta phải tín thác, có nghĩa là tín thác đây có nghĩa là chấp nhận, chấp nhận những cái gì, những cái khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, và phải tin rằng Chúa dẫn dắt. Và ngay cả khi mà những cái việc đó mà chúng ta không có hiểu được, hay là những cái khó khăn mà chúng ta không biết, thì chúng ta phải tín thác. Thì khi mà chúng ta sống những gì mà Chúa dạy chúng ta đấy, thì từ từ Thiên Chúa biến đổi trong tâm hồn, thì cái bình an đó từ từ nó đến. Nó đến có khi nó lại đến ngay lập tức như là phép màu, và có khi cần phải nhẫn nại. Nhưng từ từ nó sẽ lớn lên dần dần trong tâm hồn. Giống như một người lính mà đánh trận rồi đó, đầu tiên mới ra thì rất là hoảng sợ, hoang mang, nhưng mà từ từ đã có kinh nghiệm rồi đó. Thì đạn thì bắn vèo vèo vèo vèo, nhưng người đó vẫn có thể bình tĩnh được để mà có thể đánh trận được. Đó, như vậy đó, thì Chúa muốn là đào luyện chúng ta để thành một người một người lính vững mạnh,
1: chiến
0: trong
1: sĩ.
0: Đức tin, chiến sĩ trong đức tin.
1: Dạ thưa cha, đó là cái đó là về mặt xã hội, nhưng mà trong gia đình á thì cũng có nhiều bố mẹ rất là bất an khi mà thấy con cái mình đưa nó đi nhà thờ, mình đưa nó vào thiên nhiên thánh thể, mà bây giờ sao chứ, nó vô thần thưa cha, nó không tin, nó không đi lễ, nó đi theo bạn theo bè nó. Cái đó là một cái nỗi bất an cho các gia đình, những bố mẹ đang rất là lo lắng, mà khi mà con cái mình nó lập gia đình mà nó tới nhà thờ đó, thì bố mẹ bảo đây là một cái phép lạ, một cái hồng ân Chúa. Nó cho thấy họ lấy nhau, con cái nó lấy nhau, nhiều khi nó chỉ có không cần đến nhà thờ, nó chỉ có thích rồi nó ở với nhau vậy thôi. Nó mua ao ra, nó ở với nhau, không có phép lành tòa thánh, không có lễ cưới gì cả. Nó làm cho các bố mẹ, nhất là những cái người mà đạo đức thánh thiện, những cái ông bà của chúng ta đó, rất là lo lắng. Đó, những cái nỗi bất an đó ở trong gia đình đó. Bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện thôi, Phạm Thi Cha, mình chỉ biết cầu xin với Chúa, mình chỉ biết tâm sự với Chúa, việc của mình với Chúa rồi để cho Chúa lo, thì mình mới có bình an được. Chứ bây giờ làm sao mà có thể lo được cho từng cái đứa con mà nó đi đúng đường được.
0: Chỉ có cầu nguyện với lòng tín thác, thay vì lòng đó là lo lắng. Có nghĩa là cầu nguyện tín thác chứ không phải cầu nguyện lo lắng, mà tại vì có nhiều cha mẹ lại cầu nguyện nhưng lại lo lắng.
1: Không tin, nếu mà cầu nguyện xong rồi mình còn tiếp tục lo lắng, tức là mình không tin phẩm thưa cha.
0: Cái đức tin của mình nó chưa đủ như Chúa muốn. Chúa muốn là cầu nguyện và phải tín thác, tại vì giống như là mình nói là con dâng con của con cho Chúa, bây giờ con vẫn lo, thì chịu vậy là Chúa ở đâu? Nếu mà thật sự con dâng lên cho Chúa thì con phải tín thác, có nghĩa là phải vẫn,
1: nhưng mà mình phải cộng tác.
0: Đúng rồi,
1: thì cái phía mình cộng tác là như thế nào thưa cha? Mình vẫn phải làm gương với cho con
0: đúng
1: cái
0: rồi.
1: Mình cũng phải khuyên nó,
0: đúng,
1: chứ không phải là mình cứ
0: không
1: việc mình đổ cho Chúa xong rồi mình phó cho Chúa rồi mình không làm gì hết, phẩm thưa cha. Mình phải cộng tác,
0: cho nên phải chu toàn bổn phận của mình. Nhưng mà cái tâm hồn của mình phải là cầu nguyện và tín thác. Cho nên là mình thấy là cái đó là cái khó đó, mà cái thách đố đó, tại vì thật sự là mình thương con cháu của mình, cho nên là thường thường mình dễ lo lắng lắm. Nhưng mà Chúa lại muốn cái kia là phải tín thác. Cho nên là dĩ nhiên là cầu nguyện không phải để muốn Chúa làm theo ý mình, mà là để trao con của mình cho Chúa, hay là trao cái tâm hồn mình cho Chúa mỗi ngày.

0: Thì chúng ta làm vậy á, thì từ từ là Chúa sẽ ra tay. À, tại vì đức tin cần phải sự tín thác đó, cái đó là cái khó nhất đó. Cho nên mình thấy là Thánh Augustino cũng là nhờ lời cầu nguyện bền bỉ của mẹ thánh
1: yeah.
0: mẹ thánh Monica đó,
1: yeah.
0: Cho nên mới trở lại. Và Thánh Monica là cứ đi theo Thánh Augustino hoài, khuyên hoài, nhắc nhở hoài, rồi khóc, rồi kêu rồi Đức Giám Mục Thánh Ambrose nói chuyện với con của mình đi, vân vân, nhiều cái lắm. Sao mình thấy đâu Thánh Monica cũng mất hết mười mấy năm rồi đứa con mình mới trở lại với đức tin, mà huống chi chúng ta có khi đứa con của chúng ta nó
1: thì cũng phải tín thác vào Chúa thôi, cầu nguyện rồi mình sẽ làm tròn bổn phận, phải không chị Trang? Đừng có cáu gắt rồi chửi bới nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà, thì cái chuyện đó nó còn bể hơn là thôi được rồi. Cảm ơn cha, mình đã hết giờ rồi, mình sẽ tiếp tục vào lần sau. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đường Vào Thánh Kinh. Nếu quý vị có những bất ổn, mất bình an, quý vị có thể gọi điện thoại về cho cha linh hướng của chúng con ở đây, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu, giữa những lo lắng và bất an của cuộc sống hôm nay, xin Chúa đến và nói với chúng con bình an cho chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn tín thác để chúng con không sợ hãi trước những đổi thay của thế giới, nhưng luôn vững tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Xin cho bình an của Chúa ngự trị trong lòng của chúng con, để chúng con cũng biết mang bình an ấy đến cho mọi người xung quanh. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio.mẹhangcuugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Rồi, hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì chưa?
1: Thời gian mau quá anh hả? Sự thật ra thì tuần nào nó cũng giống tuần nào thôi. Cứ cuối tuần thì tụi em sẽ có cơ hội để gặp lại nhau. Rồi ngày hôm qua thì cũng mới celebrate sinh nhật của mẹ. Tụi em thì không có đợi tới cuối tuần anh. Đúng cái ngày sinh nhật là mình phải celebrate. Thành ra cũng sớm về, cũng ăn cái buổi cơm tối. Nhưng mà không có nhiều cái giờ để ngồi hàn huyên. Thành ra anh chị em ăn xong thì cũng ngồi chơi với mẹ một chút thì thôi, thì cũng lục tục kéo nhau đi về hết, đang chuẩn bị cho hôm nay còn một ngày đi làm nữa. Nhưng mà nói chung thì cho mẹ vui mà. Thành ra đối với tụi em thì ngày nào cũng là weekend, mà weekend cũng là ngày thường.
0: Vâng, thông thường thì trong những cái dịp mà con cháu mà tụ lại đông đủ như vậy thì những cái người lớn tuổi họ vui lắm, nhiều khi họ lôi cô họ làm cái này, họ nấu cái kia. Chỉ để cái mục đích là con cháu ngồi lại để họ nhìn con cháu và họ có cái niềm vui. Chứ nhiều khi họ cũng chả có ăn uống gì hết, mặc dầu là cũng lôi cui nấu nướng, cũng làm cái này làm cái kia. Nhưng mà đó nó là cái niềm vui của cái tuổi già. Và tuổi già ở Mỹ này nó đặc biệt, nó lại càng cô đơn hơn là ở Việt Nam. Ví dụ như vậy, Việt Nam nó thì các cụ nói ở đi ra đi vô thì có xóm làng rồi chung quanh cũng có người này người kia biết, thì nó không có cảm thấy vắng vẻ. Trong khi ở Mỹ này con cháu nó đi làm hết, các cụ ở trong nhà, mà nhất là ở thí dụ ở apartment nữa, nó lại càng khổ nữa. Tức là cứ lui cui trong cái phòng, đi tới đi lui vòng vòng cái phòng có mấy thước thôi. Mà đi ra ngoài đó thì sợ đi lạc. Cho nên là
1: sợ người ta bắt cóc.
0: Nó là một cái nỗi buồn. Cho nên có dịp mà con cháu mà tụ về đó thì các cụ vui lắm. Nghe con cháu nói rồi cười đùa thì đó nó cũng là cái niềm vui. Và nếu mà có đứa nào mà hiếu thuận hơn mà ngồi nghe cụ nói thì càng tốt, thì nó lại là một cái niềm vui nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuối tuần thì nó cũng là một cái dịp thuận tiện để cho người ta ngồi lại với nhau, bạn bè gặp nhau, rồi nó cũng có cái dịp để thăm tình, để ăn uống. Bởi vì cái suy nghĩ của con người đó mỗi người mỗi khác, cái cuộc sống của con người đó mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người có một cái tâm tình khác nhau, mỗi người là một cái thế giới khác nhau. Cho nên đôi khi nếu mà chúng ta cứ ôm một cái gì đó ở trong đầu hoài đó, mà không có người mà tâm sự tâm tình thì riết thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là khủng hoảng tinh thần, hoặc là thậm chí bị stress, bị căng thẳng. Và điều đó nó sẽ không tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Đến một cái lúc nào đó, đột nhiên một cái sợi dây nào trong đó nó đứt cái băng một cái rồi là trở thành ngơ ngác. Cho nên cái vấn đề mà chia sẻ tâm tình nó rất là quan trọng về vấn đề tinh thần. Nhiều khi chúng ta thấy nói ồ thôi chuyện ai nấy lo, nhưng mà nếu mà có người nói ra cái tâm tình của họ cho mình thì ít gì đó. Nếu mà mình không đưa ra được cái lời khuyên để mà giải quyết được vấn đề đó thì ít nhất nó cũng làm cho cái người kia cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì họ nói ra được những cái gì mà họ muốn nói. Đó nó cũng là lý do mà ngày xưa quý vị thấy có những cái câu chuyện ngày xưa, chuyện cổ tích hay chuyện này chuyện kia, thì thấy nhân vật chính bị hành hạ, bị khổ sở quá, không có biết ai để mà tâm tình. Bố mẹ thì đã qua đời hết, cho nên ra ngồi nói chuyện với con chó hay là con bò hay con trâu hay thậm chí với cái cây. Tức là làm sao để giải tỏa được cái áp lực và cái buồn chán ở trong đầu, khó khăn ở trong đầu, cái nỗi khổ ở trong lòng, thì nó sẽ giúp cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn khi mà mình nói ra được. Và dĩ nhiên cái đó, nếu mà cái tình trạng mà nó quá nặng ở Mỹ này thì họ có những cái người, những cái người cố vấn về tinh thần, thì cũng là một cái cơ hội, một cái dịp, hoặc là một cái phương pháp để chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề buồn. Thậm chí trong vấn đề tôn giáo cũng vậy. Quý vị biết bên bên đạo Công giáo thì có xưng tội, cho nên nhiều khi đó nói được những cái gì mà mình lầm lỡ thì cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Và quý vị cũng biết mà trong luật của giáo hội thì vị linh mục đó không có được cho ai biết cái điều mà cái người đó đã xưng tội, đã tâm tình, cho nên cũng không có lo về cái chuyện đó. Chỉ có điều là có ông lạm dụng cái vụ xưng tội đó quá, nhiều lúc cứ 2-3 ngày thấy ông tới ông xưng tội rồi, không biết tội đâu mà nhiều quá, thì riết là ông linh mục ông cũng lờn mặt cái ông này luôn. Vâng, thưa quý vị, cho nên đó nó cũng là một cái cách để mà giải tỏa những cái khó khăn, những cái nỗi khổ trong đầu. Và ngay cả những vị bên phía Phật giáo thì ít hơn, nhưng mà ít ra đó, các vị sư, những cái người lớn tuổi hay là những cái người mà họ có kiến thức đó, họ ít gì họ cũng đưa ra được những cái lời khuyên cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề rắc rối đó. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua một cái câu chuyện cổ tích, nó mang tên là Trọng Nghĩa Khinh Tài. Cái này thì nó hơi khó đây, thưa quý vị, bởi vì trọng nghĩa khinh tài có nghĩa là trọng cái tình nghĩa và coi thường vật chất tiền tài. Nói thì dễ, nhưng mà làm nó đôi khi nó sẽ rất là khó. Nhất là trong cái thời buổi kim tiền này, đôi khi chỉ vì vấn đề tiền bạc đó mà nó gây xích mích, thậm chí trong cả gia đình anh chị em với nhau nữa. Cho nên tiền nó là con dao hai lưỡi, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta, giúp cho cái việc mà chúng ta làm rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị nô lệ vào nó, tức là bị lệ thuộc vào nó, thì đôi khi chúng ta sẽ bị lệch hướng, và lúc đó nó lại càng khổ thêm. Lúc đó đồng tiền nó không có phục vụ cho con người, mà lúc đó con người phục vụ cho đồng tiền, nó đi hơi ngược lại. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện này chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Câu chuyện nó cũng khá dài, và dĩ nhiên đây là câu chuyện cổ tích, nó chỉ xảy ra ngày xưa thôi nha quý vị. Bây giờ mà muốn tìm cái câu chuyện này thì nó cũng hơi khó. Thỉnh thoảng nó cũng có xảy ra, nhưng mà như chúng tôi nói, cái thời buổi này, cái chuyện mà trọng nghĩa khinh tài nó nhỏ nhỏ thì có thì được, nhưng mà nếu mà nhiều quá đó, thì nó rất là khó xảy ra. Còn câu chuyện này ngày xưa xảy ra ở vùng Thanh Hóa. Lúc đó có một cái người phú hộ tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông này thì có vườn cao, có ao cá, có vài chục mẫu ruộng tốt, và hàng năm thì thu hoạch cũng rất là nhiều, đầy kho. Trong nhà thì có vợ con, có người làm khá đông, và dĩ nhiên đông người thì cái chi tiêu nó cũng cao, nhưng mà ông không có ngại. Ông này thì vốn tính là cái người cũng hào hiệp, cho nên lúc đó ai mà nghèo túng đến nhờ mượn tiền, mượn bạc hoặc là nhờ vả đó, thì ông sẵn sàng ông chu cấp hoặc là ông cho vay cho mượn, ít khi mà để người ta về tay không. Thì ông Phương này có một cái người bạn thân lúc trước học chung một cái người thầy tên là Trần Bính Cung. Bây giờ thì anh này anh làm cái nghề lái buôn gỗ, tức là buôn bán cây gỗ. Thì anh Cung này ngày xưa cũng là một cái người có tiền bạc, có của ăn của để trong nhà, cũng có mẹ, có vợ con, và tất cả người trong nhà đều do một mình ông lo liệu hết, từ tiền bạc rồi cuộc sống. Nhưng mà kể từ cái lúc mà ông đi buôn gỗ mấy chuyến thất bại, lớp thì thất bại, lớp thì đi dọc đường bị cướp giật, lớp thì bị lừa gạt, cho nên bắt đầu thua lỗ nặng. Và khi mà thua lỗ thì bao nhiêu ruộng vườn đều phải bán sạch hết để mà trả, nhưng mà vẫn không đủ để mà trả nợ. Rồi sau đó là lại bị thêm một cái trận bệnh nặng nữa, và nợ nần nó lại càng chồng chất. Tới lúc mà tới cái hạn trả nợ mà không trả được thì chủ nợ cho dân giang hồ tới đòi nợ. Thì may đó là có người bạn là ông Phương, như chúng tôi nói lúc đầu đó, ông này ông ấy chạy tiền, ông ấy trả giùm. Nếu mà không có đó thì chắc là cái anh cung này cũng không có cái nhà để mà ở nữa. Rồi sau đó mỗi khi mà thốn cái gì đó thì anh cung này cho vợ con đến năn nỉ nhờ vả, lúc thì mượn tiền nhiều, lúc thì mượn tiền ít. Rồi cái anh Phương này thì ảnh vẫn không nói gì, mượn tiền hay là xin tiền ảnh vẫn cho. Thì thấy cái người bạn này tốt bụng với mình quá đó, thì vợ chồng anh cung này rất là cảm động. Nhưng mà khổ nổi đó là bệnh của anh cung này nó mỗi ngày mỗi nặng. Lúc trước đó thì còn đi được, sau đó thì bắt đầu nặng quá nằm liệt giường. Thì biết mình sắp chết, một hôm đó thì anh cung này anh ấy mới cho mời người bạn của mình tới, tức là anh Phương tới. Thì anh cung anh mới nói là tôi mắc nợ của ông một cái số tiền lớn lâu lắm rồi mà chưa có trả được, thật là phụ cái tấm lòng tử tế của ông. Thì ông Phương này ông nghe ông nói như vậy, ông nói ôi anh đừng có nói như vậy, tiền là gạch mà ngải là vàng mà, đừng có nói như vậy. Tình nghĩa mới là cái đáng quý, còn tiền bạc thì đâu có nghĩa gì, anh đừng có nhắc tới cái chuyện này. Thì anh cung anh nói không phải như vậy, sở dĩ mà tôi mời ông đến đây đó là bởi vì cái món nợ nó làm cho tôi lúc nào tôi cũng không có yên tâm. Bây giờ tôi tính như vậy, ngôi nhà này của tôi đó coi như đưa cho anh để mà gán nợ, có văn khế viết sẵn đây. Nhưng mà trước mắt tôi bây giờ đó, vợ con thì không biết làm cái gì, con thì còn nhỏ, em út trong nhà thì nó cũng còn nhỏ, mẹ thì già, cho nên tôi cũng ngại cái đó. Một mai đó thì nếu mà tôi chết rồi đó, nếu mà nhà tôi có cái gì mà khó khăn thì xin anh làm phước, anh cứu vớt giùm. Về sau con tôi nó lớn lên mà nó có cái cơ hội, nó sẽ không bao giờ nó quên ơn ông đâu. Thì ông Phương này ông nghe nói như vậy, ông nói anh sao mà kỳ, sao nói như vậy. Mẹ của anh thì cũng giống như mẹ tôi, con anh cũng là con tôi, còn nhà của tôi cũng như nhà của anh. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ xin hết sức mà cố gắng. Anh bây giờ ta cái chuyện trước mắt là cứ lo uống thuốc cho nó mau lành bệnh, còn ba cái vụ nợ nần đó đừng có nhắc tới nữa. Thì anh cung này ảnh không đồng ý, ảnh cứ đưa cái tờ giấy khế ước sang nhà vô tay của Đình Phương, rồi mới kêu con của mình ra lại Đình Phương, rồi nói là bây giờ đó tôi có thể ra đi một cách thanh thản rồi, xin cảm ơn ông rất là nhiều, xin kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Thì anh cung này nói tới đây thì ảnh nhắm mắt xuôi tay qua đời. Thì ngay sau khi mà Bính Cung qua đời, ông Phương ông ấy là cái người giữ lời hứa, cho nên bỏ tiền ra làm đám ma rất là tươm tất, rồi giúp đỡ gia đình bạn, lúc thì tiền, lúc thì thóc gạo. Và cả nhà của ông cung, từ vợ con cho đến mẹ, xem ông Phương như là một cái cây cột trụ. làng mạc xóm giềng cũng rất là khen ngợi cái việc làm của ông này rất rất là nhiều. Nhưng mà dần dần đó, thì người ta nói là bà làm cái việc gì đó, đến một cái lúc nào đó nó cũng có thể nó sẽ mỏi mệt, nó không thể nào là vô hạn được. Và cái sự giúp đỡ theo thời gian nó cứ dần dần nó thưa đi. Càng về sau thì cái việc vay mượn của gia đình của ông Cung đối với ông Phương nó khó hơn nhiều. Nhiều lúc người con của ông Cung phải đợi suốt buổi mà nhiều lúc cũng phải đi về tay không. Bởi vì ở trong kia đó người nhà người ta không muốn cho gặp mặt, người ta nói rằng ông Phương không có nhà. Cái thái độ chuyển từ cái chuyện mà sốt sắng qua thành lạnh lùng của ông Phương làm cho cả nhà của ông Cung thất vọng lắm và rất là buồn. Một hôm sau những cái ngày mà thiếu gạo, thiếu ăn mà đi vay mượn không được đó, thì vợ của anh Cung mới đón đường tìm gặp ông Phương để hỏi. Thì khi gặp mặt, người đàn bà mới nói: mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác, mong bác cố rộng tay giúp đỡ cho nhà của em qua được cái vận hạn này. Thì cái ông Phương này, ông ấy nghe nói, ông ấy mới từ chối. Ông ấy mới nói: chị cũng biết mà, đừng có thấy nhà tôi tưởng là giàu có, thuyền to đó thì sóng lớn, tụi tôi lúc này cũng kẹt lắm, cũng thiếu tiền nhiều lắm. Bây giờ chị chạy, chị hỏi mấy cái nơi khác thử coi. Thì người đàn bà này mới nói là: mẹ con chúng em cảm ơn bác rất là nhiều, không bao giờ quên được. Biết là cứ làm phiền mãi nó thì nó cũng không tốt, nhưng mà chúng em vẫn tin vào cái lời hứa mà bác hứa với chồng em sắp mất, lúc mà sắp mất đó. Cho nên chỉ biết trông cậy vô trong bác. Chẳng lẽ là tình nghĩa nó chỉ có như vậy thôi sao? Thì cái anh Phương này nghe nói thì chắc có lẽ là cũng hơi nổi giận. Anh này mới nói là: chị nói như vậy là không có đúng. Tôi cũng có vợ, có con của tôi, làm sao mà có đủ mà chu cấp cho gia đình chị hoài được. Không khéo tôi còn phải bán cái ngôi nhà bên chị để mà trả thêm vài món nợ nữa đó, bởi vì bây giờ kẹt quá. Thì nghe cái lời nói lạnh lùng như vậy thì vợ của anh Cung này buồn quá, gạt nước mắt ra về. Rồi về thì buồn quá mà kể hết cho mọi người trong nhà nghe, thì cả nhà chỉ biết ngồi khóc. Thì đúng lúc đó có một cái ông lão hàng xóm, ông ấy nghe khóc lóc, ông ấy chạy qua, ông ấy hỏi sao mà khóc như vậy. Thì người vợ anh Cung mới kể lại đầu đuôi, từ cái lúc mà tình bạn thân thiết đậm đà cho đến cái lúc nhạt nhòa và tuyệt tình giống như vừa rồi. Thì người đàn bà than thở nói: cụ thấy đó, ông ấy là ân nhân của chúng tôi mà bây giờ đã không còn nữa, thay lòng đổi dạ thì bây giờ làm sao mà sống. Thì nghe than như vậy, cái ông lão hàng xóm, ông ấy mới nói là: thôi thì cái chuyện gì cũng vậy, nó nhiều lúc nó quá độ thì nó sẽ mau phai, thấm nhiều đó thì mau phai, cái đó là cái lẽ thường tình ở đời. Thôi bây giờ gia đình cố gắng tìm một cái nghề để mà nuôi nhau, để mà sống đi. Thì người vợ mới nói là: cụ xem, ở trong nhà nó một đồng cũng không có, ngôi nhà này đó tính ra trên giấy tờ còn là của bên kia, và nghe nói là ông còn nói là ông tính bán, cho nên không biết là mai mốt phải ở đâu. Cho nên nếu mà như vậy thì làm cái nghề gì bây giờ? Thì ông lão này, ông ấy mới nói: bây giờ đó, mợ với lại mấy cháu đây có biết dệt sồi không? Nuôi tầm dệt lụa cũng có thể học mà làm được hết, nhưng mà vốn liếng ở đâu? Người đàn bà mới than thở như vậy. Rồi cụ thấy đó, lấy cái gì mà mua khung cửi, lấy cái gì mà để mà ăn uống cái lúc mà dệt vải cho tới lúc nó có sồi đem đi bán. Thì ông lão ông ấy mới nói: tôi đó thì cũng chả có giàu có gì hết, nhưng mà thấy tình cảnh nhà mợ cũng đáng thương, thôi bây giờ tôi tính như vậy, cứ luôn nhờ người ta hoài đó, thì không có tiện đâu. trong tay mình phải có một cái nghề chắc chắn, có biết chèo chống thì mới đưa thuyền nó vượt qua sóng gió được. Nhà của tôi đó, từ trước đến giờ nó làm cái nghề dệt đã ba đời rồi. Nếu mà mợ quyết chí đó thì tôi sẽ truyền cái nghề này cho mợ. Còn ba cái vụ vốn liếng thì tôi sẽ cố gắng tôi giúp lúc đầu, sau này là mợ khá rồi đó, thì trả lại cũng được. Và ông nói xong thì cái đàn bà đồng ý. Rồi gia đình của anh Cung cũng không ngờ một cái ông thợ dệt sồi ở xóm lại có cái lòng hào hiệp mà vượt xa cái anh nhà giàu kia. Thì ông lão này mới bỏ tiền ra mua ngay khung cửi và những cái đồ để mà làm khác cho những cái người trong nhà học cách dệt, rồi bỏ vốn mua tơ đem về làm, và mất khá nhiều thời gian để chỉ vẽ cho cả nhà cái bí mật nghề nghiệp này. Và dĩ nhiên có chí thì nên, chẳng mấy chốc thì gia đình này đã dệt ra được và có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày đó thì làm càng khéo tay và càng tinh thông. Không bao lâu thì gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc lại căn nhà. Và lúc này thì họ cũng không muốn liên lạc với cái ông Phương kia nữa, coi như không có quen biết. Trái lại thì xem cái ông lão này như là một cái vị ân nhân. Rồi 7-8 năm trôi qua, người con gái của Bính Cung đã có người tới muốn hỏi cưới. Hôm lễ, cái hôm mà chuẩn bị lễ cưới, trong nhà cũng bày ra làm cổ lớn, tổ chức linh đình, mà theo ý của người vợ của anh Cung là để cho bỏ những cái ngày mà gian trưng vất vả vừa qua, bây giờ phải có những cái ngày vui. Nhưng mà giữa lúc tiệc cưới vui vẻ, khách khứa ra vô tấp nập, thì đột nhiên thấy cái bóng ai thấp thoáng trước cửa. Bà mới bước ra xem thử thì thấy đúng là ông Phương, ông Nguyễn Đình Phương, người bạn trước đây của chồng bà. Mà ông này đó thì khi mà con làm đám cưới con đó, bà này bà ấy không muốn mời, nhưng mà ông này sao tự nhiên cũng khăn áo tới dự. Bà thấy vậy bà mới nghĩ, không biết cái ông này ông tới đây ông làm gì nữa, bộ những cái chuyện mà ông ấy đối xử với mình như vậy, gia đình mình như vậy chưa đủ hay sao. Nhưng mà bởi vì lịch sự mà, và cũng là cái ngày đám cưới đông người, cho nên bà vợ của ông Cung này cũng bước ra tiếp đón và nói là: ồ, bác hôm nay cũng tới, xin mời bác vào. Ôi, tôi tưởng là bác quên tụi tôi rồi, chắc là bác cũng nghĩ rằng gia đình chúng tôi chắc là không có sống nổi, còn đâu có được mà bác chiếu cố tới thăm nữa. Thì ông Phương này nghe nói thì vẫn mỉm cười mà không có trả lời gì hết. Thì chị vợ của anh Cung này đã thấy vậy đó, muốn tìm theo những cái câu nói sốc hơn nữa để mà dằn mặt. Nhưng mà đúng lúc đó thì cái ông lão ân nhân hàng xóm bước ra, rồi mới kề vào tai bà và nói đó: mợ, mợ đừng có nóng giận, để tôi nói sự thật cho mợ biết. Tất cả những vốn liếng mà tôi giúp mợ, rồi cái công lao mà chỉ cái vẻ nghề nghiệp của tôi cho gia đình mợ, đều là do ông Phương đây, ông ấy muốn giúp. Tôi chỉ là cái người làm giúp, làm giùm, mà không được nói ra cho mợ biết thôi. Thì lúc đó gia đình của anh Cung nó nghe thì rất là bàng hoàng, và quay lại nhìn vào mặt của ông Phương và nói là: trời, nếu mà sự thật như vậy, từ lâu chúng tôi nghĩ không ra. Rồi bà mới gọi hết mấy đứa con lại và nói: các con, tới đây để mà lại tạ vì ân nhân của chúng ta. Bao năm nay ông không hề oán trách, mà còn mượn tay người khác giúp chúng ta vượt qua cảnh khó khốn cùng để có được ngày hôm nay. Thì lúc đó ông Phương ông ấy chỉ mỉm cười, ông ấy nói: chị với mấy cháu đừng có nói như vậy, tôi vẫn nhớ tới cái lời hứa với anh lúc trước lúc mới nhắm mắt là trên đời này không có cái gì quý bằng cái chữ nghĩa hết. Chứ thật sự ra tôi thì chỉ giúp cái phần nhỏ của mình thôi, chứ đâu có tài cán gì đâu. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà về vấn đề tình nghĩa. Và cái câu chuyện này nó cũng có cái nội dung gần gần giống như một cái câu chuyện mà chúng ta từ trước đến giờ hay biết. Cô biết câu chuyện gì không?
1: Robin Dương Lễ.
0: Vâng, thì nó cũng tương tự như vậy.
1: Yeah.
0: Nó tạo cái cơ hội để cho người ta có cái việc làm nó vững chắc cho cả cái cuộc đời. Giống như cô hay nói mà cô hay đi bán cần câu vậy đó.
1: Dạ, em giúp cần câu chứ em không giúp cá. Thì dĩ nhiên lúc đầu thì mình phải giúp cho người ta những cái phương tiện giống như là cần câu nè, rồi những cái mồi để câu cá. Nhưng ở đây cái câu chuyện này nó cũng rất là nhân văn. Lúc đầu thì chúng ta nghe thì chúng ta cứ nghĩ là cái ông Phương này là người bội bạc. Nhưng mà không ngờ là ông đi một cái bước nó rất là sâu. Tức là ông cho cái người nhà của ông Cung không được cái sự ỷ lại. Cứ hãy mỗi lần khó khăn là cứ nghĩ đến ông Phương, là cứ chạy tới để mà cầu cạnh, để mà xin, mà trong khi bản thân mình vẫn còn khả năng để làm ra đồng tiền. Mình phải, mà cái đồng tiền đó là cái gì? Là cái sự cực khổ của mình, cái sự chịu khó của mình, cái sự nhẫn nại của mình thì mới có được cái ngày hôm nay. Ai cũng vậy, những người thành đạt, người ta đều nhìn vào và người ta nhìn cái thành đạt của cái người đó hiện tại. Nhưng mà người ta có biết là người ta phải đi qua những cái giai đoạn khó khăn như thế nào thì người ta mới được có ngày hôm nay. Thành ra đây là một cái câu chuyện nó rất là hay, mà nó cũng rất là ý nghĩa. Nó để cho vừa dạy cho chúng ta một cái bài học về cái tình người. Cái thứ hai nữa là qua cái câu chuyện này thì chúng ta phải giúp cho cái người đó nhìn ra cái con đường của họ, để họ biết, họ định hướng cho họ, để họ đi như thế nào. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ phải cho cá, cho họ cá mỗi ngày, để rồi một ngày nào đó chúng ta kiệt quệ, mình mệt mỏi, hay là mình bị một cái gì đó, mình bị kiệt quệ về tài chánh, thì mình cái mà không cho đó, mình sẽ bị trách rất là nhiều. Khi mà người ta nhận, người ta không nhớ nữa, mà người ta chỉ nhớ cái lần mà mình không cho, là người ta sẽ bêu riếu, người ta sẽ đủ thứ hết. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà em thấy rất là hay.
0: Vâng, ở Mỹ này thì người ta nói tất cả mọi người nên có một cái nghề ở trong tay. Nghề gì cũng được, không có cần mà phải là một cái nghề gọi là cao. Tất cả những cái nghề nào đó, nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ trang trải cái cuộc sống của mình được. Thí dụ như người ta nói là cái câu mà nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thì đây nó là một cái câu nói đó. Thứ nhất là nó khuyên chúng ta nên có một cái nghề. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta có một cái nghề nào đó, chúng ta phải yêu thích cái nghề đó. Và chúng ta phải tập luyện cho cái nghề nó thật là tinh thông. Thì nó có như vậy rồi đó, thì cái cơ hội phát triển nó sẽ đến với chúng ta thôi. Chúng tôi đưa thí dụ đi, chẳng hạn một người không có học cao, rồi bên Mỹ này chỉ biết đi cắt cỏ, đi làm vườn, những cái công việc nó không có cần cái vấn đề kiến thức nhiều. Nhưng mà khi mà người ta cắt cỏ, người ta làm vườn, rồi lần lần đó người ta suy nghĩ ra những cái ý tưởng. Khi mà cắt cỏ cho cái nhà này thì cắt như thế nào? Rồi khi mà làm landscaping, trồng cây hoặc là sắp xếp sân trước sân sau đó như thế nào? Rồi họ đưa ra những cái sáng kiến, rồi họ sẽ làm cho cái người chủ cảm thấy vui. Và lần lần đó những cái công việc đó nó sẽ làm cho họ có tiền nhiều hơn. Bởi vì landscaping để làm ra một cái khu vườn đẹp đó, nó cũng tốn rất là nhiều tiền. Rồi dần dần khi mà có vốn liếng rồi, họ có thể mở hẳn ra một cái công ty riêng cho mình, chuyên về landscaping vân vân. Rồi lúc đó mướn người làm chẳng hạn. Cái chuyện đó là cái chuyện vẫn có thể xảy ra rất là bình thường ở cái xứ Mỹ này. Chúng tôi có một cái người bạn lúc trước, ông này đó thì ông ấy làm cái nghề plumbing, tức là chuyên môn là thông ống cống, làm này làm kia. Nhưng mà ông ấy làm một thời gian, bây giờ ông ấy trở thành ông chủ, có người làm ở dưới tay, và đâu có còn làm cái công việc đó mà ông ấy chỉ đi để mà tìm những cái mối, tìm những cái công việc cho thợ mình làm. Cho nên cái công việc gì cũng vậy, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta làm đó, thì chúng ta sẽ thành công thôi. Và cái gì cũng vậy, nó quen tay rồi, chúng ta sẽ làm nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là ngay cả cái chuyện mà chúng tôi ngồi nói trên đài như thế này đó, thì bởi vì quen, bởi vì tập, rồi thời gian thì nó quen đi, thì lần lần thì chúng tôi nói nó tương đối nó dễ dàng hơn là những cái lúc ban đầu vô thì bình thường không cà lăm, nhưng mà lên gần microphone thì nó bị cà lăm. Nó cà lăm tự động.
1: Cà lăm tự động. Và lại có thêm được cái bệnh.
0: Tôi đi dạy thanh nhạc, có nhiều cô học trò, tôi nói em cố gắng nha, em ca cái chữ cho nó thẳng ra. Em chưa có rung được, em chưa có ngân được. Tức là em đừng có ngân thì nó nghe vẫn hay hơn là em ngân. Tại vì em ngân nó thiếu hơi. Em chẳng thà em kéo thẳng ra nhẹ nhàng rồi chấm dứt. Thì cũng tội nghiệp. Cô nói dạ em đâu có muốn ngân, cái này là nó rung tự động anh.
1: Cái nãy cả lắm tự động, bây giờ là rung tự động.
0: Vâng, dĩ nhiên ở bên Mỹ này đó, người ta nói nó tiền tài đó, nó bay lởn vởn trước mặt chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có biết thò tay chúng ta chụp lấy nó hay không. Và mọi chuyện vạn sự khởi đầu nan. Như cô Mỹ Tâm lúc nãy có nói đó, những cái người mà họ thành công và trở thành triệu phú, tỷ phú trên nước Mỹ này đó, nếu mà chúng ta biết cái xuất thân của họ và biết cái lúc ban đầu của họ đó, thì chúng ta mới thấy rằng đó là những người này cũng giống như chúng ta. Có người cũng bắt đầu khởi đầu cái công việc bằng cái việc đi làm ở McDonald's, rồi cũng làm bồi bàn, rồi cũng rửa chén vân vân, rồi từ từ rồi sẽ trở thành một cái người thành công nếu mà có chí. Nó cũng giống như cái lúc mà tôi dường như cái lúc mà tôi qua lúc đó tôi còn nhớ cái anh Bill Gates. Anh ấy đi vào, anh ấy apply xin cái công việc ở IBM. Nhưng mà IBM từ chối. Và rồi anh ấy trở về quyết tâm làm nên cái sự nghiệp khởi đầu từ ở trong cái gara. Và những cái máy computer đầu tiên với cái hệ thống Microsoft đơn giản nó bắt đầu nó ra đời. Và kể từ đó cái hệ thống Windows nó xuất hiện, vân vân. Cho nên vào cái thời mà những cái năm đầu thập niên, những năm 80, 81, những cái năm đó thì mặc dầu đó là những cái máy PC này nó nhiều, nhưng mà lúc đó cái thị trường của Apple nó rất là mạnh. Bởi vì lúc đó Apple nó có một cái hệ thống điều hành nó gần gần giống như Windows, đơn giản vậy đó. Yeah. Trong khi đó PC thì chưa có. PC thì phải xài những cái text, những cái này, những kia. Nó không có cái Windows nó giống như bây giờ. Ngày xưa đó xài Lotus, xài này, xài kia rất là khó. Trong khi Apple đó thì cái hình thức nó đơn giản giống như là Windows bây giờ. Cho nên lúc đó cái thị trường của Apple nó cũng rất là cao. Nhưng mà kể từ lúc mà Microsoft và Windows xuất hiện thì coi như cái thị trường tiêu thụ của Apple nó bị giới hạn lại bớt đi. Và đó nó cũng là lý do mà cô thấy Apple nó ít bị virus. Bởi vì những cái tay hacker, những cái kẻ xấu đó, họ tấn công đó là họ muốn tấn công nhiều, chứ mà tấn công vô cái số ít làm gì. Mà theo thống kê cho biết là trên thế giới thì cái số người sử dụng computer mà qua cái hệ thống của iOS của Apple đó nó không có nhiều. nó khoảng độ có 10% thôi.
1: Tại vì em thấy nó khó xài hơn.
0: Còn 90% kia đó là PC hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, cái Apple thì nó hơi rắc rối đó. Cho nên là có nhiều lúc chúng tôi sử dụng Apple đó, chúng tôi phải kiếm cái con chuột để mà nhắn vào trong bên hông để xài cái con chuột ở ngoài. Nhưng mà xài cái pad ở trên cái laptop đó, xài không được. Cái lý do đó là nó không có đơn giản giống như cái PC. PC đó thí dụ nó có bên phải, bên trái. Nó cũng giống như là trên cái con chuột vậy đó. Còn cái này nó là cô xài phải xài hai ngón tay. Để là cái pad kéo tới kéo lui đó, rồi nó không có bên phải bên trái, mà cô phải làm như thế nào nó thì nó mới trở thành enter. Chứ không có phải là bấm xuống một cái nó thành enter giống như bên PC.
1: Em thành thật thú tội với anh, em cũng có một cái Apple như vậy, nhưng mà khi mà em thấy phức tạp quá em biếu liền cho thằng cháu liền, khoác đem đi đừng có để cho mẹ nhìn thấy nữa.
0: Thì nó hơi khác một chút, ăn thua mình xài quen thôi.
1: Xài quen.
0: Ví dụ chẳng hạn như là những cái icon mà về escape hoặc là thu hình nhỏ lại rồi vân vân á, thì của PC nó nằm ở bên phải ở phía trên, còn Apple thì nó lại nằm ở bên trái ở phía trên, đại khái nó như vậy. Rồi nhưng mà xài cái gì thì quen cái đấy thôi cô, bởi vì thí dụ bây giờ đi cô xài cô nói rằng Apple nó rắc rối nhức đầu, nhưng mà bởi vì cô xài cái iPhone của cô nó quen rồi. Cho nên bây giờ đưa qua cái Samsung đó là cô lại quờ quạng. Mà Samsung là cái hệ thống mà giống như PC. Mặc dầu mình xài bình thường ở đây là mình xài PC, mình rất là rành. Đưa Apple vô thì mình quờ quạng. Mà ngược lại cái phone đó, xài Apple nó quen rồi. Cho nên xài iPhone quen rồi, cho nên bây giờ mà đưa cái Samsung hay là những cái phone mà cái hệ điều hành nó là giống như là PC đó, thì mình lại bắt đầu lại không quen. Cho nên thôi thì xài cái gì nó quen cái đó thôi. Thì trở lại với cái câu chuyện mà trọng nghĩa khinh tài này, thì cái câu chuyện rõ ràng nó đưa ra một cái lời nhắn là chúng ta hãy cố gắng, và đặc biệt là phải có cho mình một cái nghề gì cũng vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống có được cái nghề là có tất cả. Bởi vì bây giờ cho có tiền nhiều đi nữa đó, mà không có nghề ngỗng gì, không biết làm gì hết đó, mà ngồi không ăn đó, thì người ta nói là miệng ăn núi lở mà. Rồi chưa kể là nếu mà không biết khéo léo thì có thể là trong chốc lát cái gia tài đó nó bay hết. Đó cũng là lý do mà một số những cái người trúng số đó cô, dường như có lúc huy hoàng nhưng mà lại có người tới lúc sau này không còn đồng nào hết. Chắc có lẽ họ không biết đầu tư, hoặc là họ xài quá tai quá trớn, nhất là những cái người trẻ đó. Thì cô cứ hình dung một cái người trẻ học hành thì chưa xong, nhưng bây giờ đột nhiên trúng số 5-6 triệu đi, thì lúc đó nếu là cái người biết suy nghĩ và có người khuyên răng, họ sẽ tìm cách đầu tư để tiền nó ra tiền. Nhưng mà bởi vì không ai hướng dẫn cho nên tha hồ mà ăn xài, mua xe 100-200 ngàn, rồi mua nhà lớn biệt thự 5-10 triệu, rồi cứ vậy mà xài, rồi đi chơi, rồi bài bạc, rồi đủ thứ hết, để rồi cuối cùng nhìn lại thì ồ, hình như là 5-6 triệu nó bay mất rồi. Bởi vì nội mua căn nhà 2-3 triệu là thấy mất phần nửa rồi. Rồi ăn xài đủ thứ. Cho nên cái số tiền 6 triệu đó coi vậy đó, mà quay qua quay lại cái nó bay mất tiêu. Cho nên nó cần phải có một cái nghề. Thưa quý vị, nghề gì cũng vậy. Nó mỗi người trên cái cuộc đời này đó đều phải có một cái trách nhiệm của mình. Ví dụ ngày xưa ở tại Việt Nam, ngày xưa trước 75, khi mà làm tờ khai gia đình hoặc là đi làm cái giấy tờ gì đó, thì chúng ta hay thấy đó, ví dụ tên cha rồi nghề nghiệp, rồi tên mẹ, rồi nghề nghiệp, tức là đi làm khai sanh cho con chẳng hạn. Thì phần lớn ngày xưa ở Việt Nam đó, người mẹ hay ghi cái chữ là nội trợ, tức là ở nhà lo công việc nhà.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì tất cả những cái việc mà đi tìm công ăn việc làm, kiếm tiền về nuôi cả gia đình là
1: người đàn ông,
0: là người đàn ông phải gánh hết. Đó là cái lý do mà trong câu chuyện này là khi mà cái người trụ cột gia đình mà chết thì vợ con không biết làm gì hết.
1: Ừ.
0: Và cái quan niệm đó bây giờ nó không có còn đúng nữa. Mỗi người đều có một công việc của mình. Mà thậm chí thật sự ra đó, nói cái chuyện mà nội trợ đó cô, nếu mà ngồi suy nghĩ tính đi tính lại đó, thì dường như đây là cái công việc nặng nhọc nhất đó. Nói là nội trợ là nói chung chung thì nhưng mà cô cứ nghĩ coi, một người đàn bà ở nhà hai đứa con hay là ba đứa con, mà ở bên Việt Nam thì hay có cái màn mà sanh con nhiều.
1: Dạ đúng.
0: Hai ba đứa con rồi nó leo nheo lóc nhóc, rồi từ sáng tới chiều phải dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm nước, rồi nếu mà nó tới tuổi đi học rồi cũng phải cho nó đi học, rồi chuẩn bị cơm nước cho buổi chiều chồng đi làm về ăn. Rồi có nghĩa là cái công việc này là cái công việc mà từ sáng tới chiều làm không ngưng tay, không bao giờ có break time. Thì tính đi tính lại thì cái công việc này dường như nó là cái việc nặng nề nhất đó, chứ nó không có nhẹ đâu.
1: Không bị la nhiều nữa, tại con có cái gì thì người chồng cứ là con hư tại mẹ.
0: Vâng, bởi vì ngày xưa đó thì các ông nó chỉ biết đi ra ngoài để kiếm tiền, còn ở trong nhà thì giao hết cho các bà, cho nên lúc đó các bà được lên một cái chức gọi là nội tướng, tức là tướng quân ở trong nhà, chuyên môn đối nội và giải quyết những cái việc ở trong nhà. Cho nên đó là cái lý do mà nhiều khi con cái mà nó không có, nó cứng đầu cứng cổ, nó nghịch ngợm, nó không nghe lời đó, thì người đàn bà hay bị đổi thừa.
1: Ừ.
0: Bởi vì giao cho cái công việc đó nó mà không có làm xong.
1: Rồi bà ngoại đến chống cháu tiếp, con gái thì cũng bị mắng hoang luôn. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là bà cũng bị đánh đũa luôn.
0: Vâng, ngày xưa thì cái vai trò của người nữ nó ở vào cái thế yếu đó như vậy. Nhưng mà bây giờ sang đến bên Mỹ thì dường như nó ngược lại.
1: Không, bây giờ phụ nữ Việt Nam ở bên Việt Nam cũng giỏi anh, nhiều người cũng đã bước ra xã hội rồi, cũng
0: không,
1: có tiếng tăm rồi.
0: Cái đó là tôi đang nói thời xưa, chứ bây giờ đó thì cái vai trò nó đổi ngược lại rồi. Người đàn ông thì bây giờ có vẻ e lệ khép nép lắm, không có dám hùng hổ như ngày xưa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện trọng nghĩa khinh tài. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt là có những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Và cảm ơn anh đã kể câu chuyện cũng rất là hay. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: nộp lại đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý

0: Bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua thật là nhanh, đặc biệt là ngày hôm qua là cái ngày lễ độc lập của người Mỹ, Cinco de Mayo. Thì cô có ra ăn mừng vẫy cờ hay là lái xe lạng lạng không?
1: Dạ không, nhưng mà tối ngày Chủ nhật đó anh, thì họ đã celebrate early, họ làm sớm. Thành ra trên cái con đường King Road để dẫn về cái khu mà có khá đông người Việt Nam cũng như người Mễ cùng sinh sống ra đường Story, thì trên con đường King đó đó, họ sẽ block từ cái khoảng mà anh vừa băng qua cái đèn xanh đèn đỏ của đường Story để anh chạy lên, để anh ra get out ra cái freeway 680, hoặc là anh chạy xuống để đi ra downtown á, thì họ block từ cái khoảng đường đó, thì bắt buộc mọi người đi trên đường King tới đó, một là quẹo phải, hai là quẹo trái trên đường Story để tìm cái đường khác mà đi thôi. Những cái con đường mà dẫn vào freeway, mà dẫn vào những cái exit mà đi vào downtown thì cũng đều bị block hết cho cái ngày Chủ nhật đó. Thành ra cũng hơi vất vả khi em lại ngày đó lại đi xí soạn chạy ngược lên con nhỏ em để đưa cho nó trái cherry mà người ta hái từ farm ra người ta biếu em đó. Thành ra phải chạy ngược lên, rốt cuộc em lại bị kẹt xe. Nhưng mà địa bàn của mình mà, thành ra cũng biết tìm cách để mà lách qua lách lại để đi được. Nhưng mà nó hơi lâu một chút xíu, hơi kẹt xe một chút xíu, nhưng mà cũng xong. Thì năm nào người Mễ họ cũng celebrate cái ngày này. Thì họ có những cái vũ điệu cũng rất là hay, họ mặc những cái váy bơ lớn đó anh, khi họ xòe ra giống như con công vậy đó, thì cũng đẹp lắm. Thì em cũng có đi xem họ múa vào năm ngoái, chứ năm nay thì không có đi. Em cũng có được mời đi đến để xem họ làm những cái event như vậy đó. Thì họ có những cái điệu búa rất là hay, rồi họ có những cái buổi trình diễn văn nghệ giống như người Việt Nam mình thôi, tức là những cái event thì mình cũng làm như vậy. Rồi họ nói về cái truyền thống cũng như cái ngày Cinco de Mayo. Sự thật ra đây không phải là ngày độc lập của người Mễ, mà đây là một ngày họ chiến thắng, họ đánh chiến thắng, em bây giờ em quên rồi, thì họ mới celebrate thôi, chứ đúng ra ngày độc lập của họ là ngày khác. Thì ở đầu em cũng tưởng là ngày độc lập, thì em đến chúc mừng họ thì họ nói là không, cái ngày này không phải là ngày độc lập. Thì mặc dù ở đây mà họ vẫn giữ những cái truyền thống đó, thì em thấy nó cũng hay, nó cũng cho mình thấy được nhiều cái culture của những cái người sinh sống ở đây, mới đúng là một cái nước hợp Trung Quốc là như vậy. Cũng như họ cũng có cơ hội để họ tham gia những cái ngày lễ Tết của mình, và họ biết Tết thì sẽ có cái phong bì lì xì. Họ cũng hỏi mình là tại sao họ không có được cái phong bì màu đỏ lì xì. Đó là những cái mà cái sự trao đổi văn hóa với nhau, thì em thấy cái đó cũng rất là hay.
0: Thật sự ra thì cái ngày ngày xưa đó, khi mà thoát ra khỏi cái ách nô lệ của dường như vào cái thời đó là thực dân Tây Ban Nha, thì họ chiến thắng và họ xem đó là cái ngày độc lập. Nhưng mà cái ngày độc lập mình cứ gọi nôm na là cái ngày quốc khánh á, thì cái ngày đó nó có thể nó thay đổi tùy theo cái ý nguyện của người dân cũng như của quốc hội cũng như chính phủ đương thời. Thì cái chuyện mà thay đổi cái ngày quốc khánh nó vẫn có thể xảy ra tùy theo cái thời điểm và tùy theo cái trường hợp. Nhưng mà cái biến cố mà cái trận chiến thắng khỏi cái ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha đó, cái đó nó trở thành một cái gì đó mà người ta không thể nào quên được, tức là cái ngày 5 tháng 5. Cũng như cái nó có những cái ngày mà trên người ta sử dụng nó để làm cái ngày quốc khánh. Thí dụ như dường như ngày quốc khánh của nước Pháp là ngày 14 tháng 2 thì phải, tôi không nhớ nha. Tại mình ở Mỹ mình không nhớ quốc khánh của Pháp. Nhưng mà chắc chắn là ngày 14, nhưng mà không nhớ tháng nào. Nhưng mà cái ngày đó đại khái là cái ngày mà người ta vùng lên, người ta phá cái ngục Patton. thì để mà người ta sử dụng cái biến cố đó để kỷ niệm cũng như nhắc nhở mọi người về cái vấn đề tự do. Cho nên chọn cái ngày đó là cái ngày ngày Quốc Khánh. Và ngày xưa nó cũng có nhiều cái ngày nó được thay đổi, ở bên Việt Nam mình cũng vậy thôi. Thì có những cái ngày mà biến cố xảy ra rồi người ta tạm lấy cái ngày đó là gọi là cái ngày độc lập, rồi sau đó tùy theo quốc hội và người dân đó, thì người ta có thể thay đổi cái hiến pháp và đổi cái ngày đó trở thành cái ngày Quốc Khánh. Rồi cái chuyện mà thay đổi từ Quốc Khánh rồi thậm chí quốc ca, quốc kỳ nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà ít thôi. Tức là cái ngày mà để cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, thì nó rất là ít xảy ra. Bởi vì cái đó nó rất rối lắm. Ngoại trừ những cái nước mà mới lập quốc, mới được độc lập đó, thì họ có cái quốc kỳ mới. Còn đa số những cái nước đã có cái chiều sâu lịch sử rồi thì những cái quốc kỳ đó, nó có thể nó vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi quốc ca cũng vậy. Quốc ca cũng là một cái bài hát mà nó nhằm một cái mục đích và nó có một cái biến cố nào đó nó xảy ra, cho nên người ta vẫn giữ những cái bài đó. Thí dụ như bài quốc ca của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó là cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên. Nó được sử dụng từ lâu, từ cái thời đệ nhất Cộng Hòa, từ cái thời trước đó, từ cái thời vua Bảo Đại rồi xuống tới đệ nhất Cộng Hòa. Và sau này nó vẫn được sử dụng, mặc dầu một số người nói rằng cái bài hát này là của tác giả Lưu Hữu Phước, là một tay Việt Cộng gốc. Nhưng mà nó đã trở thành một cái gì đó, một cái truyền thống rồi. Và người ta không có bỏ được. Nhưng mà sang đến hải ngoại này đó, thì người ta vẫn có cái ý niệm là bỏ đi cái bài đó. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm để nói về cái chuyện mà bỏ đi cái bài đó. Bởi vì nó là một cái biểu tượng của tự do từ trước đến giờ, mà chúng ta biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh cho cái bài quốc ca đó, cho cái lá quốc kỳ đó. Cho nên đây nó không phải là thời điểm như vậy. Cái thời điểm mà muốn thay đổi là khi đất nước không có còn độc tài, không có còn cộng sản nữa. Lúc đó một cái thể chế tự do mới đứng lên thì có thể lúc đó sẽ chắc chắn là sẽ có cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ và quốc ca. Thì nhân cái dịp đó, nhân cái dịp mà bỏ đi thí dụ cái lá cờ đỏ sao vàng của cái chế độ độc tài cộng sản đó, thì lúc đó người ta có thể nhân cái dịp đó thay cái lá cờ. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là độc đáo, cho nên cái chuyện mà thay đổi quốc kỳ đó, chắc là sẽ không có. Nếu mà có đó, người ta sẽ thay đổi cái bài quốc ca. Và cái bài quốc ca đó thì có nhiều cái đề nghị để mà đưa ra. Cái bài mà người ta nói rằng có nhiều ý nghĩa và hay nhất đó là cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Nhưng mà cái bài mà người ta lại biết nhiều nhất đó lại là cái bài Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Cho nên nó cũng khổ. Cái bài Việt Nam thì nó lại dễ ca hơn, nó theo cái hình thức nhạc cộng đồng. Cái bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông từ lời hát cho đến nhạc đó, nó rất là hay và nó mang nhiều cái ý nghĩa đúng. Nhưng mà khổ nổi bài đó mà bắt ca cộng đồng thì nó hơi khó, nó hơi rề. Cho nên thôi thì cái đó là cái chuyện mai sau. Nếu mà chúng ta may mắn còn nhìn được đất nước có được tự do dân chủ đó, thì lúc đó chúng ta sẽ là cái người góp phần để nói lên cái ý kiến của mình là xem là nên chọn cái bài như thế nào. Biết đâu lúc đó lại có một cái bài hát nào đó nó lại còn hay hơn, được một nhạc sĩ sáng tác. Nhất là sau này nhạc sĩ sáng tác lại được hỗ trợ thêm bằng cái hệ thống AI nữa. Cho nên có nhiều bài hát sau này AI viết thì rất là hay. Cũng có nhiều bài hát họ AI nó viết không hay. Nó trơ lắm, nó phô và nó trơ, tức là nó không có cái hồn ở trong đó. Đặc biệt là những ca sĩ ở trong AI hát đó, hát rất là điêu luyện, hát giọng rất là chính xác và cũng rất là hay, nhưng mà nó khổ nổi nó lại không có cái hồn ở trong đó. Bởi vì người thật hát đó, nghe cái mình biết liền à. Còn AI hát đó, mình nghe mình dễ nhận ra lắm. Mặc dù có nhiều cái giọng hát rất là điêu luyện trong đó, nhưng mà cái phần đó là cái phần technical. Riêng về cái chuyện mà hát mà để diễn tả và có cái hồn trong bản nhạc thì AI nó vẫn chưa có thay thế được. Không biết rằng mai mốt là những cái lệnh mà đưa ra cho AI nó có thực hiện được hay không? Cũng có thể nó thực hiện. Bởi vì người ta nói AI khi mà đưa những cái mệnh lệnh vào cho nó càng nhiều đó thì nó sẽ làm càng hay.
1: Anh nghĩ vậy không?
0: Không, cái đó đúng chứ cô. Tại vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi có cái shop, tôi có cái chương trình cái nhu liệu Suno để làm nhạc đi. Thì khi mà tôi quăng một cái bài viết, một cái bài thơ nào đó vào, cái tôi ra lệnh cho nó hãy viết cái bài hát này trong thể điệu silo với cái hợp âm là la thứ, thì nó sẽ làm theo. Chứ mà nó làm theo ý nó. Nó nghĩ cái nào hay thì nó làm. Trong khi nếu mà tôi bỏ vào, tôi ghi thật là kỹ, tôi nói là làm bài này với thể điệu xì lô, hợp âm la thứ, sử dụng trống, rồi kèn, đờn bass, rồi saxophone, violon, tôi yêu cầu nó như vậy. Rồi thỉnh thoảng thì sử dụng cái loại trống lớn của bên dàn hợp tấu vân vân. Thì tất cả những cái yêu cầu đó nó phải làm theo.
1: Có khi nào anh yêu cầu nhiều quá nó nói mày làm đi, nó trả lời ngược lại trên màn hình, mày làm đi nhiều quá. Tại vì có nhiều tác giả khi mà họ sáng tác một cái bài nhạc đó đó thì cái nhạc phẩm đó họ đi theo cái nhịp 2/4 hoặc 6/8 hoặc là 3/4, rồi họ yêu cầu cái điệu gì, silo hay là silo rock hay là van, nhưng mà thí dụ cái đó, cái nhạc phẩm đó nó hợp với cái cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar thôi đó. Nhưng mà bây giờ anh, như anh nói là yêu cầu nhiều quá, nào là trống, nào là này nọ, rồi cuối cùng rồi nó hiện ra màn hình, thôi mày làm đi.
0: Thì thực sự ra cái người nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bản nhạc đó thì họ trong đầu của họ đó, nó đã có cái ý tưởng nó như thế nào rồi, ngoại trừ không, cái người đó không phải là nhạc sĩ. Chứ khi mà nhạc sĩ đó, người ta ngay cả cái chuyện khi mà người ta sáng tác ra bản nhạc rồi bắt đầu người ta cho đi hòa âm và viết cái bản nhạc, có nhiều lúc cái bản nhạc vừa hoàn tất xong đó là trong đầu họ nghĩ ngay tới cái bài hát này sẽ cho cái giọng hát nào hát, giọng hát nào thích hợp với cái bài hát này, ca sĩ nào nữ hay nam sẽ trình diễn cái bài này đúng như ý của mình, vân vân. Thì lúc đó trong đầu đã thai nghén ra như vậy rồi. Rồi trong đầu của người nhạc sĩ cũng phải nghĩ là cái bài hát này nó diễn tiến như thế nào, lúc nào chậm, lúc nào nhanh, và cái tốc độ, cái tempo của nó là bao nhiêu. Rồi trong đầu họ vẫn tưởng tượng những cái phân khúc, phân đoạn đó, những cái nhạc nó phải dồn dập như thế nào và cái nhạc cụ nó ra sao. Thì lúc đó, đó họ, nếu mà là cái người thật và âm đó, thì họ cứ ghi ra cái yêu cầu của họ như vậy cho cái người nhạc sĩ hòa âm. Còn nếu mà cho AI nó làm đó, thì phải ghi cái chi tiết ra. Thì lúc đó, đó AI nó sẽ làm theo gần như là đúng như những cái lời yêu cầu. Trong đó có đủ nhạc cụ và cái tempo, cái tốc độ nó chậm nhanh bao nhiêu, rồi cái thể điệu nó như thế nào. Và thông thường khi mà nó viết ra như vậy đó, nó hay viết ra hai phiên bản chứ không phải là một. Tức là nó viết ra hai phiên bản để mình lựa chọn. Mà cái đặc biệt của AI đó là nó có một cái cũng vui vui, đó là khi mà cô làm cái bản nhạc nó ra rồi đó, là coi như bản quyền của cô. Có nghĩa là mai mốt có một người nào đó vô tình mà đưa ra những cái yêu cầu y chang như cô, rồi cái bài họ lấy cái bài thơ của cô đó, họ để vào và họ cũng có yêu cầu y như vậy đó, thì nó phải làm cái hòa âm khác chứ không thể nào giống. Bởi vì nó biết là trong cái kho dữ liệu chứa của nó đó, nó nói à, cái hòa âm này đã có người làm rồi, đã là có bản quyền rồi, cho nên nó sẽ làm khác đi. Thì cái đó nó mới gọi là trí thông minh nhân tạo, đó là cái lý do. Cho nên là nếu mà người ta có thể yêu cầu một cách kỹ lưỡng hơn, thí dụ như là người ta yêu cầu cái bài này xin cho giọng hát nữ hát với cái giọng hơi khàn khàn và nức nở chẳng hạn, thì những cái yêu cầu đó bắt buộc nó sẽ phải làm theo. Thì lúc đó nó hy vọng là cái bài nhạc đó sẽ làm cho cái người đó hài lòng hơn, với cái điều kiện là phải đưa ra nhiều cái chi tiết để AI nó có thể nó làm theo. Vâng, thưa quý vị, trở lại cái tiết mục này ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm biết sẽ muốn biết cái gì.
1: Bạn vẫn là đang lo sợ giá xăng. Hôm nay thì giá xăng thì thực sự tại Cali chắc chắn là phải cao hơn ở những cái nơi khác rồi. Thì giá xăng của Cali hiện tại 6 đồng là cái chuyện chúng ta vẫn thường thấy cả một tuần lễ nay. Ngay tại địa phương chỗ nơi anh Nam Phong và Mỹ Tâm đang ở đây là San Jose, thì giá xăng trung bình từ cái giá thấp nhất cũng phải là 5.49 rồi, cho cái giá xăng 87, và giá Costco cũng giống như vậy. Thì chắc chắn là người ta vẫn đang lo ngại về vấn đề giá xăng, vì cái giá xăng cao như vậy thành ra nó cũng đẩy cái giá thực phẩm cũng như những cái hàng tiêu dùng nó cũng bị nâng giá lên một chút. Chứ nếu mà chúng ta để ý quan sát đó, thì hàng ngày mà mình đi chợ đó thì cái giá tiền của mình trả cho những cái bó rau, những cái phao thịt nó sẽ nhích lên một chút xíu, không nhiều. Chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó chỉ vài chục sen thôi. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là những cái mà kết cục mà khi mà chúng ta thấy tình hình của giá xăng nó đang tăng lên, thì giá xăng thì bắt buộc kéo cái giá dầu diesel cũng cao, làm cho các bác tài xế mà lái đường trường, các bác xe vận tải lớn đó, thì các bác cũng rên hừ hừ luôn, giống như là đang bị cảm cúm luôn, bởi vì giá dầu nó cũng đang nâng cao. Đó là tình hình chung. Thì chúng ta biết cuộc chiến nó là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo như những lời của ông Tổng trưởng của Bộ Tài chính là ông Scott Bessent, thì ông nói đây cũng chỉ là cái đau tạm thời thôi, và sau này thì chúng ta sẽ có cái giá xăng rất là rẻ. Thành ra Mỹ Tâm cũng hy vọng là chúng ta bình tĩnh và cũng đừng có quá nóng ruột. Thì chúng ta thử thêm một thời gian nữa, bởi vì hôm nay nữa thì coi như hơn 2 tháng rồi hả anh Nam Phong?
0: Hơn thời hạn
1: 28 tháng 2, 28 tháng 3, 28 tháng 4, hơn 2 tháng rồi.
0: Thời hạn nó đã qua hơn 60 ngày rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái thời hạn hơn 60 ngày sự thật ra nó không đúng như vậy. Tại vì mình đã có cái cuộc đình chiến rồi anh, phải không?
0: Thì thật sự ra bên phía ông Trump đó thì có nói rằng cái chiến cuộc nó đã tạm ngừng lâu rồi, cho nên không có tính, tức là nó đã ngừng trước 60 ngày rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi bên Quốc hội của Đảng Dân Chủ đó thì họ nói là tới ngày rồi, ngừng nha, không có đánh đấm gì nữa hết trơn á. Thì bên kia thật sự ra Hoa Kỳ hiện giờ đang ở cái thế thượng phong và chiến thắng, tức là họ kiểm soát gần như hết tất cả mọi việc. Cái điều quan trọng đó là những cái lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không của bên phía Iran đó, gần như là đã bị tê liệt, không có hoạt động được, bị tiêu diệt. Và ngay cái thời điểm này là Hoa Kỳ vẫn có thể rút quân và tuyên bố chiến thắng. Nhưng mà khổ nổi cái điểm chính trong cái cuộc chiến này là mà từ khởi đầu rồi là cái vấn đề nguyên tử năng vẫn chưa được Iran đáp ứng, và chúng nó cứ hẹn hẹn rồi lại không làm, rồi lại hẹn rồi lại không làm, nó cứ chập chờn. Và ngay cả cái việc mà gọi là khai thông cái eo biển Hormuz, nơi mà tàu thuyền đi lại, nó cũng rất là khó khăn, bởi vì nó là một cái khu vực, nó có một cái cửa, một cái cổ cò nó nhỏ lắm, cho nên tàu thuyền mà đi ngang đó mà
1: chỉ có một chiếc một chiều đi qua hả anh hả?
0: Không phải, nó không có đến nỗi nhỏ theo kiểu đó đâu cô. Nó nhỏ là nhỏ, nó nằm ở trong cái tầm tấn công của những cái chiếc tàu nhỏ của Iran, hoặc là thậm chí từ trong bờ nó bắn ra. Thì cô đừng có nói kiểu đó, người ta lại nói cô giống như bà thống đốc của tiểu bang Alaska.
1: Em chưa mường tượng được, tại em nhìn cái hình thôi. Thành ra em chưa, tại vì anh thấy vậy chứ tàu thủy của họ, cái tàu hàng đó của họ lớn lắm. Tại có một lần em đã đi lên, lúc đó em sinh hoạt trong cái đội văn nghệ, thì lúc đó có cái tàu của ở nước ngoài họ đến, thì cái kiểu họ kêu dùng cái từ của cộng sản là giao lưu. Thành ra đưa tụi em, anh biết không, phải đi từ cái tàu nhỏ đi ghe máy đến đó, họ đưa cái thang xuống rồi mình leo lên. Em thấy nó cao.
0: Không, cái tàu thì dĩ nhiên
1: dạ, lớn. Thành ra em tưởng tượng nó cao lắm, mà nếu mà anh nói như vậy thì cái eo biển nó nhỏ, là em tưởng tượng không, đã đi một chiều.
0: Không, nó nhỏ là nó nhỏ so với đại dương mênh mông. Chứ nếu mà nói mà nhỏ theo kiểu mà đi được có một chiều thì cái đó nó thành cái rãnh rồi, chứ không phải là cái eo biển nữa cô. Ngay cả cái chuyện mà nếu mà cô nhìn cái eo biển ở California đi, cô thấy nó nhỏ xíu ngay chỗ này phải không, nhưng mà tàu thuyền vô đó là cả trăm chiếc, cô không có nhầm nhò gì hết, thì nó rất là nhỏ. Thì cái eo biển kia đó, ở bên tay phải của cô có cái trái địa cầu đó, nếu mà cô nhìn vào đó, cô lấy qua tôi chỉ cho coi, nó cái eo biển nó nhìn rất là nhỏ, cái cổ cò đó. Thì đó là cái lý do mà rất là khó kiểm soát. Thì cái vùng này đó, nó là một cái vùng mà khi mà đi vào đó, đây là Iran. Cô thấy cái cổ cò ở chỗ này không? Nguyên một cái dải đất của bên đây nó qua, nó chọt qua đây, cho nên cái eo này rất là nhỏ. Đi qua thì nếu mà vô trong cái vùng nội vịnh rồi đó, thì nó khó mà kiểm soát, trong khi Hoa Kỳ
1: đấy,
0: họ chỉ kiểm soát ở ngoài.
1: Em nhìn nó nhỏ vậy, thành ra ý em nói là hai cái tàu nó đi qua đi lại đó.
0: Không có nói
1: song song á, giống như cái đường mình chạy, đường lưu thông đó anh. Em nghĩ như vậy đó.
0: Cô phải coi cái tỷ lệ xích của cái bản đồ nó là bao nhiêu. Đừng giống như bà thống đốc, bà Pauling của Alaska ngày xưa, bà nhìn cái bản đồ mà của Hoa Kỳ và nước Nga đó, bà nói tôi đứng bên đây Alaska, tôi có thể say hello với lại ông Nga bên kia.
1: Ôi nó xa, mời vợ ơi, mình sao say hello được.
0: Thì bởi vì trên bản đồ mình phải coi cái tỷ lệ xích nó bao nhiêu để mà mình biết là cái khoảng cách nó coi vậy, chứ nó không có phải là nó nhỏ. Nó so với đại dương mênh mông thì nó nhỏ, nhưng mà nó rất là lớn. Cái quan trọng đó là nó nhỏ đủ mức để cho từ ở trong đất liền của Iran đó, họ có thể bắn quả tiễn ra, bắn tấn công, hoặc là họ cho những cái tàu nhỏ ra để mà bắn những cái quả tiễn cầm tay. Thì cái chuyện đó nó đã xảy ra sau khi mà đôi bên đồng ý với nhau là để mà khai thông cái eo biển này, rồi bên này đổ thừa bên kia vi phạm hiệp ước vân vân. Nhưng mà như tôi nói, cái điểm chính của cái cuộc chiến này đó vẫn là cái vấn đề nguyên tử năng, và chưa có giải quyết được. Hoa Kỳ đòi cái thời gian 20 năm, Iran nói 5 năm, rồi rốt cuộc bây giờ đó, những cái đề nghị đàm phán mới của họ đưa ra đó, họ không có nhắc gì tới cái chuyện đó. Và họ đưa ra những cái điều kiện ức ép Hoa Kỳ, thí dụ chẳng hạn Hoa Kỳ phải rút quân ngay, chấm dứt cuộc chiến và không bao giờ được héo lánh quay trở lại vùng này, rồi họ sẽ khai thông eo biển đó, rồi còn cái chuyện mà nguyên tử năng để sau này tính sao, đó là cái chuyện khác. Vâng, cho nên khi mà cái điều kiện mà có vẻ ngang ngược đó được đưa ra thì dĩ nhiên ông Trump ông ấy đâu có chịu, cho nên ông ấy vẫn lắc đầu. Và đó là lý do cái cuộc chiến nó vẫn còn chưa có sắp xếp được. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì bằng mọi cách, mọi giá, ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt, để ông có thể quay về Hoa Kỳ, ông hỗ trợ, ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử năm nay. Nếu mà không thì đảng Dân Chủ họ lấy được Hạ viện Quốc hội, tức là họ lấy đa số, thì coi như ông Trump game over, không có còn làm việc được gì nữa hết trong 2 năm còn lại của ông. Cho nên bắt buộc đó là ông phải làm sao để giữ được, ít nhất là giữ được những cái ghế mong manh hiện giờ ở Hạ viện. Còn nếu không thì ông sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Và chính cái điều đó, người ta đang, bên phía đảng Dân Chủ đó, họ đang chờ đợi. Và họ nói thẳng ra mà, và chúng tôi có 2-3 cái nghị quyết, cái nghị quyết mà đề nghị đó, là chúng tôi nếu mà vừa có đa số ở Hạ viện Quốc hội đó, chúng tôi sẽ đề nghị điều tra và truy tố ông Trump liền, và nếu được thì trước phế luôn. Cái đó họ nói rõ ràng. Và cái điều này chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng biết mà. Ông ấy nói chuyện với các người đồng đảng trong đảng Cộng Hòa của mình. Ông ấy nói rằng, quý vị biết là nếu mà bên đảng Dân Chủ họ lấy được cái Hạ viện, thì coi như là cái điều đầu tiên họ sẽ làm đó là trước phế tôi. Cho nên ông ấy bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề của Iran càng sớm càng tốt, quay trở lại Hoa Kỳ để củng cố cái nền tảng của đảng Cộng Hòa và giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa có thể ăn nên làm ra trong cái cuộc bầu cử. Thì bầu cử, ví dụ như ở California mình đi, California mình hiện giờ đó, cái cuộc bầu cử quan trọng đó là cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang California. Đó là cái điều mà mọi người đang chú ý. Mặc dầu bên cạnh đó nó cũng có nhiều cái chức vụ lắm, ví dụ như là những cái chức vụ mà cần phải bầu lại, như là thủ quỹ của tiểu bang, hay là bộ giao thông, hoặc là cái bộ mà gọi là bảo hiểm, vân vân. Có nhiều cái người họ đang ra, họ tranh cái chức vụ đó. Rồi thêm những cái chức vụ là hạ viện tiểu bang, thượng viện tiểu bang, có nhiều cái chức vụ mà cô thấy có nhiều người ra họ tranh lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà so với cái tần suất mà quảng cáo, so với cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó, thì bên đó họ làm mạnh hơn, nhiều hơn. Trong khi những cái chức vụ nhỏ thì không có thấy quảng cáo nhiều. Còn những cái chức vụ mà nhỏ hơn, ví dụ chẳng hạn như nghị viên khu vực hiện giờ, cái khu vực 7 mà năm nay, cái khu vực mà người Việt Nam chúng ta ở đông, ở San Jose này, thì cô thấy các ứng viên cũng chỉ đi nói chuyện ở một số nơi, ví dụ như ở thư viện, hoặc là tổ chức một số những cái cuộc gây quỹ để vận động tranh cử. Rồi đi cho người đi cắm bảng ở khắp nơi, dán những cái quảng cáo ở khắp nơi. Thì đó là cái phương thức cũng tốn tiền, nhưng mà cái số tiền nó không có nhiều lắm, vài trăm ngàn thôi. Trong khi những cái tiền kia là tốn bạc triệu, chục triệu, trăm triệu trở lên. Năm nay ở cái khu vực 7 thì cái chức nghị viên khu vực hiện giờ do anh Biên Đoàn, anh ấy nắm. Và anh ấy tái tranh cử, anh này đó là một người cựu lính cứu hỏa. Ông này, ông ấy bị bên phía, một số người bên phía cộng đồng nó không thích, cho nên họ tấn công liên tục. Cũng có người nói rằng đây là cái sự thù ghét cá nhân. Cho nên là cũng không biết đâu là đâu, nhưng mà chỉ biết một điều đó. Biên Đoàn làm việc thì cũng có cái khả năng làm, nhưng mà đôi khi cũng là một người trẻ mà sẽ có những cái vấp váp ở trong đó, và những cái sơ ý vấp váp đó mà không được tha thứ đó thì nó trở thành cái chuyện lớn. Và năm nay thì anh này tiếp tục tái cử, và có hai người Việt Nam ra tranh với anh, thì đó lại là hai người nữ lưu. Một người đó là Vân Lê, một người kiên trì tranh cử cả mười mấy năm. Phải công nhận là phải cho chị Vân Lê nhà mình một cái huy chương về cái sự kiên nhẫn. Lần nào chị cũng cũng ra để mà tranh cử. Nhưng mà cái
1: chính có một chức vụ đó thôi hả anh?
0: Thì có, chỉ có chức vụ đó thôi, tức là năm nào mà có bầu về nghị viên khu vực đó là có chị. Nhất là cái khu vực 7 là khu vực mà người Việt đông. Cái chuyện cái khả năng của Vân Lê cỡ nào đó thì Khoan nói đến. Chị biết là hiện giờ chị làm ở học khu, chị là ủy viên học khu. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà như vậy đó, ít nhất nó cũng cho người ta thấy cái tâm mà muốn phục vụ cộng đồng của chị, thì nó cũng là một cái điều tốt. Và mình cũng không biết là như thế nào, chỉ biết là chúc may mắn thôi. Và cái nhân vật thứ ba đó là Nguyễn Lê Hạnh Giao, cũng là một cái nhân vật nữ cũng được nhiều người biết đến ở đây. Nhưng mà xem ra Hạnh Giao lần này không có cái hy vọng. Cho nên tính ra
1: khi tôi chưa, bây giờ ba người thì người nào có hy vọng nhiều hơn anh? Vẫn là anh Biên Đoàn.
0: Tính ra thì vẫn là Biên Đoàn đang đang ở cái thế thắng. Bởi vì ở đây đó, khi mà bầu cử, cái điều quan trọng là cô cần cái sự ủng hộ của một số các tổ chức và các nghiệp đoàn địa phương. Ví dụ các nghiệp đoàn ở tại địa phương, hay là sở cảnh sát, hay là sở cứu hỏa, hoặc là bên bộ giáo dục, hay là trung tâm nào đó vân vân, hoặc là các hội đoàn. Thì dĩ nhiên Biên Đoàn bị cái sự tấn công của một số người trong cộng đồng Việt Nam, nhưng mà cái con số nó không có nhiều. Cái con số đó là chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó thôi, rồi họ đăng báo, họ gửi email, họ tấn công. Cái quan trọng đó là cái khối cử tri thầm lặng mà họ không nói gì đó, họ có bị ảnh hưởng tới những cái lời tấn công đó hay không, họ có tin hay không. Và đối với cái ý thức chính trị của từng người đó, thì họ sẽ phân tích và họ biết được những cái lời tố cáo đó nó có đúng là sự thật hay không. Và rồi từ đó họ sẽ có cái chọn lựa riêng cho chính bản thân mình. Thì bởi vì đây là cái xứ sở tự do mà, cho nên những cái bài báo nói xấu hay là những cái gì đó nó cũng có tác dụng chứ. Đối với một số người mà không có cái lập trường vững đó, thì họ nói ồ thì ra cái tên này nó bê bối quá, hay là nó dở quá, hay là nó yếu quá, hoặc là nó cà chớn quá, vân vân. Thì họ sẽ thay đổi lá phiếu, họ bỏ cho ứng viên khác. Còn những người mà nếu mà quan sát kỹ mà họ biết được đó, họ nói ồ, đúng là cái thằng này không được rồi, bầu cho bên kia đi. Hay là họ biết được nó ồ, cái này, mấy cái lời tố cáo này nhảm, nói xấu nhau, ghét nhau. Cho nên họ vẫn giữ cái lập trường, họ bầu cho những người đó. Cho nên bầu cử ở đây hiện giờ đã bước qua cái cuộc bầu cử mà thống đốc tiểu bang California. Cô thấy ông thị trưởng nhà mình, thị trưởng San Jose, ông ấy đột nhiên mới nhảy ra. Nhảy ra và lọt vào các ứng viên cho cái chức vụ, cái ghế thống đốc. Thì lúc đầu khi mà ông ấy nhảy ra tôi cũng giật mình. Tôi nghĩ, ủa sao ông này lạ ha?
1: Bây giờ ông đang tranh cho chức thống đốc hả anh?
0: Dạ.
1: Oh, wow.
0: Thì ông là một trong 7-8 ứng viên. Và sẽ có cái cuộc debate ngày mai nữa, cuộc debate cuối cùng cho cái buổi đó. Thì đối với cái nhận định của chúng tôi thì ông Matt Haman chưa có chuẩn bị xong, chưa có ready, chưa có sẵn sàng cho cái ghế đó. Ông phải làm thêm một cái thời gian nữa để vững vàng hơn.
1: Tại ông nghĩ ông đã hai nhiệm kỳ làm thị trưởng rồi.
0: Thì đó,
1: mà ông còn yếu lắm, cái lúc mà ông lên vậy yếu lắm.
0: cái vấn đề là ai cũng nhận xét là ông chưa có ready, nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái bước đầu cô, thì ít ra đó ông rớt kỳ này, nhưng mà lần sau nữa thì ông ít gì là cũng đã có kinh nghiệm và cũng đã có một cái gì đó người ta biết đến. Ông này đã từng làm ứng cử viên tranh cử cho cái ghế thống đốc Cali vào năm 2026, ví dụ như vậy người ta cũng biết. Rồi tùy theo cái hoạt động của ông từ bây giờ cho đến cái ngày tranh cử mới, thì lúc đó nó có một cái bước đầu khởi đầu rồi đó, thì những cái bước sau đó, nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên nếu mà nói về cái tần suất quảng cáo của ông đó, thì một ngày chừng thấy chừng một hai lần thôi, không nhiều lắm, tức là cũng tốn một số tiền chục ngàn trăm ngàn gì đó, nhưng mà so với ông tỷ phú đó, kia đó thì chả có đâu là đâu hết trơn, tại ông kia quảng cáo nhiều quá. Nhưng mà trong thời gian vừa qua đó thì cô thấy có những cái quảng cáo đó mà họ tấn công ông tỷ phú này, cũng như tấn công một số các ứng viên khác vân vân, tức là trong cái nội bộ của đảng Dân Chủ họ đang tranh giành cái vé để mà được đảng đề cử cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc vào cuối năm nay, vào tháng 11. Trên mặt giấy tờ đó thì hai ứng viên nào mà cao điểm nhất, có cái số phiếu cao nhất trong cái ngày bầu cử, sau cái ngày bầu cử ngày 2 tháng 6 đó, thì hai ứng viên đó sẽ đi vào chung kết. Nhưng mà từ trước đến giờ cái truyền thống mà họ hay thực hiện là mỗi bên một người, tức là đảng Dân Chủ một người và đảng Cộng Hòa một người. Không biết năm nay đó họ sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà trên mặt giấy tờ đó là hai người cao nhất sẽ vào chung kết. Và nếu mà tình hình không có gì thay đổi thì nó cũng có một cái hy vọng nho nhỏ cho bên phía đảng Cộng Hòa, bởi vì cho đến giờ phút này thì trước đây hai tuần thì hai ứng viên đảng Cộng Hòa đứng đầu, nhưng mà bây giờ đó, thì cái ông cảnh sát trưởng của đảng Cộng Hòa ông ấy lọt xuống hàng thứ ba. Và một nhân tiện gọi là sáng nhất của đảng Dân Chủ đó chen lên hàng thứ hai, và coi như cái chỉ số mà gọi là thăm dò đó, nó bằng ngang với cái người thứ nhất, nó thua chút xíu à, cũng là 18%, nhưng mà cái chấm ở sau nó thua chút xíu thôi. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 2 bầu cử sơ bộ đó, mà không khéo đó thì anh này sẽ lên hạng nhất, và cái anh của đảng Cộng Hòa đang ở hạng nhất nó sẽ lọt xuống hạng nhì, và thậm chí biết đâu những cái người khác từ ông tỷ phú kia đang ở phía dưới xa, ông ấy có thể ngôi lên, không ai biết được. Còn gần một tháng nữa thì ăn thua cái vận động vào giờ chót mà họ chạy nước rút đó. Và hiện giờ nếu mà xem trên hệ thống truyền hình hay là quảng cáo thì thấy cái quảng cáo kêu gọi đảng Cộng Hòa đi bầu ít lắm, không có thấy nhiều. Cái quảng cáo để mà kêu gọi mọi người bầu cho mình của ứng viên đảng Cộng Hòa cũng không thấy, toàn là thấy quảng cáo của bên đảng Dân Chủ không thôi. Cho nên mình cũng không biết lý do là như thế nào. Có thể là mấy ông này không có tiền hay là như thế nào đó mình không biết, nhưng mà cái tần suất quảng cáo nó ít lắm. Cho nên cái chuyện mà đảng Dân Chủ trong cái thời gian khoảng gần một tháng sắp tới họ ngựa về ngược là cái chuyện có thể xảy ra, cái xác suất nó cũng rất là lớn. Và nếu mà đảng Cộng Hòa may mắn thì có thể là được một người đứng hạng gì đó thì cũng là một cái niềm vui rồi, nó vẫn còn có một cái hy vọng. Chứ còn cái chuyện mà hai người mà dắt tay nhau cùng đảng Cộng Hòa mà đi vào cái cuộc chung kết vào tháng 11 thì chắc là khó xảy ra theo cái tình hình hiện tại. Và người ta nói với nhau rằng đó là những cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cử tri đi bầu ít lắm, không có nhiều. Họ không có quan tâm nhiều đến những cái cuộc bầu cử giữa kỳ như thế này, ngoại trừ những cái người mà ở trong đảng đó và họ được cái lời khuyến khích kêu gọi hãy đi bầu rồi, thì họ bầu, chứ còn thường thường là ít quan tâm lắm. Chỉ có năm nào mà bầu cử tổng thống đó, thì người ta mới quan tâm nhiều, còn những cái cuộc bầu cử này thì người ta lại không quan tâm. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà những cái cuộc bầu cử này nó lại là một cái quyết định thắng thua khá lớn cho, thí dụ trường hợp của ông Trump, nên nó rất là quan trọng. Trong cái thời gian vừa qua đó, tuy rằng bên phía đảng Cộng Hòa họ chiếm đa số cả hai viện, thượng viện lẫn hạ viện, nhưng mà cái tỷ số nó rất là mong manh. Mỗi lần muốn thông qua một cái gì đó là cũng rất là khó. Ở hạ viện thì dễ, chứ còn trên thượng viện nó có cái truyền thống và Philip Buster nó ngăn chặn rất là nhiều. Philip Buster là cái truyền thống mà phải từ 60 phiếu trở lên mới có thể thông qua cái đó, 60 trên 100. Cho nên có nhiều cái nghị quyết, nhiều cái đề nghị đã thông qua được ở dưới hạ viện rồi mà lên tới thượng viện thì bị kẹt. Thì theo cái thủ tục đó, thì từ ở dưới hạ viện nếu mà thông qua rồi đưa lên thượng viện, rồi nếu mà được thông qua nữa thì đưa cho tổng thống ký, rồi từ đó mới quăng ngược trở lại hạ viện để hạ viện chi tiền. Thì theo cái trình sự thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái đề nghị mà nó nhảm quá đó cô. Dạ. Có nghĩa là thí dụ một ông trong hạ viện liên bang, ông ấy đưa ra một cái nghị quyết nào đó, không phải là cái nghị quyết mà một cái đề nghị, cái dự thảo luật nào đó. Ông ấy nói đề nghị đưa cái này ra sàn quốc hội để bàn thảo. Nhưng mà lúc đó hạ viện liên bang nói ôi, cái đề nghị này nhảm, dẹp, không có đưa ra, thì coi như nó chết từ trong trứng nước. Tức là không có được đưa ra để bàn nữa, mà thì làm sao mà sống được. Trong khi có những cái đề nghị về luật, một người đưa ra, thì nếu mà được chấp nhận đưa ra cái sàn hạ viện để bàn thảo trong những cái cuộc họp, thì đó là cái bước đầu rồi. Rồi ra đó có được thông qua, bầu bán thông qua hay không là cái chuyện kế tiếp. Rồi thông qua xong rồi phải lên tới thượng viện nữa. Và thượng viện cũng vậy, thượng viện có cái quyền khi mà cái điều đó đã được hạ viện thông qua rồi, lên trên đó họ có quyền họ làm lơ. Họ nói cái này nó không quan trọng, để từ từ tính sao. Hay là ồ cái này không hợp lý, dẹp nó đi. Thì nó bị giết chết ngay từ cái lúc đầu ở thượng viện. Rồi nếu mà họ đồng ý mà đưa ra sàn thượng viện để mà bàn thảo, thì lúc đó cái chuyện có được thông qua hay không thì ăn thua những cái lúc mà bỏ phiếu. Cho nên cái quá trình nó đi, nó theo cái trình tự như vậy. Rồi sau đó lên ông Trump. Ông Trump đó lại thêm một cái cửa nữa là ông có quyền phủ quyết nha. Hai bên kia là nhiều khi đồng ý, nhưng mà nếu mà ông nói cái này nhảm, ông vẫn có cái quyền ông phủ quyết đó. Để rồi ở dưới sẽ phải bàn thảo lại, điều chỉnh làm sao đó cho nó hợp lý, để nó lại trở lên một lần nữa thì ông mới chịu ký. Rồi ông ký xong đó, rồi ông lại phải chuyển ngược trở về hạ viện. Ông nói ông nào giữ tiền, bắt đầu chi tiền. Thì đó nó là cái cách làm việc của bên phía Quốc hội Hoa Kỳ cùng với bên phía hành pháp. Nhưng mà khi mà đảng Cộng Hòa họ nắm được đa số cả hai viện như vậy, nhưng mà ít quá đó, thì nó cũng gặp khó khăn. Rồi khi đưa ra một số những cái điều kiện như vậy đó, thì đảng Dân Chủ họ không có tiền trong tay, tại vì hạ viện họ nắm tiền mà họ cũng không có quyền trong tay. Cho nên cuối cùng đó, họ phải sử dụng một cái phương thức mà trong suốt 1-2 năm qua họ sử dụng, và phải nói là trong suốt thời gian qua họ sử dụng đó là họ lôi mấy ông quan tòa mà thiên tả hoặc là quan tòa mà binh cho phe đảng Dân Chủ, hoặc là những quan tòa mà được các vị tổng thống của đảng Dân Chủ đưa ra, đưa lên, hoặc là một số những cái vị quan tòa mà người ta nói là cấp tiến, vân vân. Họ bắt đầu họ thưa, là coi như là thưa tứ tung, đủ thứ hết, tức là cái đề nghị nào đưa ra thì họ cũng bắt đầu đưa ra đề nghị ông quan tòa đó, ngăn chặn cái nghị quyết đó, ngăn chặn việc làm đó, ngăn chặn cái chuyện đó, vân vân. Và mấy ông quan tòa này thì tha hồ, nhất là mấy ông quan tòa liên bang sau này đắt khách lắm, cứ tuyên bố loạn cả lên. Một ông đó thì tuyên bố bên trái, ông kia tuyên bố ngược lại bên phải, và hai cái nó cứ đụng nhau chan chát như vậy, rồi để rồi cuối cùng kéo nhau lên tối cao pháp viện. Thì tối cao pháp viện nhiều lúc đó thì họ cũng không biết làm như thế nào, nhưng mà cái nhiệm vụ của họ đó là giải thích hiến pháp, để rồi từ đó đó căn cứ theo hiến pháp để cái luật nó được hình thành. Cho nên sau khi xem xét xong đó, họ nói cái này chúng tôi trả lại cho bên phía tòa cấp dưới để các anh tự xử với nhau. Và họ chỉ có một số những cái phân tích theo cái nhìn của một cái người giữ gìn hiến pháp thôi. Ví dụ như trường hợp của ông Trump mà sử dụng cái chương trình mà đánh thuế khẩn cấp mà ngày xưa đó, thì tối cao pháp viện họ trả lại, họ nói cái này đó tòa cấp dưới tiếp tục xử và quyết định đi, nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh đó, là trong cái điều lệ mà về vấn đề khẩn cấp đánh thuế nó không có cái chữ tariff nào hết, tức là họ căn cứ theo những cái hiến pháp mà ghi lại đó, để họ nhấn mạnh cho tòa cấp dưới biết là sẽ làm như thế nào. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà họ trả lại thì cái tòa mà gọi là cao nhất của cấp dưới đó, phán như thế nào đó, thì sẽ bắt buộc bên phía hành pháp phải làm theo như vậy. Và đó nó cũng là lý do mà có cái vụ mà cô nghe nói là trả lại cái tiền thuế mà Hoa Kỳ đã đánh đó.
1: Thì cái 162 tỷ đó anh.
0: Thì cái chuyện này nó sẽ còn rắc rối dài dài, bởi vì ví dụ chẳng hạn như là Hoa Kỳ đánh thuế Trung Quốc 35% đi,
1: yeah.
0: Thì Trung Quốc nó đâu có ngồi yên đó, cho Hoa Kỳ mổ đâu,
1: yeah.
0: Thì nó cũng đánh lại 30%, ví dụ chẳng hạn như vậy. Rồi như vậy đó thì cái số tiền khác biệt đó nó sẽ như thế nào. Rồi nếu mà tính trung bình ra là 10% đi, 10% thì phải trừ ra 25% mà Hoa Kỳ đánh lố, phải trả là bao nhiêu. Nhưng mà bên Trung Quốc cũng phải là trừ ra 20% đã đánh lố Hoa Kỳ. Thì cái này thì dĩ nhiên mấy ông accounting, mấy ông ngồi, mấy ông điên đầu, dò đầu bứt tai. Rồi chưa kể là cái vấn đề một số những cái cơ sở thương mại trong nước Mỹ mà dẫn đầu đó là Costco đó, họ lại kiện cáo, họ đòi tiền trở lại, họ nói chúng tôi cũng bị trả thuế oan ức, bây giờ chúng tôi đòi bên phía chính phủ phải trả lại. Nhưng mà cái điều đó nó nhiều khi cũng phải suy nghĩ lại ở cái chỗ đó là khi mà họ bị đánh cái thuế, không phải là đánh thuế họ mà đánh thuế thí dụ hàng Trung Quốc mà họ nhập vào đi, đánh thuế nặng thì có nghĩa là cái giá của cái hàng nó sẽ tăng lên. Và cái giá mặt hàng đã tăng lên, chẳng lẽ Costco ngồi chịu chết? Cho nên Costco cũng tăng giá bán cho chúng ta luôn. Và rốt cuộc đó chúng ta sẽ là cái người chịu. Nhưng mà khổ nổi bây giờ ông Costco mới kiện đó, nếu mà ông ấy thắng mà ông ấy lấy lại được tiền đó, ông ấy có trả tiền lại cho khách hàng không? Chắc là hình như là không có đó. Và cái số tiền nó sẽ được Costco giữ. Và nếu mà bị lên tiếng, bị chống đối nhiều quá thì có thể họ nói ô chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng bằng những cái đợt giảm giá đặc biệt. Quý vị sẽ có những cái đợt đó vân vân vân vân, để giải tỏa cái vấn đề đó. Thì nói tóm lại là cái khoảng thời gian sau này đó, bên phía chống đối ông Trump đó, họ ngoài cái chuyện mà luật pháp đó, họ không còn cái gì để mà xoay trở hết. Cho nên đó là lý do mà mấy ông quan tòa rất là đắt xô, chạy xô liên tục, hết xô này tới xô khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi tuyên chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

mắt đó không phải dành cho nó. Nó bươn dốc bằng cả hai tay. Thoáng chốc thì nó đã kịp nhào đến bên mẹ của nó. Mẹ thằng Câm gần như đã liệm đi. Nhưng rồi nỗi đau nào khiến cho người đàn bà quằn quại, điên dại. Thằng Câm thấy người của mẹ nó đầy máu. Đám đàn bà la hét gì đó. Rồi một người đàn ông từ bên nhóm kia tách ra, cúi xuống, vực mẹ thằng Câm chạy trở ra cổng khu du lịch. Máu loang chỗ mẹ nó nằm. Thằng Câm nhìn sang, ba nó đang gầm thét, vùng ra khỏi vòng tay của ba người đàn ông. Không ai kể cho thằng Câm nghe về chuyện gì đã xảy ra khi nó ở dưới bãi biển. Ba nó tìm đến khu bán hải sản, bắt vợ đưa tiền để cho ông đi nhậu. Nhưng hôm đó, du khách đến bãi quá ít, tiền bán không đủ lời, mẹ thằng Câm đã không chịu đưa tiền. Đứa bé sắp chào đời khiến người đàn bà tội nghiệp, muốn để phòng chút tiền vốn khi cần thiết. Ba thằng Câm gầm lên, mẹ nó hoảng hốt chạy lên con dốc cát. Ba thằng Câm có chút hơi men cho nên đạp gánh bún đổ tung. Đám người bán nhốn nháo, không ai dám lại gần ông cả. Ai cũng biết là ông là người nổi tiếng hung bạo. Đến khi ông chụp khúc cây rượt theo vợ lên đồi cát và phang chí tử vào người của bà, vào cái bụng đã nổi lớn của vợ, thì đám đàn bà lúc đó mới la toáng lên để cầu cứu.

Mẹ của thằng Câm nằm luôn trên trạm y tế đến mấy ngày. Bà vẫn thêm thiếp, mặc cho con bé Út ôm mẹ gọi, mắt hãy còn ướt đẫm vì cả ngày khóc méo máu. Thằng Câm nó ngồi im, nó nhìn mẹ nó thở phập phồng. Cái đau đớn mà mẹ nó đã chịu đựng không phải chỉ là thể xác không thôi, mà là em bé trong bụng của mẹ cũng đã bị chết rồi. Cái vùng biển nghèo chạy tuôn mồ hôi mà cuộc sống vẫn khốn khổ, cũng như nhiều người phụ nữ khác ở đây, mẹ thằng Câm làm đủ thứ việc, từ cào muối, gánh muối, ướp cá làm mắm, vân vân. Ông chồng càng ngày càng coi thường người vợ gầy đét và đen đuổi, suốt ngày lam lũ. Ở cái vùng biển quê này, những người vợ tảo tần sớm hôm và hy sinh cả cuộc đời cho chồng con, nhưng không khi nào được chồng coi trọng, dù luôn là những người trang trải gồng gánh cho cả nhà, nhưng không ai than phiền vì điều đó. Chưa có một người đàn bà nào cảm thấy họ chịu nhiều sự bất công. Thấy làm sao được khi bước chân chưa bao giờ rời khỏi xóm, và khi chung quanh mình ai cũng giống như ai. Những ông chồng luôn luôn ưỡn ngực tự cho mình là trụ cột chính, bởi vì đi biển mang tiền về, mà không hay là số tiền ít ỏi đó thật ra không đủ chi dùng cho chính bản thân của ông ta. Và bản tính gà trống luôn luôn khiến cho anh ta vênh váo chứng tỏ ta là đàn ông bằng cách la hét thị oai với vợ, thẳng tay tát cho một cái tát nếu muốn. Và thằng đàn ông mạnh mẽ nhất là kẻ có trong tay nhiều vợ nhỏ nhất. Khi bãi biển cát trắng bên khu rừng Dương được du khách du lịch tìm tới mỗi ngày mỗi đông, thì những người phụ nữ ở địa phương đó ra bán đồ biển. Ở đó họ đã nhìn thấy những cuộc đời, những điều mẹ và bà nội, bà ngoại, bà cố của họ chưa bao giờ trông thấy. Những đôi vợ chồng già có, trẻ có, họ đối xử với nhau thật thương yêu, thật tôn trọng. Lúc đó thì những người đàn bà đó mới hiểu ra ở trên cuộc đời này có những người đàn ông giống như vậy, nhẹ nhàng thoa kem lên người của vợ, cẩn thận bóc vỏ ghẹ, vỏ tôm cho con cái ăn với dáng điệu nhẹ nhàng và tươi tỉnh. Họ không khi nào nói nặng lời mà cất lên những tiếng gọi em ơi rất ngọt ngào. Và người vợ cũng thật hạnh phúc, rót bia cho chồng uống hoặc đùa giỡn trên sóng nước với chồng con. Những cặp tình nhân thì khỏi

0: phải nói, những người phụ nữ đến đây quả thật là những người hạnh phúc. Ban đầu, những người phụ nữ địa phương tự nhủ với chính mình, tại vì chắc là những người đó có tiền. Sau nữa, họ bắt đầu trò chuyện với nhau, xa xa gần gần rằng những người đàn ông thành phố không bao giờ chửi mắng đánh đập vợ con. Họ thầm mong ước vì họ đã nhìn thấy những cuộc đời khác với cuộc đời họ đang có. Có một điều mà mẹ thằng Câm không bao giờ kể, rằng có một lần khi ba thằng Câm đến Bãi Dương đánh vợ hai bạt tai, rồi rời khỏi nơi đó khi vợ nhẫn nhịn không dám nói một câu, lặng lẽ đưa cho chồng ít tiền, thì chính lúc đó đã có một du khách nhìn thấy. Thấy thì nhiều người thấy, nhưng người đàn ông đó lúc sau kêu mẹ thằng Câm mang tô bún đến. Ông ngồi trong đồ cho vợ và con gái tắm dưới biển, nhờ mẹ thằng Câm kêu cho mấy lon bia. Khi mẹ thằng Câm lấy bia của chị hai đem lại và lên tiếng dặn với người đàn ông:
1: Anh uống xong cho cháu nó mới có giỏ bia bán kiếm tiền ăn kẹo. Cháu nó đứng đằng kia kìa.
0: Má thằng Câm vừa nói vừa chỉ nó đang đứng gần đó. Ông khách quay sang nhìn và lên tiếng hỏi: Đây là con lớn của chị hả?
1: Dạ, cháu bị câm điếc.
0: Ủa, nó bị câm bẩm sinh hay là sao?
1: Dạ.
0: Có thể là như vậy, nhưng mà cũng có thể là chưa chắc. Có thể là nó bị điếc nhưng mà không câm. Từ trước tới giờ chị có đưa cháu đi bác sĩ chưa?
1: Dạ, chưa ạ.
0: Sao chị không cho cháu đi học ở những cái trường mà người ta dạy cho những người khuyết tật? Nếu mà cháu chỉ điếc đó, thì lúc đó người ta sẽ dạy cho cháu biết nói được mà. Khắp người mẹ thằng Câm rùng mình lên vì giọng nói ấm áp quan tâm của người đàn ông, và nhất là vì ông ấy nói thằng Câm có thể lên tiếng nói được. Bộ bình thường chồng chị hay đánh chị lắm hả? Mẹ thằng Câm cúi mặt giấu những vết bầm, nhận ra mình thật mất lịch sự. Người đàn ông thở dài và nói tiếp: Nếu mà chồng không có còn thương yêu mình á, thì chị ráng chịu đựng làm cái gì? Chị ráng lo tìm cách lo cho thằng nhỏ đi. Không lẽ cứ để cho nó câm điếc, nó thơ thẩn suốt ngày ở ngoài biển để mà đi lượm vỏ lon sao? Cuộc chuyện trò ngắn ngủi nhưng đã khiến cho mẹ thằng Câm nuôi niềm hy vọng mong manh về đứa con trai của mình. Một điều khác lạ mà mẹ nó không hiểu rõ nhưng luôn luôn ám ảnh ở trong đầu là chồng không yêu thương mình, sao mình lại phải chịu đựng? Đó là những suy nghĩ phản kháng đầu tiên mà mẹ thằng Câm không bao giờ dám nói.

0: Hôm nay mẹ của thằng Câm đã khỏe nhiều. Ngày hôm qua mẹ ôm bé Út khóc rất nhiều. Mẹ còn vuốt tóc nói với thằng Câm cái điều gì đó. Nó không hiểu, nhưng chỉ biết là ánh mắt của mẹ rất buồn, nhìn nó thật xót xa. Nó không biết phải làm cái gì, cầm tay mẹ rưng rưng. Chiều nay thằng Câm mang lên cháo trứng, cầm theo hai mảnh lá dừa, định bụng Tết cho mẹ xem con cào cào mà nó vừa mới học Tết được.
1: Ừ, hai đứa lên thăm mẹ hả?
0: Cô y tá lên tiếng nhìn nó dò hỏi khi hai anh em nó vừa bước vào, rồi cô chợt nhớ thằng Câm không nghe được. Cô thở dài, dẫn hai anh em đến chỗ mẹ nó. Ngay từ xa, thằng Câm đã thấy cái giường trống trơn. Cô y tá ẵm con bé Út lên và nói,
1: mẹ của con bỏ đi rồi.
0: Con bé Út không hiểu, nó khóc òa lên. Hai người áo trắng khác đi lại, ra dấu cho thằng Câm hiểu là mẹ nó đã rời khỏi nơi này. Thằng Câm gần như giật con bé Út xuống, học tóc, chạy về nhà để đón mẹ mình. Cô y tá nhìn theo hai anh em, nói với người đồng nghiệp đứng kế bên.
1: Chị ấy không có về nhà, trốn kiểu này là trốn ba nó, là bỏ đi luôn rồi. Ông chồng như vậy sống chung có ngày bị ổng đánh chết không chừng nữa.
0: Cái việc mẹ nó bỏ đi khiến cho bà nội nó suy sụp hẳn. Bé Út 2 tuổi chưa biết gì ngoài chuyện nhớ mẹ cho nên khóc suốt ngày. Còn ba thằng Câm thì lồng lộn giống như con gà trống bị thương hoặc bị rút hết lông đuôi. Người đàn ông duy nhất trong nhà bây giờ chính là thằng Câm. 10 tuổi, thằng Câm tiếp tục đi lượm lon bia trong khu du lịch để kiếm tiền cho bà nội mua gạo. Ba nó không đụng đến tiền của nó nữa, nhưng bằng đó số tiền vẫn không đủ cho anh em nó ăn no. Bé Út lớn tuổi mà lại không lớn người. Gần 2 năm sau, khi thằng Câm nó đang lang thang ngoài bờ biển với cái bọc lon, thì nó gặp mẹ nó. Mẹ nó đã chạy nhào đến, ôm chặt nó vào lòng. Tiếng khóc bật ra từ miệng thằng Câm, đầy đau đớn, hờn tủi. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng ở dưới rừng dương.
1: Mẹ về thăm con với em. Mẹ không có ở đây được. Mẹ sẽ kiếm tiền cho con ra thành phố chữa bệnh, rồi con sẽ biết nói, Câm à.
0: Mẹ bưng mặt thằng Câm, vừa nhìn vừa nói, với ánh mắt chứa chan hy vọng. Mọi người xung quanh à lên là mẹ thằng Câm đã về thành phố lúc trước. Chỉ có thằng Câm là không hiểu chuyện gì cả. Một lát sau, hai mẹ con kéo tay nhau về nhà thăm nội và bé Út. Cả nhà mừng tuổi ôm nhau, chưa được bao lâu, chưa hỏi thăm gì được, thì ba thằng Câm về đến. Con gà trống lại chứng tỏ sự kiêu hùng của mình bằng con dao rửa rút phăng từ góc bếp. Mẹ thằng Câm phải cắm đầu chạy.
2: Tao giết mày. Mày dám giác xác về đây hả mày? Tao giết mày chết.
0: Cả xóm bị náo loạn lên. Thằng Câm nó vụt chạy theo mẹ, nhưng thoáng chốc mẹ nó đã mất dấu trong cái xóm ngoằn ngoèo. Mẹ nó chạy thoát rồi biến mất tâm như 2 năm trước. Khi thằng Câm quay về nhà, ba của nó vẫn điên khùng hăm dọa chém giết như để chứng tỏ ta là thằng đàn ông chính hiệu. Lần đầu tiên, thằng Câm nổi lên một sự giận dữ với chính ba của nó. Và lần đầu tiên, thằng Câm nhận ra ba của nó chỉ là một thằng đàn ông hèn mạt hung bạo. Ở ngoài bãi nhiều, nó có thấy những người cha nào từ nơi nào đó đến tắm biển, chăm sóc cho con cái của họ, cõng những đứa con trên vai, rồi chơi đá banh, rồi cho mấy đứa con những món gì ngon nhất. Thằng Câm nó thầm ước mình có được một người cha như vậy. Cái điều ước đó nó cũng mong manh giống như điều ước của mẹ nó từng ao ước. Rồi thêm 4 năm trôi qua, mẹ thằng Câm cũng không một lần về quê để thăm anh em nó. Thằng Câm không biết từ đâu bà nó có tiền để mua kẹo xương gum cho nó bán thêm ở ngoài bãi. Con bé Út được đi học, buổi nào không đi học thì ra bãi để bán kẹo với anh. Thằng anh đưa kẹo cho em bán, rồi lúi húi tết những con cào cào bằng lá dừa ở trong khu du lịch. Lúc nào cũng phải đủ cặp 2 con, đực và cái. Ai cũng khen là thằng bé khéo tay. Thằng Câm nó còn tết cho em nó có hai tay cử động khi giật giật cọng dừa để tặng cho du khách. Du khách nhiều người mến thằng bé Câm khi nghe kể chuyện về mẹ của nó đã bỏ đi sau khi nhận cặp cào cào lá dừa đã cho nó một ít tiền. Câu chuyện lại càng buồn thêm vì ba thằng Câm đã chết cách đó một năm khi ông ta chạy ra gần đá trắng để tìm gái. Say men thì ông bị say rượu, ông té vào một bãi đá rồi chết tươi. Từ đó, hai anh em thằng Câm phải ở với bà nội. Ngày nào cũng vậy, thằng Câm cũng phải ra bãi biển với nỗi nhớ mẹ, khát khao cháy bỏng của nó là nó hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp mẹ nó chạy đến ôm chầm lấy nó. Thằng Câm sẽ đưa mẹ về nhà, mẹ nó sẽ ở lại đó luôn, vì lúc đó không còn người đàn ông hung ác kia nữa. Thằng Câm không cần biết nói, nó chỉ cần có mẹ, bé Út cũng phải cần có mẹ. Nhưng đoạn cuối vẫn chưa hết. Lúc bấy giờ, ở bất cứ nơi đâu, nếu có ai quen biết và gặp gỡ người đàn bà bất hạnh ấy, hay nếu mẹ thằng Câm đọc được những dòng chữ này, nếu còn nhớ đến bãi dương, nhớ đến những dốc cát trắng cao, đến nỗi có tên là dốc lết, nhớ đến thằng con tật nguyền và bé gái Út, hãy quay về như một cơn sóng vỗ vào bờ, để rồi mọi niềm đau sẽ mãi mãi qua đi.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Sống Xa Bờ của tác giả Quân Thiên Kim qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: 风公
1: 家不保人间，一一方来无间，
2: 外边凶难明，家里过过莫等待，还没能够走过来，横土的大浪头挨山，马一声不加

有个家家公满面惊慌，光看我们他家来过。

tội á là tội chưa xưng danh tánh đó.

0: tôi sắp lịch này, làm hoàng hậu gẫm cũng chưa có xứng nữa là anh em mỹ nhân ơi.
1: Dạ. Yeah.

tôi ân ngài.

Con rồi chết rồi, thì ra con mồi đã được lại chó săn rồi. Chàng muốn con làm cho nó mệt mệt, chứ đâu có biểu con phải mệt mệt gì nó.

0: giàu. Sao bây giờ lại có cứ nghĩa làm sao?
1: Ô, hạ thần hết hồn lên ngu quên.
0: Dạ. Đâu, người đẹp của Trắm đâu? Chỉ dạ. Trắm đâu?
1: Dạ, dạ, đâu, người đẹp đã ngã bệnh từ hôm qua. Dạ, nghe đâu nàng thầm trách là bệ hạ đã coi nàng như một thứ hoa.

0: trưởng dễ hoạt diệp phi, xin ra mắt nương nương chúc nương nương khoe tăng dạng thế.
1: Kìa Hoàng Lan, em là Yến Xuân đây, em chưa là hoàng hậu,
0: nhưng nương nương sẽ là

thân yêu cũ. Ngày đi tôi hẹn mùa xuân qua thắm nở, để qua tình nở đẹp giữa hồn mơ. Tôi ngu dại mà nghĩ rằng

được tà tâm các người hay không? Công nương chỉ biết hết tội ở hiện tại, mà không tìm hiểu dĩ vãng để mở lượng khoan dung. Dù ngày xưa hai người đã đặng lời hẹn ước, nhưng bây giờ mỗi người riêng có một hướng đi,

0: sao?
1: Không biết.
0: Thôi mà, anh Giang em mà. Hết giận anh chưa? Hả?
1: Hết giận rồi.

ทำทีต

0: ông nhận kết quả.
1: Không thèm, chàng yêu em là đủ rồi.
2: Ok, kính mừng thái tử. Được tin quan thừa tướng cho mà, ta dỗ sang đây để được cùng mỹ nhân diễn kiến. Thật là đúng lúc mỹ nhân đang chờ đợi mỏi mòn ta. Mấy đâu, ra ngoài tổng hậu kính chừng chúa thượng ta nha.
0: Ủa, tại sao lại mãi kính chừng phụ vương ta?
2: Là hôm nay giao về thái tử, chúa thượng giận dữ phán rằng đầu của thái tử nếu cứng hơn sắt thép hãy nói chuyện quyên xuân.
0: Ôi, phụ vương ta già cả nên sanh nguy rồi.
2: À kìa, người đẹp của ta đây chắc. Dạ, mong rằng thái tử chẳng phật ý.
1: Dạ, thiện nữ yến xuân kính lại mừng thái tượng.

0: ý nghĩa là gì hả?
1: Làm sao chúng ta vượt qua cõi vi diệu của Đức Kim Thượng?
0: Ta sẽ có cách san bằng mọi chướng ngại.
2: Trái rồi, chúa thượng trở lại, chúa thượng trở lại.
1: Hả? Nhưng làm sao bây giờ?
0: Bây giờ thái tử bảo là sang đây để ý kiến mẹ ghẻ nha, nghe không thái tử?
2: Trời ơi, tôi cũng biết cái thành phần này sao?
0: Nên nhớ rằng ta là trong cung thái tử. Tới rồi, trời ơi, tôi trông vô đi, xuống đây đi. Đừng có nhân gì nữa đó, nào trong cung ông trông xuống đây đi, biến phải quyền mà. Đó, trông về đi.
3: Ha ha ha ha.

0: Mùi phúc đức đã tràn ngập ở đây, nên Phượng Hoàng mới gây mi vô kế.
1: Thừa tướng lên bài nghe tiệp ngọn đơn sơ, để ta với người ngọc tỏ bài tình tri kỳ.
0: Tâu dân, tâu dân, sao bữa nay cái ốc của tôi nó lu mờ quá.

0: nó sao?
1: Ông nói rằng ông đã yêu.
0: Hả? Ai khen nói nó yêu ai hả?
1: Bé Hạ hỏi ông á. Ông ơi,
0: yêu ai à?
1: Ông à.
0: Trời đất ơi,
1: ông nói ông yêu ai đó thì ông trả lời chứ Bệ Hạ đi.
0: Ủa, ai khen nói chuyện với ai vậy? Ủa, nó có mặt ở đây hả? Nó là... Ủa, à kìa, cái bàn ông đây. Quả có kẻ trong bên trong. Mau chui ra cho ta bảo. Bằng không là học gươm vào cho tổ luôn. Nè,
2: dạ, dạ đây con chui.
0: Ông chui chi? Chung ra tôi hỏi chung ra chui làm gì?
2: Dạ ra con ra.
0: Tùng Thanh, nhà ngươi sang đây làm gì hả?
2: Dạ tao phụ vương. Con sang đây để thăm...
0: Thăm ai?
2: Dạ...
0: Thăm ai?
2: Dạ, dạ thăm thừa tướng.
3: Trời đất ơi, thăm tôi chi?
0: Ta nghe nói mi vừa bảo mi yêu ai chứ mà.
2: Dạ yêu, dạ con yêu.
0: Yêu ai?
2: Dạ...
0: Yêu ai?
2: Dạ con yêu cái nhà này.
0: Trời đất ơi, Dương thừa tướng.
3: Dạ thần đây.
0: Nhà thừa tướng có cái gì đáng yêu mà con của Trẩm nói nó yêu cái nhà của thừa tướng?
3: Dạ chắc thái tử nói sai một chữ. Có lẽ trong cung bảo là người yêu nhà tù thì phải hơn.
0: Thừa tướng thông minh lắm. Đưa nó vào căn nhà mà nó yêu. Đi.
3: Mời thái tử. Tôi nói không được mà cứ

0: sợ hãi.
1: Hoàng Lang chàng
0: Yên Xuân đã hơn một lần phương mã ra Yên Cương để đưa em đến miền Hoa Ca Lao, nhưng cung son đó

0: thay sao? Vậy thì cô gái quê mùa mau sửa soạn để chúng ta về với rừng xưa đồi cũ.
1: Em cần chuẩn bị một ít hành trang. Bao giờ em tắt ngọn nến này làm hiệu thì anh vào đưa em đi.
0: Tạm biệt. Tiên Xuân
1: kìa, cha, làm sao cho vào đây được?
2: Khi đã nuôi một quyết tâm phục hận thì dù trở ngại nào người ta cũng cố vượt qua. Cha đã vào làm tên đánh xe cho Dương Thừa Tướng hơn 2 tháng nay rồi. Mục đích là để được gần con. Thừa Tướng đến được nơi nào thì cha cũng đến được nơi đó.
1: Từ đó con xa cách cha đến nay, cha có được khỏe mạnh không cha?
2: Hãy nói về con cho cha nghe. Mong rằng con thành thật đừng giấu giếm cha một chi tiết nhỏ nào.
1: Thưa cha, con...
2: Con đã hẹn tắt nên làm hiểu để cho Hoàng Thiệp Phi đưa con đi vui thu ai ân. Yên Xuân, vì lẽ gì mà con bỏ cuộc trong khi kẻ thù của nhà ta sắp đầu hàng?
1: Con không thể hủy diệt tình cảm thực của mình để kéo dài vai trò giả dối, gượng cười, gượng khóc, gượng thương, cứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác đã làm cuốn chán trường tốt đó.
2: 19 năm sau khi bị tên bảo chúa cướp vợ chặt mất một cánh tay trong lúc con còn đỏ hồng, nếu cũng chắc

0: trời cho cha biết. Con không biết đi nốt đoạn đường cha đã dạy, hãy con bỏ cuộc giữa đêm nay.
1: Tâu nương nương, con thấy hoàng hậu mặt giận dữ xăm xăm vào đây.
2: Cho ngươi lui, tiền cha tạm ẩn sau bức màn kia để con tiếp hoàng hậu.
1: Con bé kia có phải đi là Yến Xuân con nô nữ của Dương thừa tướng,
2: và bây giờ là người sủng ái của quân Dương? Có lẽ mai đây tôi sẽ lên ngôi hoàng hậu, đồ vô lễ đánh chiếm đầu. Mị có biết mị đứng trước mặt ai không?

0: cô gái khi thấy mặt tôi thì đã xác nhận tôi là ai rồi.
1: Ta trong nhà, nhà ngươi
0: chỉ còn có một tay, tóc bạc, da nhăn, nhưng tiếng nói giọng cười không có mấy gì thay đổi phải không?

0: Nàng là con gái của Kiều Quốc Trung đây à?
1: Phải, nó chính là đứa con gái bất hạnh của họ Kiều.
0: Trời ơi, vậy mà tôi định giết con tôi nè trời.
1: Sao hoàng hậu gọi nó là con?
0: Tôi là Diễm Châu đây, và ông có phải là họ Kiều?
1: Tới bây giờ hoàng hậu mới nhận được tôi sao?
0: Kiều Vương quán ghét tôi không dám cách. Nhưng có lẽ nào dạy nó thù hằng mẹ nó hay sao?

生背景也没很像也会很晒冷，就做个买个房一台人尿你了来等。

0: Tôi đưa con tôi vào nánh vô bảo tàng.
1: Chẳng khác nào tôi đem con đi bỏ chợ.
0: Được rồi, tôi sẽ đem Điên Xuân ra khỏi dòng ân quan. Và xin hoàng hậu cứ xem như cha con tôi đã chết hồi 19 năm xưa.
2: Và xin người hãy xem tôi như đã qua sông bị đánh đòn. Yên Xuân con.
3: Hoàng hậu đến đây làm gì? Sao lại khóc lóc? Còn gã kia là ai? Tại sao các người không trả lời? Sự im lặng của các người là thái độ thách thức ta. Còn Yên Xuân, sao nàng cũng im lặng, có chuyện gì xảy ra hả?
4: Dạ, muôn tâu, tiện nữ không được biết.
3: Còn lão kia là ai? Khi ta mới bước vào, hoàng hậu đã nói gì với lão? Hoàng hậu khuyên tôi nên quên đi câu chuyện 19 năm xưa. Chuyện gì? Người ta đã cướp vợ tôi, còn gạch mất của tôi một cánh tay này. À, thì ra mi chính

giữa trong giận như do ai phai giờ có phải tại người đem tuổi trẻ

0: con nói phải đâu phụ vương.
1: Thôi, các người diễn kích đâu, em khác anh khen, chậm chăng ngay lắm rồi, đừng có rỗi gì nữa cả, đi, đi cho khuất mắt chấm.

0: Địa Phi, người dân em xung có lời hẹn ước thì cứ giữ gìn hẹn ước, nhưng cũng đừng quên Mỹ Liên Đài vẫn một lòng bảo cử cho ngươi. Tội cho con ta sống chịu chuyện sầu tình, hay nhà ngươi thử nhận hai chị em cùng lẫn khăn sửa tôi.
1: Dạng tạ ơn đức bệ hạ, tâu bệ hạ đã đến giờ hành lễ đón giao thừa.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thân ái gửi lời tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua cô có gì lạ?
1: Dạ quá nhiều biến động. Ngày hôm qua thì quý thính giả không nghe được Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng, bởi vì Mỹ Tâm phải đi một cái lễ đám tang, mà đám tang chỉ trong một ngày thôi, vừa cầu nguyện vừa thánh lễ ăn táng mà cũng vừa chôn trong một ngày. Thành ra sáng đó thì 7 giờ Mỹ Tâm phải có mặt ở nhà thờ, bởi vì nhà thờ nó hơi bị nhỏ. Cái parking lot đó, nếu mà mình đến trễ thì không có parking. Mà khi tụi em đến lúc đó là 7 giờ 15, tức là 8 giờ gia đình họ mới phát tang. Mà anh biết là parking muốn gần đầy rồi đó anh. Tại vì trước đó họ cũng có một cái thánh lễ, rồi thành ra phải chờ. Nhưng mà phát tang thì đảm ở trong hội trường, rồi cầu nguyện này nọ, sau đó mới đưa qua nhà thờ. Thì quá chừng đông luôn, khoảng ngày hôm qua em nghĩ khoảng 400 mấy chục người lận. Mà trong khi nhà Hiếu thì chỉ chuẩn bị có 200 phần quà. Thật ra tụi em rất là vất vả trong cái vấn đề là, tại vì có người có người không khi người ta đi tham dự thánh lễ, rồi cũng có người đến cự. Nhưng mà nói chung thì thôi, mọi chuyện nó cũng qua, bởi vì đám tang mà, xính xái, có những cái sai sót. Nhưng mà đây thì tụi em chỉ là những cái người tiếp để mà giúp cho nhà Hiếu, chứ không phải là họ quyết định hết. Mình chỉ là một cái cánh bên bà con, nhưng mà không có làm gì được, tại vì đó là sự quyết định. Nhưng mà thôi, mọi chuyện cũng qua. Và cái ngày Mother Day vừa qua thì Mỹ Tâm thấy cũng có nhiều người cũng rất là vui, trọn vẹn cái hạnh phúc bên mẹ của mình. Giống như anh Nam Phong, giống như Mỹ Tâm cũng còn mẹ, thì một cái buổi cơm thân mật với nhau cũng là một cái hạnh phúc rồi. Thì đó là những cái niềm vui. Và đặc biệt hôm nay trước khi Mỹ Tâm ra khỏi nhà thì lại chúc sinh nhật cho mẹ, bởi vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mẹ Mỹ Tâm. Đã chúc cho mẹ, không chúc gì, chỉ chúc cho mẹ thật là nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con thôi, chỉ chúc như vậy thôi. Nhưng mà mẹ cũng cảm động ôm Mỹ Tâm. Trời ơi, khi mà ôm mẹ rồi mình mới thấy mẹ mình ốm, mẹ mình gầy nhiều đó.
0: Thì vâng, cái tuổi già thì đến một cái lúc nào đó có nhiều anh, nhiều ông nói với tôi, nói sao tôi nhớ ngày xưa tôi cao lắm mà sao giờ sao tự nhiên tôi thấy tôi thấp hẳn đi.
1: Dạ.
0: Bởi vì dường như cái xương nó rút lại, rồi cái lưng nó còng đi.
1: Dạ.
0: Cho nên cái chiều cao nó bắt đầu nó ít lại. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Rồi người lớn tuổi, người già thì đâu có ăn uống nhiều, cho nên ít có ai mà già 70-80 tuổi trở lên mà thấy mà mập mạp, có da có thịt hết trơn. Cho nên đó là cái chuyện là phải chấp nhận thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để tiếp tục nói đến những cái chuyện rất là bình thường, nó xảy ra trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên nó cũng có những cái chuyện nó gây cho người ta nhiều xáo trộn trong đời sống. Thí dụ như chuyện chiến tranh ở Iran hay là ở Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, thì bây giờ Hoa Kỳ dính dáng vào trong đó, và cho đến giờ phút này kéo dài cũng hơn 2 tháng rồi. Không biết là khi nào mới dứt khoát giải quyết. Không biết lần này ông Tổng thống Trump, ông ấy đi sang bên Trung Quốc, ông ấy có một phần nào đó nhỏ to nhờ Tập Cận Bình giúp trong cái việc này hay không. Nhưng mà trước khi đi đó là ông có tuyên bố là ông nói là tôi không cần, tại vì tôi mọi chuyện đã xong rồi. Thật sự ra thì ngay giờ phút này thì Hoa Kỳ có thể tuyên bố chiến thắng và có thể rút bớt quân đội đi, không có gì trở ngại để chấm dứt cái cuộc chiến này. Nhưng mà vấn đề đàm phán đó, đôi bên vẫn cứng rắn. Iran vẫn giữ cái lập trường của họ, Hoa Kỳ thì vẫn giữ cái ý của mình. cho nên vấn đề đàm phán nó vẫn chưa có đi đến đâu là đâu hết, và nó có thể nó sẽ còn kéo dài một ít thời gian nữa. Hy vọng là sau khi cuộc chiến chính thức chấm dứt thì mọi việc nó sẽ trở lại bình thường, nó không có gây xáo trộn cho cái đời sống của chúng ta nữa, nhất là vấn đề giá cả về năng lượng. Hy vọng khi mà giá cả về năng lượng nó đi xuống thì nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái thuận lợi khác, thị trường chứng khoán đi lên, giá cả một số các vật dụng nó có thể nó đi xuống, vé máy bay có thể đi xuống. Chúng tôi có một số những cái chuyến đi mà mua vé máy bay mắc quá, nhiều lúc thấy sốt cho ban tổ chức, bởi vì mình ráng mình tìm những cái chuyến bay nó tương đối nó thuận tiện và nó rẻ, nhưng mà đôi lúc nhiều lúc nhận cái lời mời đi diễn ở đâu mà mua vé máy bay thấy bây giờ nó cao quá. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái đời sống bình thường. Trong những lần trước thì chúng tôi có nói về cái đời sống hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng. Và cái điều khẳng định chúng tôi vẫn nói đó là vợ chồng nên có những cái đối xử tôn trọng với nhau, thì lúc đó cái tình yêu nó mới giữ vững và nó kéo dài. Nó không như cái quan điểm ngày xưa người ta nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, và hễ mà đứa con nào mà cãi lại thì bà mẹ hoặc là ông bố nói là tao với bố mày có gặp nhau bao giờ đâu, tới ngày cưới mới biết, rồi cũng sống chung với nhau đến giờ phút này con đàn cháu đóng thì có cái gì đâu, cứ cưới đi rồi về rồi từ từ sẽ có cái tình cảm sao. Người ta quan niệm đó là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, thì cứ về ở rồi riết thì nó sẽ trở thành có tình cảm. Thì ngày xưa người ta quan niệm cái nghĩa vợ chồng đi trước, rồi cái tình trai gái nó đi sau. Còn thời buổi bây giờ đó, thì nó ngược lại, có nghĩa là phải có tình cảm rồi mới tính tới cái chuyện mà nghĩa vợ chồng. Có nhiều cặp ở với nhau nhiều khi cả 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy làm đám cưới, sống với nhau giống như vợ chồng vậy đó. Từ cái cách ở trong nhà rồi đi ra ngoài sắp xếp sao như một cặp vợ chồng bình thường, nhưng mà chỉ có cái là chưa làm đám cưới, và họ nói rằng vẫn đang ở trong thời gian tìm hiểu. Thì không biết tìm hiểu cái gì mà nó lâu quá, đến những 10 năm mà vẫn chưa tìm hiểu hết. Có thể rằng cặp đó họ đang gặp một số những cái trở ngại về vấn đề tính tình sau đó, cho nên họ vẫn còn chần chờ để mà điều chỉnh lại làm sao cho cái vấn đề đối chọi với nhau trong mỗi khi mà có chuyện nó được cân bằng lại, thì lúc đó mới quyết định đi đến hôn nhân. Chứ còn bây giờ nó vẫn còn những cái khúc mắc đó, cho nên đó là lý do nó sẽ kéo dài. Vâng, trở lại với cái đời sống vợ chồng thì chúng tôi cũng đã từng nhắc nhở người chồng phải chia sẻ cái trách nhiệm với người vợ. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi việc là đó có bà vợ bà ấy làm hết. Và có ông đó thì quan niệm là đàn ông không bao giờ chui vào bếp nó mất mặt lắm. Nhưng mà thật sự ra là mấy ông nói cho nó đỡ quê thôi, bởi vì mấy ông không biết nấu. Có nhiều ông nấu ăn rất là ngon, và cái quan trọng đó là ông đó phải biết chia sẻ cái công việc với bà vợ của mình. Đàn ông người ta nói là ít có đụng tay vào cái việc bếp núc và để cái việc đó cho đàn bà. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói rằng họ cần làm những cái chuyện nó lợi ích hơn, nó ích lợi hơn. Thì cái đó nó là cái tính của người đàn ông. Chứ thật sự ra nếu mà nói những cái người đầu bếp nổi tiếng ở trên thế giới thì đa số toàn là đàn ông không, đàn bà ít hơn. Thì đó nó là một cái điều ai cũng biết. Cho nên nếu mà nói quan niệm để tôi làm cái việc nó lợi ích hơn, việc lớn hơn đó, thì nếu mà thật sự nó như vậy đó, thì cũng đáng. Nhưng mà khổ nổi cái việc lớn của ổng đó là ổng ra, ổng nằm, ổng ngồi trên salon dắt chân lên ghế và coi đánh basketball hay coi football hay là ngồi đọc báo. Vì cái đó không phải là chuyện lớn. Cho nên nếu mà có cái khả năng thì cũng nên tiếp tay với bà vợ trong cái công việc nhà. Thì chính những cái việc đó đó là những cái việc mà sẽ làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó thêm gắn kết với nhau, nó không có gặp cái điều này điều kia. Bởi vì một cái công việc từ trước đến giờ bà vợ làm mà tự dưng hôm đó ông chồng ông ấy sẵn tay vào ông ấy giúp, thì không nhiều thì ít, người vợ cũng cảm động chứ. Bởi vì cái người chồng của mình biết phụ với mình, thấy mình làm sợ mệt cho nên giúp vào. Thì điều đó nó sẽ gây cái tình cảm cho người vợ đối với người chồng. Vâng, cho nên đó là cái chuyện mà vợ chồng son. Rồi dĩ nhiên đến một cái lúc nào đó vợ chồng thì phải có con. Mà sinh con ra rồi nó lại là thêm một cái sự bận rộn nữa. Có được đứa con nó là niềm vui của cả hai vợ chồng, nhưng mà nó cũng tạo cho thêm rất là nhiều những cái nhiêu khê, những cái bận rộn rất là nhiều. Vợ chồng son đó thì thường thường thí dụ người ta ở Mỹ này, người ta hay có những cái lớp thiện nguyện để người ta hướng dẫn cho vợ chồng son. Hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn từ cái cách mà làm sao để người chồng giúp người vợ vượt qua được cái khó khăn lúc sanh nở. Rồi khi mà người vợ sanh rồi thì người chồng tiếp tay như thế nào trong cái việc chăm sóc đứa con để mà phụ cho người vợ. Thì những cái lớp đó thường thường đó là do cộng đồng tổ chức, cho nên đa số đều là miễn phí hết. Thì những anh mà gọi là lần đầu tiên có con, những cặp vợ chồng đó thì nên đến những cái lớp đó để mà tham khảo, để mà học thêm. Bởi vì họ hướng dẫn từ cái cách ẵm em bé như thế nào. Bởi vì nhiều anh tay chân cũng quèo quào lắm, ẵm lạng quạng là bởi vì thằng nhỏ nó nhỏ xíu à.
1: Đúng rồi.
0: Ẵm lơ vơ là lọt như không. Rồi cách thay tả như thế nào, mặc dù tả ở Mỹ này thì người ta làm sẵn rồi, nhưng mà cũng phải biết là để đứa nhỏ như thế nào, rồi clean up như thế nào, rồi đặt cái tả mới ra sao, rồi xếp cái nào vô trước, rồi dán cái nào vô sau, vân vân. Những cái động tác đó nếu mà làm quen rồi thì thấy nó dễ lắm, như trở bàn tay. Nhưng mà anh nào mà chưa làm, cầm cái tả lên là lờ vờ lạng quạng, không biết làm sao để mà gắn nó vào.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên đó là những cái hướng dẫn lợi ích của cộng đồng mà những cặp vợ chồng son nên đến để tham khảo, để biết thêm. Rồi ngay cả cái chuyện mà khi mà người vợ vượt cạn, tức là sinh nở trong phòng. Ngày xưa ở Việt Nam thì người ta không cho người chồng lén phén đi vào cái phòng sanh nở, bởi vì vào cái thời đó người ta quan niệm là những cái nơi đó là những cái nơi không có sạch sẽ, cho nên người nam, người đàn ông không được vào, không cho phép vào. Trong khi bây giờ ở cái phòng sanh nở thì nhiều khi đó cũng cần cái sự khuyến khích và hỗ trợ của người chồng trong lúc mà người vợ sanh nở. Thì có mặt cái sự có mặt của người chồng nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều về cái mặt tinh thần. Cho nên người ta cho phép ông chồng vào trong cái phòng sanh, cái lúc mà bà ấy sắp sửa sanh thì ông chồng sẽ khuyến khích, động viên, rồi hỗ trợ, và thậm chí phải đưa cái tay rồi cho bà ấy cấu vào, bà ấy nhéo, thí dụ như vậy. Nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều trong cái vấn đề sanh nở. Và dĩ nhiên khi mà sanh ra một đứa con rồi, nó sẽ có thêm những cái công việc khác. Từ cái chuyện mà lúc nhỏ là phải
1: cho nó bú thức, nè, rồi cái giờ, rồi thay tã.
0: Thay tã rồi mọi, tại vì đứa bé nó không có nói được. Cho nên mình phải biết là cái giờ giấc, ví dụ 2 tiếng phải cho nó bú sữa một lần. Hay là bao lâu đó là phải thay tã một lần. Và lần lần thì đứa bé nó sẽ biết, bắt đầu nó biết. Và nó cảm thấy khó chịu khi mà cái tã của nó bị ướt thì nó sẽ khóc.
1: Nó sẽ khóc, dạ.
0: Và rồi lúc đó nó... ông chồng giật cùi chỏ bà vợ, bà dậy thay tã đi. Em mệt quá, dậy thay tã đi. Và thằng bé thì cứ khóc, và hai vợ chồng cứ đùng qua đùng lại. Nhưng mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì bên phái nam phải chịu thua, phải đứng dậy lầu bầu, trời đang ngủ ngon quá, bắt dậy thay tã. Thì những cái sự thay đổi đó, có người nói rằng nó là một cái gì đó nó tạo thêm cái hạnh phúc cho cái đời sống hôn nhân. Nhưng mà cũng có người nói là nó tạo thêm cái rắc rối và nhức đầu. Rồi khi có con rồi thì phải như thế nào? Mỗi lần có đi đâu là dĩ nhiên là không thể nào mà quên được cái xe đẩy của baby. Rồi phải mua cái loại xe nào nó thuận tiện, nó tiện lợi. Rồi khi mà vào trong xe là phải biết gắn cái ghế nó vào trong cái yên sau như thế nào, xích beo như thế nào, vân vân. Chỉ có một cái điều đó là cho tới giờ phút này người ta vẫn tranh cãi với nhau về cái việc đặt cái ghế baby ở trên xe nó như thế nào, đặt chiều xuôi hay là chiều ngược. Cái đó nó, mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau, và ngay cả bên phía sở an toàn giao thông họ cũng lúng túng lắm. Bởi vì mỗi người họ có một cái lý giải khác nhau. Có người nói là đặt cái ghế baby đặt ngược lại nó an toàn hơn. Có người nói là phải đặt xuôi, tại vì đặt ngược lại đó là phải kéo dòng cái xích beo, và lúc đó nó không có chắc, nó sẽ làm cho đứa bé nó có thể nó cái ghế nó bị xúc ra. Cho nên những cái ghế đó họ chế đó là đa số là đặt xuôi. Nếu mà có những cái ghế mà đặc biệt mà chế đặt ngược đó thì không nói gì, nhưng mà phần lớn là đặt xuôi, tức là đứa bé nó phải quay mặt cùng chiều với chiếc xe, với tài xế. Thì cái đó nó thông thường đó thì người ta nói thôi thì nhà sản xuất đã làm như vậy rồi, bởi vì trong cái ghế nó đã xích beo cho baby rồi, từ cái ghế baby nó đã xích beo vào trong cái ghế xe, cho nên cái mức độ an toàn nó cũng tương đối nó đạt được cái mà người ta mong muốn. Rồi khi mà mua những cái xe đẩy đó, thì phải mua cái xe loại nào, và nếu mà đứa bé nó lớn cỡ nào thì phải tính tới cái xe cái loại đó. Rồi có những cái xe đẩy đó là nó lớn, rồi cũng có những cái loại nhỏ, nhưng mà đa số đều phải xếp lại được để mà để vào trong xe. Có những cặp vợ chồng chúng tôi đã từng thấy ẵm đứa bé rồi để lên xe xong rồi đó, rồi bắt đầu hai vợ chồng lui cui để xếp cái xe mà không biết làm sao xếp được. Nó, ông chồng cũng nói bữa hôm trước tôi xếp được mà, bà vợ nó rõ ràng bữa hôm đó là anh làm được mà tại sao giờ lò mò á. Nó tôi nhớ tôi làm được mà sao biết giờ làm không được. Nhưng mà tới lúc mà tìm ra được cái lý do để mà tại sao mà không xếp được thì lúc đó mới bật cửa nó, thì ra nó dễ dàng như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, nó cần phải có kinh nghiệm, phải cần phải làm qua rồi đó, thì mới có thể mà thông thạo được. Rồi khi mà di chuyển trong xe mà có baby thì lái xe cũng phải hết sức là cẩn thận, nó không có còn dám lả lướt giống như bình thường nữa.
1: À, có... chậm chậm chạy chậm chậm
0: chậm chậm rồi ngày xưa thì nói tôi chạy lái rất là giỏi, nhưng bây giờ thì phải nói rằng rất là hạn chế, và nó còn rất là nhiều những cái thứ mà vợ chồng son phải chuẩn bị, từ vấn đề mua tả loại nào, rồi nếu mà không có bú sữa mẹ đó, thì uống sữa lon đó thì phải uống cái loại nào, bởi vì người ta nói rằng nếu mà được uống sữa mẹ đó thì nó vẫn tốt hơn là uống sữa lon. Và có nhiều trường hợp người mẹ vì một lý do ABCD nào đó mà không có sữa, hoặc là cái sữa đứa bé nó uống nó không có hợp, cho nên bắt buộc phải uống sữa lon. Mà uống sữa lon đó thì phải lựa cái loại nào nó hợp nữa, nhiều cái loại nó không hợp. Cho nên lúc đó thì những người bố mẹ đó biết là con mình chỉ uống cái loại sữa đó quen thôi, uống cái loại khác nhiều khi nó bị ói hoặc là nó bị tiêu chảy vân vân. Và nó có những cái vấn nạn trong cái chuyện mà nuôi con, bởi vì nuôi con nó không có dễ. Nuôi một đứa bé mà từ nhỏ cho tới lớn rồi, nó qua nhiều cái chặng đường, nó gian nan lắm, chứ nó không có phải là dễ dàng đâu. Có những người đó, thấy em bé đó thì thích lắm, tới ẵm rồi nựng nịu.
1: Nhưng mà, nó bu nó bi là lạ lạng lên bỏ chạy.
0: Nhưng mà tới lúc mà thấy cái quá trình mà nuôi con đó thì sợ lắm, bởi vì thấy nó nhiều, nó nhiêu khê và nó nhiều công đoạn, nhiều công sức quá. Mỗi một cái độ tuổi đó, nó có cái khó khăn khác nhau, thậm chí đó là có cái con người nói rằng con của tôi nuôi thằng này nó nghịch ngợm quá. Thôi thì mệt quá rồi, lo cho nó đủ thứ hết, thôi ráng lo cho nó tới 18 tuổi thì rồi hết lo. Nhưng mà cái đó nó không phải là sự thật. 18 tuổi nó ra ngoài rồi nó không có làm ăn gì được, có phải nó cũng chạy về nó sống với bố mẹ hay không, rồi phải tiếp tục lo. 18, 19 tuổi nó ra ngoài rồi nó bị thất tình, bị bồ đá, có phải nó quay về nó khóc lóc nó lại tiếp tục nợ ở đó hay không. Rồi kéo dài như vậy, rồi 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi nó học xong ra rồi, nó không tìm được việc làm, có phải nó lại tiếp tục nó quay về hay không. Rồi khi mà nó tìm được việc làm rồi, nó có bạn trai, nó có bạn gái, rồi nó sống chung không hợp, chia tay, có phải là có cái ổ để nó quay về không? Và rồi sao nữa? Tới lúc nó muốn lập gia đình, lập đám cưới, ai là người nó níu áo? Có phải là bố mẹ hay không? Và nó níu áo bắt đầu là phải hai ông bà phải chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ, từ vấn đề giúp chuẩn bị, rồi chọn ngày, rồi nhắc nhở nó in thiệp cưới, rồi chuẩn bị mời bà con thân bằng quyến thuộc, họ hàng, bạn bè vân vân đi đám cưới. Thì xong cái đám cưới là cô dâu chú rể thì dĩ nhiên mệt, nhưng mà bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nó cũng mệt tơi tả luôn.
1: Yeah.
0: Rồi sao nữa? Xong rồi hả? No, chưa xong đâu. Nó đi đâu đó, nó có con chó nó nuôi nhà, nó đem tới cho bố mẹ giữ giục. Rồi sao nữa? Mai mốt nó có con đó, có phải là mỗi lần nó muốn đi chơi, mỗi lần nó muốn làm cái gì đó, thì nó có cái chỗ giữ trẻ miễn phí ở đây không? Vâng, rồi giữ trẻ miễn phí. Rồi bà nội hoặc bà ngoại thương cháu, thương con thì nhiều khi cũng vẫn phải tiếp tục lo lắng những cái lặt vặt đó. Cho nên nếu mà nói về tình mẹ hay là tình cha, chúng ta vừa qua cái ngày lễ mẹ, rồi sắp sửa tới đây là lễ sẽ cha. Có cái ngày lễ cha, thì hai cái tình đó nó là một cái điều mà không thể diễn tả được, và nó được thấy bằng những cái hành động thương yêu của những cái bậc cha mẹ đối với con cái. Cho nên nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà dưới con mắt của người cha hay người mẹ đó, thì dường như nó vẫn còn nhỏ, mặc dầu là nó đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, nhưng mà trong con mắt của mình là nó vẫn là đứa con nhỏ của mình ngày xưa, cho nên vẫn tiếp tục lo được cái gì thì lo. Có những cụ may mắn khi mà sống đến cái tuổi 80-90 đó, lúc đó là con cháu đầy đàn, rất là nhiều. Bởi vì cứ tính trung bình là 20 năm một thế hệ đó, mà nhất là ngày xưa người ta lấy chồng lấy vợ sớm đó cô. Cho nên thí dụ 18 tuổi đi lấy chồng thì có phải là tới 38 tuổi là đã bắt đầu con của mình là nó là tới tuổi lấy chồng lấy vợ nữa không? Rồi cứ tính thêm 20 năm nữa là 68 tuổi thì có phải chăng lúc đó cháu của mình nó đã bắt đầu lấy chồng lấy vợ được rồi hay không? Rồi 68 rồi, bây giờ 88 nếu mà còn sống được đó thì lúc đó đã có chắc rồi. Cho nên ở bên cạnh nhà tôi đó có một cái bà mẹ, bà ấy cũng 80-some tuổi thì bây giờ phải nói là cháu chắc đầy đàn. Bởi vì người mẹ họ cũng lập gia đình sớm lắm. Cho nên bà ấy lên cái chức bà gì? Bà cố à? Bà cố. Để coi. Bà cháu.
1: Cháu. Chắc. Là bà ngoại. Rồi cháu có con nữa là cố, đúng rồi anh.
0: Bà cố. Tức là phải thêm một bậc nữa mới thành bà sơ. No, bà sơ.
1: Bà sơ hả? Ủa không có chữ cấp không? Ở trong miền Nam thì mình
0: cái đó thì tùy vùng miền cô. Nhưng mà bà cố xong rồi tới bà sơ cho nó tiện, tại vì nó hết rồi, hết cỡ rồi, không còn sống được
1: không
0: nữa đâu,
1: không được bao nhiêu như vậy thôi.
0: Vâng, trở lại cái bước ban đầu sanh con ra, từ cái việc mà nó lớn lên, nó bắt đầu 1-2 tuổi nó sẽ có cái bận rộn của 1-2 tuổi, rồi ông chồng đó thì cứ cằn nhằn cái lúc mà phải thay tã thức đêm, nói ôi tuần này mốt nó lớn lên rồi, nó biết đi biết chạy rồi đó, thì lúc đó khỏe rồi không cần thay tã nữa, còn lâu. Lúc đó mà nội phải vận dụng những cái bước chân âm thầm để mà chạy theo nó để mà giữ,
1: mà tuổi mà lớn một chút xíu là không còn sức để chạy
0: nữa. Thì lúc đó mới thấy là trời, ngày xưa nó nằm yên chỗ sướng quá, nó không có bậy phá như bây giờ.
1: Chưa tính nó hỏi đủ thứ là anh. Ủa con gì hót vậy ba? Hồi cái ủa cái đó là cái gì? Thì người cha vẫn rất là nhẫn nại để trả lời cho nó. Đã có một cái câu chuyện cũng khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta cũng thấy rất là đau lòng. Khi mà người cha ngồi bên đứa con ở ngoài hiên đó, mới hỏi người con ơi con gì nó đang hót đó? Thì người con chim đó ba. Hồi người cha lại hỏi nữa, cũng một cái câu hỏi đó người cha lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy. Cuối cùng người con hết sự nhẫn nại, người con mới hét lên: con đã nói với ba là con chim nó hót mà ba cứ hỏi hoài à. Thì người cha âm thầm đứng lên, đi vào phòng là đem ra cái cuốn nhật ký mà ông ghi cứ mỗi cái chặng đường đứa con lớn lên nó có những cái gì, cái niềm vui đó ông chia sẻ vào cái trang nhật ký của ông. Khi ra ông mới dở ngay cái trang mà cái lứa tuổi của con lúc đó nó đang

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng mang tựa đề Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Và bây giờ một lần nữa mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Sương Lạnh Triều Đông. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị vừa nghe Thanh Tuyền gửi đến quý vị một sáng tác của Mạnh Phát mang tựa đề Sương Lạnh Chiều Đông. Và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Tú Nhi, nhạc phẩm mang tựa đề Đêm Buồn Tĩnh Lẻ. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi mang tựa đề Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Và sau đây là dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một sáng tác của ông mang tựa đề Nhật Ký Đời Tôi. Mời quý vị cùng nghe qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Giao Linh.

0: nhặt kỹ đời tôi ghi thêm một lần. Nhặt kỹ đời tôi ghi thêm một.
1: Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Giao Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Nhật ký đời tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Nhạc phẩm mang tựa đề Chắp tay lại người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
4: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
4: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta rụng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó. Và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi, và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu, đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
3: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không thưa bác sĩ?
4: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, hoặc có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu đó. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những cái nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11, tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên, đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này, thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chải đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi có mua một chai.
6: Vâng.
5: Uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc thường rụng đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: À, thì chai cái lược mà tròn tròn á.
6: Vâng.
5: Tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
6: Dạ.
5: Hôm nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
6: Vậy à?
5: Thấy không có rụng tóc.
6: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
5: Thì lớn tuổi rồi, thì nó rụng lây ra vậy mà.
6: Vâng.
5: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện là thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc cho 4-5 cọng ở trong cái lược thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
6: Vậy à?
5: Tôi thấy có kết quả.
6: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
5: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
6: Ờ, vâng, đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
5: Vâng.
6: Cái hồi chưa uống thuốc.
5: Nhiều đáng kể lắm.
6: Mà
5: hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lược tôi để đây.
6: Vâng.
5: Đâu chừng còn vài ba cọng à.
6: À.
5: Thành tôi thấy rất là kết quả.
3: Wow, À, và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
4: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh vụn tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lặt vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SARS đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SARS nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nó riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SARS thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SARS này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn, đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SARS đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn đó, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế, thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới cái rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis, hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản đó, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm đó. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á, người ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít á. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Cháu nó bị sao chị?
7: Bị viêm mũi á cơ.
6: À cháu nó bị viêm mũi.
7: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
6: Vâng.
7: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
6: Ồ vậy.
7: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
6: Vậy à.
7: Vâng, cái con lớn ấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó cả một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bắc, cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ nhiều.
6: Vâng.
7: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
6: Vâng.
7: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, với lại nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
6: Vâng.
7: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị diễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó, bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ, con cảm ơn bác sĩ.
6: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
7: 7 tuổi ạ.
6: Cháu nó 7 tuổi.
7: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
6: Nó bị bao lâu chị?
7: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ, là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ allergy, người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
6: Vâng.
7: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng, rồi cả năm mấy 2 năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
6: Vâng.
7: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
6: Vâng.
7: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì, thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
6: Vâng.
7: Cho nên bây giờ nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần trô nó đó cơ.
6: Vâng.
7: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc thuốc tây, lại cho tôi con đi đủ thầy, thầy nào con đi mà một thầy, có cái lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
6: Vậy
7: vừa ông gì bên Cali à, 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết, rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
6: Vâng.
7: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
6: Trời.
7: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
6: Vâng.
7: Mình người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này, con nghe xong con đi mua thuốc, xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng thôi là biết đỡ, 10 phải đỡ được 7-8 là ít, tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
6: Vâng.
7: Xong con về con mới gọi bác sĩ, tự vì con không biết liều độ là làm sao, tự nó còn nhỏ đó.
6: Vâng.
7: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con, từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi, đờm cũng thấy ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. À, và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống, từ phía bên test xịt nè bác sĩ, cái mùa này dơi xuôi ai cũng điểm xiềng hết.
6: Vậy.
7: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
6: Vâng.
7: Và nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con uống hết thuốc của bác sĩ rồi.
6: À.
7: Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
6: Vâng.
7: Bà uống, bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được, bà bưng được luôn á cơ.
6: Oh,
7: bà uống mỗi ngày, bà nói mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
6: Wow.
7: Bác sĩ, cái bà bán thuốc bắc ấy cơ. Wow. Bà cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết, bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
6: Wow.
7: Và bà đấy, bà nói tao uống đấy, tao giờ tao ăn được, ngủ được, tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa.
6: Và
7: rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ, không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
6: Ồ, phải mừng quá.
7: Quá hay. Và con mà biết bác sĩ sớm thì giờ con chê được cả 100 ngàn rồi.
6: Vậy
7: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là một tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ?
6: Vâng,
7: mà con cứ đi một khám không á là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, cứ 2 tuần là con phải hết 200 mấy tiền thuốc cho cháu.
6: Trời.
7: Mà một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy, mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi.
6: Ừ.
7: Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này, chú tôi chai thuốc uống cả 2 tháng trời, có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa, có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc. Con nói lại chú tôi biết đấy. Cho nên bị con nghe đài xong rồi con đi con mua thì người ta cũng bảo con, nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy.
6: Wow.
7: Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chưa, tôi thật đó, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình cũng hết tiền rồi, mình cũng gần hết tiền rồi, mình mới để ý tới. Còn con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
6: Vậy.
7: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi, nó con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được, đêm nó khóc cả đêm, mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc RD với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu.
6: Ừ.
7: Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm, không đi cho luôn, ngủ một giấc tới sáng luôn, nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ.
6: Trời.
7: Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm, mà đi trường học có người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
6: Trời ơi, vậy thì
7: và mà nó về nhà nó tỏ cặp xuống là nó ăn một chén to, ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa 2 thìa thôi, mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứa nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi.
6: Ờ.
7: Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó luôn, nó bảo đói rồi, tí giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
6: Chứ hồi xưa là nó biến ăn
7: dê xuôi đờm nó cứ vậy, nó ăn vô ép nó hồi nó ói ra cục đờm nó to mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ.
6: Vâng.
7: Rồi nước mũi thì nó chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên nó nghẹt, nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bế dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy mà nó khổ, mà nó lớn rồi á, mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á, đêm nào cũng thức vậy, cứ nó hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
6: Trời.
7: Và rồi con của lại chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nó, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ, mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi, ăn rồi đi học về, mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi.
6: Vậy.
7: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
4: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu, thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Nodiringo.
3: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
4: Cái đó là cho các em. Còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Nodiringo và cái marathon phối hợp với nhau.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật, đặc biệt

0: Kính chào quý khán thính giả, xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
1: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quốc Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
2: Cảm ơn. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, và xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không đề, nó cộng thêm gã, thêm 5 ghe hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên đó, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông á, thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la, nhưng mà sau cùng đã đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng đó, nó đội lên tới 1,8 tỷ đô, nghĩa là lên tới gần 3 lần. Mà cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho 1 km. Thì qua cái này, tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy là cái giá xây dựng của Việt Nam trên 1 km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới, thì chúng ta thấy thứ nhất đó là ở Nhật. Ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen, nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la 1 km. Pháp là nơi mà tôi ở đó, thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu, và sau cùng mới là Tây Ban Nha, họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Và thứ hai đó, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa, mà nó có thể gấp đôi đó, là khoảng chừng 160 tỷ đô la. Đây là một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Chúng ta cũng biết là đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, thì chúng ta đã trễ khoảng trễ khoảng chừng 9 tháng và đường sắt bến hình

0: số tiền cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1.541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính rằng là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
1: Cảm ơn, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết tức là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm, và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất. Một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính nha, chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm từ là Vinashin Vinalize ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích đó, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không tôi nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì hoàn đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ sung một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó, đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi hỏi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ cái những tuyến đường sắt đó, đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một cái số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
0: Tôi vừa nghe anh MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính nha, cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nha, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn đó. Ở bên Pháp á, thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này đó, họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì ngân sách đầu tiên đó, nó là 7 tỷ đô la. Hồi đó chưa có euro. 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được, thì trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển, thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân lên 1.541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi á, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên các điều tôi cần phải mở ngoặc để nói trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ, anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, cái đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ á, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại, và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam á, thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì cái số tiền chúng ta quá lớn đi, nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Thì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực đó, đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nhé. Mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác á, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi. Hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà. Ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải cũng 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi là chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Và tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
1: Vâng. Trong cái phần mà trình bày câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà xung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó, nó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều thì giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có phải đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Nhào nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tại
3: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
5: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fukudan từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fukuden hiện đang được bán tại
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093, điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Dạ xin chào. Lời đầu tiên, cha Hồng Hạnh xin kính gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý thính giả nghe đài tiếng nước tôi tại Atlanta, Georgia, cũng như tại các thành phố và tiểu bang gần xa. Tối hôm nay là tối thứ hai, ngày 12 tháng 5 năm 2026. Chúng ta vừa bước qua tuần thứ hai của tháng 5 rồi đó ạ. Hồng Hạnh rất vui được có mặt tại đài, chào đón tất cả quý thính giả đến với chương trình Sóng Nhạc cùng với anh Tiến Dũng. Dạ, em chào anh Tiến Dũng ạ.
1: Chào Hồng Hạnh ha. 11 hay 12?
0: Dạ, 12 ạ.
1: Hả?
0: Ủa?
1: 11.
0: 11 à?
1: Ok, 11.
0: Dạ, đi trước một ngày.
1: Tiến Dũng xin kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Rất là vui được trở lại chương trình hôm nay. Chúc cho tất cả quý vị coi như là chúng ta có một tuần lễ mới khỏe, vui. Và chúng ta sẽ có những bài hát để tặng cho nhau. Thì để mở đầu chương trình thì chắc lẽ Hồng Hạnh sẽ gửi đến một nhạc phẩm gì để tặng cho quý thính giả ha.
0: Dạ, tuần thứ hai của tháng 5 thì là tuần lễ của mình vinh danh những người mẹ. Và ngày hôm qua là ngày Mother's Day. Hồng Hạnh hy vọng là tất cả những người mẹ trên thế gian này có được một ngày vui vẻ và hạnh phúc cùng với con cái và gia đình. Hồng Hạnh xin gửi đến một nhạc phẩm của nhạc sĩ Quách Bim mang tựa đề Mẹ Yêu Ơi, xin gửi tặng đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người mẹ.

0: Dạ em cảm ơn anh Tiến Dũng. Dạ số điện thoại 770-458-6755. Anh Tiến Dũng và Hồng Hạnh đang chờ tất cả các thính giả gọi vào. Và Hồng Hạnh xin chào thính giả đầu tiên của chương trình tối hôm nay ạ.
1: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả.
0: Dạ chào cô.
1: Chào Tiến Dũng, chào Hồng Hạnh.
2: Dạ.
0: Cô khỏe ạ?
1: Cô thì cũng tạm tạm thôi.
0: Dạ. Nghe giọng của cô là biết khỏe rồi. Tối nay cô Bắc Kỳ gửi đến nhạc phẩm nào ạ?
1: Hôm nay còn ngày lễ mẹ, cô hát bài Nửa đêm biên giới của nhạc sĩ Anh Bằng. Bài này kính tặng tất cả các bà mẹ Việt Nam trên toàn thế giới.
0: Dạ, mời
1: tặng cô. Các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ Bô Danh, chiến sĩ Dân Chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, gia đình anh Hùng Anh, Tiến Dũng, Hùng Hạnh cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ. Đang nghe đến sáng này cùng thính giả toàn cầu.
2: Tiến Dũng nghe thử ha cô ha.
1: Mẹ ơi biên cương giờ đây.
2: Thêm câu nữa cô, mới ra biên cương chưa biết làm gì hết. Một hai câu nữa. Cô hát thêm một hai câu nữa mới biết ra biên cương làm gì cô, tại mới ra tới biên cương.
1: Mẹ. Yeah.

0: mày.
1: Có rồi. Đó, phải biết ra biên cương làm
0: hơi gì. Cao chính giúp ơi.
1: Dạ, không sao, chuyện nó chuyện nhỏ. Rồi, chuẩn bị ha. Okay.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Hồng Hạnh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ ngon.
1: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô Bắc Kỳ. Xin chúc cô nhiều sức khỏe ạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
1: Dạ, xin chào cô. Dạ, Hồng Hạnh xin nhắc lại số điện thoại 770-458-6755. Hiện tại thì đường dây đang trống ạ. Hồng Hạnh rất đang chờ tất cả các cô chú thính giả gọi vào. Hay là trong thời gian chờ đợi anh Tiến Dũng dạo một khúc nhạc đi ạ.
2: Chắc lẽ tại vì hồi nãy Hồng Hạnh nói bị hơn ngày, chắc quý vị tưởng là qua ngày mẹ.
1: Dạ, em có nói là thứ hai, em nhầm ngày thôi.
2: Nhầm ngày thôi, không?
1: Dạ.
2: Rồi, hôm nay không biết thính giả đi đâu không?
1: Dạ, chắc hôm nay khí hậu đẹp, trời đẹp quá. Đúng cho nên rồi. Là các cô chú ngoài vườn trồng cây cho mùa xuân quá ạ.
2: Nếu mà chưa có ai, chắc là Hồng Hạnh làm thêm bài nữa đi cho nó vui đi. Nhiều khi người ta thấy Hồng Hạnh hát bài đó hay quá, muốn yêu cầu thêm mà nói không nên lời đó.
1: Dạ, vậy thôi, vậy em xin phép gửi đến một nhạc phẩm khác, nhạc ngoại lời Việt của Cẩm Vân, mang tựa đề Con Yêu.
2: Con Yêu. Ok, rồi. Rồi, ok.

0: Dạ em xin cảm ơn Tiến Dũng. Dạ lúc nãy Hồng Hạnh đã thấy có tín hiệu đèn xanh nhưng mà sau đó rồi lại tắt rồi ạ. Vẫn là số điện thoại 770-458-6755. Anh Tiến Dũng và Hồng Hạnh đang rất là mong chờ tất cả các khán giả gọi vào đó ạ.
1: Hay là chắc quý vị nói chờ này hát hay quá, hát hai bài đủ vốn rồi.
0: Chờ em mở live show tối nay.
1: Này chắc phải yêu cầu Hùng Anh vô hát bài quá.
0: Dạ, đã có thính giả gọi vào. Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
2: Chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, xin chào.
2: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào cô khỏe ạ.
2: Tôi cũng ok.
1: Rồi, mời chị, hôm nay bài gì chị?
2: Hôm nay chị xin hát bài Người Em Không Đợi nha, của Hoàng Thị Thơ.
1: Dạ, yeah, chị hát một hai câu em nghe cái giọng thử không?
2: Nghe rõ không Tiến Dũng?
1: Dạ, nghe rõ, biết là chị Hồng Ngọc đó. Chị hát một hai câu thử không?
2: Ngày nào em đến áo em màu xinh, áo xinh là xinh, áo em trong trời hồng.
1: Dạ, em biết rồi, dù mặc áo đó không? Rồi, chị chuẩn bị nha. Ok.

0: cảm ơn Lý Nhưỡng.
1: Bây giờ còn chờ không? Chờ để hát cho người ta nghe đúng không?
2: Dạ, con Hồng Ngọc ơi. Hiện tại thì đường dây vẫn còn đang trống, trong khi chờ các thính giả gọi vào, không biết cô có thời gian gửi đến nhạc phẩm thứ hai không ạ? À, để cho chúng ta được tiếp tục chương trình.
0: Rồi, để hát bài Lòng Mẹ nha.
1: Rồi, Lòng Mẹ của Yvonne không?
0: Cô tiếp tục bài Lòng Mẹ đi.
2: Dạ.
1: Bao la như biển Thái Bình đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ok, rồi, có liền.

0: chị cảm ơn Tiến Dũng nhiều nha.
1: Tiến Dũng anh đềm quá, thằng đó con nó lớn rồi không?
0: Đúng. Hai bài hát này chị xin tặng tất cả các anh chị em trong đại tiếng nước tôi nha, cũng như là gia đình Tuấn Dũng, Tiến Dũng, Hồng Hạnh, Hùng Anh, Phương Hiệp, Kim Hồng và cùng tất cả các chị khán giả nghe đài. Chúc Hồng Hạnh với Tiến Dũng bình an, một ngày bình an và vui vẻ nha.
2: Dạ, xin cảm ơn cô Học Ngọc. Cô chúc cô nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại cô.
0: Rồi, hẹn lại gặp sau.
2: Dạ, xin chào cô ạ. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ. Dạ, alo. Dạ, cô ơi. Dạ, lúc nãy thì cô cắm lại có gọi xong rồi rớt đường dây. Rồi bây giờ thì cô gọi lại thì cô lại không nghe rõ. Alo.
3: Alo, cô nghe nè.
2: Dạ, có cô rồi.
1: Sao mà lâu rồi?
3: Đến gì sao không?
2: Dạ, sao cô?
3: Đường dây mất có việc khác gọi tới thành ra cô phải trả lời.
2: Ồ, dạ, dạ rồi.
3: Đó, thành ra bây giờ giữ đường dây không nè, bây giờ cô trở lại, phải không? Vậy
2: dạ, đúng rồi
3: có
2: cô.
3: Gọi tên cô hả?
2: Dạ.
3: Rồi, thôi bây giờ được trở lại rồi hen. Đang chờ mà có người gọi lại thành ra cô phải nói chuyện đó, biết không?
2: Dạ, dạ tối nay cô cắm lại gần đến
3: nhà ca sĩ Hồng Hạnh.
2: Dạ cảm ơn cô.
3: Chào nhạc công Tiến Dũng, một người đàn hay, một người hát hay nữa nha.
1: Rồi.
3: Rồi, chào ông anh, chào hát thính giả đang nghe đài. Thì hôm nay anh cắm lại sẽ hát giúp vui với bản nhạc nè. Ai cho tôi

0: Tình yêu một sáng tác của Trúc Phương rồi, có cần tôi nào?
1: Có ai cho tình, cho tôi tình yêu là cho.
0: Ủa tao nghe tiếng Dũng mà sao xa vậy kìa?
1: Nghe xa hả chị?
0: Xa một xíu à?
1: Ở tại tình yêu của chị.
0: Đổ lại đường dây là lớn rồi.
1: Lớn quá thì nó bên này nó nhỏ rồi, về chuẩn bị nghe ai cho tôi tình yêu nha.
0: Ok.

Người hỡi người, xin đừng nghe.

0: Vậy là biết rồi phải không anh chị Lai?
1: Ừ, trời cảm ơn Tiến Dũng nhiều. Okay. Ở nhà này cũng tặng Tiến Dũng, Hồng Hạnh, Hồng Anh cùng hết khán giả đang nghe đại khắp mọi nơi. Không quên chúc quý vị một ngày được từng bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Cũng chúc một ngày lễ mẹ bình an đi, vui tươi bên cạnh những người thân với con cháu nha.
2: Dạ, xin cảm ơn cô Cẩm Lai. Chúc cô nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại cô.
1: Rồi, cảm ơn, xin chào.
2: Dạ, xin chào,
1: chào cô. Những chào mà nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: À, chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào
3: chú
2: nào.
3: Tiến Dũng.
0: Tôi nói anh có được ai cho gì không? Có ai cho anh Sơn gì không, Sơn?
3: Chờ quay.
0: Rồi, okay.
2: Dạ, bây giờ để chú Năm cho những bài hát nè. Chú Năm gửi đến nhạc phẩm nào ạ?
3: À? Là nay Tiến Dũng đền cho Sơn hát bản Buông Tay nha.
0: Buông tay ha, đâu hát thử con.
2: Trời chưa cho mà chú đã buông rồi.
3: À, rumba mi thứ.
0: Hả?
3: À, rumba mi thứ.
0: Rumba mi thứ.
3: Mình từng ước nắm tay nhau.
0: Ok.
3: Mình từng hứa mãi bên nhau.
0: Rồi biết rồi ha. Ước nắm tay nhau ha, rồi ok. Anh chuẩn bị nha.
3: Rồi.

nhau. Vì cuộc sống có những đam mê, vì sở thích.

0: 大講真，
1: 嗰個唔係啊，
0: 老母狗睇啊，眼黑氣喎，大佬條冇低咯，
1: 咁有咁狠咩？
2: 咋
1: okay.
2: Dạ chú Nam đã gửi đến nhạc phẩm Buông Tay vì để cho chương trình được tiếp tục, không biết chú Nam có thời gian gửi đến một nhạc phẩm nào để chúng ta giữ lại không ạ?
1: Vậy hả?
2: Dạ hiện tại thì đường dây vẫn còn đang trống, số điện thoại vẫn là 770-458-6755. Dạ Học Hạnh đang chờ, trong thời gian chờ thính giả gọi vào, không biết chú Năm có thời gian gửi đến nhạc phẩm thứ hai không ạ?
1: À, cho chú Năm hát bản Mưa Bong Bóng đi.
2: Dạ cái này giữ được nè. Dạ mời chú.
1: Rồi. Mưa ngày xưa rơi trên đường phố,

mưa ngày xưa, từng cơn mưa không dứt, mưa vô tình cho mình quen nhau. Mưa ngày xưa rơi trên đường vắng, mưa ù hoài

bóng nhớ khi tan trường em sát vai anh hai mái đầu xanh thì thầm ước hẹn hai mái đầu xanh.

ôi rồi em đã sang ngang theo chồng. Trời mưa bong bóng phập phồng, em đi lấy chồng.

0: nhau hơn.
1: Ôi, cảm ơn anh Tiến Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của chú Năm.
1: Rồi, thấy còn khang dữ không?
2: Dạ, tiếng hát bữa nay của chú đã trong lại rồi đó chú ạ.
1: Trong rồi hả?
2: Dạ.
0: Nhờ có nước mưa đó.
1: Nhờ có mưa đó. Rồi, cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn Tiến Dũng nha.
2: Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, xin gặp lại chú.
1: Gặp lại, xin chào.
2: Thời tiết hôm nay rất là đẹp mà không biết là các cô chú thính giả chúng ta đi đâu rồi ạ. Dạ, đường dây đã đang trống. Hồng Hạnh, anh Tiến Dũng cũng như Hồng Hạnh đang rất là chờ các thính giả gọi vào. Mà hình như là vẫn chưa thấy.
0: Chắc lẽ là muốn cho anh em mình được nghỉ sớm đó. Tại vì lễ mẹ chờ tới 2-3 ngày luôn mà, nguyên tuần luôn mà.
2: Dạ, không phải là nguyên tuần đâu à, mà em nghĩ là nguyên một tháng đó anh. Ngày nào cũng là ngày của cha của mẹ, đặc biệt là những người mẹ.
0: Thì...
2: Dạ, trong thời gian thôi thì chờ thính giả gọi vào số điện thoại 770-458-6755. Thôi thì Hồng Hạnh xin phép được hát tiếp một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, Mình Mất Nhau Bao Giờ. Dạ, hy vọng là không mất nhau.
3: Em là thứ.
0: Bạn nói sao rồi? Điều gì muốn... Ok rồi, ok. Bị ha?

0: Dạ, em xin cảm ơn anh Tiến Dũng. Dạ, trong lúc Hồng Hạnh hát thì Hồng Hạnh có thấy có thính giả gọi vào, nhưng mà sau đó thì lại là tắt đường dây rồi. Cho nên là tối nay hình như anh em mình là mở live show đó.
1: Chắc lẽ mình được nghỉ sớm đó Hồng Hạnh ơi. Lâu lâu thính giả nó thấy mẹ mình ăn lễ chưa đủ á, chắc phải ăn thêm á.
0: Dạ. Dạ, không thấy thì anh Tiến Dũng dạo một khúc nhạc đi ạ. À.
1: Anh cũng không biết dạo nhạc gì, tại anh thích nghe hát không mà bây giờ mà kêu anh dạo nhạc anh cũng không biết dạo nhạc gì. Rồi thính giả mình nếu mà 5 phút nữa mà Tiến Dũng với Hồng Hạnh mà thấy không có thính giả nữa thì chắc có lẽ anh em Tiến Dũng xin phép quý vị ha.
0: Anh Tiến Dũng vừa mới nói xin nghỉ cho nên đã có thính giả gọi vào. Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
2: Tôi cấm lời đây Hồng Hạnh.
0: Dạ xin chào cô.
2: À, yêu cầu Tiến Dũng hát hả?
1: Không, không phải yêu cầu Tiến Dũng hát mà Tiến Dũng yêu cầu người ta hát.
2: Lát đường dây trống thì yêu cầu Tiến Dũng hát bản nha.
0: Hình như là chắc là cô cấm lời cứ chuẩn bị 3-4 bài hát đi ạ. Cô cấm lời gửi đến nhạc phẩm nào ạ?
2: Thì chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng, chào hết thính giả đang nghe đài. Rồi
0: dạ.
2: Thì bây giờ cô trở lại với nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình, một sáng tác của Tứ Nhi.
1: Rồi.
0: Dạ xin mời cô.
2: Vinh.
1: Dạ. Bị ha.
2: Cái Tiến Dũng biết rồi phải không?
1: Không biết rồi cũng phải biết rồi. Chuẩn bị nha.

khi hai người em chết mang theo nỗi căm hờn. Hết rồi chẳng

0: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng nha. Nhà thì tặng Tiến Dũng, ông Hạnh, ông anh cũng hết khán giả đang nghe đài. Hôm qua chúc buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon sau khi đi làm về, làm chương trình về nha.
1: Sắp về rồi đó.
0: Bình an.
2: Dạ, xin cảm ơn Tiến Hát cô cầm lại. Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe.
0: Rồi, cô mong mỏi là để khán giả gọi vô ha.
1: Rồi.
2: Dạ, xin chào cô ạ.
0: Rồi, xin chào. Rồi, cảm ơn ông Hạnh, Tiến Dũng.
2: Dạ.
1: Chắc về thiệt á. Rồi. À, thầy, kính thưa quý vị, lâu lâu thì chương trình chúng ta thì đôi khi cái thời tiết nó cũng thay đổi nhiều đó, rồi chúng ta cũng bận biểu á, thì tới giờ phút này thì Tiến Dũng thấy là thính giả mình cũng có thể là những ngày qua cũng mệt mỏi nhiều á, chắc có lẽ Tiến Dũng và Hồng Hạnh xin phép được nghỉ sớm một bữa. Trong khi mà nghỉ sớm thì mình có thể mình rest time 5 phút thôi. Nếu mà sau 5 phút này mà mình thấy không có nữa thì mình xin nghỉ sớm ha Hồng Hạnh, thấy không?
2: Dạ, rồi, chắc thính giả thương.
1: Thương đó, để mình để qua nhà quảng cáo chút xíu thì không?
2: Dạ.

0: Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
1: Xin chào.
0: Dạ chào cô.
1: Cô nào ta?
0: À dạ. Chỉ có cô Mai Hồng. Giọng nói ngọt ngào phải không cô?
1: Có người không Mỹ Hạnh?
0: Dạ cô cứ hát ạ.
1: Dạ tới phiên hả?
0: Dạ đúng rồi. Cô đang trên đường dây đó.
1: Trời đất ơi. Nói ta nghe hết.
0: Dạ không sao đâu ạ.
1: Dạ xin hát bản Yêu Em Với Đời Quên Lãng nha Tiến Dũng ơi.
2: Dạ, có liền, có liền. Chuẩn bị
1: mọi người Tiến Dũng quá.
2: Dạ không sao. À, chị chuẩn bị nha. Ok.
1: Chị chuẩn bị hả? Rồi.
2: Hát đó.

0: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng, Hồng Anh cùng với tính giả Anh Đài.
1: Dạ, vẫn chưa lãng quên được đâu cô ạ. Dạ, Hồng Hạnh cũng xin đề nghị cô có thể có thời gian gửi thêm một nhạc phẩm để chương trình tiếp tục. Nếu như sau cô Mây Hồng mà không có thính giả gọi vào, thì lúc đó chương trình chúng ta tính tiếp phải không anh Tiên Dũng? Cô có thời gian gửi đến nhạc phẩm thứ hai không cô Mây Hồng? Tiếng hát ngọt ngào.
0: Tiếng Dũng có cho chị hát thì chị hát thêm bản nữa.
1: Dạ, xin mời cô.
0: Hát nản rồi mai cũng già, rồi mình cũng già nha Tiến Dũng.
2: Rồi có luôn, chuẩn bị nè.
0: Chuẩn bị nha. Thôi nó ho ho nè.
2: Chị ho chị đừng có cho ta biết chứ ta biết rồi chị già thiệt đó.
0: Cho Tiến Dũng biết thôi.

0: Một lần nữa, một lần nữa chị cảm ơn Thiên Dũng, ông anh Hồng Hạnh cùng hết khán giả nha.
1: Dạ, xin cảm ơn cô Mai Hồng rất là nhiều.
0: Rồi, cảm ơn. Trời, hát hai bản chắc tối mới ngủ ngon á, Thiên Dũng à.
2: Dạ, rồi, cảm ơn chị ha.
1: Dạ, chúc cô Mai Hồng nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô.
0: Chúc cô Thiên Dũng với Kim Hồng, Hồng Hạnh sức khỏe và vui vẻ, lái xe và cẩn thận nha.
1: Dạ, cảm ơn cô ạ. Hẹn gặp lại cô.
0: Chúc là Thiên Dũng nha.
2: Rồi, kỹ rồi. Thiên Dũng thì kỹ càng lắm, ok.
0: Thiên Dũng, chị nghe tiếng Thiên Dũng xa quá à. Không nghe được. Rõ.
2: Cũng già rồi đấy chị, cũng già rồi.
0: Anh già rồi phải cẩn thận nó, đúng rồi.
2: Già rồi.
0: Chị dặn là đúng rồi. Rồi chị chào nha.
1: Dạ, xin chào ạ. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Hello.
1: Có phải chú Nguyên đó không?
3: À, chú Nguyên đây.
1: Dạ, chào chú.
3: Hồng Hạnh khỏe vậy ha?
1: Dạ. Nãy giờ chờ tiếng hát của chú đó ạ. Tối nay chú Nguyên gửi đến nhạc phẩm nào ạ?
3: Bây giờ chờ đây, tức là còn một người, bây giờ hạt người đó nghe.
2: Sao?
3: À, và mình còn nợ nhau, nghe Tường Dũng nghe không?
2: Nợ thì chắc không ai thích mấy đâu. Mà nợ với nhau thì được. Anh Nguyên? Rồi sao mất tiêu rồi?
1: Dạ chú Nguyên lại rớt đường dây rồi.
2: Phải nợ đó.
1: Dạ xin chờ một chút xíu. Dạ Hồng Hạnh xin chào.
3: Điện thoại tự nhiên cắt ngang rồi đó.
1: Dạ không biết, có thể là đường dây của chú. Dạ bây giờ chú, dạ, chú tiếp tục đi ạ.
3: Sao bây giờ gọi nghe Tiền Dũng nói nói
2: à, có nghe đó, có nghe đang biết coi nợ bao nhiêu đó mà.
3: Trời ơi Tiền Dũng đây, ôi xa quá, sao mà ra đấy nghe
2: không có microphone thôi, tại vì không biết microphone là Hồng Anh set up rồi.
3: Không, nên mày móc cho ngày sau rồi.
2: Không, rồi bây giờ chú hát nợ sao đâu, hát thử một hai câu cho Dũng biết coi.
3: Mình còn nợ nhau nghe.
2: Rồi rồi.
3: Mình nợ nhau cả bầu trời thương nhớ, nợ nỗi niềm trăng trở mỗi đêm thâu.
2: Rồi, có rồi. Chuẩn bị không?
3: Nghe rõ chưa? Rồi.
2: Có rồi.

chớ còn câu hẹn được. Mình ở nhau những tháng ngày chung bước, lối đi về chưa được nắm bàn tay, và nửa nâu nỗi niềm đau khắc khỏi hơi âm đồng của một hay tình yêu. Mình còn nợ nhau biết bao điều em ơi, đến khi nào mới trả hết cho nhau, nhờ những lời hẹn trước ở mai nhau, đôi ta kết bên nhau tình trọng hết cuộc đời.

0: không miệng này.
1: Không, nợ cứ nắm tay cái
0: tự nhiên. Còn anh nghe chuyện đấy, im lặng luôn hả?
2: Dạ có.
0: Chắc dạ, nãy nghe nợ nhiều có lằn lẹ luôn đó phải không? Chạy dạ. Nợ luôn hả?
2: Nợ nhiều quá không trả hết được chú à. Mà chú Nguyên là còn nhắc là thêm luôn. Nợ nữa.
0: Bà đi hay không? Lạ không?
2: Dạ rất là lạ luôn á. Không biết là có phải chú Nguyên sáng tác không ạ?
0: À? Là không biết.
2: Mà anh Tiến Dũng đàn theo rất là du dương luôn.
0: Ờ. Giống như cái bài bài chứ mà khi được không anh muốn nghe thì bài chứ không có nghe.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn.
0: Thôi để chúc thư khỏi vui vẻ của Đâu Thân nghe.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú Nguyên ha.
0: Ok.
1: Rồi.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của chú Nguyên. Chúc chú nhiều sức khỏe ạ.
0: Rồi, chú cảm ơn không anh.
2: Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
2: Dạ xin chào cô.
3: Tiến Dũng.
1: Dạ.
3: Cô Hà đây.
1: Dạ biết mà. Hôm nay đâu có thu sầu Tiến Dũng nhỏ như vậy. Hôm nay cô Hà hát bài gì cô Hà?
3: Dạ, tôi hát bài Biển Giang Đầu đi nha, của Lê Trọng Nguyễn.
1: Biển Giang Đầu hả? Ok.
3: Hát khúc không, Tiến Dũng?
1: Hát thử một hai câu Tiến Dũng nghe bài này nghe hay lắm.
3: Bước lần đi qua thềm nhà

0: cảm ơn Trung Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh nha.
1: Dạ, lâu lắm.
0: Chúc mừng Ngầu Trường thiệt là vui vẻ, sức khỏe dồi dào.
2: Dạ.
3: Dạ, xin cảm ơn cô.
0: Xin chào Trung Dũng, chào Hồng Hạnh.
3: Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại cô ạ.
0: Cảm ơn Hồng Hạnh, cô chào.
2: Rồi, ngưng rồi. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay chắc lẽ Tín Dũng với Hồng Hạnh xin được nghỉ sớm. Thì trước khi nghỉ sớm, với Hồng Hạnh có muốn tặng thêm bài nữa không? Nếu muốn thì anh đợi thêm bài nữa để trước khi mình tạm biệt với thính giả ha. Ok không?
3: À...
2: Rồi.
3: Nói cái em quên luôn. Dạ thôi, em xin gửi tới nhạc phẩm Những Tâm Hồn Cô Đơn đi ạ.
2: Ok. Đời cũng như ước mơ luôn.
3: Dạ.
2: Cha không?
3: Dạ.

0: Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Dạ, với nhạc phẩm Những Tâm Hồn Cô Đơn của nhạc sĩ Anh Bằng, anh Tiến Dũng và Hồng Hạnh xin khép lại chương trình Sóng Nhạc tối hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý thính giả nghe đài một buổi tối thật ngủ thật ngon, một tuần mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Hồng Hạnh xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin cảm ơn tất cả quý vị ha. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau ha. Xin được kính chào.
0: Dạ, xin chào ạ.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền veggie soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền veggie soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền veggie soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền veggie soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và hôm nay là ngày 14 tây tháng 5, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và vâng, thưa quý vị, sau đây là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời tham dự đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 năm 2026. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý thiền hữu tri thức, quý Phật tử gần xa. Hòa cùng niềm hân hoan của người con Phật trên khắp thế giới, nhân ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thiền viện Thường Giác thành tâm tổ chức đại lễ Phật Đản nhằm tưởng nhớ ân đức sâu dày của Ngài và thắp sáng ngọn đuốc từ bi, trí tuệ trong lòng người. Chúng con xin trân trọng kính mời quý chư tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự. Sự hiện diện của quý ngài và quý vị sẽ làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm, viên mãn, đồng thời góp phần vào công cuộc hoằng pháp lợi sanh. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ quý ngài, quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành vào ngày 31 tháng 5 2026 vào lúc 9 giờ. Chương trình 9 giờ sáng, nghi thức cử hành lễ Phật đản 9:30, dân hoa cúng dường 10 giờ, lễ tắm Phật 10:30, pháp thoại và hồi hướng 11:30, thọ trai và cúng dường trai tăng 2:00 chiều, lễ an cư kiết hạ cho ni chúng. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thiền viện Thường Giác trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây Hùng Minh xin gửi đến quý khán giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 79 và thấp nhất là 56. Ngày mai thì trời nắng ráo không có mưa và sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 65. Vâng, ngày thứ bảy thì mây mù nhiều hơn là nắng thưa quý vị, nhưng mà nguyên ngày không có mưa. Sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Bước sang ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 67. Vâng, trong ngày chủ nhật trời quang đãng nắng ráo và không có mưa. Sức gió trong ngày là 10 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 67. Vâng, trong ngày thứ hai đầu tuần tới trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, sau đây là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về sự kiện xảy ra tại Tòa Bạch Ốc, liên quan về cái chuyến đi của Tổng thống Donald J. Trump đến Trung Quốc, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thì Phó Tổng thống, tức là ông J.D. Vance, đã bước vào Tòa Bạch Ốc thì nói là yên lặng quá, và ông cũng cho biết, chắc có lẽ quý vị cũng biết là tôi thì không thể đi cùng với Tổng thống được rồi, tức là theo cái quy lệ đó là Tổng thống và Phó Tổng thống không có thể đi ra khỏi nước cùng một lúc ở cùng một nơi được. Thế nào lý do đó, những người trong nội các có thể đi cùng với Tổng thống, nhưng mà Phó Tổng thống thì phải ở nhà.
Thì đó là cái điều mà Phó Tổng thống bước vào Tòa Bạch Ốc cảm thấy là cô đơn trong cái Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin mà Hoàng gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của chị Thu Phương vào. Hùng Anh xin mời chị Thu Phương, nếu nghe được hãy gọi vào để bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình, gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Chị Vân vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào có câu chuyện vui, hãy gọi vào để mở đầu cho chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy quý thính giả chúng ta, quý vị nào có thì hãy xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha, để mở đầu cho chương trình. Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện vui thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Không biết là chị Mơ, chị Mây Lan hay là anh Mậu Hiệp, dì Năm của mình đâu rồi. Quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị có câu chuyện vui thì đây là lúc mà quý vị có thể gửi vào cho chương trình. Không biết là ngày hôm nay chị Thu Phương có ngủ quên hay không mà cũng chưa thấy chị vào. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ, thưa quý vị. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị gửi câu chuyện vui cho chương trình Đem đến nụ cười cho nhau. Chúng ta chỉ có 10 phút cho chương trình này. Thật ra mong là quý vị nào có thì hãy gọi vào càng sớm càng tốt để gửi câu chuyện vui của mình nha. Và số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Wow, thính giả của mình đi đâu hết rồi, không biết là chắc là đi theo tổng thống Trump hay sao mà bây giờ chưa có thính giả nào gọi vào nha. Quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Wow, vẫn chưa thấy, không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có câu chuyện vui thì gọi vào nha, Hùng Anh đang chờ. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh, thưa quý vị. Đang lúc Hùng Anh chia sẻ thì thời gian nó cũng đi. Tại là quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để gửi một câu chuyện vui nào đó cho thính giả của mình, cho chương trình Đem đến nụ cười cho nhau. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tại là quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Hùng Anh vẫn đang chờ, vẫn chưa thấy. Dạ vâng, rồi xin nhắc lại một lần nữa, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, chúng ta đang trong chương trình Đem đến nụ cười cho nhau. Thành ra không biết là quý vị nào nghe. Dạ vâng.

0: Wow, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị nha. Không biết là quý khán giả của mình có câu chuyện vui. Chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thời gian trôi qua đi nãy rồi, nãy giờ rồi mà chưa thấy. Vâng, quý vị nào có câu chuyện vui cho chương trình thì rất mong quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Đó là 770 458 6755. Hùng Anh xin kính mời. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello Hùng Anh.
0: Ồ, chào chị Thu Phương.
1: Hùng Anh nghe được không?
0: Nghe rõ chị.
1: Tại vì tôi Phương khan tiếng quá, không có. Tại vì từ hôm nay đủ thứ chuyện trong gia đình hết.
0: À.
1: Thành ra tôi Phương cái tiếng không có được như
0: Tiếng
1: ý.
0: nghe.
1: Thành ra tôi Phương tính là bữa nay nói Hùng Anh ấy, nhưng mà nãy giờ mới đi bác sĩ về, đi lấy
0: À.
1: thuốc về, thành ra chưa gọi cho Hùng Anh được.
0: Không sao. Không sao. Nhưng mà về cũng cho thính giả mình biết là chị vẫn ok chứ không đến nỗi gì. Nghe tiếng thì nghe cũng rõ. À, rồi. Dạ
1: Nghe
0: vâng.
1: nghe cũng được phải không?
0: Nghe cũng được. Dạ. Rồi.
1: Ok, nếu mà nghe cũng được thì ok, tại vì tôi Phương sợ
0: Thính giả vẫn nhận ra
1: không
0: giọng
1: nghe
0: á.
1: quá khan tiếng.
0: Vẫn nhận
1: Hát
0: ra
1: bà
0: giọng
1: chị
0: của
1: mất
0: chị.
1: rồi, giờ thêm bà chị Suya cũng mới vừa mất luôn.
0: Ồ, bà
1: Tôi
0: chị Suya ha. Trời.
1: Suya mà thân lắm, tại hồi xưa bên Việt Nam á,
0: À.
1: nói là Suya chứ giống như chị em vậy đó. Mà
0: Ồ.
1: bây giờ bà cũng mới vừa mất xong, thành ra
0: Rồi.
1: tôi Phương dồn dập nhiều quá,
0: À.
1: thành
0: Thôi.
1: ra nó cái
0: Chia
1: tiếng
0: buồn.
1: nó không có được được rõ ràng cho lắm nữa.
0: Rồi. Thôi.
1: Bữa
0: Hãy.
1: nay tôi Phương nghỉ bữa đi ha.
0: Rồi. Rồi. Giữ
1: Hồng
0: gìn
1: Anh
0: sức
1: nói như
0: khỏe.
1: nào thế, được cho Hồng
0: Rồi.
1: Anh thấy.
0: Giữ
1: Mà
0: gìn.
1: sao thuốc Hồng Anh chưa gửi về tôi Phương chưa mà chưa có nhận được.
0: Chưa nhận được hả? Rồi chắc có lẽ nó tí sao. Rồi cảm ơn đồng anh sẽ
1: Ok, rồi
0: qua
1: cảm
0: lại.
1: ơn Hồng Anh nha.
0: Cảm
1: Tôi
0: ơn
1: Phương
0: chị
1: bay
0: Thu
1: ha.
0: Phương. Rồi chào. Vâng, chị Thu Phương nghe cái giọng thì quý vị giọng không có khỏe lắm bữa nay rồi. À, vâng, thưa quý vị, bây giờ thì trong chương trình hôm anh sẽ cùng với quý vị trong diễn đàn tự do. Thành ra quý vị nào không biết là mình còn có 1-2 phút, hai phút nữa. Không biết là quý khán giả của mình có câu chuyện nào vui thì hãy gọi vào để kể ít nhất là một câu chuyện vui cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay nha. Hùng Anh đang chờ, hy vọng là chúng ta sẽ có được một câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình, không anh Mậu Hiệp hay là dì Năm của mình, quý vị nào đừng nhường nhau nha. Hùng Anh chỉ cần có ít nhất là một câu chuyện vui thôi cho thính giả của mình, cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui cho chương trình. Hùng Anh xin kính mời quý vị và mong là sẽ thấy được đèn xanh của quý vị nha. Đang chờ. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dì ba đây.
0: Đó, ơi, chào dì ba. Cảm ơn dì ba.
2: Ê, về có chuyện vui nghe.
0: Dạ.
2: Ước gì tiền cũng có thai, mỗi ngày nó đẻ ra 20 tờ, 200 chữa đúng 1 giờ, sanh ra một lũ là toàn là tờ 500. Rồi, hả?
0: Rồi,
2: Rồi,
0: cảm ơn.
2: một chuyện
0: Rồi.
2: hả?
0: Cảm ơn chị ba rất nhiều nha.
2: Rồi,
0: Dạ.
2: cô Nam là gì gọi vô đây?
0: Dạ, cảm ơn chị ba. Cảm ơn chị ba nha. Rồi,
2: Rồi.
0: xin kính chào chị ba. Vâng, rất cảm ơn chị ba đã cứu bầu ngày hôm nay. Chúng ta ít nhất là có một câu chuyện vui cho cái chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Thưa quý vị, thành ra Hùng Anh rất cảm ơn. Không biết là bữa nay anh Mậu Hiệp là dì Năm bận hay sao mà thường thường Hùng Anh kêu thì kêu gọi thì thấy liền. Nhưng mà hôm nay cũng thấy. Chắc có lẽ bận. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin khép lại chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi và không quên cảm ơn dì ba. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do. Vâng, diễn đàn tự do là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau những tin tức mà quý thính giả chúng ta đã theo dõi được trong những ngày qua, qua các phương tiện truyền thông Việt hay là Mỹ, nhưng mà luôn cả trên mạng xã hội. Nếu mà quý vị có những tin tức, Hùng Anh cũng rất mong quý vị chia sẻ vào để thính giả của mình khắp nơi cùng biết thêm những gì mà đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Vâng, cái chương trình ngày hôm nay đó thì quý vị thấy là phải nói là mọi người thì đang hướng về cái chuyến đi của Tổng thống Trump, nhưng mà không phải là tin tức của những vấn đề khác, nó không có, nó vẫn có, nhưng mà vấn đề mà chuyến đi của Tổng thống Trump thì được chú ý nhiều hơn và được nói nhiều hơn, thưa quý vị. Thật ra quý vị có những cái tin tức, bất cứ tin tức nào lớn nhỏ quý vị cũng có thể gọi vào, nếu có quý vị cứ gửi vào cho diễn đàn, và luôn cả những chia sẻ, những suy nghĩ của quý vị cũng có thể gọi vào để đóng góp. Chẳng hạn như cái suy nghĩ của quý vị cho cái chuyến đi của Tổng thống Trump, quý vị nghĩ như thế nào? Trước mấy đây mấy ngày, 2-3 tuần về trước đó, thì quý thính giả cũng có nhiều khi có nói với Hùng Anh là nói lo lắng là Tổng thống Trump của mình không nên đi. Đi thì rất nguy hiểm, nguy hiểm. Thành ra cũng có nhiều người lo lắng cho Tổng thống Trump. Nhưng mà cuối cùng thì Tổng thống Trump cũng đã quyết định sẽ đi. Và cái chuyến đi của Tổng thống Trump đi ngày 13 rồi 14, 15. Nhưng mà chính thức để mà họp thì chỉ có ngày 14 và 15. 15, tức là hôm nay và ngày mai thôi, thưa quý vị. Vâng, thì Tổng thống Trump sẽ cho chúng ta biết. Dĩ nhiên, nếu mà theo dõi truyền thông thì ngày hôm nay chúng ta cũng biết được một số vấn đề mà đã được bàn đến. Và ngày mai nữa, và chúng ta cũng biết được cái sự đón tiếp nó như thế nào luôn. Thành ra nếu mà quý thính giả chúng ta theo dõi thì quý vị cũng đã thấy được cái điều đó. Quý vị cũng có thể chia sẻ cái nhận xét của quý vị, cái ý kiến của mình vào cho cái chương trình diễn đàn tự do ngày hôm nay. Thành ra quý vị nghĩ gì, quý vị cũng có thể nói lên cái điều đó. Vâng, bây giờ thì có lẽ là Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu có tin tức, nếu có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó. Bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi vào nha. Hùng Anh trong lúc mà chờ đợi thì sẽ chia sẻ đến quý vị. Vâng, nói về cái chuyến đi đó quý vị, thì quý vị cũng biết là được đón tiếp rất là nồng hậu, thưa quý vị. Dĩ nhiên, trải thảm đỏ cho Tổng thống Trump, rồi đón tiếp rất là nồng hậu. Hai bên đón tiếp và phải giống như là phải nói là trọng thể đó quý vị, trọng thể. Và cái đội ngũ của Tổng thống Trump đi cũng rất là đông đảo, thưa quý vị. Có nhiều nhân vật và trong cái nội các của ông, Bộ Tài chánh, rồi luôn Bộ Ngoại giao, rồi có luôn những cái người mà gọi là giám đốc của những công ty lớn của nước Mỹ, và luôn những công ty công nghệ luôn. Và cái người đặc biệt mà được nhiều người chú ý tới đó là Elon Musk, một nhà tỷ phú giàu nhất thế giới, thưa quý vị, thì cũng có trong tháp tùng trong cái chuyến đi. Thật ra cái điểm đặc biệt đó là ông Marco Rubio, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đó quý vị. Lẽ ra đó, ông không được đi, tại vì ông nằm trong cái danh sách mà Trung Cộng, Trung Quốc đó quý vị, tức là danh sách đen, tức là không có được welcome, không có được tới Trung Quốc. Thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump đã nói với ông Tập Cận Bình, hãy bỏ cái chuyện đó. Và ông muốn ông Marco Rubio đi cùng. Và lập tức sau đó thì ông Marco Rubio đã được đổi tên, thưa quý vị. Marco bây giờ không còn là Marco Rubio, mà Marco Lu, tên Lu và tên của ông, để ông có thể vượt ra khỏi cái danh sách mà đen để quý vị. Thành ra ông vẫn đi được như thường, vẫn tới Trung Quốc. Thành ra đó là cái điểm, thưa quý vị. Cũng giống như hồi nãy Hùng Anh có nói tới đó, tại sao tổng phó tổng thống J.D. Vance phải ở nhà mà không đi, và không thể đi cùng với tổng thống khi ra khỏi nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Không có thể xuất hiện ở ngoài nước Mỹ mà hai người cùng một lúc. Đó là cái vấn đề không thể. Tại vì nếu có chuyện gì xảy ra với tổng thống đó, thì phó tổng thống lên thay, thưa quý vị. Thành ra họ không bao giờ để cho phó tổng thống và tổng thống đi cùng một chiếc máy bay hay là ở cùng một nơi, thưa quý vị, ở ngoài nước Mỹ. Thành ra đó là lý do. Ở trong nước Mỹ thì họ có thể, nhưng mà ngoài nước Mỹ thì hai người này phải ở riêng, để cho cái trường hợp nếu có gì xảy ra với tổng thống, phó tổng thống sẽ lên thay, thưa quý vị. Đó là lý do mà phó tổng thống J.D. Vance ngày hôm nay thì phải vào tòa Bạch Ốc, coi như là full time đó quý vị, ở trong đó. Thành ra đó là cái cảm giác mà phó tổng thống J.D. Vance đã nói trong ngày hôm nay khi bước vào tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Không biết là quý khán giả chúng ta thấy được những gì, quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ những tin tức nào mà quý vị theo dõi tin tức có được chung quanh đất nước Hoa Kỳ, ở khắp mọi các tiểu bang, liên quan về vấn đề bầu cử hay là những cái vấn đề liên quan thế giới bên ngoài. Quý vị hãy luôn cả cái chuyến đi mà quý vị theo dõi, mà quý vị thấy được cái gì, quý vị cũng có thể gọi vào để nêu ra cái điều mà quý vị đã biết, đã thấy, và quý vị nghĩ gì, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị có bất kỳ một thắc mắc hay câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào trong chương trình. Bên cạnh cái tin tức thì quý vị cũng có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị ưu tư quan tâm tới, bất cứ một vấn đề nào, thưa quý vị. Quý vị cũng có thể gọi vào để nói lên những cái thắc mắc của quý vị, để chúng ta có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào nha, để đóng góp cho chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Dạ vâng, nhắc tới cái vấn đề thảm đỏ dành cho Tổng thống Trump đó quý vị, thì chúng ta nhớ lại cái lúc mà Tổng thống Obama đó mà tới, thì tới China, tới Trung Quốc á, thì không được đón tiếp như vậy, thưa quý vị. Và khi được hỏi tới thì Tổng thống Trump nói cái này nó trục trặc, nó xảy ra cũng có ấy. Khi mà đi ra ngoài nước Mỹ cũng có những nơi nó xảy ra, nhưng mà quý vị biết là họ đón tiếp Tổng thống Obama không có thảm đỏ, nhưng mà đón tiếp của Tổng thống của Nam Hàn thì có thảm đỏ, đón tiếp Putin thì có thảm đỏ. Thì những người không biết tại sao đón tiếp Tổng thống Obama thì không, và cũng không được phải đi xuống bằng cái đường bụng đó quý vị. Tức là rồi cái lúc đó Hùng Anh nhớ là cái nhân viên của Bộ Ngoại giao của bên mình đó, bên Hoa Kỳ đó, thì thắc mắc là tại sao như vậy. Thì cái người mà nhân viên của bên Trung Quốc, Trung Cộng, lại nói là đừng quên đây là nước Trung Quốc, đây là cái phi trường của họ. Có nghĩa là họ muốn làm gì thì họ làm. Wow. Quý vị thấy không? Không có một cái sự tôn trọng nào cả. Nhưng mà sau cái đó đi về đó, mình không thấy cái sự phản ứng nào cả, thưa quý vị. Vâng, thành ra mình thấy có sự khác biệt rõ ràng. Cho Tổng thống Donald Trump đi ra ngoài, nó nói lên được cái sức mạnh của đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra, vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta còn có thấy thêm được điều gì nữa, hay là biết thêm được gì, quý vị cũng có thể gọi vào, hay là quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Hôm nay đó là ngày thứ năm, ngày mai là ngày thứ sáu, thì tại tiểu bang Georgia của mình đó, ngày mai là ngày cuối cho vấn đề bầu cử sớm đó quý vị. Thành ra quý vị nào chưa đi bầu, quý vị cũng có thể đi bầu sớm là ngày mai, 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, mở cửa cái phòng phiếu đó quý vị. Thành ra vẫn đi bầu được ở bất cứ một cái thùng phiếu nào trong cái quận của quý vị ở nha. Thành ra ngày mai, nơi nào gần nhà, gần cái chỗ làm của quý vị, miễn là trong cái quận của quý vị, thì quý vị có thể bỏ phiếu, tại vì đi bầu sớm nha. Và sau ngày mai, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, ba ngày đó không có bầu cử. Và bầu cử chính thức trở lại đó là ngày 19 tây tháng 5. 19 tây tháng 5 tức là thứ ba đó quý vị. Phòng phiếu cũng sẽ mở cửa 7 giờ sáng to cho tới 7 giờ tối trong ngày 19 tây tháng 5. Tại đó vấn đề bầu cử đó, chúng ta còn một ngày của bầu cử sớm là ngày mai. Và bầu cử chính thức là ngày 19 tây tháng 5, tức là thứ ba tuần tới đó quý vị. Vâng, quý vị, Hồng Anh cũng thấy là mặc dù cái đi bầu cử này nó không đông nhiều giống như bầu cử tháng 11 giữa kỳ, hay là cái cuộc bầu cử đông là khi mà bầu cử tổng thống. Nhưng mà kỳ này nó cũng đông hơn trước đây, thưa quý vị. So với trước đây đó, nó không so với tháng 11 được, nó không so với bầu cử tổng thống. Nhưng mà cái vấn đề sơ bộ đó, thì bình thường đó, thì cái sơ bộ kỳ này nó có vẻ đông hơn là bình thường, thưa quý vị. Vâng, nó nói lên một điều là người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn. Chắc có lẽ là thông tin và tin tức nó làm cho họ quan tâm tới rất là nhiều. Hùng Anh cũng mong là quý khán giả chúng ta, nếu mà chưa có đi bầu mà có thể đi bầu được đó quý vị, hãy nhớ ngày mai là ngày bầu, đi bầu sớm là ngày cuối cùng đó quý vị. Và nếu không đi bầu ngày mai và thứ ba tuần tới là ngày cuối của bầu sơ bộ ngày thứ ba 19 tây tháng 5. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình, nếu mà có thêm tin tức quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ với diễn đàn những tin tức mà quý vị có được. Nếu mà quý vị theo dõi luôn cả trên mạng xã hội đó quý vị, mà quý vị thấy những cái tin tức mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, quý vị gọi vào. Hay là những bất cứ một vấn đề nào khác mà quý vị có những ưu tư thắc mắc, thì Hùng Anh cũng mong là quý vị đừng ngại gọi vào để chia sẻ với thính giả của mình. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì mặc dù là mọi người Hùng Anh cũng biết là hướng về cái chuyến đi của Tổng thống Trump, chúng ta cũng mong đợi là coi thử là có gì sẽ tốt đẹp cho cái chuyến đi này. Nhưng mà chúng ta cũng phải chờ thôi quý vị. Cái ngày đầu tiên đó thì Hùng Anh thấy là gặp gỡ 2 tiếng, tức là Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình có gặp gỡ được 2 tiếng đồng hồ, tức là cuộc nói chuyện, trao đổi với nhau 2 tiếng đồng hồ trong ngày hôm nay đó quý vị, để mà nói về những vấn đề họ quan tâm. Và cái quan tâm của ông Tập Cận Bình là cái vấn đề của Đài Loan, thưa quý vị. ông muốn có một cái sự thay đổi cho cái vấn đề chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Và ông cũng muốn nói là Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, thành ra sớm muộn gì nó cũng phải trở về với Trung Quốc, bằng cách này hay bằng cách khác cũng có

về Đài Loan nếu Đài Loan cần. Có nghĩa là hiện giờ Hoa Kỳ cũng bán vũ khí cho Đài Loan nếu Đài Loan cần để tự vệ. Và quý vị cũng biết là vừa qua thì cũng bán 1 tỷ vũ khí cho Đài Loan. Sắp sửa hình như nhớ là 2 tỷ mấy hay 25 tỷ gì quý vị. Mà chờ cái lớn đó 25 tỷ chờ Tổng thống Trump trở về rồi mới ký thêm. Có nghĩa là Đài Loan cần cái gì về vũ khí để bảo vệ đất nước của mình, Hoa Kỳ sẵn sàng để bán, thưa quý vị. Thành ra ông Marco Rubio cũng trả lời là nói không có nên thay đổi gì cả. Tức là họ muốn là Hoa Kỳ sẽ phải lùi bước, tức là không có tiếp tay gì cho Đài Loan cả, thưa quý vị. Thành ra cái điều đó là cái điều mà Tập Cận Bình bước đầu cũng đã không có thành công. Nhưng mà cái điều mà của Hoa Kỳ đó mong đợi đó là muốn làm ăn, muốn tất cả những cái gì mà hai bên là có qua có lại phải làm ăn cho một cách công bằng đó quý vị. Thành ra là và luôn cả cái vấn đề dầu quả tại vùng Trung Đông. Thành ra Tổng thống Trump cũng nói, nếu ông cũng biết là Trung Quốc rất là cần cái lượng dầu của Ba Tư, và gặp cái cảnh khó khăn hiện nay không thể có dầu được đó. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng mời gọi là có thể ghé cái cảng của Mỹ để mà mua dầu rất là nhiều. Thành ra và có những cái vấn đề khác nữa thưa quý vị, họ bàn với nhau cho ngày hôm nay và ngày mai. Thành ra để mà có được cái sự hợp tác giữa hai bên, những cái gì có thể hợp tác được, thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Anh không biết là khi nào Tổng thống Trump mới nói tới cái vấn đề của những người Tân Cương Tây Tạng, thưa quý vị. Tức là họ có yêu cầu Tổng thống Trump nêu ra cái vấn đề này với ông Tập Cận Bình, liên quan cái vấn đề mà mổ nội tạng đó quý vị, của người Tây Tạng đó. Thành ra chúng ta sẽ chờ xem, coi thử Tổng thống Trump sẽ nêu ra như thế nào và Tập Cận Bình sẽ giải quyết như thế nào. Vâng, quý khán giả chúng ta, nếu thấy còn có những cái tin tức nào mà quý vị biết được, quý vị cũng có thể chia sẻ với khán giả của đài. Vâng, Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để đóng góp thêm cho chương trình những chia sẻ hoặc là những tin tức nào mà quý vị có được. Hồng Anh xin kính mời. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời quý vị. Rồi, Hồng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị có thêm tin tức gì nữa, hay là có những câu hỏi hay thắc mắc nào, thì Hồng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào. Nếu mà quý vị không có tin tức mà quý vị cũng có những ưu tư thắc mắc, thì Hồng Anh cũng mong là quý khán giả gọi vào để đưa ra những cái thắc mắc nếu có của quý vị. Và chúng ta cũng mong là cái vấn đề gặp gỡ này đó của Tổng thống Trump đó và nội các của ông và những cái người mà giám đốc của các công ty lớn, công ty công nghệ luôn đó, sẽ đạt được những cái gọi là cái thành quả, thưa quý vị. Cái quan trọng là sẽ đem lại rất nhiều cái công ăn việc làm cho nước Mỹ. À, quý vị cũng biết là nếu mà ông Tập Cận Bình không có thỏa mãn những cái yêu cầu của các vị mà giám đốc của các công ty lớn, luôn cả những công ty công nghệ đó, thì có thể là họ rút ra khỏi. Còn có một số công ty còn sản xuất tại Trung Quốc, thưa quý vị, mà cũng của Hoa Kỳ. Thành ra nếu không thì họ sẽ rút khỏi. Họ rút khỏi thì sẽ bất lợi cho Trung Quốc, nhưng mà sẽ có rất là nhiều lợi cho Hoa Kỳ. Thành ra cái cuộc chuyến đi này đó, nó cũng là cái chuyến đi mà nó có, nó đem lại cái lợi ích cho Hoa Kỳ một cách bình đẳng, thưa quý vị. Trước đây thì nó chỉ có lợi cho Trung Quốc mà không có lợi cho đất nước Hoa Kỳ. Thành ra cái chuyến đi này

nó sẽ cân bằng lại cái đó và có cái sự có mặt của các vị giám đốc của các công ty để mà các công ty đó phải cân bằng lại cái quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Vâng, thì đó là cái mục đích của chuyến đi kỳ này. Đó là lý do mà quý vị thấy tại sao có 16 vị, trong đó có Elon Musk luôn đó, và giám đốc của các công ty lớn. Vâng, bây giờ thì không biết là quý thính giả của mình, không biết là anh Lê Trung hay là anh Mộ Hiệp, chị Nam, quý vị nào có tin tức gì thì quý vị cứ gọi vào. Chị Mai Lan thì hy vọng là chị vào càng sớm càng tốt cho chương trình, để cho thính giả của mình có thể nghe được những tin tức của chị trong lúc đầu giờ đó, thì nó sớm thì có nhiều thời gian hơn. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi đó thì Hồng Anh xin, trước khi mà chia sẻ thì cũng xin nhắc lại đường dây, và rất là mong có nhiều khi Hồng Anh đang nói chuyện đó thì quý vị ngại không có gọi vào nha quý vị, thành ra Hồng Anh ngừng lại. Hồng Anh chỉ nói khi mà quý vị chưa có gọi vào, thành ra Hồng Anh không muốn để cho cái làn sóng nó yên lặng thôi. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào, Hồng Anh sẽ mời quý vị nha, thấy đèn xanh sẽ mời. Thành ra bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi vào cả. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Trong thời gian vừa qua đó quý vị, tin tức đó, ở bên các cái đài giống như CNN hay là cái đài MSNBC đồ, nếu mà quý vị theo dõi, quý vị sẽ không thấy được những cái tin tức mà nó liên quan tới ông Fauci nè, liên quan tới những vấn đề mà sai trái, hay là nếu không muốn nói là phản quốc đó của ông Obama đã làm đó, hay là luôn cả cái bà Abraham đã từng là ứng cử viên thống đốc của tiểu bang Georgia của mình ấy, thì cũng đang gặp trở ngại khó khăn rất là nhiều với tòa án đó quý vị, đang bị truy tố, và sắp sửa chúng ta sẽ đón những cái tin tức mà liên quan về tới những người này, để mà biết rằng bắt đầu nó lộ ra những cái sự mà gian lận mà họ đã làm thưa quý vị. Thành ra luôn cả ông James Comey cũng vậy, tất cả những cái tin tức đó Hùng Anh cũng hy vọng là nó sớm tới, tại vì chúng ta cũng đã có được một cái ông tân bộ trưởng bộ tư pháp rồi sau bà Bondi đó quý vị, thì hy vọng Hùng Anh cũng theo dõi tin tức này mà thấy có vẻ là trong tương lai gần đây chúng ta sẽ thấy có kết quả thưa quý vị, chứ không phải giống như trước đây mình nghe thấy thì rất nhiều nhưng mà không có thấy hai vị đi tù cả thưa quý vị. Thành ra chúng ta chờ xem, có lẽ là người dân của đất nước Hoa Kỳ này cũng thấy, cũng biết được, cũng giống như bây giờ nó cũng lộ tin ra là ông Fauci là người mà che đậy, biết là cái cúm Vũ Hán đó, cái gọi là COVID-19 là giờ nó đến từ cái phòng lab của Trung Quốc, nhưng mà ông biết cái điều đó mà ông tiếp tay để mà che đậy nó, ông nói là nó ngoài chợ nhưng mà nó đến từ trong cái phòng lab. Và cái phòng lab đó nó có liên quan tới cái trách nhiệm và cái hoạt động của ông, và liên quan tới cái số tiền mà ông đã nhận lãnh của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Thành ra ông đã che đậy cái đó, và bây giờ thì tin tức nó đầy hết rồi thưa quý vị. Chỉ có chờ là cái vấn đề truy tố mà thôi. Thành ra có lẽ là chúng ta thấy những cái vấn đề lớn khác, chẳng hạn như bầu cử hay là vấn đề mà biên giới, vấn đề những người di dân bất hợp pháp, rồi vấn đề chiến tranh của Venezuela, rồi tiếp theo là chiến tranh của Iran. Thành ra những cái vấn đề này nó vẫn tiếp tục đi, nhưng mà nó chưa lớn đủ để mà nó dành cái sự chia sẻ của truyền thông thưa quý vị.
không những là truyền thông không có thời gian để mà đưa những cái tin tức ít hơn, ít cái sự hấp dẫn hơn, nhưng mà họ cũng muốn che đậy cái tin tức đó, quý vị. Mặc dù tin đó có, họ cũng không muốn đưa đi, tại vì đó là những cái người mà họ ủng hộ trước đây, thưa quý vị. Thành ra quý vị sẽ không nghe nói cho tới khi mà có kết quả sau cùng thì chắc chắn họ sẽ cũng phải thông báo thôi. Nhưng mà bây giờ thì chắc có lẽ họ giữ sự yên lặng đó, thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị theo dõi mà thấy có nói tới thì đó là cái chuyện bình thường, nó có những cái tin tức đó, nhưng mà nó trong cái sự chuẩn bị cho cái vấn đề mà truy tố đó, quý vị. Bằng chứng thì cũng có nêu ra đầy đủ, nhưng mà cần có một cái sự truy tố ngay tòa án, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào nếu mà quý vị có thêm những tin tức mà quý vị có được. Mong là quý vị chia sẻ với diễn đàn. Số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

Hùng Anh mà không nói thì nó yên lặng luôn. Quý thính giả, chúng ta sẽ nghe yên lặng và tưởng là cái radio của mình nó bị hư. Tại đó Hùng Anh phải nói để cho quý vị thấy là cái tiếng nó vẫn phát ra từ đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Tại đó quý vị nếu có tin tức hay là quý vị có những chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào. Không biết là hôm nay anh Lê Trung có khỏe hay không mà chưa có thấy anh gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Vâng, quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào. Và Hùng Anh cũng mong là nếu mà quý vị có chia sẻ nào đó, quý vị nghĩ gì, thì quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của quý vị. Quý vị nhìn cái tình hình của thế giới hiện nay, quý vị nghĩ sao? Tình hình của đất nước Hoa Kỳ hiện nay, quý vị nghĩ gì? Quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Thật ra cũng giống như Hùng Anh theo dõi tin tức, quý vị theo dõi tin tức, nếu mà thấy cái mỗi ngày mà quý vị thấy là bên mà cái nhóm mà người của Phó Tổng thống J.D. Vance đó quý vị làm việc đó, tức là ông đi tìm ra những cái nơi gọi là gian lận đó, đa phần là những cái gian lận về cái vấn đề phúc lợi, tức là quyền lợi ở trong cái chương trình Medicare, Medicaid, welfare, tất cả những cái chương trình mà lo cho những người phụ nữ hay là trẻ em đó quý vị, hay là những người mà cần phải chăm sóc đó, những chương trình có đó nó có và rất cần cho những cái người họ cần tới. Dĩ nhiên là chính phủ cấp ngân sách là chuyện rất bình thường, tại vì họ là những người cần thì cái chuyện đó rất là bình thường. Nó không bình thường ở đây đấy là không có cái chương trình. Cái chương trình thì có nhưng mà cái người thì không, thưa quý vị. Cũng giống như một cái chương trình để lo cho các em bé tự kỷ, những đứa trẻ tự kỷ đó quý vị. Thì cái chương trình đó thấy là khi nói tới tại Quốc hội thì ai cũng đồng ý. Những em tự kỷ rất là đáng thương, cần phải có một ngân sách để giúp các em. Thì họ cấp ngân sách thông qua là chuyện bình thường. Nhưng mà cái không bình thường ở đây đó là có những tiểu bang, có những nơi họ mở ra cái trung tâm ma, không có em nào cả. Cũng có văn phòng, cũng có phòng ốc, nhưng mà không có người. Nhưng mà họ vẫn nhận tiền đầy đủ, thưa quý vị. Mà không phải một tháng, nhiều năm như vậy, cho tới khi bị khám phá ra. Và cái đồng tiền đó là cái đồng tiền của chính phủ. Của chính phủ là của người dân đóng thuế vào, thưa quý vị. Quý vị thấy một năm chỉ cần nói là 10.000 tỷ, 10 năm là thấy 100.000 tỷ thôi. Một cái thập niên đó 10 năm đó quý vị, họ có thể là 100 tỷ. Thành ra chúng ta cứ mỗi năm mà lên cả 1.000 tỷ đó, thì quý vị thấy là cái nợ công là 36.000 tỷ đó, nó đến từ, nhiều khi nó đến từ cái sự gian lận mà ra. Nó tiền đó họ ăn uống hết rồi, thưa quý vị. Và có nhiều khi tại mình thiếu tiền thành ra tăng thuế, thì người dân không những là bị mất tiền mà bị tăng thuế nữa, tại vì chính phủ không đủ tiền để hoạt động. Thực ra đó, chính phủ có tiền để hoạt động nếu không có cái chuyện mà ăn cắp tiền của người dân đóng thuế, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do Tổng thống Trump nói rằng chỉ cần làm tốt cái công việc phanh phui ra hết mấy này, chặn đứng những sự gian lận đó, sẽ làm cho nước Mỹ giàu có trở lại. Chưa nói tới là có vấn đề kinh tế làm cho tốt đẹp, chưa nói tới kinh tế, chỉ ngăn chặn cái vấn đề gian lận thôi đó, thì đem lại cái sự coi như là tốt đẹp cho cái nước Mỹ này rồi. Thành ra đó là lý do mà đã giao cho Tổng thống Trump, đã giao cho Phó Tổng thống làm cái điều này. Và chúng ta hy vọng là khi mà Phó Tổng thống J.D. Vance làm xong cái vấn đề này đó, thì ngăn chặn tất cả những cái sự gian lận, tức là tiết kiệm rất là nhiều tiền cho chính phủ. Và từ đó nó có thể
bớt đi cái nợ công. Nợ công có thể từ 38.000 tỷ rồi nó lùi lùi rồi trở lại. Tại vì cái thặng dư nó bắt đầu có cho mỗi năm, thưa quý vị. Tức là chi ra thì không nhiều giống như trước đây. Và thu vô cũng rất là nhiều. Thành ra nó sẽ dư lại và nó sẽ bỏ đi. À, mà trừ xuống cái số nợ công. Quý vị tưởng tượng đi, một ngày cả giống như 100 triệu, cả tỷ đô mà tiền lời đó quý vị. 1 tỷ tiền lời đó phải đóng vào, tại mình nợ tới 36.000 tỷ là quý vị. Bao nhiêu tỷ đó, 100 tỷ tiền lời thôi đó. Thành ra cái vấn đề mà lý do đó mà Tổng thống Trump có nói là những người mà trục cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đó, ông Kevin Watt mới vừa được Thượng viện chuẩn thuận rồi đó quý vị, thông qua rồi đó, hôm qua là phải, với cái số phiếu là, mình nhớ là 51-45, thành ra cuối cùng ông đã được trở thành cái người là chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, thay cho ông Powell trước đây, thưa quý vị. Thành ra, ông Tổng thống Trump kêu gọi cái vị chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đó hạ lãi suất xuống. Tại vì nó cần thiết để kích thích cái nền kinh tế của nước Mỹ, để cho nhà cửa người ta mua nhiều hơn. Bây giờ khó khăn, người ta tiền lời cao quá, người ta không mua. Thứ hai nữa, tiền lời cao đó thì cái mình phải trả cái tiền lời đó dựa trên cái tiền nợ công của mình, nó quá nhiều. Chỉ có 1% của cái số tiền 38.000 tỷ đó quý vị, thì nó nhiều lắm quý vị. Nó như một nửa chấm thôi, nó cũng rất là nhiều. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là cần phải hạ cái lãi suất. Hy vọng là ông Kevin Watts bước vào thì ông sẽ giải quyết cái ưu tư của Tổng thống Trump, thưa quý vị, trong những ngày tới. Dạ vâng, rồi Hùng Anh thấy là ông Kevin Watts là cái người mà đã được chuẩn thuận Tổng thống Trump đề cử, nhưng mà Thượng viện phải bỏ phiếu thông qua đó quý vị. Tất cả những người đảng Dân Chủ đều chống, chỉ có một người bên đảng Dân Chủ bỏ phiếu thuận, đó là ông Fetterman, John Fetterman ở Pennsylvania. Ông là người mà cũng đã từng nói, tôi không có nói là đảng nào cả, Dân Chủ hay Cộng Hòa, những cái gì đúng thì tôi sẽ ủng hộ. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy ông John Fetterman. Thì có lúc ông cũng nghĩ rằng có lẽ ông phải đổi đảng. Tại vì ông thấy lạ quá, những cái này rất là bình thường và rất là tốt, mà tại sao những người đảng Dân Chủ lại bỏ phiếu chống, ông không hiểu được. Và nhắc tới đổi đảng, bỏ đảng đó quý vị, thì phải nói là rất là nhiều người bỏ đảng trong, luôn cả trong chính quyền, luôn cả trong quốc hội. Và bây giờ số người dân ở bên ngoài họ cũng bỏ rất là nhiều, cả hàng triệu người. Tại vì họ nhìn ra cái vấn đề, họ thấy nó khác lạ, họ thấy là họ không, cái đảng Dân Chủ hiện nay không phải là cái đảng Dân Chủ mà họ đã theo trước đây. Từ từ nếu giống như nó biến thái đó quý vị, nó không còn là cái đảng Dân Chủ giống như họ mới biết lúc đầu. Mỗi ngày nó đi xa dần, và đến nỗi họ không nhận ra cái đảng Dân Chủ nữa. Họ không bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân và của đất nước này nữa. Thành ra nó xa rời cái người dân. Hồi trước đó, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa họ khác nhau về cái policy, cái chính sách thôi. Chứ còn cái việc mà lo cho dân và lo cho nước thì họ cùng chung một cái quan điểm đó, thưa quý vị. Họ khác nhau cái cách làm thôi. Thành ra họ bàn cãi về cái cách nào hiệu quả hơn. Thì lúc đó chúng ta không thấy. Nhưng mà càng ngày chúng ta không thấy cái vấn đề đó nữa. Chúng ta thấy họ trở nên một cái gì gọi là
nó được mô tả là giống như là cuồng đến nỗi mà mình gọi là nghịch lý luôn đó quý vị. Tức là họ ví dụ họ ghét Tổng thống Trump, họ không muốn Tổng thống Trump, thì Tổng thống Trump có làm cái gì đi nữa họ cũng chống. Thành ra lý do đó mà chúng ta mới gọi là họ có cái căn bệnh TDS đó quý vị. Thành ra Đảng Dân Chủ ngày nay họ mất cái cử tri cũng khá nhiều. Thành ra nếu mà không có sự gian lận đó quý vị, không có cách thức nào để gian lận đó, thì không thể nào mà họ thắng trong cái cuộc bầu cử được thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là làm sao để cuộc bầu cử để minh bạch, để tránh cái vấn đề gian lận, thì chúng ta sẽ thắng. Tức là phải bầu cử, chúng ta phải biết được là ai bầu. Một người không thể bầu tới 5 lần được. Tại vì nếu mà không cần ID đó thì họ có thể bầu tới 5 lần. Và cũng phải cần xét lại coi người đó có quốc tịch hay không nữa. Thành ra cái dự luật mà The Save America Act đó, nó đang được người dân theo dõi, không biết là quốc hội, tức là thượng viện đó, có thông qua được hay không. Nó đang khựng ở thượng viện thưa quý vị, và tổng thống Trump đang chờ và mỗi ngày và thúc hối mà chưa có xong. Ông John Thun vẫn còn là cái trở ngại, tức là chủ tịch của khối đa số tại thượng viện. Thành ra đó là vấn đề thưa quý vị. Thành ra hy vọng là cái Save America Act sẽ cuối cùng sẽ được thông qua để bảo đảm được cái vấn đề minh bạch cho vấn đề bầu cử cho tháng 11 đó quý vị. Nếu mà nó thông qua bây giờ thì cái tháng 11 nó chặn đứng cái sự gian lận. Thì cái đó thì nếu mà họ có phí nhiều thì mình thua thì cũng không sao, nó có một cách công bằng thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà để gian lận thì không có thể gọi là an lòng được mà cam tâm được thưa quý vị. Thành đó là lý do những người mà bên Đảng Cộng Hòa họ cũng không có muốn làm gì khác hơn, họ chỉ muốn là hãy minh bạch trong vấn đề bầu cử. Giống như cái cuộc bầu cử của tiểu bang Georgia của mình đó, bầu cử rất là dễ dàng nhưng mà rất là khó để gian lận. Đó là cái chính sách của Georgia của mình. Nhưng mà không phải tiểu bang nào cũng được như vậy thưa quý vị. Những cái tiểu bang giống như là California thì họ không có những cái đó. Thành ra cái The Save America Act đó, nó khi nó được thông qua, nó sẽ toàn quốc, tất cả các tiểu bang phải thi hành, thì nó chặn đứng cái sự gian lận khắp nơi trên toàn quốc thưa quý vị. Thì cái đó nó mới đem lại thật sự là cái tiếng nói của người dân. Người dân chọn ai thì người đó được, mà không bị đánh tráo bởi cái sự gian lận trong vấn đề bầu cử thưa quý vị. Thành ra khi cái dự luật đó được thông qua, nó sẽ có tính cách toàn quốc, tất cả các tiểu bang, cho dù Dân Chủ hay Cộng Hòa, phải thi hành, thì cái sự gian lận sẽ có cơ may bị chấm dứt thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị có thêm tin tức, có tin tức nào nữa thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ cho diễn đàn, cho khán giả của mình ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để đóng góp suy nghĩ của mình, hay là những tin tức quý vị có, hay là có những ưu tư thắc mắc. Hùng Anh xin kính mời. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời.
Trời, vẫn chưa thấy. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị cứ chờ, có người vào rồi, quý vị vào đó, quý vị chờ đó, thì quý vị sẽ nghe Hùng Anh nói không à. Tại ra hôm nay không biết là quý khán giả, nếu có quý vị cứ gọi vào, mà thành ra, hay là quý vị không có tin đó, thì quý vị cứ chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ là đất nước Hoa Kỳ đối với cái thế giới hiện nay như thế nào? Như thế nào có nghĩa là được chú ý tới, tôn trọng hay là không được tôn trọng? Quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của quý vị. Quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao thì quý vị cứ nói như vậy. Để mà chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Hùng Anh đó thì nghĩ là nó tùy theo cái người lãnh đạo của đất nước này là ai. Cái thế giới họ nhìn vào đó thì họ thấy cái người lãnh đạo mà cứng, mạnh mẽ đó thì họ sẽ tôn trọng. Còn nếu mà vì một ông tổng thống mà yếu đuối đó thì họ sẽ không tôn trọng. Thành ra họ là họ muốn cái quyền lợi cho đất nước của họ. Thành ra khi mà thấy một cái tổng thống mạnh mẽ đó thì họ họ muốn, nhưng mà họ cũng biết là phải có qua có lại, phải làm cho nó đúng, chứ không thể là bất công với Mỹ. Thấy cái gì cũng thấy là bắt Mỹ nhường hết, bắt Mỹ cho ra hết, tức là nói là Mỹ là giàu, thành ra cứ đưa hết cho nước, đưa cho họ nhiều hơn, là như vậy nó sẽ bất công với đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị cũng biết là một cái chính phủ mà cái người đứng đầu là tổng thống mà nhẹ nhàng thì tiền cũng, nếu mà nghĩ rằng là họ mình để cho họ nhiều tiền, nhiều quyền lợi hơn cho đất nước của mình, thì tổng thống cũng đâu có mất mát gì đâu quý vị. Nhưng mà cái mất mát là người dân, tại khi cái quyền lợi đó mà nó bị mất mát đó quý vị, bị thua đó, thì là người dân thua. Cái quyền lợi đó, cái tiền đó là của người dân chứ không phải của chính phủ. Chính phủ đâu có đâu quý vị, của người dân. Thành ra nếu mà có một vị tổng thống muốn bảo vệ những gì của người dân đó, thì họ sẽ biết là tới điểm dừng để bảo vệ cho người dân, thưa quý vị.

Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Vâng, Hùng Anh vẫn còn giờ cho diễn đàn thưa quý vị. Bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi. Mong là quý khán giả chúng ta nếu mà có những tin tức chia sẻ hay là có những ý kiến đóng góp hay là quý vị muốn bổ sung những gì quý vị đã nghe Hùng Anh chia sẻ từ đầu giờ tới giờ, có những cái điều gì quý vị cần bổ sung hay là đóng góp ý kiến vào, quý vị cứ gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi hôm nay quý vị ngồi còn nghe không hả? Không biết là quý vị nghe thử để coi thử. Hùng Anh thì muốn quý vị nói nhiều hơn, quý vị có cái tin gì thì quý vị cứ nói cái tin đó nha. Quý vị không nói thì Hùng Anh buộc phải nói thôi. Chứ còn Hùng Anh thì diễn đàn thì muốn nghe tiếng nói của quý vị nhiều hơn, những cái tin tức của quý vị có để cho nó có tính cách đa dạng hơn. Nó đến từ một người đó thì nó không hay bằng nhiều người thưa quý vị. Thành ra quý vị nào có cái thêm tin tức, với lại thêm cái phần nữa đó quý vị nói thì Hùng Anh được nghỉ ngơi một xíu. Chứ nếu mà nói tiếp tục hoài đó thì nó sẽ mỏi đó quý vị. Thành ra quý vị có thì quý vị cứ gọi vào nha, để mà đóng góp cho chương trình. Những cái tin tức nào mà quý vị nghe được, cho dù lớn hay nhỏ, nếu mà có đó, cứ nói. Miễn là nó là tin, nó không nhất thiết phải lớn hay nhỏ thưa quý vị. Nhiều khi có những cái tin tức nhỏ mà cần phải biết đó quý vị. Thành ra không cần phải lớn đâu, miễn là một cái tin nào đó mà chúng ta cũng cần phải biết đó, thì quý vị cứ gọi vào để đóng góp. Và luôn cả vấn đề bầu cử đó, thay vì trong ngày quý vị gọi cho ông anh thì quý vị nhớ có thắc mắc gì cứ gọi trên cái diễn đàn, để Hùng Anh khi chia sẻ đó quý vị, là nhiều người cùng nghe cùng biết. Tại vì biết đâu những tín giả khác cũng có cùng chung một cái thắc mắc đó quý vị, thì sẽ nghe được cái chia sẻ. Thành ra quý vị nếu có cứ gọi vào trong cái diễn đàn, không phải là vấn đề bầu cử không, mà tất cả những vấn đề nào khác cũng vậy thưa quý vị. Những cái gì mà quý vị thắc mắc thì Hùng Anh rất mong. Hùng Anh biết là quý vị đôi khi ngại, nhưng mà hãy dùng cái diễn đàn của mình. Chúng ta có cái diễn đàn mà, thì quý vị cứ gọi vào thì Hùng Anh thích hơn. Hùng Anh là muốn nhận những cái câu hỏi như thế này ngay trên cái làn sóng thì tốt hơn thưa quý vị. Thật ra quý vị nếu mà có, quý vị cứ gọi vào. Còn nói về tin đó thì phải nói là Cuba thì mình cũng mong lắm quý vị, cũng mong là những cái sự tốt đẹp nó sẽ mau tới cho Cuba, một cái nước mà nó rất là gần Mỹ ở đây, gần Miami rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra nếu mà thay đổi được cái chế độ cho đất nước Cuba đó, thì giúp cho người dân Cuba không còn cái chế độ cộng sản nữa, họ sẽ có một chế độ tự do, thì đất nước của họ sẽ tốt đẹp, giàu có hơn nhiều, và có được cái quan trọng là cái quyền tự do. Cái quyền tự do được tiếng nói giống như chúng ta tại đất nước Hoa Kỳ này thưa quý vị. Ở đây cũng nói tới tự do thì có nhiều khi họ tự do cũng quá trớn đó quý vị. Ở đây thì mình thấy là vừa qua cái bà Thaley đó, cũng trong quốc hội đó, thì cũng bị nhân viên bảo vệ đó mời ra khỏi trong lúc bà chia sẻ đó, tại bà lớn tiếng, bà cãi, bà làm rùm trời luôn quý vị. Tức là họ tự do quá đáng đó quý vị. Thành ra, nhưng mà đất nước Hoa Kỳ thì phải nói là tự do nhất trên thế giới này thưa quý vị. Tự do đến nỗi mà người dân cũng phải nói là phải dừng lại. Để cho họ làm như vậy không được. Tức là cái luật pháp phải nghiêm minh. Đã nói là tự do phải có giới hạn. Đi tới mức đó, mức nào đó nó trở thành phạm tội rồi, phạm luật rồi, thì phải có giá để trả, mà cho dù người đó là ai.
Chứ không thể anh ở trong quốc hội anh muốn làm gì là làm, nói gì anh nói. Thành ra đó là lý do thưa quý vị. Thành ra họ thấy có nhiều khi ở ngoài đường họ la, rồi cuối cùng thấy họ không sao, không có bắt nhốt mấy người này. Thành ra vì cái sự dễ dãi đó đó, họ tiếp tục họ nói thưa quý vị. Họ tiếp tục họ nói. Nhưng mà thử giống như người bình thường với chúng ta mà phạm cái đó chắc là vô tù liền thưa quý vị. Nhưng mà cái nhóm mà bên mà quá khích, gọi là bên đảng Dân Chủ, họ quá khích cái miệng họ la bự, tự nhiên là thôi, không làm gì họ hết, biểu thả họ về. Chính cái sự mà dễ dãi đó quý vị, không biết là vì sợ hay là dễ dãi mình cũng không biết nữa. Nhưng mà họ để cho cái nhóm người đó, quá khích đó, họ tiếp tục làm cái công việc đó. Nếu mà bắt nhốt, mà trừng trị, mà theo luật đó, thì có lẽ nó mới giảm bớt thưa quý vị. Và cũng đó là lý do mà Tổng thống Trump đã đưa vệ binh quốc gia tới Washington để giải quyết. Và cuối cùng, thành phố Washington DC trở nên một cái nơi rất là an toàn hiện nay. Và nhiều cái thành phố khác cũng mơ ước được như vậy. Giống như Chicago, họ muốn được như vậy thưa quý vị. Thành ra người dân thì yêu cầu Tổng thống Trump hãy làm cho Chicago trở nên một nơi giống như Washington DC. Thành ra những cái người mà không phải mình là Cộng hòa, mình là mình nói cho nói mình nói về dân chủ, nhưng mà thật sự đảng Dân Chủ họ cũng đúng là đi quá đà rồi thưa quý vị. Mà ai cũng nhìn ra cái điều đó, ai cũng nhìn ra họ đi đến quá đà đến nỗi ngay những người dân chủ họ cũng nhận ra cái điều đó. Và chính họ cũng đã nói là tôi không có bỏ đảng, nhưng mà đảng đã rời khỏi tôi rồi, họ đi xa rồi. Thế là họ không còn là cái đảng Dân Chủ thuần túy như trước đây thưa quý vị. Cái tên thì nghe rất là hay đó, Dân Chủ mà, tốt lành mà. Mình cũng thích Dân Chủ vậy thưa quý vị. Cái đảng Dân Chủ đâu có gì là phải ghét. Nhưng mà nó chính những cái người mà theo cái đảng Dân Chủ bây giờ và họ có những cái suy nghĩ đó quý vị. Có những cái phát ngôn, có những cái chính sách mà nó nghịch lý đó quý vị. Thành ra cũng giống như bây giờ đó, họ yêu cầu là người đàn ông có thể đi vào trong cái đội của người phụ nữ để mà chơi game chẳng hạn, nhưng mà phụ nữ họ không muốn cái đó, nó không công bằng với họ, tại vì thể lực của người đàn ông nó khác với người đàn bà. Ai cũng biết cái đó, nó không thể công bằng được. Thành ra không thể. Anh là người, cái thể xác của anh là người đàn ông, anh chuyển giới rồi nhưng mà anh vẫn là người đàn ông. Thành ra cái đó là cái họ có lạ lắm quý vị. Thành ra chúng ta phải thấy là hy vọng sẽ có từ một tức lúc nào đó họ phải ngừng lại thưa quý vị. Họ cứ cái gì nó sẽ làm cho họ ngừng lại. Cái lá phiếu của chính chúng ta là quý vị. Nếu mà quý vị chúng ta thờ ơ, không đi bỏ phiếu, không làm gì hết để nói lên cái tiếng nói của mình đó, thì họ tưởng là họ thắng được. Thành ra họ tưởng là họ đông hơn thưa quý vị. Thật ra cái vấn đề bầu cử đó, ông Minh xin nhắc lại, nếu mà quý khán giả chúng ta có thẻ cử tri đó, hãy đi bầu. Đừng có ngại đi bầu nha quý vị. Chúng ta mất thời gian một xíu thôi, nhưng mà mình sẽ có giấc ngủ ngon thưa quý vị. Tại vì mình đóng góp vào cái công cuộc chung. Đây là cái đất nước mà chúng ta hưởng được nhiều cái quyền lợi hàng ngày. Chỉ ngoại trừ cái không khí tự do, chúng ta cũng phải biết cảm ơn nữa thưa quý vị.
Và cái đường xá chúng ta có, tất cả những cái gì chúng ta đang có đó, chúng ta đang hưởng, đang có, thì chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Chúng ta phải bảo vệ nó bằng cái lá phiếu của mình. Hãy đóng góp bằng cái lá phiếu của mình, cái tiếng nói của mình. Cho dù quý vị nghĩ là dân chủ hay nghĩ Cộng hòa, nhưng phải làm hết cái trách nhiệm của mình. Phải bỏ, phải làm cái trách nhiệm của mình, đóng góp bằng cái tiếng nói của mình, chứ không thể ngồi yên lặng được. Tại quyền lợi thì mình nhận, thì tại sao trách nhiệm thì không làm? Thưa quý vị, đó là trách nhiệm công dân, là đi bỏ phiếu đó quý vị. Thật ra, nhân cái cơ hội này đó, thì Hồng Anh, trước khi chia sẻ thì Hồng Anh cũng xin ngừng ở đây. Chúng ta, Hồng Anh không muốn nói là nói tiếp tục, quý vị cứ ngồi nghe. Thành ra chúng ta nhìn đồng hồ thì Hồng Anh còn khoảng 50 phút nữa. Thành ra quý khán giả chúng ta có những tin tức chia sẻ hay có những ý kiến đóng góp, Hồng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để chia sẻ cho diễn đàn, cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Vâng, với số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh nhiều khi muốn nói đó thì chờ quý vị thấy Hùng Anh nói cái là quý vị ngại, quý vị không gọi vào. Nhưng mà không nói đó thì đài nó yên lặng sao quý vị? Thành ra cái Hùng Anh phải nói. Thành ra quý vị nếu mà muốn chia sẻ đó, cứ gọi vào, Hùng Anh thấy đèn xanh thì sẽ ngừng. Tại vì lúc nào Hùng Anh cũng có thể nói được hết quý vị. Tại lúc mà rảnh thì Hùng Anh sẽ nói. Thật ra quý vị cứ gọi vào thì để mà tham gia chương trình diễn đàn tự do nha. Để cho thính giả của mình khắp nơi có thể biết thêm được những cái tin tức. Những cái tin tức Hùng Anh biết thì Hùng Anh biết thôi. Còn những tin tức quý vị có được đó, quý vị cứ gọi vào nha. Vâng, bây giờ thì chắc là Hồng Minh nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Tại vì nếu mà chia sẻ thì quý vị sẽ ngồi nghe. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hồng Minh xin kính mời quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy. Không biết à. Cái thường thường có những người giống như Phong đó thì 9 giờ mới về. Về thành ra mới có thể vào được cái diễn đàn. Thành ra nếu mà quý vị nào có thì quý vị gọi vào sớm cả ngay giờ phút này nè. Thì quý vị có thể chia sẻ được những cái tin tức mà quý vị có thì quý vị. Và nếu mà quý vị không có tin tức đó, nên chia sẻ cái ưu tư thắc mắc của mình nếu có. Hay là quý vị nghe được bên ngoài có những cái câu hỏi nào mà quý vị thấy chúng ta cũng cần nên biết, nên chia sẻ, quý vị cũng có thể đưa ra những cái thắc mắc ưu tư đó của chính quý vị hay là của những người bạn bè xung quanh của quý vị để mà chúng ta chia sẻ. Tại vì biết đâu những cái đó nó cũng là những cái cần quan tâm, thưa quý vị. Thật là quý vị đưa ra thì nó giúp ích cho diễn đàn của mình, cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Hồi nãy giờ thấy quý vị không biết là ông anh không biết là quý vị muốn nghe thêm cái điều gì thì ông anh bằng cách là quý vị gọi vào. Quý vị muốn biết cái điều gì thì nó dễ hơn để cho Hồng Anh chia sẻ đúng cái suy nghĩ của quý vị. Cũng giống như trong lúc mà chờ đợi đó thì Hồng Anh cũng xin chia sẻ về cái vấn đề các cái cơ quan mà của chính quyền đó quý vị. Ở trong đó giống như cơ quan FBI hay CIA, mình xỉa đó quý vị, CIA, tất cả các cơ quan hay tình báo đó, tuy rằng là của chính phủ, nhưng mà quý vị cũng biết là nó nằm dày đặc ở trong đó,
có những người mà được cài cắm ở đó, tức là thế lực ngầm đó quý vị, mà Tổng thống Trump gọi là cái đầm lầy đó, tức là họ họ gài ở trong đó để mà đi theo cái đường hướng của họ. Họ có một nhóm người, nhưng mà cái nhóm của họ đó có cái thế lực là tại vì đằng sau lưng họ có cái lực và có tiền. Thành ra họ chỉ cần một nhóm thôi, nhưng mà có thể khuynh đảo được cả một cái cơ quan, giống như FBI hay là CIA, và luôn cả cái tòa Bạch Ốc hiện nay. Quý vị thấy, nếu mà theo dõi tin tức ngày hôm qua, quý vị biết được một điều đó, là có hai cái nhân viên cũng cũng cao cấp lắm, cũng ở trong cái nồi cát, cái tòa Bạch Ốc đó quý vị. Nhưng mà họ không biết là cái họ ở trong cái tòa đó, họ có gắn cái máy quay phim và máy thâu tiếng nói luôn, thì nó mới bắt được cái tiếng nói của hai nhân vật đó nói chuyện với nhau, và mới lòi ra là hai nhân vật đó là đã có những cái chia sẻ mà không đồng tình với cái policy, cái chính sách, cái hướng đi của Tổng thống Trump, và họ sẽ thay đổi, làm theo cái ý của họ chứ không làm theo ý của Tổng thống Trump. Mà họ đang nằm trong cái nồi cát đó, thưa quý vị. Và cũng nhờ cái đó thì nồi cát, nhờ cái đó thì Tổng thống Trump mới biết được. Nếu mà không có cái đó thì làm sao mà có cái bằng chứng đầy đủ để mà sa thải họ, thưa quý vị. Thành ra nó có ở khắp mọi nơi. Ở trong CIA cũng có. Thành ra quý vị thấy cơ quan FBI vừa qua cũng thanh trừng một số. Thế phải loại trừ những cái số đó, nó nằm ở trong đó, để mà nó cản trở, hoặc là nó đưa tin tức. Nhiều khi cơ quan FBI định đi điều tra một nơi nào đó, chính họ đã đưa thông tin cho những người kia để họ bỏ chạy, thưa quý vị. Thành ra vừa làm nhưng mà vừa phải phải đối phó với cái việc đó nữa, thưa quý vị. Thành ra cũng thông cảm cho nhiều khi họ chậm trễ đó, thì cũng là vì lý do đó, thưa quý vị. Tại vì có cái tay trong, có nội gián đó quý vị. Thành ra không biết là khi nào họ mới lọc được hết cái nhóm đầm lầy này, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là cái đất nước này đó là cần phải giải quyết tới nơi tới chốn, tức là tát cạn cái đầm lầy này, thì cái đất nước này mới thật sự là của người dân, mới làm cho dân và cho đất nước này được. Nếu không đó thì chỉ phục vụ cho cái quyền lợi của cái nhóm đầm lầy, cái nhóm quyền lực ngầm đằng sau lưng đó thôi. Những gì chúng ta đang thấy bên ngoài chỉ là những cái mà họ cho mình thấy thôi, giả tạo thôi, chứ cái quyết định là nằm nơi họ hết. Thành ra thưa quý vị, thì đó là lý do mà Tổng thống Trump khi mà bước ra chính trường đó, năm 2015, Tổng thống Trump đã nói cái điều đó. Hãy quan tâm tới và tát cạn cái đầm lầy này. Nếu mà Tổng thống Trump làm xong á, rời khỏi cái nhiệm kỳ thứ hai này, hy vọng là sẽ thành công trong vấn đề đó, để trao lại cái chính phủ thật sự của đất nước này, của người dân, của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra cái sự gian lận đó, mà giao cho phó tổng thống đó, đó là cái vấn đề nó đánh thẳng vào cái quyền lực ngầm đó quý vị. Tại vì quyền lực ngầm nó lấy tiền của người dân bằng cách đó đó quý vị. Và nó đưa người để trở thành phe đảng công cụ của nó. Thành ra khi mà khám phá ra mà tiêu diệt cái sự gian lận đó, thì đó là tiêu diệt cái đầm lầy đó quý vị. Nhưng mà không có nói ra thôi, nhưng mà quý vị thấy cái chính sách của Tổng thống Trump đang đi và giao cho ông Phó Tổng thống đó là như vậy đó quý vị. Và hy vọng còn mấy năm còn lại của nhiệm kỳ đó, thì cái việc này nó sẽ làm tới nơi tới chốn. Thật sự thì nó sẽ đem lại cái điều hiệu quả về mọi mặt luôn,
kinh tế và phồn thịnh đất nước Hoa Kỳ trở lại, thưa quý vị. Vì cái sự gian lận không còn đó, thì nước Mỹ sẽ thật sự rất là giàu, thưa quý vị. Hồi xưa giờ đó, nó bị bòn rút đi hết, thành ra mới trở nên nghèo chứ, hơn trước đây rất nhiều, thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ nhìn đồng hồ thì mình thấy còn 40 phút nữa. Không biết là trong 40 phút còn lại này, quý thính giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, quý vị có thì quý vị cứ gọi vào nha, để đóng góp cho diễn đàn. Hồi nãy giờ thì Hùng Anh nói, chắc là quý vị chắc cũng nghe chứ không phải không trở ngại, phải không? Chỉ có một cái là quý vị không gọi vào. Không biết hôm nay tại sao quý vị chưa. Có nhiều khi quý vị cứ biết có người này gọi thì người kia sẽ gọi, ai cũng ngại là mình gọi vô, gọi trước hết trơn á. Nếu không có ai trước thì làm sao có người sau. Nên là quý vị nếu có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hay là có ý kiến cũng được. Ý kiến nào, quý vị có cái chia sẻ nào thì quý vị gọi vào. Không biết là có quý vị nào chưa đi bầu không? Tới giờ chưa đi bầu thì có đi bầu ngày mai hay là ngày định đi bầu cho thứ ba? Hôm nay, ngày mai là ngày cuối của đi bầu sớm đó quý vị. Nếu mà quý vị chưa đi bầu thì hãy đi bầu. Nó mở phòng phiếu cho tới 7 giờ tối lận. Nên là nếu mà quý vị coi thử rảnh giờ nào thì quý vị ghé qua để đi bầu. Có nhiều thính giả hỏi Hùng Anh trong ngày đó là nhất ở trong vùng North Cross được đó, tức là trong quận Gwinnett đó, hỏi đi bầu ở đâu được, thì gần chợ Hồng Kông đó, gần cái chợ, gần cái nhà hàng Viễn Hương đó quý vị, sau lưng cái có con đường đi vào đó, có một cái công viên đó tên là cái Show Park, cái nơi đó là nó cấm bảng tranh cử nhiều lắm, nhiều hình ảnh về vote để mà chữ vote đó. Ở đó thì đó là nơi mà bỏ phiếu đó quý vị. Tức là từ cái đường Jimmy Carter có con đường Bridge đó, đi vào bên trong, đi ngang qua cái nhà hàng Viễn Hương đó. Đi vào bên trong thì quý vị sẽ thấy được cái nơi bầu cử nha. Thì đó là nơi mà cho dù quý vị ở đâu trong quận Gwinnett, quý vị cũng có thể đến nơi đó mà bầu được hết á. Tại vì miễn là trong quận Gwinnett thì có thể bầu nơi đó được. Nào quý vị có thể chỉ cho bạn bè của mình đến nơi đó để bầu. Ngày mai là ngày cuối cho vấn đề bầu sớm đó quý vị. Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình bữa nay sao yên lặng ha. Hùng Anh thấy lạ bữa nay. Hùng Anh không nói tiếng nào hết là quý vị thấy yên lặng nãy giờ ha. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để gửi tin tức nào mà quý vị có hay là những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Số điện thoại là 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Ngày thường đó thì Hùng Anh thấy quý vị hỏi cũng nhiều mà sao hôm nay cũng không thấy ai hỏi. Vâng, bây giờ thì để trong lúc mà chờ đợi đó coi thử quý vị. Có nhiều thính giả thì cũng gọi cho ông anh hỏi là cái tình trạng của cô Ihan Omar của Minnesota tới đâu rồi. Thì cũng chuẩn chưa. Cái ngày nào quý vị, nhất là nói YouTube ấy, cái vào tù rồi, bị bắt rồi, nhưng mà không có đâu quý vị. Nếu có là đương nhiên chúng ta biết, tức là nó nêu ra những cái vấn đề rồi đấy, nhưng mà cái gì nó cũng phải ra tòa phán cái quyết rồi đó, nó mới gọi là có tội, thưa quý vị. Chứ còn mấy cái đó thì chỉ là câu view, nói để cho mình thấy rồi mình vào bấm vào để cho họ được cái view thôi,
cho nên không phải

0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha. Nhìn đồng hồ thì còn khoảng nửa tiếng nữa, không lẽ là quý vị để cho Hùng Anh nói hết cái chương trình. Thế nên quý vị nào có tin tức thì quý vị cứ gọi vào nha. Và số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để chia sẻ, để gửi tin tức cho thính giả của mình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Giờ này thì mình thấy là chắc có lẽ là Phong cũng sắp sửa về hay là gì. À, chị Mai Lan, lẽ ra nếu có tin tức thì hãy gọi vào càng sớm nha, để chia sẻ thêm tin tức cho thính giả của mình. Còn cái vấn đề mà di dân bất hợp pháp đó quý vị, di dân bất hợp pháp hiện nay đó, trước đây chúng ta cứ nghe là tổ chức cái cơ quan ICE đó, là cảnh sát di trú đó quý vị, họ đi bắt những người di dân bất hợp pháp. Lúc đầu là ưu tiên cho những người di dân bất hợp pháp mà phạm tội đó quý vị, thì họ sẽ đi truy lùng để bắt và đưa những người đó rời khỏi Hoa Kỳ. Nhưng mà theo luật đó thì không phải là chỉ có những người di dân bất hợp pháp mà phạm tội mới trục xuất. Tất cả đều sẽ trục xuất hết thưa quý vị. Tất cả những người đó. Và luôn cả những người mà hiện giờ họ đang ở trong nước Mỹ này mà họ tình nguyện cũng rất là nhiều thưa quý vị. Càng ngày thì cái số lượng tình nguyện đó nó gia tăng rất là nhiều. Họ cũng muốn rời khỏi thôi. Tại vì ở đây đó quý vị thấy Tổng thống Trump sẽ siết nó lại, sẽ không cho họ có được cái quyền lợi giống như trước đây. Giống như California đó, sẽ không, liên bang đó sẽ không rót tiền xuống cho tiểu bang nữa, để mà họ cứ đưa tiền, nhà, tiền cửa, tiền ăn, tiền uống, đủ thứ hết. Thành ra Tổng thống Trump có nói là phải chứng minh là những cái danh sách đó, những người đó là những người của đất nước Hoa Kỳ, những người hợp pháp ở đây. Họ là người thẻ xanh hay là quốc tịch ấy, miễn là họ ở đây hợp pháp đó, thì được. Còn di dân bất hợp pháp là không được. Thành ra họ thấy cái tình hình như vậy là họ sẽ không còn được nữa. Thành ra họ tình nguyện đi về. Và khi họ tình nguyện họ đi về đó quý vị, họ được tiền, được vé máy bay, còn được chính phủ cho tiền nữa, đầu người nữa. Thành ra bây giờ cái số lượng đó gia tăng. À, mười mấy triệu người mà thời của ông Biden đưa vào, bây giờ có cơ may để ra khỏi cái đất nước này, thưa quý vị. Như vậy đó thì nó bớt đi cái gánh nặng cho đất nước Hoa Kỳ. Hàng trăm tỷ không phải chi cho những người đó hàng năm như vậy nữa. Thành ra quý vị thấy đó, đó là chính sách tại sao. Và nó nằm ở trong cái việc mà để cuối cùng nó cũng đưa ra cái giải pháp là những người di dân bất hợp pháp phải rời khỏi cái đất nước này, thưa quý vị. Tại vì họ không còn thấy lợi khi ở đây nữa rồi. Nếu mà cái thời của chính phủ của ông Biden đó thì họ thoải mái ở đây đấy. Tại vì họ được nhà, được cửa, được tất cả mọi chuyện. Được hơn cả những người mà công dân hợp pháp ở đây nữa. Quyền lợi của họ còn nhiều hơn nữa thưa quý vị. Những người bình thường ở đây á, thì không được mấy đó. Còn họ lại được rất là nhiều. Thành ra tội gì không ở thưa quý vị. Thành ra họ cứ ở thôi. Nhưng mà bây giờ cái chính sách của Tổng thống Trump nó đẩy cho họ phải rời khỏi đất nước này. Thành ra họ tình nguyện rất là nhiều thưa quý vị. Thế là khi mà đưa ra cái số tiền đó, đưa ra cái số tiền đó thì Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ vâng.
1: Ôi Hùng Anh ơi, từ nãy giờ em phong vô mà không được.
0: Ồ, hèn gì, cái điện thoại hả?
1: Gọi vô mà không được, cái chị mới nói để đâu để

0: anh Lê Trung hay là quý vị nào mà cũng gọi vô mà không được hết, có khi nào vậy thôi? Đây là nhưng mà nãy là dì ba gọi được nè, điện thoại có được, dì Năm gọi thử vô cho Hùng Anh nha, coi thử cái đường dây có work hay không đây. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha để gửi tin tức hoặc là chia sẻ hay có bất kỳ câu hỏi nào. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Nhất là bây giờ quý vị thử gọi vào giùm cho Hùng Anh coi thử là Hùng Anh có nhận được cái điện thoại của quý vị hay không nha. Chúng ta vẫn còn giờ, Hùng Anh còn nửa tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị. Không biết là quý khán giả chúng ta nửa tiếng đồng hồ này quý vị còn có điều gì muốn chia sẻ thêm. Quý vị có gì hỏi thì quý vị cứ gọi vào. Hồi nãy thì, vâng, Hùng Anh xin mời khán giả mới vào đường dây. Hello.
1: Xin chào Hùng Anh. Thì
0: Rồi,
1: chị có
0: chào.
1: nhắn tin cho Phong rồi,
0: Ok.
1: nhưng mà không biết sao có gọi mà không thấy trả lời, chắc có
0: Yeah.
1: lẽ thôi bây giờ thì để chờ khi mà Phong hay là quý thính giả nào có gọi vào thì Hùng Anh sẽ tiếp nhận cái đường dây đó. Mà phần trước mắt thì Kim Hồng xin chia sẻ là ngày ngày mai là thứ sáu nha quý vị, và chiều này hồi trưa này nè là Kim Hồng đã đi bỏ phiếu rồi. Thì Kim Hồng nghĩ rằng không biết nếu mình nói lên điều này thì đôi lúc cũng có những một số người nói rằng 19 tây sẽ đi bỏ phiếu, rồi có người nói thôi tôi chờ tới 30 tây, 3 tây tháng 11. Hồng cãi, Kim Hồng gọi điện thoại cho Kim Hồng nói trời ơi đi qua Mỹ ha, làm công dân Hoa Kỳ rồi ha, mà chỉ biết lãnh tiền thôi ha, cái còn chuyện mà đi làm nghĩ là bổn phận người công dân sao không chịu làm vậy. Kim Hồng vừa nói đùa vừa nói chơi vậy đó, vừa nói đùa vừa nói cái vẻ giống như là muốn nhắc nhở cái người bạn của mình là tại sao như vậy
0: Dạ vâng.
1: đó, thành ra
0: Rồi,
1: là người
0: cảm
1: đó
0: ơn
1: tôi
0: chị
1: nói thôi
0: Kim
1: được.
0: Hồng. Bây giờ và người mà chị nhắc
1: Có
0: tới
1: ai
0: rồi
1: gọi
0: đó,
1: chưa?
0: có Phong tới rồi đó.
1: Đó, nhường cho Phong nói trước đi. Rồi, em Phong mình là một người gọi là một người trẻ và có những cái thông tin rất là hay thì nên Phong nên nói trước đi, chị Kim Hồng nói sao?
0: Rồi, xin mời
1: Rồi,
0: Phong.
1: mời Phong.
2: Chị đang nói chuyện thì chị nói chuyện đi chứ. Đấy, chị
1: Cha
2: nói
1: bây giờ
2: chuyện
1: không lẽ
2: đi.
1: bữa nay em với chị có duyên là giữ trên đường dây là tiếng của em, tiếng của chị hay sao? Giờ chị hỏi em đi bỏ phiếu chưa?
2: Hả?
1: Em đi bỏ phiếu cho để mà lấy được cái gọi là cái số
2: Ủa
1: mà
2: sao
1: cử
2: sao
1: tri về
2: qua
1: kết
2: hai cái
1: quả.
2: chỗ, sao ngay cái chỗ bầu cử đó thường xuyên đó, sao không thấy ghé đâu, không thấy họ mở cửa ra?
1: Em ở khu vực nè, cái chị ở đâu đâu view nè, có hai chỗ luôn, cái chỗ đường
2: Ở
1: Mark
2: đây
1: and
2: đang nói
1: Joy
2: đây
1: là
2: là
1: chỗ gần.
2: cái chỗ nhà thờ thường bầu cử mấy khi là nó mở cửa ngay chỗ đó, mà bữa nay không thấy.
0: Đền Gút đi hả?
2: Ở đang có đi thì cái chỗ tôi thường xuyên bầu cử, cái chỗ bầu cử cho lần hai mấy mấy lần rồi, hai ba lần rồi mà.
1: Ủa sao kỳ vậy? Chị ở Sunny Tích rồi, chị qua bên đó là hồi sáng trưa thì chị đi
0: Nó
1: nè, 12 giờ nè.
0: thuộc về cái đơn quốc đi là đi đi kép hay là Gwinnett rồi.
2: Ở đây hồi xưa nó có hai chỗ Dunwoody đi, nó có hai chỗ, một chỗ phía bên bên Cham đi Dunwood đi, cái đường Cham đi Dunwood đi đó, mà nó ở ngay gần cái mall đó một chỗ, nhưng mà tôi ra đó nó không có cho bầu, nó chỉ về phía bên này, cho nên về đây thì ngay cái đường Thilly Mill sát nhà hơn, gần hơn là ngay chỗ nhà thờ. Thì vô bỏ mà bữa nay đi chạy vô coi thử có, mà chạy vô thấy vắng tanh rồi. Tính tới nay hỏi thử đi tìm chỗ nào, tìm chỗ nào của đi khác hay là để bỏ mà chưa tìm chưa ra, để ngày mai, để ngày mai sáng sớm đi chứ.
1: Chỗ Chăm đi tích cờ đó Phong ấy, chỗ đường Bixi á, mà nó gần cái Walmart, cái chỗ mà đường Bixi em đi thẳng lên có Walmart phải không, cái em quẹo trái với lại Chăm đi Bixi thì nó chỉ cái đường Bixi trong đó vô, em đi tới đó. Thì giờ chị nói em ha, giống như là em ở chợ Sài Gòn á, ở chợ Sài Gòn đường Buffet quê đó, cái em đi ra cái em thấy đường Chăm đi tích cờ, cái em đi thẳng luôn, thẳng qua vừa qua cái cầu đó là nó có đường Bixi, cái ít lên tí là bên tay trái.

0: Walmart thì em vừa về phải là em sẽ thấy mấy cái bảng này đầy chữ vote vote vote, là em quẹo vô là chỗ đó bỏ phiếu á. Hồi chơi thì chị đi nè.
1: Chị nói Cham đi tắc, Cham đi tắc cờ hả?
2: À, Hùng Anh nói.
0: À, Cham đi tắc cờ nè.
2: À, Phong, Phong.
1: Ở Cham đi tắc cờ thì chạy qua, thì băng qua Tâm Lâm, xong rồi băng qua Tâm Lâm, lấy Cham đi tắc cờ, chị thấy tốt con chưa? Nên nó băng qua hai Tâm Lâm nữa hả?
2: Chung vậy. Phong đây, Phong.
0: Nhưng mà gần lắm ở đây, nên đường đường Bích Tri Vương Va là ngay chỗ mà.
2: Chị Kim Hồng. Phong ơi, cái chung quanh nhà Phong ở đó, đi chung quanh đó, thấy có chỗ nào nó để và cái bảng vận động không? À, tranh cử đó, những cái hình ảnh đó, luôn luôn nó có chung quanh vùng của mình có đó, thấy không?
1: Ừ.
2: Phong có thấy không? Có thấy, tức là đi ngang qua thấy họ để vote here không?
1: Không, không thấy.
2: Ồ, cái vùng của nó, chắc á. Rồi, để cho cái địa chỉ đi, Hùng Anh sẽ thác qua cho, nha.
1: Ừ, mai đi dò lại coi thứ mai tìm
2: lát,
1: lại.
2: Lát chiều tối đó, Hùng Anh sẽ coi cái thành phố, đơn quốc đi phải không? Rồi Hùng Anh sẽ gửi qua.
1: Rồi.
2: Được rồi, để Hùng Anh gửi cái phòng phiếu qua cho, nha.
1: Ừ, rồi. Ok, cảm
2: rồi,
1: ơn.
2: Rồi, bây giờ tin tức thì Phong có gì?
0: Phong chia sẻ gì đi Phong, tình hình của Tổng thống Donald Trump mình đi qua Bắc Kinh, em có gì không? Em có thấy nhận thấy điều gì để em chia sẻ với quý khán giả mình?
1: Này, hồi sáng cũng có lên, cũng coi mấy trang New Fox News, với lại cũng coi NBC, ABC, cộng với mấy cái đài của Việt Nam. TV xem ly thì nó hơi ấy, con nhỏ gì mà Urala đó, nó cũng quay lại mấy cảnh rồi nó quay được cái chỗ mà khi mà ông Trump xuống rồi đi vô trong cái chỗ mà hai người bắt đầu phát biểu ý kiến đó, thì mình nghe Tập Cận Bình phát biểu trước, nhưng mà giọng nói của ông mình không có thích, mình ghét ông, nhưng mà không thích cái giọng nói mà ông là ông kêu gọi, bây giờ kêu ông Trump là mình là hai nước mạnh nhất của thế giới, mình phải cùng nhau mà relationship để mà giải quyết những cái vấn đề. Anh cứ thọc gậy bánh xe, anh đi mua chuột, anh gây tội phạm, anh đi mua chuột, anh đi tới quốc gia nào đó là anh vơ vét của cải của người ta, xong rồi anh mua chuột cái hoàng ngũ mà trung ương, hoàng ngũ mà tổng thống thủ tướng rồi để đàn áp cho mất tự do, mà trong khi người ta phải đi giải để giải quyết sự nhân quyền, tự do và dân chủ, mà anh biểu hãy hợp tác để là cùng nhau mà đưa thế giới vào hòa bình, còn nếu không thì thế giới này nó sẽ bất ổn. Người ta nhìn thấy, nếu mà người đã theo dõi chính trị thì họ biết hai cái môi trường nó khác nhau giống như lửa với nước, không có thể nào mà hòa hợp được. Nhưng mà tôi ngồi với anh là tôi tôn trọng anh, tôi tới anh, tôi thăm anh, chứ anh đừng có nói dở giọng. Gặp Trung gặp tôi nổi điên, tôi chửi mẹ nó, đã bỏ đi về đi. Nó còn kêu gọi mình hãy hợp tác với nhau để mà giữ gìn giữ hòa bình rồi thế này thế nọ. Mình biết quá đi mà, nội cái biển Đông của Việt Nam là bữa nay là mình biết quá đi, bắt các nước Đông Nam ở châu Á, Việt Nam làm biết quá rồi. Mà anh còn dở giọng vô, anh kêu ông Trung là bây giờ mình phải hợp tác với nhau để mà giải quyết những vấn đề chiến tranh, vấn đề kinh tế, đi cùng nhau tương lai cho thế giới thế này thế nọ. Chính anh là người mà gây ra những cái thảm kịch cho thế giới. Anh đi tới đâu anh mua chuột cái chính phủ đó, anh dùng tiền để anh mua chuột, rồi anh gỡ, anh cho tiền, anh hối lộ để mà cho anh bước vào, anh xây dựng công trình mấy đâu cần làm mới thiết. Nếu mà một người theo dõi chính trị sơ là nội cái giọng phát biểu của anh là người ta không thích rồi. Người ta không có thích nhiều. Nhưng mà mình có một cái mà mình thấy mình cũng không hiểu sao. Thường thì người ta nói cái nước chủ nhà và cái người đi thăm viếng, nhưng ông Trump không cần thiết cái chuyện, ông để ý tới cái chuyện mà người ta bình luận về theo kiểu châu Á mình. Một nước mà nhược tiểu hoặc là nước yếu kém thì mình đi tới nước người ta để mình cầu. Tức là thường thường là mình đi cầu vinh, mình đi cầu, mình tới đó mình cầu để mà cho mình cái tối quỷ quốc hay gì. Nhưng mình nghĩ ông Trump không nghĩ tới cái vậy. Ông không cần thiết, nhưng mà ông đi để mà ông đáp đặt. Ông đi mà mình mong xong mà sau 3 ngày sau mà ông trở về mà chắc là ông phải buộc thằng Trung Quốc thấy chắc. Mà nghe cũng mà nãy mới nghe tin tức này nói là Trung Quốc đã chấp nhận mua nông sản cộng với mua dầu quả của Mỹ để Rồi cho cái nền kinh tế được ổn định rồi, chắc cũng có nhiều chuyện, chắc cũng sắp đến nhiều chuyện, nhưng mà trong đi là phải kinh tế là phải chắc chắn. Ông dẫn nguyên đám CEO mà, trưa nay mình không có ở nhà coi tin tức, nhưng mà ở trên phone thì cũng bấm đây mình coi mấy cái chương trình mà người ta nói, như mấy đài ABC, mấy cái đài mà Fox News trên phone nó cũng nói đó. Tức là tổng cộng là nội cái 17 nhà doanh nhân lớn của Hoa Kỳ đi ông Trump đợt này là tính nội tổng tài sản của họ là lên chiếm mấy phần, bao nhiêu phần trăm, 75% tổng sản lượng của Trung Quốc. Đâu có phải là họ đi, cho nên mình nghĩ ông Trump biết, bởi vì mình biết ông Trump ông đi không phải là, bởi vì sao, một người đang, một quốc gia đang chiến tranh, mà người coi như là nếu mà nói về Mỹ thì nó nói là commander là the chief commander, là người chỉ huy, người tổng thống là phải ở nhà, nhưng mà ông ta lại đi, mà không những một mình ông Trump đi nữa, mà ông đi luôn cả bộ trưởng bộ chiến tranh, đi luôn cả ngoại trưởng ngoại giao luôn. Cái đó mình mới thấy là người ta mạnh như thế nào rồi. Cho nên Trung Quốc, cho nên các quốc gia thấy nhìn vô không cần bàn luận, mình không cần nhìn, mà không cần nói, nhiều người bình luận, có nhiều đài bình luận, mấy cái đài mà chắc mấy cái này là của Trung Quốc thôi, nó nói Trump đi là để qua, cũng như là vừa qua năn nỉ Trung Quốc thế này nọ. Đi mà nhìn tổng thống một quốc gia đang chiến tranh, đang nông hổi biết bao nhiêu, Cuba, Iran, rồi đang xây dựng cho Venezuela, rồi chiến tranh ở Ukraine nữa, nhưng mà ông ta vẫn đi. Có bộ trưởng bộ chiến tranh cũng đi, ngoại trưởng ngoại giao cũng đi, mười mấy người mà CEO người ta cũng đi, thấp tùng đi theo. Mà nói như vậy là mình thể hiện một sức mạnh là đâu đó nó giàu, đâu đó nó sẵn sàng hết, người ta sẵn có cái đầy đủ hết rồi, đường lối nó vàng sẵn rồi. Còn tổng thống sẵn sàng đi lên đường, đi ban giao. Mình thấy đó là một sức mạnh không có ai, không có quốc gia nào làm được, rất là khó, hiếm. Nhưng mà tin tức nó mới vừa nói nè, NBC Six nó mới lên news, nó nói là ông Trump thì đi đi ban giao đi nước ngoài, còn ở nhà thì là CIA, mà director CIA đang qua nói chuyện với Cuba, đang họp với Cuba, meeting với người mà cao cấp nhất của Cuba đó, trong cháu nội của Fidel Castro á. Cho nên họ làm đâu đó chứ đâu có phải chuyện đơn giản. Một nhà nước mà đang chiến tranh, một quốc gia mà đang chiến tranh, mà từng tổng thống người ta vẫn đi ra nước ngoài để người ta đi làm việc. Cho nên có nhiều đài bình luận gì nó không thấy, mình không cần thiết coi những cái chuyện mà những cái chuyện người ta chụp hình rồi đưa, nó nói ông Trump đứng không có vững, hay là Tập Cận Bình đứng vững như tượng đồng, nghe vài bữa nữa rồi tượng đồng. Cho nên mình nói rồi bây giờ mình liên hệ, cứ mình cứ suy nghĩ hoài, cái cuộc chiến tranh Việt Nam nó không bao giờ nó mất đi trong cái đầu của mình. Mấy chục năm, 51 năm, lúc nào mình cũng nghĩ tới cái chuyện cuộc chiến Việt Nam, mình thấy mình đau lòng lắm, rất là đau lòng. Nhưng mình thấy giả sử như mình không hiểu, mình vẫn lúc nào mình có cái đầu, mình cứ mường tượng về cái chuyện mà tại sao miền Nam Việt Nam mình nó không có cái hậu chiến. Mình làm gì làm, nhưng mình phải có cái đường mà khi mình rút lui, nhưng mà miền Nam Việt Nam mình có cái bại, cái là thất bại là một cái hoàn toàn. Mình đi ra nước ngoài, những người mà đi trong năm 75, trước 30 tháng 4, 75 cũng có một số cấp cao cũng đi ra nước ngoài, rồi sau năm 75 cũng có một số đi ra nước ngoài, mà toàn bộ đều bị gãy gánh hết, không làm gì được hết, không có một cái hậu chiến một tí nào. Rồi mình nghĩ tới chiến tranh thằng Trung Quốc, khi mà thằng Cộng sản mà nó nổi lên mà nó đánh Tưởng Giáo Thạch mà bại thua trận đó, là người ta cũng đánh ông Tưởng Giáo Thạch. Cái bài đó tôi nghĩ khi mà miền Nam Việt Nam mình cũng quan hệ với Đài Loan hồi đó, là với Taiwan Đài Loan hồi đó là cũng thân thiết lắm đó chứ, nhưng mà sao họ không thấy những cái cuộc chiến tranh đó. Tức là khi mà ông trước khi mà thất bại, mà hoàn toàn thất bại ở đất liền đó, thì ông Tưởng Giáo Thạch ông đã xây dựng cái đồ Đài Loan đó, ông đưa lính, ông đưa này ra nữa, ông đưa quân trang quân dụng ra đó, là ông sử dụng, ông giữ cái Đài Loan đó. Tụi Cộng sản Trung Quốc nó gọi là Hồng Quân Đỏ, nó cũng tắn luôn đó chứ, nhưng mà tắn không nở đó chứ. Tưởng Giáo Thạch ông đã xây dựng được cái cơ sở của ông là hậu chiến của ông, cho nên tụi Cộng sản nó không chiếm được, mà nó còn dai dẳng tới bây giờ. Là cái đảo Đài Loan đó nó còn tới bây giờ, mà giống như cái gai mà bây giờ nó nhổ không được. Còn miền Nam Việt Nam mình tôi không hiểu sao nguyên một hàng ngũ như vậy mà không có một cái hậu chiến nào cả. Khi thất bại là thất bại hoàn toàn, mà khi mà bây giờ mình đến tới Hoa Kỳ này rồi, bây giờ tới Hoa Kỳ rồi bây giờ mình còn thất bại nữa là tụi cộng sản nó vô nó phá hết toàn bộ những cái hạ tầng, những cái hàng ngũ, những cái tổ chức của người Việt hải ngoại này đều bị cộng sản nó phá. Bây giờ không còn ai còn là lòng tin với ai cả, không còn ai còn cái lòng tin, mất hết lòng tin luôn á. Cho nên bây giờ mình nói bây giờ mà kêu gọi mà hiệp một lại là nó khó khủng khiếp. Cho nên mình bị thất bại hoàn toàn, không những thất bại ở trong quốc trước thời năm 75 nữa mà ra tới nước ngoài rồi giờ cũng còn thất bại. Mình biết cộng sản là nó lừa dối, nó làm đủ chuyện trên đời mà mình không có đủ cái cách gì mà mình làm lại với họ. Mà sau hậu chiến nó giả sử như Việt Nam mình nó vẫn có là cái đảo Phú Quốc đó, cũng là nó gần giống như là cái thằng Taiwan với lại cái thời của thằng Trung Quốc đó với thằng Tàu đó. Nhưng mà ông Tưởng Nhớ Thạch ông lại xây dựng được cái chỗ đó, ông lại giữ tới bây giờ, ông còn giữ cái chỗ đó. Còn mình là đi là đẩy là đi, coi như là đi, giống như nước luộc nó đẩy rác đi một lèo một cái ào nó ra Biển Đông hết trơn luôn, không còn gì nữa. Mà khi qua tới đây rồi cũng chẳng ai làm gì được nữa. Bây giờ cho nên con cháu anh em mình là thế hệ thứ hai coi như cũng thất bại, không làm sao mà gượng dậy nổi. Cho nên mình thấy mình ngồi mình suy nghĩ, mình so sánh với các nước, rồi mình so sánh với Việt Nam mình, cái nhiều khi mình buồn. Rồi còn mười mấy tháng vàng mình cũng giữ, mà trước khi đó trong một tháng hai tháng mình thấy chiến trận là mình có thể đưa cái số tiền đó mình đưa đi ra nước ngoài để mình gửi gì cho nó đi, rồi cũng để giao lại cho bọn cộng sản mà nó lái về nó cũng chẳng giúp. Còn nó phá nát hết bao nhiêu tấn vàng của miền Nam Việt Nam, bao nhiêu tấn vàng làm giữ làm vốn cho con cháu mà cũng chẳng được cái gì hết. Rồi mất hết toàn bộ, nó rước về mà còn bằng tiếng là Nguyễn Văn Thiệu vận chuyển mười mấy tấn vàng ra nước ngoài. Đến bây giờ, tới bây giờ này, tới bây giờ đó, những thằng cộng sản con bây giờ nó vẫn tiếp tục, nó cứ nó giữ cái chuyện, nó nói cái chuyện nó hoài. Nó nói tới cái chuyện nó luôn, bây giờ họ vẫn còn giữ, nói là Tổng thống Thiệu đã mang hết cái số tiền vàng, nó chiếm hết cái số vàng, nó đi ra ngoài này. Nó chia, nó ăn hết ngoài này. Bây giờ mà còn mang tiếng, cho nên có nhiều khi mình chấp lưỡi, mình kêu trời, mình không biết làm sao. Dù có cái làm gì mình thấy mình cũng sự khốn khổ nó vẫn cứ nằm âm ỉ trong lòng, trong đầu óc của mình. Mình sinh ra sinh thời không có đúng chỗ, cho nên không có đúng thời gian, cho nên thấy nó khổ cho dân tộc Việt Nam. Mà bây giờ thì hai bên cứ chửi nhau, mình cứ thấy miền Nam thì chửi miền Bắc thì chửi miền Nam, chửi dân. Tôi thì tôi không có nghĩ tôi, mà tôi chỉ ghét cái là chế độ cộng sản thôi. Do đó với tôi không ghét người cộng sản. Có nhiều khi người bạn tôi, bạn bè của tôi ở Việt Nam, bởi vì tôi là dân Quảng Ngãi cho nên dân gần Ba Tơ, cho nên nói chung là họ hồi đó họ đi làm cách mạng, mà thật ra hồi đó họ đi làm cách mạng họ cũng không nghĩ là họ chưa có hiểu cách mạng là nó như thế nào, cho nên họ tham gia. Rồi bây giờ có nhiều khi họ cũng nói không, bây giờ tao biết, mình về bên mình nói chuyện với họ, họ nói bây giờ tao biết là cái gì, chấm cũng không được, không chấm cũng không được, thôi mình kiếm sống được ngày nào mình kiếm sống vậy thôi. Cho nên mình rất là buồn, có nhiều khi mình suy nghĩ mình chấp nhận hay là không chấp nhận, nhưng mà người mà có một cái tâm tình như quê hương như tổ quốc thì cái chuyện chấp nhận nó hơi rất là khó khăn. Cho nên mình cũng thấy buồn lòng về vấn đề đó, mình cứ mình nói hoài, có nhiều người họ khuyên thôi nói làm gì nữa, không làm gì được, chỉ nó làm được mình cũng không được, mình phải suy nghĩ cho nó chín chắn, cho nó đúng đâu, cho nó vào đó. Ok, cảm ơn Hồng Anh,
2: cảm ơn
1: Đài Tiếng Nói Nước Tôi đã cho anh em mọi người nói lên hết cái nỗi lòng của mỗi người đối với quê hương, đối với tổ quốc.
2: Đúng rồi.
1: Khi mà không, mình giống như ở ngoài là mình xem như là tị nạn hết đi. Vậy đi ha.
2: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn Phong đã chia sẻ.
1: Ok, bye Hồng Anh.
2: Rồi, xin chào. Rồi, chị Kim Hồng còn điều gì chia sẻ, xin mời chị Kim Hồng.
0: Thì đó bây giờ, những cái tâm tư và những cái ước muốn cũng như là một cái tâm nguyện mà không riêng gì không, mà tất cả chúng ta sống nơi hải ngoại, mình vẫn mơ một ngày về trên đất nước Việt Nam không còn cộng sản. Đó là ai cũng mơ điều đó. Nhưng mà thôi, mọi việc chúng ta hãy chờ đi. Còn bây giờ trước mắt chúng ta đang sống nơi hải ngoại, thì chúng ta hãy làm điều gì cho xứng đáng với cái, nếu mình đang nói phân tích về chiến tranh rồi mình đổ thừa cái năm 75 tại ông Kissinger hay là tại ông Thiệu hay tại ông Hương, tại vì Kim Hồng nghĩ bây giờ thì để qua một bên. Bây giờ chúng ta đang sống đất nước Hoa Kỳ, và Kim Hồng ký cái tuần lễ này và tuần lễ sau là cái ngày 19 năm là chúng ta phải đi bỏ phiếu, quý vị. Và chúng ta sống ngay tại tiểu bang Georgia thì chúng ta nên đi bỏ phiếu để bầu cho cái ông tên là Bud John. Thì ông đó là được Tổng thống Trump rất là ủng hộ, và ông cũng là một... Kim Hồng có đi xuống đào thao cái bữa đó, đi nhận cái bằng gì đó, nhận cái giấy tờ gì mà để mà Luna New Year cho người Việt Nam mình, đúng quý vị. Thì Kim Hồng có gặp cái ông này rồi, hai ông. Thì Kim Chi với mấy người kia có nói là hai ông này đi ra tranh cử thống đốc nè. Thành ra Kim Hồng cũng rất là hân hạnh đã biết được ông. Và hồi sáng này, hồi trưa này Kim Hồng cũng đã bầu cho ông rồi. Thì Kim Hồng không biết nói gì hơn là Kim Hồng mong rằng chúng ta nên đi bầu. Và mình đi bỏ, tại vì mình đưa cái revelation của mình vô. Thì trên cái bản, cái máy nhỏ nhỏ đó, nó cũng rất là tế nhị đi cho mình chưa biết. Thì mình bấm, nếu mình là đảng Cộng Hòa thì mình bấm cái đó xong, cái lần nó đưa cho mình cái thẻ, thì mình đi vô cái laptop ở chỗ cái đứng trước cái máy đó, quý vị, thì nó hiện lên. Thì chúng ta cứ chọn cái tên của ông đó, ông tên là giống giống như Kim Hồng. Chắc có lẽ nếu mà quý vị nào mà đi bỏ phiếu á, thì sẽ thấy cái tên của ông là tên là mình đọc với chữ là chữ B, đánh dần đó quý vị, là chữ B, B bò đó, là rồi chữ U, rồi chữ R, rồi chữ T, rồi chữ John là tên của ông. Đó thì sáng đi Kim Hồng đi, rồi trưa này mấy cái chị gì những cái tờ giấy đó hết rồi. Tại thấy hình như là không phải hình như mà bưu điện á, gửi về tận nhà mình là những cái người mà để mình làm thống đốc của quý vị ra tranh cử. Thì Kim Hồng thấy là chúng ta phải quan tâm đến đó, đến cái ngày 19 tháng 5 này. Còn nếu mà quý vị đi được ngày mai, cái sáng thứ bảy, thì đương nhiên là quý vị đi bỏ sớm hơn thì nó thông thả hơn, nó không có sắp hàng đứng chờ đó. Thì Kim Hồng nghĩ rằng là mình, nếu mình đã thấy một năm trôi qua và trước đó cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump đã làm được những gì cho đất nước Hoa Kỳ và người dân là trên hết, lúc nào ông cũng cái nguyện vọng của ông là ông muốn tất cả là để lo cho người dân, cho đất nước Hoa Kỳ. Thành ra ta đừng có thờ ơ, tại vì Kim Hồng gọi cho mấy người, cái mấy người đó nói, ồ tôi không nghe gì hết Kim Hồng, Kim Hồng mới chọc, tại vì mấy chị không có mở radio nghe chứ, radio người ta kêu gọi để bầu mà, không biết 19 tháng 5 hả, nói không, tôi không biết luôn, tôi nói trời ơi chết rồi. Thành ra Kim Hồng đó thôi cũng không muộn gì, giờ thứ ba này đi. Rồi mấy chị nhớ hồi năm rồi mấy chị đi bỏ phiếu đâu á, thì mấy chị đi đến chỗ đó đi xem nó làm sao. Đó thì từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối đó vẫn còn thời gian. Còn Kim Hồng đã đi bầu hồi trưa này rồi. Anh đã Kim Hồng cũng mong mỏi rằng cái điều mà chúng ta cần phải mà một lá phiếu vẫn là một viên gạch mà quý vị. Thành ra mình đừng có nói thôi mình tôi không đi cũng đâu có sao. Nói gì nếu mà nói câu đó là Kim Hồng thấy sự thật là mình đi đến đó, con cháu mình nhờ con cháu chở mình tới đó xong được cái chiều. Kim Hồng nói ủa 7 giờ sáng nhờ cháu ngoại cháu nội gì chở đi, nếu mà con gái con trai đi làm hết rồi thì trời mấy cháu mới chở đi, bây giờ sắp nghỉ hè rồi nè, thì chở tới đó đi xong rồi đi về vẫn còn kịp, không có sao. Nếu mà nhà gần thì vừa đi vừa về không tới một tiếng nữa à. Nếu mà nhà gần nó có 10 phút vô trong đó làm cho 10, 15 phút mới đi. Tổng cộng chừng 35-40 phút là xong cái vấn đề bỏ phiếu. Và mình làm như vậy tự nhiên lòng mình cảm thấy vui hơn. Tại vì mình cũng góp một bàn tay để mà xây dựng, để mà làm cái điều thiết thực cho cái quyền lợi. Tại vì Kim Hồng hay nói đùa, nói ủa, làm người dân Hoa Kỳ rồi đến đây, rồi đi làm, rồi đóng thuế, xong rồi hưởng tiền già đầy đủ hết rồi, vậy thôi hả? Chứ không có biết làm gì thêm hả? Hết hả? cái biết chỉ biết Kim Hồng chọn quê. Cái chỉ nói tôi biết rồi, Kim Hồng nhắc tôi đi bầu để tôi đi bỏ phiếu. Thì Kim Hồng cũng xin lỗi, là vì Kim Hồng muốn nói cái điều đó rất là quan trọng quý vị. Thành ra thì quý vị nếu mà có những cái gì thắc mắc á, thì là cũng vẫn còn kịp. Nếu mà ngày mai thứ 6, thứ 7 quý vị không đi bỏ phiếu thì thứ 3, thì quý vị cứ liên lạc hỏi Hùng Anh đi, rồi cho biết cái địa chỉ nhà mình đâu, thì Hùng Anh sẽ chết lên và Hùng Anh cho biết rằng phải đúng khu vực đó không. Đó thì Kim Hồng chỉ biết nói vậy hơn thôi. Bây giờ thì Kim Hồng mong rằng là chúng ta hãy gọi hăng hái đi bỏ phiếu nha quý vị. Tại cái điều, cái kỳ này mình bỏ phiếu để chi? Để chọn ra cái người mà có phiếu cao nhất. Ví dụ bên đảng Cộng Hòa, 5 ông ra hay là 3 ông vậy, nhưng mà chọn một ông nào cao phiếu nhất thì sẽ là ứng cử viên cho bên đảng Cộng Hòa. Còn có bên đảng Dân Chủ thì họ cũng có người nào mà cao phiếu nhất, thì 2 ứng cử viên đó sẽ là đối đầu với nhau trong ngày 3 tháng 11 để làm trở thành thống đốc của bang trò trà của mình. Mà quý vị thấy ông cái vai trò thống đốc rất là quan trọng. Thì ông Ryan Kemp, ông đã làm hết, Kim Hồng nhớ là 2 nhiệm kỳ rồi. Thì bây giờ chúng ta năm nay là ông đã hết rồi, thì bây giờ mình phải bầu cái người nào đó để cho xứng đáng, để lo cho cái vấn đề của cái tiểu bang của mình. Tại nếu tiểu bang của mình là đảng Cộng Hòa mà mình đã làm cho, gọi là, nếu mà có Kim Hồng, rồi Kim Hồng đang đi tìm cái năm cái tên cái người đó mà ngày hôm qua bạn Kim Hồng có gửi qua để Kim Hồng đọc cho mình.
2: Rồi, cảm ơn.
0: Dễ lắm Kim Hồng.
2: Khỏi dạ, cần nhớ năm người. Nhớ một người được rồi. Rồi, cảm ơn
0: rồi,
2: chị Kim Hồng.
0: Kính chào đi.
2: Rồi, dạ. Cảm ơn nhiều. Đúng rồi đây quý vị. Nãy giờ chị Kim Hồng chia sẻ là rất là đúng rồi. Thành ra quý vị nếu còn thắc mắc nào nữa cứ gọi cho Hùng Anh. Riêng Phong với lệ những quý vị nào ở trong cái thành phố đơn quốc đi đó, thì quý vị nhớ là đi bầu ở cái địa chỉ. Cái này là cái library, nó nằm ở Chamberlain đơn quốc đi Row. Chamberlain đơn quốc đi Row đó, là cái địa chỉ là 5339. Quý vị bấm vào 5339 Chamberlain đơn quốc đi Row. Thì những quý vị nào ở đơn quốc đi đó, thì quý vị cứ tới cái địa điểm này để bỏ phiếu nha. À, cái một cái thư viện nó nằm gần nhà quý vị đó. Địa chỉ một lần nữa là 5339 Chamberlain Dunwood Road ở thành phố Dunwood Châu Trà, thưa quý vị. Thành ra nhớ đi bầu. Nếu vì trong ngày thứ ba, ngày mai thì quý vị đi bầu bất cứ cái thùng phiếu nào nó mở trong quận của mình, đó là ngày mai, tại vì nó còn là bầu sớm. Nhưng mà ngày thứ ba đó là phải trở về cái phòng phiếu gần nhất cái nhà của mình. Nếu mà quý vị không biết ở đâu, quý vị có thể gọi cho Hùng Anh thôi. Thì Hùng Anh sẽ gửi qua quý vị cái địa chỉ đúng gần nhà quý vị để quý vị đi bầu nha. Vâng, nếu có câu hỏi xin quý vị gọi cho Hùng Anh. Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều nha.
0: Rồi, xin chào Hùng Anh và chào tất cả quý khán giả. Chúc quý khán giả mình có nhiều việc. Gọi là gìn giữ sức khỏe để mà có sức khỏe, rồi để mình sống vui, để mình làm những điều gì mà mình còn ước muốn cho đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai và cũng giống như Việt Nam mình. Vậy nha Kim Hồng, xin kính chào tạm biệt.
2: Dạ vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, phải nói là cảm ơn chị Kim Hồng và cảm ơn Phong rất là nhiều đã gọi vào chia sẻ với diễn đàn. Diễn đàn là lúc mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau, thưa quý vị. Thật ra những cái suy nghĩ của mình, quý vị nếu có, hãy dùng cái diễn đàn để chia sẻ với thính giả của mình ở khắp nơi, để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Thành ra mình rất mong quý thính giả chúng ta nếu có những cái quan tâm, có những cái chia sẻ, đừng ngại gọi vào làn sóng để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì quý vị cũng biết là hôm nay còn là 2 phút nữa thôi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi, lắng nghe theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia. Và cũng xin một lần nữa nhắc lại quý vị, ngày mai thứ 6 là ngày cuối của vấn đề bầu cử sớm nha. Bầu cử sớm vẫn có mở cửa ngày mai trong cái quận của quý vị. Thành ra quý vị nào mà biết đi ở trong cái gần nhà của mình, thấy cái chỗ nào mà đi ngang qua mà thấy cái bảng mà quảng bá cho vấn đề bầu cử nhiều đấy, là nơi đó đó quý vị. Và nó đề chữ cái chữ bảng vote here đó, đó là chỗ và bầu cử gần nhà quý vị đó, thì quý vị có thể gọi, có thể bước vào đó bầu nha. À, gần nhà của quý vị đó, bầu ngay cái đó. Thành ra đó là ngày mai. Còn thứ ba, nếu mà thứ ba đó quý vị biết là thường xuyên mỗi năm quý vị đi bầu ở đó rồi đó thì cứ đi bầu. Còn nếu mà không biết cái chỗ nào mà của mình đó thì quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh, chỉ cần cho Hùng Anh biết cái địa chỉ quý vị thôi là Hùng Anh sẽ thác ngược lại cho quý vị cái địa điểm bầu cử mà quý vị có thể đi mà dành cho quý vị, à, tức là cái thùng phiếu chính thức cho quý vị, cho cái địa chỉ của quý vị đó, thì Hùng Anh sẽ biết, thành ra sẽ gửi qua cái điện thoại cho quý vị, thành ra quý vị tới nơi đó để mà bầu. Và Hùng Anh cũng mong là quý vị cũng tiếp tay nhắc nhở bạn bè, người thân của mình, cứ nói, biết đâu họ được cái sự nhắc nhở của quý vị, thấy quý vị quan tâm, thì họ mới biết là có nhiều người quan tâm, thành ra họ cũng đi bầu. Thành ra nhờ cái sự lên tiếng của quý vị, chỉ cần lên tiếng thôi, quý vị thấy chúng ta có thêm được một lá phiếu nữa quý vị. Và quý vị biết là càng nhiều người Việt Nam của mình đi bầu, nó giúp cho tiếng nói của người Việt Nam mình rất là nhiều. Đối với những người mà đi vào chính giới của Hoa Kỳ đó, ở trong Hạ viện, Thượng viện của tiểu bang hay là của liên bang, hay là cấp thành phố hay cấp quận, khi mà họ thì họ biết được cái số lượng người Việt Nam của mình đi bầu. Thành ra họ sẽ thấy chúng ta có cái tiếng nói, họ quan tâm khi mà chúng ta lên tiếng, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như đã gọi vào tham gia. Cũng xin kính chúc quý thính giả cuối tuần, kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
4: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
3: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
4: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
3: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
4: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
3: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
4: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
3: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001. 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
4: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện, Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lex City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210. Câu lạc bộ Planet Pickleball
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Nam Phong và Phục Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Tình là một chuyện âu sầu. Tình là
1: nắng chiều đã tắt. Vào mùa này, tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát, rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thông thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
2: Sao sớm vậy?
1: Không có hứng nữa, về.
2: Ngày mai chừng nào tới?
1: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
2: Bye.
1: Hương Chi nói với theo:
2: Nè, thứ sáu tao về đó.
1: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
2: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
1: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
2: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà.
1: Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
2: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
1: Nè,
2: mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về, thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy rất mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong, chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
3: Cô có sao không vậy?
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu. Nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm. Gạt tay anh ta ra, cô chạy quýnh quáng đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
1: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ. Nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
3: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
3: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
3: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
3: Nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần, tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó. Mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà, chỉ vì anh...
3: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
3: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cục đèn cho đáng đời đi mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu? Anh đúng là
3: thôi
2: là,
3: thôi,
2: là...
3: thôi thôi thôi thôi nha.
1: Chuyện gã thanh niên
3: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
3: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
3: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
2: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
3: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình hết bức đó đó. Nếu không á, bị chuột cạm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô rung lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Còn coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
0: "Tao tức phát khùng á thì có. Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh nó thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
0: "Không có đền được, nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?"
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: "Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy xuyển chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi. Coi như tháng này mày xui đi."
0: "Ôi, đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về." Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì á, thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
0: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao."
0: "Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à."
0: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá, không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rít nữa." "Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à." Hương Chi không thèm trả lời.
1: Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luồn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô. Và luôn cười cô vì nỗi yêu.

0: Đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Chi lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
2: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: À, nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá ha.
2: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phớt tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động.
2: Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
0: Gặp anh Hoài chứ gặp ai?
2: Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên.

Ủa rồi sao nữa? Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn á. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. Phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không á hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều, cô không khi nào quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất, và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăn nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của truyện dài Điệu buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phi anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Nếu quý vị đang bị hắt hơi, sổ mũi không dứt, khó chịu và không muốn đi đâu hết, xin đừng lo, hãy dùng ngay thuốc trị viêm mũi của đông y sĩ Đỗ Thái Nam. Đây là loại thuốc đặc biệt chuyên trị viêm xoang, hắt hơi, sổ mũi, tiêu viêm, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, mặt mũi đau nhức, viêm xoang mãn tính, cảm sổ mũi, vân vân. Thuốc hiện đã có tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Quý vị có thể ghé qua để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341, hoặc liên lạc số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534, hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê và văn phòng Advisory International, nơi sẽ giúp quý vị hoàn tất những thủ tục hồ sơ cần thiết cho chương trình đầu tư EB5. Nếu quý vị và gia đình, người thân hoặc bạn bè đang có dự định đầu tư vào Mỹ theo chương trình EB5, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp hướng dẫn và giải thích cặn kẽ cho quý vị những điều kiện cần phải có, những giấy tờ và những thủ tục đầu tư theo từng bước một để bảo đảm quý vị có một hồ sơ hợp pháp với thời gian hoàn tất thật nhanh. Văn phòng chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Duluth, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 678-973-6534, 678-973-6534 hoặc 470-854-1929, 470-854-1929. Hay quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email vnfinancial@gmail.com. David Lê và văn phòng Advisory International xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Kính thưa quý vị thính giả, nhân mùa lễ chương trình Sức Khỏe Là Vàng xin được thông báo một chương trình đặc biệt dành cho sản phẩm gạo lứt Bio MR2. Quý vị mua một chai sẽ được tặng một chai nhỏ. Đây là một món quà mà chúng tôi muốn dành để cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Xin mến chúc quý khách một mùa lễ vui khỏe và bình an. Quý vị có thể ghé thẳng qua đài tại địa chỉ 2375 Saloport Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Hoặc gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755 hoặc 470-792-8000, 470-792-8000.
3: Thôi chết rồi, tiêu rồi.
2: Cái gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
3: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi, anh nhờ. Ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
2: Định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
3: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
2: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
3: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không, nói lẹ đi.
2: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng, có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
3: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
2: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
3: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
2: Lại chuyện gì nữa?
3: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
5: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucudan từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucudan hiện đang được bán tại
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
5: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền veggie soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền veggie soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền veggie soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền veggie soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, chương trình Đố Vui bắt đầu vào lúc 6 giờ 15 cho tới 7 giờ tối Chủ nhật. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình. Quý thính giả chúng ta lắng nghe, theo dõi chương trình Đố Vui. Nếu mà quý vị có nghe được câu đố mà quý vị đoán ra được câu giải hoặc là câu đáp, quý thính giả cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui cho thật là vui. Và nếu mà quý vị có câu đố, Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả gửi câu đố vào cho chương trình. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ để mở đầu cho chương trình thì Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta một câu đố. Câu đố của Hùng Anh là: trái gì không quan tâm ai, không thích nhiều chuyện? Đố là trái gì? Đây là câu đố mẹo. Xin kính mời quý vị thử đoán và gọi ra để tham gia. Trái gì không quan tâm ai, không thích nhiều chuyện? Đố là trái gì? Và câu đố này là câu đố mẹo, thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Dạ vâng, bây giờ Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý khán giả chúng ta nếu mà đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là gửi câu đố cho chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào một lần nữa, Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Hùng Anh. Trái gì không quan tâm ai, không thích nhiều chuyện? Đố là trái gì? Đây là câu đố mẹo nha quý vị. Trái gì không quan tâm ai, không thích nhiều chuyện? Đố là trái gì? Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán. Nếu mà quý vị nghĩ cái gì thì quý vị cứ gọi vào. Biết đâu câu đoán của quý vị là đúng nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và Hùng Anh cũng chờ câu đố của quý vị. Tại ra nếu mà quý vị nào có câu đố để gửi cho chương trình, cho thính giả của mình khắp nơi thử đoán câu đố của quý vị, thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào đoán ra được rồi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị thử gọi vào, thử đoán nha. Nếu mà quý vị biết được, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Trái gì không quan tâm ai, không thích nhiều chuyện? Đố là trái gì? Vâng, đó là câu đố mẹo, quý vị. Câu đố mẹo. Trái gì không quan tâm ai, không thích nhiều chuyện? Vậy đố là trái gì? Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta thử đoán nha quý vị. Biết đâu quý vị đoán ra được cái gì, nghĩ trong đầu cái gì thì quý vị cứ đoán cái đó. Và Hùng Anh cũng xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình, Hùng Anh cần thêm câu đố của quý vị. Tại đó quý vị nào có câu đố, xin kính mời quý vị gửi thêm vào cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài, Hùng Anh xin nhắc lại, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, câu đố của Hùng Anh, câu đố mẹo mà không biết là quý khán giả mình đoán ra được hay không. Nếu mà quý vị thử đoán, biết đâu quý vị là nghĩ đúng. Thành ra quý vị cứ thử đoán và gọi vào nha. Vâng, vẫn chưa thấy. Như vậy thì ông anh đố thêm một câu đố mẹo nữa cho quý vị nha. Hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Đố là hoa gì? Hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Quý vị thính giả của mình, quý thính giả chúng ta thử đoán. Và câu đố thứ hai của Hùng Anh vẫn là câu đố mẹo, thưa quý vị. Tại đó quý vị nào thử đoán, hai câu đố mẹ của Hùng Anh. Câu đố thứ nhất là trái gì không quan tâm ai, không thích nhiều chuyện? Đố là trái gì? Vâng, quý vị thử đoán trái gì nghe quý vị. Trái là trái cây được chẳng hạn vậy đó quý vị. Trái gì không quan tâm ai, không thích nhiều chuyện? Đố là trái gì? Và câu đố tiếp theo của Hùng Anh là hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Hoa gì không bao giờ nở trong vườn? Vâng, quý khán giả chúng ta nếu mà đoán được một trong hai câu, quý khán giả cũng có thể thử gọi vào để tham gia. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Kính mời quý khán giả chúng ta gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý thính giả chúng ta. Nếu mà quý vị nào đoán ra được rồi thì Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta thử đoán nha, gọi vào để tham gia. Và nếu mà quý vị có câu đố, Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả gửi câu đố vào cho chương trình nha, để mà thử đoán. Không biết là hai câu đố của Hùng Anh có khó hay không, mà sao chưa thấy vị thính giả nào đoán thử hai câu đố của Hùng Anh. Câu đố thứ nhất là trái gì nha quý vị, đây là câu đố mèo đó. Vâng, Hùng Anh xin mời. Wow, xin lỗi quý vị. Hùng Anh bắt hụt rồi. Hùng Anh xin... Wow, không biết tại sao. Vâng, mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
0: Dạ, Hùng Anh khỏe. Cảm ơn chị. Chị khỏe không, chị Hồng Châu?
1: Dạ, tôi Hồng Châu thì cũng tạm được. Cảm ơn chú Hùng Anh.
0: Rồi, để coi thử chị đoán câu đố thứ nhất đi. Thứ nhất là, nó là câu đố mèo ha. Rồi, trái gì không quan tâm ai, không thích nhiều chuyện, đó là trái gì?
1: Trái gì hả?
0: Trái là trái cây đó, tập trái chữ T đó.
1: Trái hả? Trái trái bơ.
0: Trái bơ ha, chắc không? Trái bơ ha.
1: Bơ có nghĩa là mình bơ đi á, không cần biết vậy đó. Lơ là.
0: Rồi. Rồi, đúng rồi.
1: Rồi,
0: trái bơ. Trái bơ là đúng. Rồi, câu đố thứ hai cô Hùng Anh thử chị có đoán được hay không nè. Hoa gì không bao giờ nở trong vườn?
1: Hoa gì mà nở?
0: Đố là hoa gì?
1: Hoa nó không nở trong vườn. Là hoa tai của mình nè.
0: Hoa tai. Hoa tai. Rồi, hoa tai là cái gì vậy chị?
1: Hoa tai là những cái vòng vòng ở trên bàn tay của mình nè. Còn không thôi, hoa tai là cái đôi bông của mình nữa nè.
0: Không phải à. Hoa tai. Rồi à, hoa tai. Còn cái hoa nữa. Hoa tai và trên tay của chị đó hả?
1: Dạ
0: à, rồi. Hoa tai là trên tay để làm gì?
1: Thì người ta lấy dấu vân tay đó.
0: Hoa tai đó hả? Hoa tai dạ. Đó hả? Rồi, đó là cũng là hoa tây. Rồi, còn hoa gì nữa không?
1: Chú nha, hoa người ta vẽ ở trong tranh đó, rồi
0: đúng
1: hoa
0: rồi. Dạ. Hoa tây, hoa tây, hoa tây, con người có hoa tây. Ok, rồi, được rồi, đúng rồi, hoa tây là đúng. Nhưng mà, rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, bây giờ xin mời chị gửi câu đố.
1: Câu đố.
0: Dạ vâng.
1: Câu đố của thằng Châu. Cái câu thứ nhất đi ha.
0: Được.
1: Vài câu. Cái gì bén dao?
0: Cái gì
1: không bén như dao?
0: Không bén như dao, rồi.
1: Không có tác động vật lý. Rồi. Tác động vật lý có nghĩa là không có đánh nó chứ
0: dạ, không có tác động vật lý rồi sao?
1: Mà có thể gây chết người.
0: Đứa là cái gì ha?
1: Dạ.
0: Rồi, đứa là cái gì? Cái đứa này không có mẹo ha?
1: Ừ.
0: Có không?
1: Bình thường vậy thôi, câu đố dân gian mà.
0: Rồi. Cái nghĩa là cũng có thể có, cũng có thể không. Rồi, câu đố số 2.
1: Câu thứ 2 thì bánh gì? Bánh gì mà nó làm bảo vệ? Bánh làm bảo vệ gọi là bánh gì?
0: Bánh làm bảo vệ hả?
1: Dạ.
0: Bánh làm bảo vệ là bánh gì?
1: Dạ.
0: Bánh làm bảo vệ là bánh gì? Rồi, câu đố thứ 3.
1: Câu đố thứ 3 rồi. Kể tên 6 loại cây có chữ T. Dễ dễ cho thính giả mình vô nha.
0: Kể tên 6 loại cây.
1: Loại trái cây
0: có chữ T.
1: Dạ.
0: Có chữ T đứng đầu ha.
1: Dạ.
0: Đứng đầu, rồi.
1: Rồi, được rồi, chúng anh nha.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, chào cảm ơn chung anh, kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em bởi vào tham gia chương trình đố vui cuối năm cho nó vui nha quý vị.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cuối năm của Tết ta mình. Rồi, cảm ơn, dạ. Cảm ơn chị.
1: Dạ, tôi chào, xin kính chào, dạ.
0: Dạ, vâng, chào, chị chào. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng là lâu lắm rồi không nghe tiếng của cô Hà. Cô Hà không biết dạo này chú có khỏe chưa mà sao chưa thấy cô tham gia những chương trình gần đây. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello Phương Anh, xin chào anh Hùng Anh. Phương Anh chào quý vị thính giả.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Dạ. Yeah. Hai câu đố của anh con Châu trả lời đúng rồi đúng không anh?
0: Đúng rồi.
2: Rồi cho em đọc lại câu đố của cô Hồng Châu đi anh Hùng Anh.
0: Cô Hồng Châu là cái gì không bén như dao, không có tác động vật lý mà có thể gây chết người, đố là cái gì?
2: Cái lời nói của mình đó anh Hùng Anh.
0: Cái lời nói của mình. Rồi câu thứ 2. Bánh làm bảo vệ là bánh gì?
2: Bánh cằm.
0: Bánh cằm nha.
2: Bánh cằm anh Hùng Anh. Cái bánh
0: chưa, là, chưa trả lời, bánh chưa trả lời mà đã cười rồi ha. Bánh cằm.
2: Dạ đúng. Rồi, hai câu này chắc đúng rồi đó anh Hùng Anh.
0: Câu đố thứ 3. Kể tên 6 loại trái cây có chữ T đứng đầu.
2: Bây giờ đầu tiên hết là trái táo đây anh Hùng Anh. Còn 5 cái nữa để từ từ.
0: Rồi. Rồi, biết được một trái trước ha. Rồi, xin mời Phương Anh gửi câu đố.
2: Bây giờ đố ngày Tết đi nha, Hồng Anh.
0: À hả.
2: Cái bánh mà tượng trưng cho miền Bắc không thể thiếu trong ngày Tết là bánh gì?
0: Cái bánh tượng trưng cho miền Bắc
2: là bánh gì?
0: Trong dịp Tết không thể thiếu, không thể thiếu là bánh gì? Rồi, câu thứ
2: bánh
0: hai.
2: Gì không thể thiếu trong miền Nam?
0: Miền Nam là bánh gì? Rồi, câu thứ hai.
2: Người đầu tiên đến nhà mình trong đầu năm mới gọi là gì? Thí dụ ngày mùng 1 Tết, người đầu tiên
0: người
2: họ
0: đầu
2: tới
0: tiên đến nhà.
2: Tới nhà mình, người ta gọi là cái gì?
0: Nhà
2: người đó là cái gì?
0: Ngày Tết, người đó được gọi là gì? Được gọi là người gì? Rồi, câu thứ 3.
2: Rồi, màu sắc phổ biến nhất trong ngày Tết Việt Nam là màu gì?
0: Màu sắc phổ biến nhất trong ngày Tết Việt Nam là màu gì?
2: Thì cho em đó hai bài hát đi em Hùng Anh.
0: Rồi.
2: Anh đến thăm em đêm 30. Tác giả và hát như thế nào?
0: Rồi.
2: Rồi thêm một bài nữa là Giữa quê người tôi hát tên anh. Cho biết tác giả và hát luôn.
0: Tôi hát tên anh. Tác
2: rồi, Phương Anh xin chào, lát Phương Anh trở lại nha.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Rồi, xin chào Phương Anh. Vâng, quý khán giả chúng ta cũng đã nghe được những câu đố vừa qua của chị Hồng Châu, của Phương Anh nữa. Quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào thì Hùng Anh sẽ nhắc lại những câu đố vừa qua của chị Hồng Châu và Phương Anh. Quý khán giả chúng ta thử nghe qua, nếu mà quý vị thấy câu nào mà quý vị đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Vâng, câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu là cái gì không bén như dao, không có tác động vật lý mà có thể gây chết người? Đố là cái gì? Và câu đố thứ hai, bánh làm bảo vệ là bánh gì? Bánh làm bảo vệ là bánh gì? Câu đố thứ ba, kể tên 6 loại trái cây có chữ T đứng đầu. Vâng, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu. Và sau đây là những câu đố của Phương Anh. Câu đố thứ nhất là cái bánh tượng trưng cho dân miền Bắc trong dịp Tết không thể thiếu là bánh gì? Và cũng như vậy cho miền Nam, cái bánh tượng trưng cho dân miền Nam trong dịp Tết không thể thiếu là bánh gì? Câu đố thứ hai là người đầu tiên đến nhà trong ngày Tết, người đó được gọi là người gì? Câu đố thứ ba, màu sắc phổ biến nhất trong ngày Tết Việt Nam là màu gì? Màu sắc phổ biến nhất trong ngày Tết Việt Nam là màu gì? Câu đố thứ tư, anh đến thăm em đêm 30 là tên của một nhạc phẩm, một bài hát. Anh đến thăm em đêm 30, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Câu đố thứ năm, giữa quê người tôi hát tên anh, tên của một nhạc phẩm, bài hát có tựa đề Giữa quê người tôi hát tên anh, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Vâng, đó là những câu đố vừa qua của Phương Anh. Chị Hồng Châu có 3 câu và Phương Anh có 5 câu. Quý khán giả nào mà một trong những câu mà quý vị nghe của hai vị này, quý vị đoán ra được, quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại Hùng Anh xin kính mời quý khán giả gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được rồi một trong những câu đố mà Hùng Anh đã gửi, đã đọc cho quý vị đó, thì quý vị thử đoán nha quý vị. Quý vị nào đoán ra được thì hãy gọi vào. Cái gì không bén như dao, không có tác động vật lý mà có thể gây chết người? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ, cho Phương Anh trở lại đi anh Hùng Anh.
0: Vâng, vâng.
2: Táo ta, táo tàu, táo tây, thanh long, tắc, trứng cá. Cái... hơn 6 con nè, hơn 6 trái rồi anh Hùng Anh ha.
0: Táo ta, rồi táo tàu nữa ha. Rồi.
2: Dạ, táo tây.
0: Táo tây.
2: Thanh long, tắc,
0: thanh long,
2: cá.
0: Tắc ha.
2: 1, 2, 3.
0: Rồi tắc, rồi tắc ha.
2: 1, 2, 3, 4, 6 rồi anh Hùng Anh ơi.
0: 2, 3, 4, mới 5. Thanh long tắc là 5. Rồi.
2: Trứng cá.
0: Rồi, cái gì? Trái trứng cá hả?
2: Dạ, đúng rồi.
0: Rồi, trái trứng cá nè. Rồi. Rồi.
2: Rồi, xin chào. Dạ.
0: Rồi, chào. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha, để thử đoán, nếu mà theo quý vị nghĩ là cái gì thì quý vị có thể đoán. Và chị Hồng Châu cũng vậy. Phương Anh thì đáp rồi. Nếu mà chị Hồng Châu nghĩ gọi vào cho biết là những câu đáp của Phương Anh đó có đúng chưa? Thì chị cũng có thể cho biết để mà Phương Anh cũng có cơ hội nữa để mà đoán lại. Và trong lúc đó, quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào để thử đáp theo quý vị. Thì câu đáp là gì nha? Cái gì không bén như dao, không có tác động vật lý mà có thể gây chết người? Đó là cái gì? Vâng, câu đố này thì Phương Anh đáp là cái lời nói của mình nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Thưa ông Châu, xin trở lại với chú Hùng Anh.
0: Vâng.

0: Dạ.
1: Rồi còn hai câu kia đúng rồi ha.
0: Dạ, bánh làm mẫu vậy thì là bánh canh.
1: À. Rồi. Rồi vậy là ban kiếp si rồi. Bây giờ có câu nào thế vô không?
0: Ừ, kiếp si là bây giờ. Bây giờ đổ ha.
1: Dạ.
0: Từ nào trong tiếng Việt? Từ nào trong tiếng Việt? Có 1.000 chữ y.
1: Có
0: 1.000 chữ y dài.
1: 1.000 chữ y dài. Ha?
0: Dạ.
1: Chữ y đấy. Rồi. Chữ y dài. Rồi.
0: Có một chữ y dài.
1: Rồi. Từ nào trong tiếng Việt có 1.000 chữ y dài. Ha? Rồi. Rồi. Câu đố kế tiếp.
0: Rồi. Từ nào ở trong tiếng Việt nữa?
1: Ở
0: vừa
1: trong...
0: ăn ngon.
1: Từ nào ở trong tiếng Việt?
0: Vừa ăn ngon.
1: Vừa ăn ngon.
0: Lại vừa đánh đau.
1: Lại vừa đánh đau.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Rồi. Bổ sung hai câu
1: rồi.
0: Rồi ha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Rồi, rồi cũng Phương Anh gì đó, chú Anh.
1: Ờ, đúng rồi. Cứ Phương Anh nói như thế này. Phương Anh thì câu đầu tiên là cái bánh nào tượng trưng cho dân miền Bắc trong dịp Tết không thể thiếu là bánh gì?
0: Ở ngoài miền Bắc thì theo Châu nghĩ là có bánh dày, bánh chưng đó chú Anh.
1: À, bánh dày, bánh chưng,
0: bánh chưng
1: là không thể thiếu ở dân miền Bắc. Còn ở miền Nam?
0: Miền Nam thì bánh tét.
1: Bánh tét, rồi. Còn được kế tiếp, người đầu tiên đến nhà trong ngày Tết, người đó được gọi là người gì?
0: Đây là sông đất đó chú không anh?
1: Sông đất. Rồi, sông đất, rồi. Rồi, à, màu sắc phổ biến nhất trong ngày Tết Việt Nam là màu gì?
0: Châu thấy là thí dụ như màu đỏ, màu vàng, màu xanh.
1: Màu sắc phổ
0: màu
1: biến
0: nhất. Xanh, xanh lá cây hoặc là xanh dương rồi đó.
1: Tức là...
0: Cái này mình chỉ đoán mò thôi.
1: Màu đỏ, màu xanh, rồi.
0: À, vàng nữa.
1: Màu gì?
0: Màu vàng.
1: Màu vàng, ha. Rồi. Rồi, nhạc phẩm... Anh đến thăm em đêm 30, tác giả là ai và hát ra làm sao?
0: Bài này là của Vũ Thành An, ông phổ thơ của ông Nguyễn Đình Toàn đó thưa chú anh.
1: À hả, phổ thơ của Nguyễn Đình Toàn. Rồi, hát ra sao chị?
0: Ôi chú trời, này hát để trả lời câu đố tôi chứ, không thấy không?
1: Dạ. Yeah. Mời chị.
0: Em đến thăm anh đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30? Anh nói với người phu quẹt đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Này không quen hát mấy cái thể loại nhạc này.
1: À rồi.
0: Nhạc mù thì mới được.
1: Không sao, hát để trả lời câu đố. Rồi, bây giờ câu đố còn lại. Nhạc phẩm có tên là Giữa Quê Người, Tôi Hát Tên Anh. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
0: Bài này thì chưa nghĩ ra.
1: Chưa nghĩ ra.
0: Giữa gì?
1: Giữa Quê Người, Tôi Hát Tên Anh.
0: Giữa Quê Người, Tôi Hát Tên Anh hả? Wow. Mới
1: đây.
0: Nghe cái tựa này lần đầu ạ.
1: Rồi, Giữa Quê Người tự hát. Rồi, chờ xem coi thử Giữa Quê Người. Không có dạ. Thì người đưa chờ. Ra sẽ phải hát thôi.
0: Đấy, đúng đó.
1: Rồi.
0: Phải hát nữa. Vậy cho biết cũng không hát nữa đó.
1: Giữa Quê Người tôi hát Tên Anh. Rồi, cảm ơn nha.
0: Dạ, xin rồi, chào.
1: Xin chào. Vâng, thưa quý vị, quý khán giả chúng ta thử nghe nha. Để coi thử... nhạc phẩm của Phương Anh có hai bài hát. Bài thứ nhất là Anh Đến Thăm Em Đêm 30, đó là tên

0: tên của một bài hát. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Chị Hồng Châu nói là của nhạc sĩ Vũ Thành An và phổ thơ của Nguyễn Đình Toàn, và chị đã hát rồi. Còn một bài nữa là Giữa Quê Người, Tôi Hát Tên Anh. Đây là tên của một nhạc phẩm. Và xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Vâng, thì đó là hai bài hát mà Phương Anh có gửi câu đố. Vâng, quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được nữa, quý vị cứ gọi vào nha, để tham gia chương trình. Màu sắc nào phổ biến nhất trong ngày Tết Việt Nam là màu sắc gì? Màu sắc phổ biến nhất trong ngày Tết Việt Nam là màu gì? Thành ra cái này lẽ ra đó, thì trả lời chỉ được một màu thôi. Màu sắc phổ biến, nhưng mà có thể chỉ màu sắc. Màu sắc có thể hai ba màu. Vâng, màu gì thì có thể một màu thôi. Màu sắc thì có thể là, như Hồng Châu thì nói là màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Quý vị nghĩ màu gì? Quý vị cũng có thể gọi vào. Người đầu tiên đến nhà trong ngày Tết, người đó được gọi là người gì? Chị Hồng Châu nói là người sông đất. Thì quý vị nghĩ người gì nữa? Quý vị cũng có thể gọi vào để thử đáp. Và cái bánh tượng trưng cho dân miền Bắc trong dịp Tết không thể thiếu là bánh gì? Chị Hồng Châu trả lời là bánh dày, bánh chưng. Miền Nam chị nói là bánh tét. Quý vị nếu mà nghĩ khác hơn, quý vị cũng có thể gọi vào. Vâng, còn chị Hồng Châu thì ba câu đố của chị đưa ra cũng đầu tiên đó thì đã được đáp trúng rồi thưa quý vị. Câu đố kế tiếp mà chị gửi vào đó là: từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ y dài? Tiếng Anh là chữ y đó. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ y dài? Câu đố kế tiếp: từ nào ở trong tiếng Việt vừa ăn ngon lại vừa đánh đau? Đau, đánh đau đó quý vị, đau đớn. Từ nào ở trong tiếng Việt vừa ăn ngon vừa đánh đau, đó là từ nào? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ y dài? Quý vị đoán được từ nào? Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui nha. Rồi, quý khán giả chúng ta, Phương Anh nghe câu vừa qua thì có thể chị Hồng Châu đáp rồi đó. Phương Anh có thể cho biết là có câu nào chị Hồng Châu đáp trúng chưa? Chưa. À, nếu trúng rồi thì cũng cho biết. Biết đâu chị Hồng Châu lại có thêm cơ hội suy nghĩ trở lại. Vâng, quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình thì gọi vào nha. Hùng Anh xin mời khán giả trên đường dây. Hello.
1: Dạ, Phương Anh xin được trở lại anh Hùng Anh.
0: À, sao đây?
1: À, đêm 30 anh đến thăm em đêm 30 là đúng rồi nha.
0: À hả?
1: Dạ. Rồi bánh chưng tượng trưng cho miền Bắc, bánh tét tượng trưng cho miền Nam, rồi người đến đầu tiên trong nhà mình trong đầu năm là sông đất, đúng rồi quý vị.
0: À.
1: Còn màu tượng trưng là chỉ một màu thôi, cô Hồng Châu, chứ không phải hai ba màu.
0: À.
1: Rồi hết rồi.
0: Hết rồi.
1: Còn lại bài hát, thì chờ em đố thêm mấy câu nữa đi anh Hùng.
0: Rồi, xin mời Phương Anh.
1: Trẻ em mong chờ nhất điều gì trong ngày Tết?
0: Rồi.
1: À, rồi, bây giờ bắt chước cô Hồng Châu em đố mấy cái bánh này nha anh Hồng Anh.
0: Uh-huh.
1: Bánh không biết đi là bánh gì?
0: Bánh không biết đi là bánh gì? Rồi.
1: Dạ. Yeah. Bánh ăn không no là bánh gì?
0: Bánh ăn không no là bánh gì? Rồi.
1: Yeah. Bánh hay thắc mắc là bánh gì?
0: Bánh rồi. Hay thắc mắc. Bánh hay thắc mắc là bánh gì? Rồi. Bánh hay thắc mắc là bánh gì ha? Rồi. Rồi, Phương Anh.
1: Rồi, Phương Anh xin được chào.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Phương Anh xin chào. Vâng, quý thính giả, chúng ta thử đoán. Nếu mà quý vị đoán ra được rồi những câu đố của Phương Anh vừa qua, nếu mà quý thính giả đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Phương Anh thì mới gửi thêm mấy câu nữa thưa quý vị. Trẻ em mong chờ nhất điều gì trong ngày Tết? Trẻ em mong chờ nhất điều gì trong ngày Tết? Câu đố kế tiếp, bánh không biết đi là bánh gì? Bánh ăn không no là bánh gì? Bánh hay thắc mắc là bánh gì? Vâng, ba loại bánh đó, quý vị nào đoán ra được, quý vị có thể gọi vào nha. Bánh không biết đi là bánh gì? Bánh ăn không no là bánh gì? Bánh hay thắc mắc là bánh gì? Vâng, quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào. Và cái bài hát mà của Phương Anh chưa có ai đáp. Giữa quê người tôi hát tên anh. Đó là tên của một nhạc phẩm. Giữa quê người tôi hát tên anh. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cũng có thể thử gọi vào nha. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ y dài? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Thưa ông Châu, xin trở lại thưa chú anh.
0: Dạ. Yeah.
1: Hồi nãy màu á hả? Nó màu thôi hả? Thôi một màu đỏ.
0: Một màu thôi.
1: À. Một màu thôi, về lượm màu đỏ được rồi.
0: Rồi, màu đỏ ha, rồi.
1: Dạ. Yeah. Rồi à, gì, trẻ em mong chờ gì trong ngày Tết hả?
0: Đúng rồi.
1: Không phải trẻ em không đâu, người lớn cũng vậy.
0: cái gì? Rồi.
1: Lì xì. Lì xì á.
0: Lì xì ha, rồi.
1: À, lì xì, nhận lì xì đó.
0: À, lì xì. Rồi, bây giờ nè, bánh không biết đi là bánh gì?
1: Bánh không biết đi thì là bánh bò.
0: Bánh bò, rồi. Bánh ăn không no là bánh gì?
1: Bánh ăn không no là bánh ít. Cái này đóng mò thôi chứ còn không biết.
0: Rồi, bánh ít thử ra, bánh ít ha. Rồi, bánh hay thắc mắc là bánh gì?
1: Bánh chưa biết. Bánh hay thắc mắc là bánh chưa biết.
0: Rồi. Ok, để coi thì tính giả đoán cái gì. Rồi, cảm ơn chị nha.
1: Châu xin kính chào. Dạ.
0: Chào quý. Vâng, thưa quý vị. Quý vị thử đoán nha. Bánh ăn không no là bánh gì? Bánh không biết đi là bánh gì? Bánh hay thắc mắc là bánh gì? Bánh hay thắc mắc là bánh gì? Quý vị thử đoán nha. Bánh hay thắc mắc là bánh gì? Bánh ăn không no là bánh gì? Bánh không biết đi là bánh gì? Và trẻ em mong chờ nhất điều gì trong ngày Tết thì chị Hồng Châu nói là lì xì. Vâng, đó là câu đáp. Câu đố. Từ nào, đây là hai câu đố của chị Hồng Châu mà Hùng Anh chưa thấy cái thính giả tự mình thử đáp nè. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Bánh ăn no là bánh ít.
0: Bánh ít hả? Rồi, cô Hà, khỏe không cô?
1: Đúng rồi, cô không khỏe, còn bệnh mấy bữa nay.
0: Bệnh mấy ngày nay ha. Rồi, bánh đó là bánh bánh ăn không no là bánh ít đó phải không?
1: Rồi,
0: bánh ăn không no bánh ít. Rồi, bánh hay thắc mắc là bánh gì cô Hà?
1: Bánh hay thắc mắc là bánh hỏi.
0: À, đúng rồi, bánh hay thắc mắc. Rồi, bánh không biết đi là bánh gì?
1: Không biết đi là bánh bò.
0: À, hy vọng là cô Hà sẽ biết bài này nè. Cái bài mà giữa quê người tôi hát tên anh. Cô Hà, cô biết bài này không?
1: Không, cô không biết.
0: Giữa quê người tôi hát tên anh. Nếu mà...
1: Không biết.
0: Không biết bài này ha. Rồi, cây rồi. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ y dài đó?
1: Là từ mi.
0: Hả, chữ gì?
1: Chữ mi, em mà y mi á.
0: À, mi.
1: Là y mi, y dài đó.
0: À.
1: 1000 M đó là 1000.
0: Ồ, ok, mi. Rồi, từ nào ở trong tiếng Việt vừa ăn ngon lại vừa đánh đau?
1: À, là trái roi.
0: Cái roi đó hả?
1: Hùng Anh.
0: Trái.
1: Cái roi.
0: À, cây roi.
1: Cây roi là vừa ăn ngon mà cây roi là đánh đau.
0: Quả roi là trái đó hả?
1: Quả roi đó.
0: Quả roi, ok, quả roi. Quả roi ăn vừa ngon mà vừa đánh đau luôn ha. Rồi, à, cái đó. Rồi, để coi thử Phương Anh á, thì cô cũng đồng ý là Tết là trẻ.
1: Đúng rồi, Tết là lì xì.
0: Lì xì á, cô đồng ý là lì xì luôn. À, ok. Rồi, như vậy thì cô, rồi cái câu đầu tiên đó, cái gì không bén như dao, không có tác động vật lý mà có thể gây chết người? Phương Anh á, thì nói là cái lời nói rồi. Ok, hình như là chị cũng giải thích luôn rồi. Cô
1: lời nói là cũng đúng rồi đó Hồng Anh.
0: Thì đúng rồi ha. Rồi, ok. Rồi cô có câu đố cho Hồng Anh không? Cho cô chương trình không?
1: Không, cô không được chưa cô đố.
0: Rồi, mong là
1: còn
0: cô chú có khỏe không cô?
1: Chú ông đương nằm cấp cứu Hồng Anh.
0: Ồ, vậy đó. Oh, ok, rồi, có gì cũng rảnh ghé thăm. Rồi, cảm ơn cô cho biết nha.
1: Rồi, cô cảm ơn Hồng Anh, cô chào.
0: Dạ, chào. Vâng, thưa quý vị. Để coi thử. À, hết rồi ha. Vâng, bây giờ thì cái gì... À, vâng, à, đã tới giờ giải rồi, đúng rồi, hàng giữa cô Hà nói là tới giờ, đúng rồi đó. Vâng, bây giờ đã tới giờ giải rồi nha. À, Hùng Anh xin kính mời nha, quý vị có câu đố mà thính giả mình chưa có giải được, có thể vào đài trở lại để mà giải giùm. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời chị Hồng Châu, mời Phương Anh trở lại giùm để giải câu đố của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Chào xin trở lại đây chú anh.
0: Vâng.
2: Nghe tiếng chị Hà Hồng Châu mừng quá trừng trừng luôn á nghe chị Hà. Lâu quá mới nghe được tiếng chị á. Tại vì lớn tuổi cũng lo lo đó chú anh.
0: Đúng rồi.
2: Rồi hai câu đố của Hồng Châu thì trong tiếng La Mã đó chữ M đó là 1000.
0: 1000 chữ Y đó. Rồi mi. Rồi. Đúng rồi. Từ nào trong tiếng Việt cái roi cũng đúng luôn rồi ha.
2: Dạ, quả roi đó, trái
0: quả
2: roi
0: đó,
2: rồi, cho trái
0: rồi,
2: mặn đó.
0: Roi, rồi.
2: Rồi cái bài Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh là của nhạc sĩ Duy Linh.
0: Nhạc sĩ Duy Linh ha.
2: Dạ.
0: Rồi, ăn sao chị?
2: Trời, này để giao cho Phương Anh chứ.
0: Trời.
2: Người thương binh Việt Nam. cái này... chưa quen hát nhưng mà hát trả lời thôi nha. Người thương binh Việt Nam non sông nợ ơn người. Thôi để dành cho Phương Anh hát tiếp nha em. Đó là chỉ biết đại khái là cái bài này nói là đất nước mà nhớ ơn những người mà thương binh đó. Bao chiến tích của những người đó đó. Rồi tới giờ giải rồi phải không chú Hồng Anh?
0: Đúng rồi.
2: Nhưng mà giải hết trơn rồi mà hôm nay Hồng Châu đi buồn quá lời luôn đó.
0: Quá lời luôn, đêm ha, đêm về quá chừng chừng luôn.
2: Dạ.
0: Rồi,
2: rồi
0: cảm ơn.
2: Hồng Châu, cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe, bình an luôn đến với chú Hồng Anh, quý thính giả cùng toàn thể gia quyến này chú Hồng Anh.
0: Dạ
2: trước thêm năm mới thì cũng xin chúc tất cả mọi người điều chúc Tết đến mọi điều như ý á. Mừng xuân sang vạn sự bình an. Chúc cho gia đạo an khang. Một năm thịnh vượng thì đức tài vô biên.
0: cảm ơn nhiều.
2: Chúc nhiều lắm nhưng mà thôi để Phương Anh vô giải đang sắp hết giờ rồi. Châu xin kính chào chú anh nha.
0: Rồi, cảm ơn. Hùng Anh xin chào. Và bây giờ xin mời Phương Anh nha. Mời Phương Anh vào chương trình để mà giải câu đố của mình nha. Hùng Anh xin mời. Chúng tôi

0: Quý vị thử nghe coi thử Phương Anh giải như thế nào đây. Xin mời Phương Anh gọi trở lại để giải câu đố của mình. Coi thử thính giả của mình đã đáp trúng chưa nha. Vâng. Rồi, Hùng Anh bắt không kịp Phương Anh. Chắc Phương Anh gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Dạ vâng, thưa quý vị, Hùng Anh đang chờ Phương Anh trở lại với chương trình để coi thử những câu đáp của thính giả mình có đúng hay chưa. Nếu chưa, sẽ giải. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, em xin trở lại anh Hùng Anh.
0: Rồi.
1: À, màu đỏ là đúng rồi anh Hùng Anh. Màu đỏ trong ngày Tết là màu đỏ biểu tượng của sự hạnh phúc và thịnh vượng.
0: Rồi.
1: Nên khi người ta luôn luôn là thích màu đỏ.
0: Rồi.
1: Bánh ăn không no là bánh ít. Nó ít, thành ra ăn hoài nó cũng không có no.
0: Ừ.
1: Bánh không biết đi là bánh bò, đúng rồi. Cô Hà với lại cô Hồng Châu trả lời đúng rồi. Còn bánh hay thắc mắc là bánh hỏi cũng đúng luôn. Và nghe tiếng của cô Hà thì cũng Phương Anh cũng rất là mừng. Và cũng xin cầu nguyện cho chú được bình yên trở về với cô, không có nằm trong bệnh viện hoài. Dạ.
0: Trời.
1: Bài hát Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh là sáng tác của Di Linh là đúng rồi. Và cô Hồng Châu hát một đoạn đầu đó cũng đúng luôn rồi, thành ra Phương Anh khỏi hát. Dạ. Cô Hồng Châu không gọi vô la nha. Tại vì cô hát đúng rồi, thành ra là Phương Anh cho là đúng. À, thì cũng vào những dịp, những còn một ngày nữa là sẽ hết năm cũ và bước sang năm mới. Thì Phương Anh cũng xin mượn bài hát này. À, nhờ anh Hùng Anh phát lên để cho khán giả mình cũng như Phương Anh đặc biệt cảm ơn đến các anh lính của quân lực, các chú các bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nhất là những các chú các bác thương phế binh từ trong nước Việt Nam cũng như là ở khắp nơi trên thế giới. Xin tặng các bác một bài hát Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh để nhớ rằng luôn luôn chúng con luôn nhớ ơn của các bác, các chú không bao giờ quên. Dạ. Rồi Phương Anh xin được kính chào quý vị thính giả và em xin chào anh Hùng Anh.
0: Ok.
1: Ai hát cũng được nha anh Hùng
0: Anh. Rồi, cảm ơn.
1: Phương Anh xin chào.
0: Phương Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả những câu đố và lời giải cũng đã được gửi đến và quý khán giả chúng ta cũng đã nghe được. Hy vọng quý khán giả cũng có một cái chương trình đố vui thật là vui và cũng qua chương trình chúng ta học hỏi được ít nhiều qua những câu đố. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và để kết lại cái chương trình theo lời cầu của Phương Anh, nhạc phẩm Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh. Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả chúng ta cùng đón nghe qua tiếng hát của, để coi thử ai đây, tiếng hát của Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh. Cô nhạc sĩ Duy Linh qua tiếng hát của... tôi hát tên anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Nga. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 3090092, điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nam Phong và Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một truyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Truyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Tình là một chuyện âu sầu. Tình là
1: nắng chiều đã tắt. Vào mùa này, tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát, rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buông cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
2: "Sao sớm vậy?"
1: "Không có hứng nữa, về."
2: "Ngày mai chừng nào tới?"
1: "Sáng, nếu mà trời không mưa." Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
2: "Bye."
1: Hương Chi nói với theo:
2: "Nè, thứ sáu tao về đó."
1: "Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?"
2: "Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi."
1: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
2: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. "Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?"
1: "Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không. Chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình."
2: "Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu."
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
3: Cô có sao không vậy?"
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu. Nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: "Trời đất ơi!"
1: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: "Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?"
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi."
3: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá."
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?"
3: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha."
2: "Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?"
3: "Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy."
2: "Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
3: Nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
3: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
3: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu? Anh đúng là
3: Thôi nha. Chuyện
1: dạ, thanh niên.
3: Lỡ rồi. Tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
3: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
3: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
2: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
3: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình hết bức đó đó. Nếu không á, bị chuột gặm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô rung lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi.
1: Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?
0: Tao tức phát khùng á thì có. Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh nó thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?
0: Không có đền được, nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao.
1: Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt, nhưng may là tranh còn nguyên. Dù người thì có bị suy suyễn chút xíu thôi kệ nó, bỏ qua đi, coi như tháng này mày xui đi.
0: Hồi đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về. Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn.
1: Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì á, thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về.
0: Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?
1: Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao.
0: Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu.
1: Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à.
0: Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi. Đừng có ca cái bài cũ rích nữa. Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à. Hương Chi không thèm trả lời.
1: Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Trì đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Trì lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng. Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
0: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
0: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
0: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
0: Ủa? Sao vậy? Tôi không hiểu.

0: nó cũng hoàn chỉnh lắm. Cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cũng cỡ 50% rồi đó.
1: À, nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
0: Ừ, cô có vẻ biết tính bạn của cô quá ha.
1: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
0: Ừ, làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi... tôi lại bị ghét dữ vậy.
1: Dĩ nhiên rồi. Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói:
0: bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
1: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
0: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
1: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo. Rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không? Gặp anh Hoài chứ gặp ai. Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không? Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa? Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. Phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều cô không khi nào quên, cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói: không biết là hắn làm nghề gì ha, là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha. Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh Hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục. Bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh Hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là, đúng rồi, anh Hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt dữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn.

cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăng nói cuội cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điệu buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Văn Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email familyhomecaregroup@gmail.com. anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Nếu quý vị đang bị hắt hơi, sổ mũi không dứt, khó chịu và không muốn đi đâu hết, xin đừng lo, hãy dùng ngay thuốc trị viêm mũi của đông y sĩ Đỗ Thái Nam. Đây là loại thuốc đặc biệt chuyên trị viêm xoang, hắt hơi, sổ mũi, tiêu viêm, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, mặt mũi đau nhức, viêm xoang mãn tính, cảm sổ mũi, v.v. Thuốc hiện đã có tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Quý vị có thể ghé qua để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341, hoặc liên lạc số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534, hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929. 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê và văn phòng Advisory International, nơi sẽ giúp quý vị hoàn tất những thủ tục hồ sơ cần thiết cho chương trình đầu tư EB-5. Nếu quý vị và gia đình, người thân hoặc bạn bè